给呗。林彦祖，二五后的那些代谢大根，三日后的他是恩出的，癌症查出来得很更新的。林彦祖教授，癌症又是我领导的，白家林新纪录喊的都是我领导的，我那真是很抱歉。宋叔伯，今天我林三老大爷做些好事，解决好个，好居民把事来解决呢。Эрдэм жинжилган дору бахтэй өднэй гэр. Сургүлдийн хүрэний үнчгийн наалдаж байх нам сулуун жахан асардар байгаа болохоорэ. Армүн нэгэн сарин дотар иймэрхүү хөгжимдийн шилгүлэг өрчилгийч олон үдаг хийж байгаа юм. Анх анхны үдэшилэг дээр хэжээд чэчүнтэй гурвлаа оролждаг болгучээ. Хүүхэнэн өн орой ерсэн гуй. Үдэшилэг болох үрэ найрал чөөрөөдлэг арах хүшээ. Харин үүнээс уур чухал чухал явдлаа. Нёоч талд үүрэг нүдийг гүйчтгэсэр ирчвүлээ. Жишээлбэл чоны голын сүн төдөрэй. Өрхийн авгай хундагтай архнаас өгөөд нэгий болгох том. Өндөөс баруунш янгоны гарвасуу ант нөхөр чинүүгэй. Лингинжуу шилгэн гэншиж болдаа. Сүнсүү бүгэн тассан хуурин айс өргөл жилцар болгучээ. Олом доордон холцор байна. Ант нүхрин хин алцэгж орсон ахтүүлгийн төвөргөн энч болов. Аян дмордулж байгаа өнөө нүхрин хин өмгэнэн жавсан өржирхнээ чохилог энч болов. Сонстыж баймар санагдэ. Энтлэ жохчины тангимин үүдэг тог-тог-тог гэдлэ бачин бүгэд хөнгөхн тогшинэ. Гэртэ хуур татхан байв. Лэнгийн жүүрім хоял очарг мүссэн емшиг нэгэн-нэгэнэн харжауна. Дахиад тог-тог гэж хоэр тогшил. Сүнсүүб өрүү хуран тэвэв. Хэдэн сэггүннэн дараач очны тангимэн үүдэй хочтгэхэн гэгчинэг тогшил. Лэнгийн жүү жаушу шафанаса яар лүүгэхэн бостла. Сүнсүүб халан дэрэг түрэд. Хэнэм. Гэда халагэн чүү тэш гарсунгов. Бэшда. Танхгүй байна уу? Эрэхтэй хүний дуу байна. Сүнсүүб нөхрийн хөнжүүх нэдэр мэнэ. Хаалгаан нээж үжигуда гуч шахсан, нүүр чарай тэгшин, дундин байдгээ эрэхтэй хүн жохсж байв. Харанхуй сүнэн чалган дэнгэн гэрэлда хур чоэр нүйдэн лингийн жүү сүнсүүб хаяулыг дотанцгар харан гэлалжин. Ха, яуа найман чаг 10 минут болжина. Гэж лингийн жүү чагаан гарган үчгэж очин. Шоо, миний чаг жохжигсэн юм байна. Гэсээрэ өвөр чагаан гаргав. О, тийм үү. Та өжүүч гэдэй жочин өвөр чагаан лингийн жүүд үжүүлсэн дээ. Чагын жүү, минутын жүү хоёр нь яга 12 чаг дээр давхарлаад, секундын жүүнч жохсчихэд байв. Уулзах тогшоо таарсан тул лингийн жүү жалуу жочныг тэвэр жахснаа. Гэнэд бас нэг юм бочлоод. А, сүүб, та... Гэтэл сүн сүүб. Би мэдлээ. Гэдэ сая уулжж байгаа жочны харж нэмцэглээд гарч одов. Лингийн жүү халах хаагаад гарах эхнэрийнхэн араас хараад. Жочны гари барьж намхан дуунаар. Нэд хайхаар гарсан. Бид асар дээр гари. Гэвэ. Бара байшаал дүхэмтэй нам сулун асар дээр. Гэрин эжин жочин хоёула дов дугүй тэнсэн сандал авцуула. Лингийн жүү тэр хүний өгсөн жахтла. Чанг багалсан чаасан баглаатай юми тосч аваад. Жахтлын уудан дээрээ үсхийн наривчлан ажиглаад. Баглаатай юми болонд байха юг хоргондоо навч хорягаад. Хоргондох 10 хэдэн лонгтай архнаасан. Гарин аяраан нэг лонг авчээ. Чонхон дэрэхдэг бэчгэн ширээний хажууд иржээ. Жахтлын уутын нээжээ. Жахтлын дэлгээгээд, жахтлын хан үсэггүй гажирэ хөвөн чаваагаар арх төрхсөндэ доороос нь эдчэр бичэр бор усгууд арчан гарч ирвэ. Лингийн жүү чаашуу гурван хутасыг бүр ингэж орчуулан эхнээс нь нөгөөдөө наривчлан үчээд сүнсүү бүгийн өгсөн халуун альчураар хөлөрсөн хүжүү толгой гаран арчаад чивдэн зуран өнөө жахтлаан уутын шатааж орхино. Лингийн жүү босч өвөр чаган гаргаж өчөөд байдлаа ямар байна уу гэж эхнэрээс намхан дуугар асуув. Хамаагүй их илэмжилэн байна.

Ингээч хэлэвэл өнгөр өрөөлсөн явдал болчих юм шүү. Миний эн чин сайн санаатай домдод улсын хүний ховт хийсэн жаахан ажил шүү да. Охо, суу. Хаяла суужага сайхан ярилчээ. Жао шугай их баярлж гараан нухнаат их нэртэ. Суба, чэ чилж ирээд та бас суучих. Гурвула жоохтос суй. Та мөдөөг өгж Гуаншангийн нөхөр бол жээчүн итэй төгсөр ирсэн тэр аав гэж шүү. Гэдэ эргэж харин тэр жоочны жүг. Би бас таны намын нэг нэгнэн дуудах дайлаа нөхөрг дуучлаа. Болмгүй гэвэ. Гуаншангийн энэ бол давааштай. Би сонсоод их баярлж байна. Лин Жоошу айл хэдийн маний үнэнч дайчин сайн нөхөр болчихсон юм чинь гэж дотнцглов. Лингин жоо Жоошу хөхөрн инээгээд. Ха, давуучда. Өнчин наад өгсөн өрхим шангала. Би Германда бүх Европын физикийн судлалын оны нийгмилс гаргасан онж төсийн шангалыг хүртгэж юр ингэж баярлаагүй юм аа. Гэдэ чочин дэртэж. Шануй нохро. Өнчин үнэн үү? Гэж лавлан асуусан дэ. Үнэн шүү. Энчин би хэлж байхгүй ша. Зөвлөлийн нохор хэлсэн юм. Өнгөрсөн нэг үеийн хамгийн хатуу бэрхшээлтэй цагд маний нам дэхэрмэн ажил хийж өгч тусалсан учир чинь лоучийн нөхөр зөвлөлийн нөхөрд хариу мэдүүлсээр ирсэн. Зөвлөлийн нөхөр нэг удааны хурал дээр таны тухай ярьтаа. Лингинжу жаошу дундад улсын ховьсгалын үйлцэд их гавьяатын хүн гэж махсныг би чихрэн сонссон. Тэгэд баса та нар жишээ болгож дундад улсын сөгөтний олонхийг нь давши хүсдэг. Ховьсгал хийхэд зорддог гэж заатлан хэлсэн юм гэж Гуаншан ихэлв. Зөвлөлийн нөхөр нэ? Гэдэ Лингинжу жаошу орносон босч ирээд Хуангпугийн чиргэн сургуулийн улс төрийн хөлтөсийн эрхлэгч байгаад сүүлээр нь Шанхайгийн ажилчны зэвсэгт бослогыг чолоодсон өвхөмт намын төрийнх Жанжин уу гэсэн дэ. Охай яг тэр хүн дэ гэж Гуаншан уу толгойд охив. Алтан дэлхийд алдаршиж улс орны донсол голсон тийм агуй хүн миний тухай ярьж баса тэгж их махтна гэж дөө гэж Лин Жаошу сууж тогтхон билжээ. Сандласан босоод нааш цааш алхалан агуй хүний хань алмас эрдэн шиг гэрэл сачирсан ан хурдын үлгэрийн баатар мэт бахрал багтлын тассан нэрийг сэтгэл хөдлийн шивнэнэ. Сонсоо ба лав тохон сууж байснаа айхтэ пүр цагаан нэг очоод зөвлөе одоо гэж санаа ширин асуула. О, одоо жаншид бай. Гэж Гуаншан уу ипт хүмхэн харуулжээ. Чүүдээ Маузе дүнтэй хамт байна уу? Гэж Сонсоо ба асуугаад нэтэнтэн байрын оч гэлэлж болов. Жочин тиймээ гэсэн шиг толгойг нь дохинэ. Лаучи уулн гарчихлаа. Та бас гарахор байна уу зоо? Гэж Лингинжу салж ясны юм чи хэлсээр төхөрг ширээнийх нь хажууд ирлээ. Лаучи гэдэг нэ. Намын нүүч ажил хийжээ. Жоушүтэй холм авч байсан нэгэн нөхрийн нүүч нэр юм. Гуаншан уу энэ өдөр Лаучигийн явахаасаа өмнөхөн бичсэн сүүлчин жахтлыг Лингинжуд авч ирж өгчээ. Тэр жахталдаа Шанхайгийн намын зохион байгуулалтад онч хүчөө хүчрэх тохиолдоод олонхийн нөхөд тархан шилжиж байна. Лаучи нэгэнтэй Жанши уруу яваад Гуаншангийн нөхрийн Чаншагаар Жингангшан ууланд хөрөгч амдаа Лингжаушугийн үзүүлэхээр онч халан ирүүлсэн юм байна. Жахтлын хамт Динжи Чүнгийн хойштын аач амтарлаа сурлагын жартлаа гэж чоос явуулжээ. Хүүхний аваа Тинхун одоо болтол Лунхагийн гандан тарагджээ. Өхөж амдар хааш болох юм гэдгүй байсаар жахталдан бас байдлах хүчсэн болохоор намын зохион байгуулалтаа хойшид Динжээ Чүнгээ шууд харгалж чадгүй боллоо. Хүүхний харгалжин хамгаалж явахыг Лингинжу жаошууд найсан байна. За та нар явцгаа бүр явцгаа гэж Лингинжу сандалтан суугаад баруун гараан эргүүлж би ча хөрөггүй бичгийн хүн Кяча ийм уучраас л болоо да. Би харин төмөр гал хоёрын чихүүл гэдгийг сайхан ч мэдлээ да. Сүнчэн

нэгэн бадагчлгаар хөөж авалч хатсангүй. Харин нэг л хугаар хөөгд явуулчлаа гэж Лушин авгын хэлсэн том жүйтэй байна. Лушин охур богийн дууныга өсөг бичгийн дуунаас хол илүү сонсолтэй гэж үзсэн байна гэж өрс чуурхай хэлвэ. Гуаншанвэй үндэсхэн Линжаошин гарай чан гатхад. Соёл боловсрал шинжилг хангад их хэрэгтэй шүү. Гэвч тэр бол 20-дүгийн ан тайпан үеийн хэрэг болно. Одоо хашла зүгдэ Маузэ дүнгийн жамаар явах хэрэгтэй гэлээ. Зүгдэ Маузэ дүнгийн явсан жам таарж байна. Одоо ч өвлэн нөхөр бас уулт гарлаа. Табууч боллоо. Томдод улсын алс ирүүдийн хүсэл өрмөлжилдэг тодны үе дээр тавна. Лаучи явла. Таавас явна. Бас хэчнэн олон нөхөд хэчнэн олон домдодын хүмүүс бүр явна. Бор ууланд гарч ил орж өвсөг атх нь баялдна. Давууч та өнгөн жүйтэй бүр явчиха. Би ил түр явж чадахгүй. Би өндөн суучаа. Танд өдий тэдий ажил хийж өгч болно. Гуаншан үе нөхөр. Говч та хэжээ нэгэн өдөр дайчин өгнөндөө намайг олж харах байха гэж Лингин жүйгсээ тэл хөдлөн хэлбэлээ. Линжао шоу, тэн биш шүү. Хэжээ нэгэн өдөр явдаг биш. Өнгөрсөн, одоогийн манай хувьсгал түйлсийн хамгийн хэчүү, хамгийн бүрэгтэй байсан нэлээд урт тугчанд. Та ер нь маний өгнөнд мантай хамт баялцаар ирсэн шүү. Гэдэ Гуаншан үй үнтичрэн Лингин жүгэн гарай чан гатхаад. Би сайж хамаад хэлээгүй. Жоулай нөхөр амрич нь асууж байсан. А тэмо таану та жаншид хөрвөл зүгдэ Маузэ дүнгтэй уулчин уу? Жоулайтай уулчин уу? Уулч бол сайн та. Уулч бол амар мөндөнд асуугаад байла. Анчгалан жоулай нөхрийн гарыг чан гатгаж байгаад халамжилж байхтана их талархаж байна гэж хэлээд байла. Мэтлэвс гэсэндэ. О та санаа мар бэ. Лингин жу жаушуд атгуулсан хоёр гар нь сөрхий шимчирж байвчаа. Гуаншан үегийн дотор их баяртай байлаа. Шан үе нөхрөө гэж Лингин жу жаушууд өдөсөн чоо ширтэм хараад. Бодвол жаулай нөхрийнхаа ханхагар сүрлэгэр өвч. Тийм үү? Гэсэндээ. Яг таарж байна. Жаулай нөхөр бол сүрлэг өндөр бийтэй. Гагончир төгч өстэй. Өтгөн хар хумсгтай, чог гялалсан нүттэй, өрөс жоригтэй. Төрөг байдал юр босын, он чавьяс чадвартын хүн юм. Лингин жу жаушугийн асууснаас болоод Гуаншан үе эрэгчүүлэн бодож, сэтгэлийн хөдөлсөндөө шахширан магтаа хэлгаар. Тэгээд бас ховьсгал түйлсэд үнэн чудраг, нөхөддөө тун халамжтай. Алтан дэлхийн ахуулан муужим чөөлтэй, бодлог нарын, мэдлэг ихтийн хүн шүү дээ гэж ярав. Лингин жу жаушу алдаж гэгтэс хэчээж байхшиг чиг тэм нь анжаран сонсна. Гуаншан үй сэтгэл хүбүсэнд амсхан пэрсэн тул чайгаас хоёр очиж аваад буян барин чалга жарна. Жоулай нөхөрө гадаадад байхасан аваад жээчвийн ав гинхүмий тэнах бүгад зохиол өтөлийн их бахардаг байсан юм. Гинхүн ч жоулай нөхөрийн нөлөөгөр бочлом халуун сэтгэлээр ховьсгалд оролжжээ. Олон төмнийг зөнхрүүлэн төмчлийн зоргийн хөгжөн давшил тайсан ариун жохос юм. Шанхагийн бослог гаргах үедээ тэр бас жоулай нөхрийн шууд удирдлаг доор хөгжмөрч эвсэг болгон тэмцсэн. Тэр бол шургуу ажилжээ, өрөлхөгөр тэмцдэг, аюул төгшрөөс айдаггүй, авьяас чадвартай давшил цэгт юм. Тэр намын нүгтэн хамгаалаг гэж байгаад дайсан баривчлагсан. Жоулай нөхрийн ажил тийм бачим яруу байтлаа. Бас жээчүүн амьдрал сурлагдаа сэтгэл тавна. Дин хүний аварын гаргахаар арга боссоор байна. Гуаншан үй хэлцэр байгаад хоолын чичирхэлв. Жоулай нөхрийн шууд удирдлагаар баатарлан тэмжиж авсан үйн тоолышгүй олон явдлууда хоён хойноосоо бодогдон чохмог хаанаас нь ишилчгэлэх нь олж ядах шиг болж одлоо. Дугүй байснаа Жоулай нөхөр их сэтгэл зовлон лоучи тэлэгтэн. Дэнхэн нөхөр одоо болтол дайсныг амтэн доо өлдөв нь үйл там өссөр ээ.
Бид өөр хөөхөд ойр турсан юм. Өөрийнх нь өөр хөөхөд ойр турсан. Ойлгийн сатнаар үжих хэрэгтэй гэж хэлсэн. Баса намын жардлаас нэг хэсэг жоосаргажээ. Жээчэн нь хоёштын амьдрал сурлагын жардлаг болгоо гэж сануулсан юм. Тэгээд бийтэн авч ирсэн жаахан жоосыг энэ гурван гоёлын жоостой гаргаагаа бай. Энэ жоохон юм их тус нөмөр болж чадхгүй болооч. Миний сэтгэл шуудаа гэж утга учиртайхан хэлжүүлээ. Тэгэл би чамд сайн нөхсөн жоосын дотор астан багалж өглөө шүү гэжээ. Гуаншан үе амсгаа дөртөжээ. Босож жогсоо чон хөл явв. Чонхон дэрэгэд түрээ жужаанар хүлээ татаг гэж бажаснаа. Доороо санж олоод гарант татжээ. Гэртэ бүтэн халан болохоор жаамны хоёр товчоо алгуурхан тайлж лэгнин жүрэм хоёулдаа нэдэн нялвсаа үжилхгүй гэсэн бололтой. Чонхон тэж харсан хөврэ жогсоно. Сүнсүва бас босож жогсоод тэгэт ловчи аппуда гэж нялвсан арчин гуаншан үхийн араас ертнэ. Авчгэна, тэрэглэгтэн авку байхын аргагүй. Энэ нь жоос биш, харин агүй их чин үнэнч халуун сэтгэл юм гэлээ. Тэд гурвуна жижигхэн таслаган чимээ юмаагүй байж байтлаа. Энэ бол агүй их чин үнэнч гал халан өржирхний цохилох, тэнгэр гажри донсолгом жирхэн цохилог гэсэн аюнг нижигнэг шиг аврах дуун сонстмоор санагдлаа. Улгур цага тих тах тих так гэж 12 дугарлаа. Сүндүдэр тон нам чим тол. Астрин доороос гарах улгур цагийн жингэнх дуун. Өвч чонхон таг дарсан жижиг тасалганд хөнгөнгөн сонстно. Йоо цаг болчихлоо гэд Гуаншан үе зүүтнээс сэрсэн шиг сандран лингин жүгийн өөдөх хөвэй. Суба та гарч үзөөч та. Лин жаошо эхнэрэн үүдэн дараавачин доор дугаар хэдэн өгшөвнэд. Эргэж ирэн Гуаншан үегийн жүг гараан сунгана. Би таныг авч суунгахгүй. Айн чамтан амар өмөнд явахы чин бүлгэлё. Бид бас нэг жаахан ярилж автна. Байсга тэр ирэвэл таны хөргөөхгүй. Жээчүйн хаач амдарлаа суралч байх нь ямар вэ? Жүвлэн нөхөртэй уулж бол надаас лав асуу юм шүү гэж Гуаншан үе халамжлан асуухад. Аа, сэтгэл амархан бай гэж жүвлэн нөхөртөө дамжуулаа гэд Лэгнин жу баярлаад. Бид хоёр үр хүүхэд үгүй. Жээчүн хөдөөдөө маний дэлтэг. Бид гурвал нэг гүрийн хүн адил болчихсон юм шүү. Бид өрөм хоёула үнэн сэтгэлээсэн өөрийн ухинаан гэж үтжээ. Гэмэ. Гуаншан үе сэтгэл ханамжтайхан толгойд өхиод. Өнлэй нөхөр жээчүүн сурлагын байдлыг асуун шүү. Гэхэд, оо, сурлагаар бола. Жээчүүн адил ийм бүх талаар төгш. Оролж байх авьяас чадвартай сурагч. Тун хор. Сайн суралцах тохиол таарвал тэр хүүхэн олноос орилсон урлагч болж болно. Төмнөөс төрүүлсэн шинжлэг ухаантанч болж болно. Гэвэ. О, тийм юм уу? Гэж Гуаншан үе гайхан асуухад. Өнчин гайхамшигтай явдал шүү. Энэ гайхамшигтай явдлыг жээчүүн бий дээр гарсан. Гэвэ. Гуаншан үе нэгэд. О, тэр хүүхэн одоо юу сурч байна? Сүүлд чирээд бүжиг сурхан баяч гсэн гэнэ үү? Гэсэнд. Тийм аа. Хиндан бүжиг сурсан юм аа. Хагас жил болоод баяхалын шинжил ухааны төс сургалтаа тооны ухаан сураа. Шалгалтад ахши бүтэмж олсон гэд. Лэнгийн жоо орон багтыгаараа. Сүүлэр нь дүрстэж чохчиг бодох үед тоо пизгийн сэтгүйн чадвар. Ай бэлгэн сүрхөө сайн болохоор пизг сур гэж хэлсэн юм. Энэ хагас жилийн дотор физикийн салбарт ер нь тэр мангал цар юм. Жээчэн цожим чадвартан болох авьяас тэл хүн байна та. Гэвэ. О, тэгвэл давуу та. Жээчэн өнөө бид хүрч бүхэн тулсан тул. Нэг насны явдлын бас та хайвалд найдна. Энэ ертөнцийн явдлыг өгч бодлянт юм. Тэр хүүхэн аавын хан зорилтыг залгамжлах болоос. Гэхдээ. Энэ тухай сүүв бит хоёр аль хэдийн анхаарсан.

0: та сэтгэл амархан бай. Зээчэн овоо зүгээр нэг залуутай танилцаад явж байсан юм. Гэвч сүүлээр нь харилцахан болчихсон байхта. Тэр бол шулуун шудраг дээр яг чавоол их хөх юм. Байгалийн шинжил ухааны сурснаас нааш жан ааш нь баахан лавдан болчихсон шиг байна. Өнч сайн явдлаа. Шинжил ухааны судлахад лавдан байхгүй болохгүй. Гэж лингийн жуудис гэж аваад. Тэр хүүхэн их томоотой. Манайгартай ингэж уулзаж харилцах болгоно чечэн дэрэгт байдаг. Хөгжимдэн шилгэлэг өсчлөгийн үнэн утга уулгыг бар тодорхой юм өгч дугуй хамжилцахас биш. Асууж лавлж гадагшан дотгошон ярдаггүй. Өнөөдөр таны эрхи төрүүн жиргэний ууч гэж мэдгсэн болохоор би түүний оролцлоо. Түүний очирч эрхийг чинь мөссөн юм болоо. Яавч та хайвалыг уулжуулах байсаа. Чечүнтэй уулжээ гэж нойро бодож байна. Одоо ябвал хэжээ уулчих юм утгагүй. Уулзах тохиол бай хэсгийч мэдгүй болжээ. Гэсэндэ Гуаншан үеийн царай цавах байдлыг илэрсэн болов уу ч доорон инегээд. Гэвч та хоёун харгалж байх юм чинэ. Би даасаа этгэл амар болжээ. Гэв. Энтэл сонсоо ба асар дээр гарч ирээд нөхөртөө. Ихэл намжин байна. Тэнгэр үйлсэд удлаггүй ширүүн борон орох маягтэл байна та. Гэсэн лэнгийн ч Гуаншан үеийн харж нэмсэглээд. Охой та агаар тэнгэр авгай таны хамгаалаг гэнэ. Гуаншан үе. О тэгнь би заавал эдгэр учруудын нэгд нэг зөвлөлийн нөхөрт хэлж өгнө. Гэж төднөж байгаа юм шигсэ итгэл хөдлөн бодлого боллоо. Лэнгийн ч бодлого ширэн сууж бай Гуаншан үеийн хэрэгтэй. Өнгөрсөн явдлуудыг эргчүүлэн бодно. Гоминдангийн тэрсхөл учуудэ. Өвхамт нам хинэг араа шүдн арчсан арчг мангасчих дүртэ. Эд хөрөнг эхнэр юмсан хамт татгаж алж хадах галдд дөөрмдг ажил хийдэг гэж гүтгэсэн цоорхалуудыг санд болжээ. Гэвч зөвлөлийн нөхрөөс аваа дэрэгтэн байгаа энэ залуу ховьсгалчва. Босод өдий төдий өвхамчуудыг бас бодоод. Эд нүсхэчин нэрхэмдэд ас чагавар өрс чуулах ариун чимэр эн чулах зоригснаатын хүмүүс өв. Хөчнөн хайр сэтгэлгтэй, хөчнөн гүн бодлоготой, хөчнөн сайн сайхан оюун ухаантай хүмүүс өв. Гэж боссоор байгаад юу юу хэлж байснаа мартах шиг болдоо.
1: Сая хоёр дахь уулзалтгийн шамааных сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэг.

өөрийгөө зөвтөн гэдэг хөдийгөр бид хайртайгийн илрэлч эрх хүүхдийн зам билээ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг энэ дугаартаа та бүхэнд надад чамд юу хэрэгтэйв? Охин дон өн дурлал уу? Аав ээж хоёр. Ерөөлөөр учирсан аав. Дурлал хайрыг минь дамжуулаарай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Надад чамда юу хэрэгтэйв? Сэрэндэ мэд отхон чимэгнэр дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо, манай нөвтрүүлэг ийм хүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аражогийн алтын долгион айлгэр тан сатаж, урилга түүхийн улам өсгөж, уран бүтээл өргөн байна. Авьяас дурлах чолныгоо үйл зулан ярилцах хайлтаар дуун шоу. Сайн байцгаана уу ихэнх хүндтэй сонсогчдоо. Та бүхэндээ уулзаж байгаа цагийн мэндийг өргөж, хайлаарын дуун нэвтрүүлгийнхээ энэ цагаа өнг сайхан дууны хэлхээгээр та бүхнийхээрээ айлчлан хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ цагтаа олон сайхан өнгийн дуунуудыг бидэнд зэрлээ. Нэвтрүүлгээ эхлүүлэх анхны дуу маань итгэл юм шүү дээ.

0: Тайлбар хүндтэй сонсогчдоо, хаялаарын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагаараа уянгийн сайхан дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруу.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Фушина, Монгол Аржу хороо.
1: Худамбэрийн Аражу.
3: Онле Аражу.
1: Шилин голын Аражу.
4: Улахатын Аражу.
5: Өмнөд Гортлосын Аражу.
6: Хэнган Аражу.

Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтгэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдан баттай айхулж төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө төшиглэн манжих орны сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч сурд хөрөмжийн төсөвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил болж орлого нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Ульяасти болгосны Эрдэн уулгачаанд 2.6 км-ийн шүйний зам өргөжилэн 5.7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдаг. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувиралтын тухай өнгөрсөн дөө шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, мала таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна. Одоо шинэ замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэн дүгэм үүсүүлж байгаа гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөл зүйн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөнд төхрийг замын суурын өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Ульяасти балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн малжих орны ажиусын хөгжилд жижиг олон төмний гадагш гарах зам харилцааны саад туудхарыг арилгасан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин юу хайюм хэлэхдээ өнгөрсөнд хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдаг. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомжийг 86.17 төмөнд хүрэх тараасан байна. Левшав чи бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны Чандмын нийгэм тойргийн суугаард болно. Тэрээр жочтын буудал эзэгнээд 20 гаруй жилийн нүр үзэж байгаа. Төвний жочтын буудлын байрлал зөөл гудамж нь өнгөрсөнд бороон орвол зам дээр

0: шавар шалчхаар дүүрж, хурсан усан гэрт нь орж, түүний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн өзөмчөн хошуу энэ жил хуучин зээл гудамжийн засан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг нэг чиг 9 түмэн хавдхай дөрвөлж метр өөрчлөн засажээ. 2000 метрийн замын хөвө хажуугийн чулууг солиж, нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон түмэн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийжээ. Зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож, төрөл зүйл нь 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж, 292 түмэнд хөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олсон байна. Хүрээт нор сомн төрөл зүйлийн хамааралтыг чанга журамжуулан, барилгын ясч нарыг чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох, урд чадварын боловсрал хүртэх зэрэг ажлыг эмх журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн өзөмчөн хошуу, Улиасти балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нур сом, Ээж нур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгийн 2738 төмөнд хөрийг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйлд нь нийт 500 гарын хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож, ядуугаас ангиж ирсэн өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлого багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөнд хөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж тарааж, олон төмний гэрийн үүдэнд ажил олж, бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн өзөмчөн хошуу нь хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий удлан сурт хөрөмжийн төвлөрдчүүлэх хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн мал аж ахуйн тоног хөрөмжийн бүрэн төвлөрдчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрал хүртэх урт хугацааны бүтэмжтийн тогтцоо бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Тунгийн хотын ханзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрдо Тунгийн хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудлыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явхай голын эрх хөрөг, амар төвчний яз чанарыг дээшлүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төсөвшүүлэхийг боловлуулж цоо шин байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэвхэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын төмдөг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч, хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв, улс болон можийн замын гол шугамын нарилагжуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийн эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7000 төгрөгийн бүл оруулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтийг хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км-ийн халхавч хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 төгсрүүлж метрийн нэмэн байгуулан зам дагуухийн 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархыг сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгт нь биелүүлж, замын аюул түгшүүрийн далдгами бүх талаар арилгахан замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засмал замын ардлын хамгаалалтын төвөөс жодооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их өргөний гэрэлтүүлэх хүрлцэхгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэвшүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийн хоёрлд 1276 жирус, айлу ИТ жирустийн ухсран, бүх хортон 632 метрийн хөөргний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхай холын их хөөргний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөн тавьж, үзмчийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөөргний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга баталсан суурин дээр шинжил ухаанчаараа дэнгийн гэрлийг тохируулж, шөнийн тэрэгтийн урсгалыг тодорхой хөдлөн жадодон шөнийн зам нэвтрүүлгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
0: Өмнөд горлосын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн шаны эхнэлгсэн эрүүлжилийн хороо Эл домдод баг сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны домдод баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн

0: хийж биеийн байцаалтын үр дүн нэг бүрийг нарийн хянугаар дансан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэрэгчлээ түгээмжүүлэн хөтлөн жолоодхыг өрнүүлж сурагчдын хавсар нь эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баях Унми анхны хянагчээ цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагчээ бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн аражуухаас эрхлэн явуулж ухаа нутг нутгийн цаг нөвтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан цолгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр Малжин Нармандхын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нарманх бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнэ Бушуудэ сумны халгайд хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж, одоогчилсан мал аж ахуйн замаар зэрэгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дурн, алыс эзэмшүүрээр эзэмдэн, томдай тагийн тавцанд түшиглэн үхүртөө электрон данс өхмөл байгуулж, үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хижгийн сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунч малчлийн талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нарманх анх сургуулаа төгссөн дараа хэдэн жил хувираа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мөрөгжилтнөөс хэлтүлгийн мөрөгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгчин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдэгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо энэ уучилсан маллийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо түрүү хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн махвал одоо ярангуй итгэл сайха. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн шимэндар хүрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэндар хүр малжаад эгэ хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жил өсчихө. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. За чигээд энэ хаши үхрүүд эргэж авах шилжиж орсон юм аа. Чигээд одоо эхлээд бол шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн

0: үржин байж болох өрхөөр одоо өнлөгцсөн одоо чигэд одоо нүгээр малчиж яхи. Одоо өвөлдөр зүйн сайжруулах бол жаахан илүү бодлоо тань. Одоо нууянчлсан малчийн талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэр хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо итгэн их эргээ дулаалгийн пантер одоо чигэд тажих одоо савантер дайлалын я бүрэншүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад тусгүй ч юм. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхдээ аваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигэд одоо ганчаараа. Тэгэхээр заримдаа чи одоо өгдөг зөрийн ултра монгон шít. Зэргээд одоо нэгэн газ ихлээд бол үжижээ. Одоо чи сүлжээ тохооч ясэн. Чимээ холбооч ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үддийл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүнээ чагдаангад олонний дүү хараанд хүргээд яасан юмсууд байх. Тэгээд нэг үзсэн тэр онгч одоо гитараар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Өнөө нэг бардаасахтай машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгээд үзсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгээд одоо эдэн гас одоо уянчлсан гэрүүлийн мандлын талбайд амбал хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгоч жоохоо гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жеви ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Зэгүүл одоо бэнт ч гамттай болчих. Одоо манай малч юм чи одоо нөгөөд одоо Монголын шүү хараа хараагүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өкрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал юм шүү дээ тэр байна. За чигээр гэрсэн дроули хитэнд харж ягаад чи даравчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигээд үгэндээ балаад өнөөхөө хаха мартахгүй шиг бол а тэрийг дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрүүчэн гадаагүй нэ. Одоо чигээд ганчхан хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуч гэн барын талаас нь гашвал зүүн шангуч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адал эзэмшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амарх шít. Дарагчаан дардлаа бол усна гардлаа. Одоо эргээд дурандуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дурандуур усарчихсан. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хөмөгчөд тэр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандаа ч гэсэн тоглын кампандаа ч гэсэн одоо пэн болгонд бүр дурандуур явал усарчихсан. Одоо чи бүр уямчлсаад үз шít. Тэр та гүтчигээд одоо өхөрч өвсөө идэад барж гин үү? Одоо хэр зэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын тойц сайхан амархан тоглож гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай
1: аюунч малтын талбай дээр малиатаа ус ингэж мөрдөнд хөндлөг систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж. Тэгээ энийг бас ингэ танилцуул яа.
0: Одоо тэр нь бол чөө өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бол тэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгэнд хэрэглэжихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн чи одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайх нэг өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шилгөөд л авсаар одоо нүхний чи өвөлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чи одоо чи нүхний чи цусны гэлгэн за чиний чи Монгол хурч юм уу шимэндар хурч юм уу хаши хурч юм уу бүр гараа ирч чинь тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чи махны нүхний голдлоос үргэх шүү да. Тэгвэр чин одоо бидний энэ туул барин өтер чи нүхүртэй шүү да. Манай шилэн гол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо эн чин бол нөх хүнээ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм үед болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймаг дээр чин бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доорно. Одоо хэдийд идэхэд дугаар хүргээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирнэ шүү дээ. Одоо нэг ялтастай чин бол амархан чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчих шүү дээ.
1: Энд дундаа бол одоо таны 2022 болоод 23 онд аймагын махны үхэр энэ махны үхэр удаа шимтэр их байха голлоо зүргээр сонгогдсон тийм.
0: Тийм махны үхрийн голлоо зүргчэн бол тэр үед бол шимэндар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж хааши үхрээр тахиж бүртгүүлсэн шүү дээ. Одоо нэг бүлэг нь шимэндар нэг бүлэг нь хааши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо шимэндар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо хааши үхрээ үлдэж одоо нэ шимэндар болоод хааши гэдэг чинь нэрн ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Чихнэр нь бол махны үхрээ одоо артлага нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн ангилаад ирэх үед бол одоо шимэндар бол одоо фаши гэдэг. Фаши үхэр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр шимэндар ам бол өөрөө хүрхгүй шиг. Шимэндар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу ямаад бууна. Чихнэр үнэтэн тугалчхаар чи тэрэнд одоо бардоогоо хүрхгүй үнэч ороохгүй. Бордогоо нөхрөлөөд ирт тэр оноо туугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чинь одоо технологи тэрэнд жиом одоо сүүл саана авчихт. Сүүл саас адна одоо саана эргээд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнө хэч юм гана ганцхан хүний адил ч юм. Очиргуу саал аваад байсаар бас адал нь хүнд чинь намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өвөлдрийн туугал аваад ихрүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо ч гэдэг яг фаши өхөр малжаад ирсэн чинь бол их зүгээр оно шимэл арчин бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр сүү нь өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон шимэл дандар өхрөөт чинь бол аяа жерман бол параг тэр оно хөстө өхрөөс чи параг дэми тутгуу шүү сүү гарах нь одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслөхи одоо үрийн жоохон ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арчин шимэндар үнэндэ чигсэн хааши ганжар нь хааши үнэндэн бол одоо зүйлээ жуужаа хааши ганжартлаа.
1: Одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайх нь хөдөө гүрөөс энэ хааши үхэд малж байгаа айлууд ус нэлээд ширж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг олонгийн талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
0: Хааши тоглоуч юм бол бүр ярангу бүр давуулаг байрлуулж байна. Одоо энэ хааши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол шимэндартайган гутгаж ярина. Одоо ч гэдэг зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо ч гэдэг ямар ба юм чинь оргод нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг гэдэг шимэндар асан бол давуулах юм чинь хаашигаан бүр малч гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгэхээр одоо яг шинэ гарсан жалуу зууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгалын аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаашигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэн тугал тэр одоо сунгаад явнаа гэх үед хамаг удаар хааши гэж нь сунгана. Түрүү 2 жил бол бас манай захтар бол юм өлдөдөггүй. Алга болоод алга шимэндар бол одоо хаашигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас нэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол бакан өнөө жилээс бол яалагад нэ сайхан хүрээ алж иймэрхүү хааши ихэрт бол одоо захын хэрэгцээ ч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр төр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хааши ихрээ сөнгөж гэж байна.
1: Тоглоом бол одоо ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бодлоос голдос үүрэг юм чинь таныг үүдэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа, одоо энэ өнөө 2 жилээс бол туглын бордолтыг бол одоо ямар чангалсан шүү. Одоо өхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо гэж яа хараанда. Бүчээд гарахгүй. Чигээ одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцлаар тэр махан тулдаад яа өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоодыг чи махын банчтай нь зүйлгээ тавьчихсаар захын үнээр өнөөс чинь бас жим бүрээдээ бас нэг 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм ихгүй сайн талууд байна.
1: Үлдэрийн үхэр малжнаа гэдэг чинь амар гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас бус төрлийг бодвол нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулт ч юм уу дараа артлаг малжлагын тойронд бүтээн байгуултын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулт бол одоо энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяг одоо өгүүлдрөө солиногч үед бол өгүүлдөр хөдөлсөд малдлагын дээр бол учруу хүч гаргасангүй чигээд усны тойр руу зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь хаши өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэх шуудад авчихад чи малжилгааны чи дааг дэлэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс цаашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэлийн дутаггүй чигээр малцлаад тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөөд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал аяа тэр дэхэж эргээд шимтгэлийн гүйж байгаа чамд ашиг өгнөх гэдэг бодно. Монгол хүртэ тарахгүй монгол хүр бичгээр дараад нь уусандаа чадаад ирсэж шууд тангэрчгэн шимэндар хүр тийм бишээ хаши хүр тийм биш чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахнаа тэрсэн хамаг бол одоо чигээр нь шимэндар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд монгол бүрчмэл засан дээр дөрчих яваална гээд нус чим тэрий бодволж юм бөргө Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо менежмент чи өвөлд гэдгэмсэн тгээс доошин 30-д 40-д нэг төхөд орж ирсэн үед боорис перодод юм бол юун дээр идэд их байж хэний өвсө идэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Одоо чихнэр нь бас одоо яг

0: өвөлдөр солино нэргээд пүн соёр бетон байгуулалтаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвөлдөр солиод ирж байгаа хүмүүс бол ханш үхэрдээр хамаг гол чирмэлган гарах болохгүй.
1: Соёр бетон байгуулалт тань хорооны талаараас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
0: Өнөөх чи одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бурхсан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Тэгэхээр бурхсан ороноос нь астаанууд одоо тэр өнөө манипулятор чүн хороо одоо тэр жүлэн газрыг ингээд ихшгээд одоо тийм тооцох маягтай болгож байгаа. Чигээр барьчихад өнөөх нь шавраар нэлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэгтгээр бурхсан ороо нэргээд тэр жүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тооцох болгосон. Чигээр тооцох болгоод дэрхийн одоо бүр өнгө төмөрлөгөр одоо чигээд дараалга хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээр жил болгоо хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээд нэг төмөн тоосхийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр бэлдэх байсан. Чигээд идэг идэгээр тэр ихэнх хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Энэ тань хараа өдрөө бүр олон кем бүр өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөл үү бүр өөрөө хийгээд ажиллаж байна.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосхон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Цэгэл үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу ч та багшуухан хүн байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш эргээд үлдсэн одоо тоосго модны ажил юм уу одоо төмөрлөгийн гаганж бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
1: Тэгээ хав байдлын тал дээр бол одоо бол хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа.
0: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суйр их мал нь бол тугалж болох үнэт нь бол нэг тавиад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20 бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч та нийлсэр бүх ихтэй багтайгаан бусал 100 толгой чулбар байна.
1: Одоо хагас бэлчээж хагас гашааж гин үү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гин үү?
0: Энд ч одоо тийш та жуны удирдалд нь одоо чигээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу антрааны бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь энэ өртний төл тасгч одоо тийм сайн талтай ш та. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлого чи энэ мал бэлчээрийн төлчүүргээ тэрнэ. Одоо бид нчин гаднаас эйлүүдийн нотхийг дөрөслөж штэ үгүй лс яг өөрийнхөө хэлний газар дээр идэм байл бас өөрөө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагсын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тогнуудаан бол чи энэ төжигэд бордоод тэр чин дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захад гарах чинь хорооно замбарган бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөвөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өөхөөс нь салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагууд дуудна бол одоо чигээд өрхийг нь дагаад юм байна. Тэгээд зүүн хугацаанд нь тур яваад намар бол эргээд бас тэрийг бас салгаад борчихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тугалууд юм бол.
1: Одоо энэ их сайрн дээр сүүсүүлдэ бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаар ч юм уу мал галлахын талаар ч юм уу бас ямар хэв шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүсүүлдэ бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоод та асуучлаа. Одоо энэ юм уу том байгуулчихсан шүү дээ. Одоо эргээд дараачийн алхамд миний чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машины хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүмгүү бүр вирч гэсэн басад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээрийг хатлан матлан дээр одоо чигж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
2: Нарамантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгштэрвэлж метрийн дулаан сарвч 500 тэгштэрвэлж метрийн өвс бортооны сарвч 200 тэгштэрвэлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтгай дөрвөлж метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Хувьдсан байна.

0: хүртэл дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр түрээсэлж амиахгүй аж ахуйн хос үр ашиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунч малжлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч чадав. Манай энэхүү ээлжийн нөвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сурвалжлах хангас нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу. Анхны хянагч Кавра, хянагч Хүрэнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөвтрүүлгээр баяртай цолхъя. Баяртай.
1: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
2: сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүйгэд анхаарал хандуулъя.
3: Асуун ловлох зүйд байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай буудлын зүйлэг авнү.
2: За яг энэ газар шарын даачилт одоо яг манайхнаар бол одоо зарим энэ малжи хорноор бол одоо нутаг үлчэрийн даачилт гэж хэлдэг л да. Энэ бол одоо ер нь малчин тариачны эрх ашигтай холбогдож байгаа маш чухал одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид одоо газар шарын нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж та бүхэндээ хүргэхээр Өр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар хуульчийг урьж одоо та бүхэндээ энэ тухайтай одоо тайлбарж хийлгэхээр урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочин аваарий. Сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу.
2: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг заваа гаргаж манай нөвтрүүлэгт хуулийн тайлбарж хийхэр болсон тандаа маш их баярлалаа.
4: За баярлаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчид өрмөн малчин дүн бүгд сайхан цус байна уу. Би бол өрмөн лэв үйлийн хуулийн хэрэгжлэх газрын хуульч Цав Батар байна. Энэ өдөр малчин дүнд хууль чаажийн тайлбархийг болсонтой бас сэтгэл их өндөр байна.
2: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай энэ дэх 2 дугаар ээлжийн газар шарын нутаг үлчэрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэтчилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
4: Тийм тийм. Зарим газар нь нэс ус гэлэрт хуушин барь хушгаар авчихлахэд 90
2: таван
4: оноо үед эсвэл байдаг.
2: Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариачнууд их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттгах уу? За энэ маань бас яг одоо 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч шүү одоо ялгааж өрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Цав Батар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү хамгийн түрүүнд.
4: Тийм ээ. 2 дугаар ээлжийн даашилт бол 1990 оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна, 96, 7, 8 оны байна. Зарим нь 99 оноос жинхэнэ төвтрий бол тараасан бас байна. Эгэд одоо 29-30 жил нөхөрн шүү дээ. Эгэд энэ жил бол одоо хамгийн их сухал жил зарим хошуу газар нь бол уулах 30 гинтэ тулж байгаа. Тэг юм бас өн бол дахиад өн хугацаа уртгах тохой. 30 жил уртгана гэж. Үүний бол алерт 2017 онд намайг 19 дугаар их гурлаа. Одоо мэдүүл дээр бол хэлсэн байна. Тогтолсон байна. Тогал бол газар шүрийн даашлтын хугацаа тогтхон бөгөөд урт хугацаа хувиргүй байх явал батлана. Хоёр дугаар ээлжийн газар шүрийн даашлтын хугацаа тулсны сүүлээр даашлтын хугацааг дахин 30 жил уртгах нь тогтоолсон байдаг.
2: Тэгэхээр хугацаа бол одоо ярангуул дахиад 30 жил уртдах юм байна тий.
4: Тий, тий. Игээд одоо 17 оны үед одоо намын 19 дугаар их хурл дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нэгдсэн болохоор тохойн үеэс гээд энэ ажил бол өрчмтэй явагдчихсан. Зарим газар орнд, мож орнд бол хошуушинд бол туршилтын газруудыг бол гаргаална. Таны бол дахин 30 жил уртдах тохой. Яаж уртдахаа нь ямар алхамжуумар ажиллаа явагдун гэж. Игээд одоо бол бүр энэ ажил одоо жинхэнэ одоо хурдстай ороод байгаа.
2: Одоо бас шавтарганы одоо хугацаанд ороод ижилхэн
4: байна шүү дээ. Игээд энэ удаа бол энэ ажлыг явагдуулах өмнө бол өмнөөс эхлээд бол яасан нэг галс шигэн нэ даашлтын өрхийн тохой өрхийг тодлох ажлаа бол энэ хэдэн жил бол их өлтөмтэй явагдуулсан. Одоо жинхэнэ энэ газрыг бол даашлт ун авсан хүмүүсүүд нь хэдий байгаа газар нэх нь их баг тал байх нь ямар байхаа жинхэн дансалтайгаа таарж яана уу юу хөтөрхөө ихэдсэн мүү эсвэл дутсан мүү яасан байдал гэж өнөө үл ихэр тодлсон. Игээд тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил уртгах шинэ дэвтэр бас тараах явдал гарна шүү дээ. Ивэл шинэ дэвтэр тараах үедээ бол улам тод болголно. Уулын уулын дэвтэр дээр бол энэ хамтдаа ажилласан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Унас бас их зурсал гардаг байсан. Одоо ахад үнэ дунд нь одоо миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэд гэхдээ зарим нь бол тоог нь таарахгүй бат хэн гэдэг нь бас мэддэггүй хуушин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол сэглүүлээд бол өрхий бол их тодлоо тодлсон суурин дээр юм шин дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэлэн наймар энтри бол бүр их нарилаг боттойгоор бичиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхаахад их чухал үйлдэл гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дэвтэр ч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дэвтэр сольж байна гэд яриан болдог. Энэ нь бол одоо яг нутгийн дэвтрийн агуулгын талд бол одоо улам нарилагжуулж бичих юм байна.
4: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
2: Гэхдээ одоо яг энэ 2 дугаар ээжийн даашилтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн үл хүн ам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр энэ нутгийн дэвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
4: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаасан бол нэг баримтад ирсэн үндсэн 60 ч бол байна.
2: За.
4: Хүн нэмэгдүүлж газар нэмэгдэхгүй хүн хасагдавч газрын хасахгүй гэж. Энэ бол аль эрдээс бол баримтлалд ирсэн жарчин. Яг энэ 60 давч хэлвэл өндөр энэ жарчин юу бол 1987 оны үед Гүйрүү мужид шин дээр бол туршиж гэрэгжүүлсэн. Игээд тэр үеэс эхлээд энэ 60 нь бол энэ даашлтын харсааны дунд их нэг баримтлах үндсэн 60 болсон. Игээд энэ мэлхлэн гүсүүлжийн хамаа боохоолж алтны монсон хөтөлсөн гадар шинийн даашлтын хуул дээр бол нэг үндсэн 60 шигээр бол баттайжуулан тогтоолсон бол байдаг.
2: За. Тэг. Үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй. Хүн ам нь хасагдвч газрыг хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтлдаг а гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй боттайтай уйлдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
4: энэ дотор бол нэг асуудал байна. Энэ шинээр нөмөгдсөн хүмүүсүүднийх олон бол яах вэ?
2: Хөөр
4: хүүхэд бас олдтой. Одоо үнийр үржих. Одоо олон хүмүүсд болдог штэ.
2: Ийм
4: хүн олон газар төлөөм баг юм нэг. Хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үнийх хэрхэн шийдвэрлэх. Үнийн тухай бас хууль дээр бас тогтоолсон бол байдгаа. Энэ зүслийг шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэхээр бол тухайн хүдэлсний даашилтын хуулийн 28 дугаар зурвас дээр бол гэлж байна. Дуурх газар нутгийн дааш газар нутгийн хууль ёсоор тохируулахад буюу шинээр нэмгэсэн хүнсд даашлуулан өгөхөд өрхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн бол энэ шин хүмүүсүүд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмгэсэн нутг. Зарим газар нь шинээр нэмгэсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бод хууль ёсоор шинээр нэмгэсэн нутгууд гэж бас байна. Тариалх газар бол шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын өргөдгөөд шинээр нэмгэсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газар дор ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтаар нийлсэн үсгэл ямар нэг шалтгаанаас бол шинээр нэмгэсэн нутгууд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол яндаа таачлан өзмнөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэг шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хэрэглэхгүй одоо бишрийн хэлгүүрээр бол мэддэгч гачаа зүйлдээ мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Өдгөрс нь бол шинэ өнөө гарсан нутгуучтай одоо өнөө байгаа нутгуучтай. Өнөө бол заавал одоо шинээр нөмгсөн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу тогтоолол байдгаа. Энэ дээр бас нэг өсөр бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутг үлжирээ даашлан олсонгүй холжилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү.
2: Хайдвар
4: үлжид. Тохиолвол яг энэ хайдвар үлжийн даашлтын хийхүйсд бол хурмлсан гадна гачаад олсны хүмүүстэй хормолсон өөр хамн хуулсан газартай байна. Гэвч өөр хам аасангүй муу аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ энэ бол тохойн үед бол хүмүүсийн зарим хүмүүсийн бас санаа нь бол байж таа. Энэ бол одоо айлд мартсан хүүхэн нутагтай бас газар олчих байлгуудаа өргөдөгтэйгэн дагаад байж. Игэд хуулсан гачааны нутгыг бол өгсөнгүй. Игэд шин гачаан бол тэр өргөдөнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй хочны үр хаманд бас байхгүй юм шинэ. Тэгээд хочилсан хүмүүсүүд нэрэд хэд бол байна.
2: Тэгээд
4: бас өрж өнгөрчсэн. Ийм өдөрсөн их хашихаар яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд учир нь ямар нэг салтгаанаас бол өсгөл санаачлуулах юм да гачаадсан тохойн үеийн зарим өдөртлөг зарим зохион байгуулалтын өдөртлөгийн ажлын алдаан тэрс бол хочилсан хүмүүсүүд. 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бол малчин гаралт нутггүй одоо яаж амьдранда амьдралд бас хүчтэй өн. Иймээс эдгээр хүмүүсүүдээ ашиггүй бас энэ заавал бодлогын гэрдээ нэн онцгой 3 дугаар ойлжийн даашилт хийх үйлс. Гэхдээ би үргэлж боддог эдгээр хэрэг ашиг хамгаалах өвднөөс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гацааны хөтлөнгөн нутгаас хууль ёсоор өдгөр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгөл таарна гэж. Энэ дотор зарим журам одоо бүтлэнте журам өнтрийн бол дүгүмчлээд одоо хам урдар өднөст бол хувааж өгөл таарна гэж. Энэ гадна одоо шинээр нөмгсөн хүмүүсд төр үнэнхүү хүнээ тоогн олонхуу болсон газар нутг нь бол том баг иймэрхүү хүмүүстүүдтэй бас хөтлөнгөө нутг шинээр нөмгсөн газар нутгчлэрсэн бас хууль ёсоор хувааж өгөл таарна гэж.
2: Онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна тий.
4: Ягаад
2: гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөө бол одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой их ашиха эдлж дийлсэнгүй юм байна те.
4: Тэгэхээр
2: бас энэ байдлыг одоо дараачийн нутх хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутх юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутх юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутх одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстээ онцгой байдалд нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн
4: ингэж
2: одоо ойлголаа.
4: гачаат уснаас бас энэ бол хүнтэн ивэл сон болоод гачаат усны хоорны харсан дээр бол шууд удирдах харсаа байхгүй сомноос гачаа зөвлөе бол шууд үнгэлсэн явдал байхгүй одоо заан жолоодах харсаа дээ гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу хууль нийсгүй байх юм уу иймэрхүү байх үе сомны засгийн ордноос гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулахыг бол зарилдаг хэрэгт. Иймээс энэ байдалд орвол ажил явуулал сайн хийх нүүднээс бүх малчин түмнээр хашгийг бол төв болчор бүгд энэ одоо харгалзах нүүднээс сомноос бас гачаа тусганд бол шууд иймэрхүү санаулах зөвлөгөө бол авч байгаа зарилд сухалтай үйл зарилдж байгаа бол энэ ажил хийлгэж болно.
2: Тийм байна. Тэгэхээр бас энэ ээлжийн нөхтрүүлгээрээ дамжиж бид нар бас яг нь хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд одоо энэ үндсэн зарчмаа бид нар бас яаж шуухан баримтлах мөн бас энэ үндсэн зарчмаас үндсэлж байгаад зарим байдлыг бас яаж шуухан шийдвэрлэх энэ талаас ойлголоо. За тэгэд ер нь одоо энэ хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа маань эхлэхээс л эхлээд энэ газар шараа нутаг үлчээрийг бол ер нь одоо аль өрхөр нэгч болгож гадал даачлуулж байсан юм байна. Энэ бас дараачийн ээлжийн хугацаанд мөн л бас энэ зарчмаа баримтлагдах юм уу, үгүй мөн талаас бас нэг яриад өгвөл.
4: Тийм манай хоёрдугаар ээлжийн энэ газар нутгийн даачилт бол энэ өрх даачлуулсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх өрхөд бол даашлуулсан. Харин өрхийн дотор ганц хүнд даашлуулсан бол биш. Өрхийн дотор бүх бүрэлдэхүүн гишүүдэд хамтдан даашлуулсан. Энэ бол ерөнхийдөө дээр юм бол юм байдалтай. Хэлэнгүйнээс гадна өрхөд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг нь одоо ховхой уул залг иймэрхүү газруудын бол өрхөөр даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян худалдах мөн илэр зүтгэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхий дээр бол бүр өрхөд бол даашлуулсан. Иймээс энэ өрхийн доторх гүшүүдүүд нь бүгдөөрөө бол энэ өрх төгшөр дундчаар энэ галн туй хуван хэрэгэлдэг.
2: Тийм байна. За хата тэгвэл яг хөдөө тасганы газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь өрх хүүхдүүд нь одоо алууны улсын албатан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажил үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдлаар одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл энэ газар шараагийн хориан авч болох уугүй лөө энэ нь одоо яг одоо хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
4: Болно, болно. Тэгвэл иймэрхүү энэ бүрэлдэхүүн гүшүүд төрхөн нэг асуу залуу хүүхдүүд бол улсын алуутан мал шалгаж орж байгаа. Зарим нь бол ажил үйлсээ байгуулах нэгсд бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн алуутан болсон шүү дээ. Игсэр газрын бол хорьяаж явна гэдэл одоо бүр гачаасан санагшил аймаг одоо хош өшөний одоо сахин бат байсаа газар интерес бол бас шимэ ирээд байдаг. Иймээс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголттой хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
2: За, ямар байдаг юм бол?
4: Тохиолол юу нэг нь бол энэ хөтөлсөн газар шинийн даашлтын хуулийн 10 дугаар зүйлс дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даашсан утгын хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэйг мэн тогтоосон байдаг. Даашлан авахсан одоо өөрийн даашлсан утгаа бол үү энэ одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даашлан өнгөсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаална. Энэ нь бол энэ хугацаанд дотор бол Стачин улс нь 30 жилийн хугацаанд төрөл үед хууль ёсоор хамгаалагдана.

0: харин даашлан өзмөгчийн ажил төрлийн хуралдаас болж хуурахгүй шүүнэ. Хасагдаггүй. Дахиад авчлуул алавны ажилд шалган орох нь хөдөөсхөн газар шин даашлтын хул тогтоосон даашлсан нутгийн хорийн авахт төрөл зүйл багтаггүй. Шинийн ажил төрлийн хуралд бол өнтэй бол зөрсөл байхгүй. Даашлан өзмөсөн гэрхийн дэ бол зөрсөл байхгүй. Югтэй хуул чааж дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдгаа. Хуулиас цаажилсангүй бол бүр хувь хүний өрх.
1: Тий.
0: Хувь хүнд авчихвал. Хэлэнгүй алуун байгуулалт авчихвал хуулиас олгорсангүй бол хийж болохгүй. Хувь хүнд авчихвал хуулиас цаажилсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил төрөлд орохгүй бол хууль цаажаад цаажилсангүй ажил үйлст орсоор байгуулагнагаас алуутан болсоор шинэ нутгийн шинэ хувааж явна гэсэн.
1: Тийм. Тогтоол
0: байхгүй. Имэс энд бол хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ 30 жил тэр энэ даашин авсан энэ хугацаанд тэр хуриад явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ дотор зарим нь бол хэлдгээ одоо энэ юу одоо өмнө нутг үзчээрээ нэг нөхөр мөнгө өгдөг шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгээд зарим газар асуусан хэлнэ анаа ши бол улсын алуутан болсон. Алуутан байж байгаад бас нутг үлчрээ нөхөр малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши өнө ажил дээр гарсан шинээр гарсан энэ бусаж үг гэх мэт. Гэхдээ би бас яг өннийх нь хуул энэ нутг үлчрээ нөхөр бүнгүй энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өсөнөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өсөнсөн өрхөн байхад хөрвөл энэ эн өрхөөр дамжиж энэ зоос явуулж байна. Имэс тэрний биеийн алуутан салин олохтой бол хамаагүй шүү. Шиний салингүй чинь өгж байгаа зоос биш ээ. Салинтэй болох чинь хаалцах нь гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өзнөх өрхийн шийдэлсэн болохоор олж байгаа зоос. Имэс миний үсгэд энэ өрхөн байгаа үед тэр зоос юу бол өдлөх ёстой зоос юм бол бусаж явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Нэхэр бас нилээд надаа хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурх дарааж үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо би гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнийн нь одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шинэ малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уугүй юу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил энэ бас сайхан дээр үндсэн зарчмтай хамаатай тэн асуудал дээр хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй, хүн хасагдвэл газар нэ хасахгүй гэсэн энэ зарчмтай болсон харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохон үед даашлах үед бол бас одоо хоёр шиг нь бол хамт даашлагч биш. Тэр бол шинээр нэмэгдсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачлуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
0: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөө түүний даашлтын нэрхэд бол хэн ч халдаж чадгүй.
1: Залгаад одоо бас энэ нутгийн үлчээр.
0: Нутгийн үлчээр тэр насны шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн болов уу тэр нутгийн хасахгүй тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачилна.
1: Одоо нэгэнтэй хориогдсон байгуул би энэ хөөцөлдөх боломж байна уугүй юу гэж асууж байгаа.
0: Эний бол шүүх хориогоос, энэ шүүх хориогоос энэ хэрэг зургааны бас энэ эрхэд талцсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
1: Хүний эрхэнд халдсан.
0: Одоо хүний нэ өд хөрөнгөний эрхэд одоо даашлтын эрхэд халдсан.
1: Даашлтын эрхэнд халдсан. Одоо
0: ийм нэг зургааны хуваар бол гачаал ханас хуриалсан, гасаа зүйлс хуриалсан, гасаа зүйлдээ бол зарах гэж одоо хууль ёсоор хэрэгжүүлнэ.

0: тэрлэр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглөө. Тэгвэл одоо аавууч нь ажилгүй одоо гээ хүүд нь ажилтай болцсон. Таны одоо миний саяа ингээд асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ихэд ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 3000 мөө нутаг байгаагийн одоо 3 хүн аавуучтайгаа энэ хүүхэд одоо ийгэд 3 хүн нэг хүний одоо 1000-1000 хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1000 мөн нутгын хураагад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрхийн дөрөх тайлмжаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцчихгүй ажиллана
1: бай. Энэ шин одоо хүн хас юу ажил тэмцэн болвол тэр ажил буян гарлын тэр ажлын тэр гарл болвол юм тэ таашлтын нэгтгэ хамаагүй өнх хүн ихий бас хурааж болохгүй. Гүч одоо хөрвөө одоо зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хөрвөө одоо хүн бол хасагдна. Хүн хасагдвч газар хасагдахгүй. Мөн ч газар нь бол хуриаж авч болохгүй гэж.
0: За, ер нь одоо тэр үед нутаг бэлчээр даачлах үед энэ хүүхэд нэг настай ч байсан, хоёр настай ч байсан тий. Эсвэл одоо насанд хүрсэн ч байсан. Одоо энэ даачлалтын хугацаа дуусаагүй үед бол одоо энэ хүн бол одоо энэ нутгийг бол даачлах юм одоо эрхээ хэзээч алдахгүй гэсэн.
1: Хэзээч алдахгүй. Хүн гэж иргэний холдор байж хүн хүн иргэний эрхий бол хэзээс ихнэ хүн төрснөөс аваад үхэх болтол иргэний эрхий бол эдэлж үүргүй бол үүргэлэн тэмдэ. Ихэд тэр тухайн үед нэгтэй байсан ч амьдл байсан бол төрөөд гараад байсан бол иргэний эрхэд нь энэ даашлтын эрхэж нь иргэний эрхэнд төрхн гэзлээ эрх байгаа шүү дээ. Иймс энэ эрхий бол үтэн тэр одоо хэзээ болгож хүмүүхдлээ бол энергид нь авч болохгүй, хасч болохгүй тэ.
0: Тийм байна. Ер нь таны одоо бас энэ хуульчийн ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэйг л жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас зарга заалдлага юм уу? Тосчсон уу?
1: Их олон.
0: Олон байгаа юм байна.
1: Олон байгаа байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим зарга явуулж юу коронавирус авна одоо сайхны гэсэн даашлтын ирэхэд халдсан, даашлтын өдгөн тохируулсан, хуриаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол шүү коронавирус хуриаж авдаг, хуриаж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолвол би бол тохиом ут ямар нэг шалтгаанаас бол газрыг олсонгүй. Тэд над газар хувааж их юм даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм нэг зүйл мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнийг үл шүүхгүй асаавдаггүй энэ хүлээж авдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэргийн зам одоо гачаанууд гачаа тосгон эсвэл одоо дээш нь бол одоо сомны засгийн ордон хошууны засгийн ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо энэ нэг арга замаар шийдүүлнэ.
0: За, тэгэхээр одоо газар шороо нутаг бэлчээрийн даачилтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэштэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ талд бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За, тэгээд ер нь одоо ямар ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар шираг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулга нэгчээс энэ учиртаа одоо гар дүрдэг. Эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээрийн ямар нэгчээс одоо хураа авдаг энэ талаар бас бид нар тав хүндээ сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөхээр бас энэ цагийн өвтрүүлгээрээ бэлдсэн байдаг. Гэхдээ одоо харамсалтай нь цагийн хараанаас болж өнөөдрийн ярилцлах тайлмжаа бид бас энд хүрээд өндөрлүүлэхээр боллоо. Ингээд бид мөн дараа ээлжийн хуулийн тавчийн өвтрүүлгээрээ та бүхэндээ газар шорой нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай энэ тухайтай мэдлэгээс үргэлжлэн хүргэх болно. Тэгэхээр бас манай сонсогчд үзэгчд маань тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой гэж хүсэн найдаж байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлэгт бас хүдэт тасхны нутаг бэлчээр газар шорой даачилтын тухайд сайхан тайлбарж өгсөн Цав Батар хуульч та дахин та баярлалаа.
1: За, баярлалаа.
0: За тэгээд бид дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ сонсогчдод үзэгчдэд мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбарыг хүргье. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчдод үзэгчдэд та бүхэнд баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Эх үндэснээс нь асуудлыг шийдвэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр улсан хүчрхэгжүүлэх суурийг баттахыг гэсэн мэдээлэл.
2: Манай улс ажил олголтыг урдаар бодлохлох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж нийгмийн баталгааг баттахж байгаа.
3: Манай улсын аж ахуйн сайжрах хандаж улам бэхжиж байгаа.
2: Бүх улсын намрын тариа хураах ажил хагсалж, намар өвлийн тариалах үргэлжилж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Суур судалгаа бол бүхэл шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийн эх үндэс, бүх мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпин жаахтаа. Суур судалгаагаан чангатгах бол өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн биеийн дааж хүчирхэгчхийг биелүүлэх тулгын шаардлага, дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулах жайлшгүй зам болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхний жил манай улс нэн их эрчим нэн бодтой арга хэмжээгээр суур судалгаагаа чангатгаж, эх үүсэл ба үндэс суурийн хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн үр бүтээлэн чанарлах хөгжилтийн шинэ хөдөлгөх хүчин болгон хувирулж байна. Одоо шинэ нэгжлэнэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолт түрхсэж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөлт өнөн суур судалгааны өмнө игнэнэ чар хүрээнд нэн төвлөрж байна. Шинэ өрсөлдөлт болон аж тохиолын өмнө ерөнхий шүүжийн шийдэмпин олон улсын байдлын ховролтыг сэргэгээр ажиглаж, суур судалгаа нь судалгаанаас хэрэглэгээ дахиад үйлдвэрлэл хүрэх шинжилгээ судалгаанаа хэлхэнэ эхэнд байх болохоор сууран бат бөх тавьбал шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн вилс сая улам лавдун баттай хөгжиж дийлнэ гэж жаасан юм. 2024 оны бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал дээр тэр хүчирхэх их суур судалгаа ба өөрийн үүдэлт шинжилтийн чадварыг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг байгуулахад жайлшгүй бүрдүүлэх чухалтай 5 чухал элементийн төрөнд тавьсан байна. 2026 онд тэрээр суур судалгаагаа чангатгах тухай ярилц хуралд оролцсноо хамт байрлуулалт хийж, улсын тулгын шаардлага болон алс этийн шаардлагаас гардаж, суур судалгааны гол чармайхаа чиглэл болон голдлоготой чар хүрээг нь цаашид тодорхой тогтоож, үүдэлт шинжилгээ хийх болон жангалгийн мэрэгжлийн эзэмшгэн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Суур судалгааны байлдах бодлогын чанар, барааллын чанартай систем дүүлсэн байршлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах явцдаа манай улс суур судалгааны систем дүүлэлтийн хамжилт чаа хүрэлчгүй үр ашиг үйлдэл чадах нийтэмдэнгаана өндөр төвчнээ чадвартан хүрэлчгүй зэрэг асуудлыг тасралтгүй шийдвэрлж үйлдэл урт суур судалгааны дэмжлэгээ баталгаа сул буурай байсан байдлыг шалавдан нөхөрлсөн юм. Олон салаа мөчөр төлөвжүүлгээ навчилдуулах, төрийн бодлогоор хамжилчих, хамтран үнэлэл хийх нь чангатгаж, сургаан хүмүүжил шинжилх ухаан техник мэрэгжил чадвартных нэг цогцжуулсан хөгжилтийг хамтран ахиулсан байна. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамн үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх үүрэг чадвхаан цаашид чангатгаж, чухал их үүрэг хариуцсан салаа мөчөр болон орон нутгийн хамжилчин ажиллах тогтцыг байгуулан түлдэржүүлж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчиннүүд хамжилчин жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чангатгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн дагуулагч аж ахуйлуудын шинжилх ухааны асуудлыг хурангуйлан дүгнэж, үүдэлт шинжилгээний гол цогцын үйлдэлэн бадруулахын дэмжиж байна. Улсын байгалийн шинжилх ухааны суур мөнгөний нийгэмлэхийн хөхмөрнөө гурвалжин хойхын суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөний нийгэмлэхийн чухал их тусгай төслийг энэ жилийн 9-р сард эхлүүлсэн бөгөөд хөхмөрнөө гурвалжин хойхын орны чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглээнд чиглүүлсэн суур судалгааг дэмжиж гурван муж нэг хот нэгдэлтэй бүл оруулж хамтран асуудал дэвшүүлж хамтараа хамаарч хамтараа шийдвэрлэх хамжилчин ажиллах тогтцоог сүгчилж байна. Дундад улсын шинжилх ухааны академи химийн холбоосоор микро хэмжилт хийх хиймэл эс зэрэг тэргүүнээ асуудлаар голдуулж шилдэг хүчнэн жохон байгуулж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн жангалхийн асуудлыг системжүүлэн дүрмжүүлэн судалж байна. Улсын байлдах бодлогын жолоодолгоор манай улсын суур судалгааны ажил тэргүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрүүн төйл руу хөшөөчилж байгаа бөгөөд тасралтгүй шивтлэлт гаргаж байна.
3: Суур судалгаа тасралтгүй шин шивтлэлттэй болж аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд чухал тулгуур хангаж байна. Гэрэл чахалгааны химийн ухаан, материалын шинжилх ухаан, үйлдвэр бүтээх онол зэрэг суур судалгааны жангалгийн хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэх урт хугацааны чарам айлгана. Манай улсын шин нэг үеийн чимээ жангийн мэрэгжил, шин энергийн машин зэрэг, нарны энергиээр чахалгаан гаргах, хурдны төмөр зам зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийн мэрэгжлийн давшилтыг тулгуурласан байна. Манай улсын шинжилх ухаантад гол үдэд тарамлын уналт багасдаг молекулын ажиллагааг илрүүлж, ам будааны гаралтыг нэмэгдүүлэхэд чоошин жамын нэн өгсөн байна. Чимээ жангийн хэт материалд суурлсан шин байршлын утасгүй чимээ холбооны систем нь 6G-ийн мэрэгжилд бэлтгэлийн чанартай үндсэн тулгуур хангасан байна. Нэг л хөвөр орчих шин уг ёсны системийн үүдэн нээснээр агаарын шахан авчуулж энерги хадгалах төрөвнөө мэрэгжил шин шувтлалт олсон нь манай улсын энергийн амар төвчний батлах нүүрстрэгч гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэх ба тэнчвэршүүлэх харалтыг биелүүлэхэд маш чухал үн өртөгтэй юм. Чахам ялтас чахалгаан чимээ холбооноос аваад ам будаа энерги хүртэл алхам бүрийн байлдах бодлогын шувтлалтын үндэс нь бүр суур судалгаатай холбоотой юм. Туршилтын тасгадах шин үр бүтээлүүд нь үйлдвэрлэлийн шугамдах шин амжилтыг тулгуурлаж байна. 2035 он болоход шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрэх улсыг байгуулах байлдах бодлогын харалтын тойронд суур судалгааг бүх талаар чангатгаж, биеийн дааж шинийг үүдэх чадвараан дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Өргөн олон шинжилгээ судалгааны ажилтан найдлагыг бат чэжилж үр харуулчилгааны жорохтой дааж өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеийн дааж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг байгуулах шинж амлалт эрмгийлэн урагшилж байна.
2: Төвөрөж үгэмтэй төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алвангэрийн 10 дугаар сарын 18 өдөр хийсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлт гэсэн ширээс гол сэдвт сонин мэдээний нийтлэг хурал дээр хүнээ нөөж ба нийгмийн баталгааны яамна хамаатай хариуцлагатан ажил олголт ба нийгмийн баталгааны чанарлах хөгжилтийг айхуулах хамаатай байдлын тухай танилцуулсан байна. Энэ жилийн 1-9 сард манай улсын хот болгосны 1052 томон хүнд шинээр ажил олгож бүх жилийн харалт үүргийнхаа 87.7% биелүүлж төрөө 8 сарын хот болгосны байцаалтыг үндэслүүл ажил олдох стын төгсдгсэн норм 85.2% байж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтвортой байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс ажил олголтын хурдаар бодлохох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж чанарлах бөгөөд гүйцэд ажил олгохыг айхуулах болно. Голдуу ихтэд сургууль төгссөн оюутан зэрэг жалуучуудад ажил олгохыг дэмжих төлөвлөгөө, амьдлагаар ажил олгох ба шин ажил төрлийн хөдөлмөрчөнд ажил олгохыг багтаасан ажил олголтын чанар чансаах дээшлүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх болно. Ажил олголтыг ахиулах 5 жилийн ажиллагаа өрнүүлж, хөдөлмөрчдийн өрх ашгийг батлах дөрвөн талын систем тогтчих түүлдэржүүлэх болно. 9-р сарын өчс болоход улс даяар үндсэн нас жилийн асрамжийн даатгал, ажил олдох стын даатгал, ажлын гэмтлийн даатгалд оролцсон хүнээ тоох тус тус 10 дүншүүр 7900 том, 2 дүншүүр 5100

0: хэрэгтэй ашиглах хийх идэвхтэй ахиулж нийгмийн баталгааны сүлжээх лабтунаар байгуулна.
1: Төвөрөж үг юм дээр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төвийн 10 дугаар сарын 18 өдрийн нийтлсэн олон төрлийн урдчилсан жаалт тооны бүртгэлийн үндсэлбэл манай улсын аж ахуйн сэргэн нэмэгдэх байдал үргэлжлэн бэхжиж байна. Тухайн талбар дахь хэрэглэгээний тообөр төглийн үндсэлбэл 3 дугаар улиралд эл төрлийн хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө адил хугацаанаас жуунаа 2.6-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 2 дугаар улиралынхаас жуунаа 7.7-оор нэмэгдэж, үүнд 9 дугаар сарын тухайн талбар дахь хэрэглэгээнд жарчулсан мөнгө нь адил хугацаанаас жуунаа 3.1-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн хурдч нь 3 сар дараалан нэмэгдсэн байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүр үргэлжлэн сэргэж, тухайн талбарын бодит жагчийн хэрэглэгээний сэргэлтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарсан байна. Гадаа дарилжааны уян хатан чанар тасралтгүй товын болж байна. 3 дугаар улиралд бүх улсын гол гол гараамаас гарсан онгоч салын ачаалсан бараа бүтээгдэхүүнээ ерөнхий хүнд нь адил хугацаанаас жуунаа 43.1-оор нэмэгдэж, 2 дугаар улиралынхаас мэдэгдэн дээшилсэн байна. Манай улсын гадаад гаргалтын аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний дагуулга тасралтгүй илэрж, гадаад арилжааны тогтуунаар нэмэгдхийг ахуулж байна. Белоруулалтын бүтэч үргэлжлэн шиндэн шилдэгжиж байна. 9-р сард бодлогын хүчин дэйта зэрэг шинэ хэлбэрийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжүүлийн даачлалт олсон өртгөн адил хугацаанаас жуунаа 54-оор нэмэгдэж, хиймэл оюун, машин хүн зэрэг төрөвнөө чар хүрээндэх белоруулалт нь адил хугацаанаас 1 дахнаар нэмэгдэж, шинэ хэлбэрийн суур бүтээн байгуулалт, шинэ аж үйлс дэх белоруулалт түргэн өргөжиж байна.
0: Товорож үг юм даа. Хэтэн шүүдэр унсны дараа бүх улсын намрын хураалтын ажил оргилын үед оржээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны сүүлийн үеийн байцаалтаас үзвэл манай улсын намрын ам будааны хураалт хагасэлж, намрын өвлийн тариалах чалгаагаар эхэлж байна. Хар мөрөн болон манай улсын борчгийн гаралтын гол орон байж, Баян хотын 10 төмөмө борчгийг төвлөрүүлэн хурааж эхэллээ. Гэрээний юушууд 90 төмөмө усан дутрыг хадаж хураах оргилын үед оржээ. Энэ жил тухайн газрынхан усан доторгыг хадаж хураах ажлын машин чилтийг эрчимтэй ахиулж, машинаар хураахыг харчил жуунаа ерд хүрчээ. Одоо Шаншигийн Пингвен ахин мянган төмөмө эрдэн шишиих их хөвчээгээр хадаж хураах шатанд оржээ. Энэ хэдэн хоногт Хөнана намрын ам тариа хураах ажил шавтарганы шатанд орч, өвлийн буудайг тарих ажил дагууд нь явагдаж байна. Шиншангийн Фэнчжоушэнд тухайн газрынхан тариалангийн явдлын оюулаг үйлчилгээний тав чиндөд түшгэлж, намрын тариалаг дэхэрхсэх тариалангийн эд хэрэгслийг тарианд оруулж, нэгэнт 19 шанг болгосны том 3,000 гарай өрхийн тариачтад бордуу зэрэг тарж ургуулах жартлынхан 210 гарай томон төгөрхийг арилж өгчээ. Хоёрдог хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамнахын 6 ажлын дугайлан ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хуар багийг томилон намрын ам будаа хурааж, ам будаа тарих 12 мужи орондоо чуулж, намар тарж, намар хагал бүрлж, намар тарих зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн голдлогтой ажлыг найдваржуулан ахиулж, эд газар орны таран газраа нориглог арчлах, өвлөөс өмнө таран газраа хамаарах зэрэг жангалхийн арга хэмжээх найдваржуулах ажлыг жан жолоодож, намрын хураалт ба намрын тарж ургуулах ажлын урагштай явагдахыг баталж байна.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Улсын гайлын ерөнхий төвчөнөө сүүлийн үеийн нэмүү өртгийн гайлын баримтын тообөр төглөөс үжвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжөөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдөр бүрийн борлуулгын орлого нь нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 19.5-аар нэмэгдсэн байна. Бодтой авч үзвэл жуулчлалын хэрэглэгээний жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөөнтэй байж, аялал жуулчлал ба наадам чингүүний үйлчилгээний борлуулгын орлого нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 20 илүүгээр нэмэгдэж, үүнээ дотор жуулчлалын компанийн үйлчилгээ, наадам чингүүний хүрээлэнгийн үйлчилгээ түргэн нэмэгдсэн байна. Жуулчлалын хэрэглэгээний дайчлалтаар олон жилийн хоног буудлын хэрэгцээ нэмэгдэж, хямд хоног буудал, иргэдийн эрхэлсэн хоног буудлын үйлчилгээний орлого нь нэдэн адил хугацаанаас тус тус жуунаа 6.3 ба жуунаа 12.8-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээ хамт гэр бүлөөрөө чугалж хоол идэх, хором нар хийх зэрэг нь хоолн гэрийн хэрэглэгээг дайчилж, хоол ундын үйлчилгээний орлого нэдэн адил хугацаанаас жуунаа 9-оор нэмэгдсэн байна. Үүнээ дотор ончлогтой идэ ундаанай жахчээл, сүнийн жахчээлийн маймай сайн байж, дөхөм хоол, түргэн хоолны үйлчилгээ нэлээд түргэн нэмэгдсэн байна. Мэнэс гадна соёл жуулчлалын

0: бэглэгээч тасралтгүй шинэ хэлбэр маяга шинэ орчин нөхцлөөр баялагж иж соёл урлагийн үйлчилгээний орлого нэдэн айдлуух чанахаас жуна 29-өөр нэмэгдсэн байна. Энэ дотор соёл урлагийн бүтээл болон тоглолт олон түмнээ соёл тамрын үйлчилгээ бүр хоёр оронттойгоор нэмэгдсэн байна. Элгажрийн бэйн тамрын уралдаан тэмчин халуун өрөнж бэйн тамрын үйлчилгээний орлогын нэмэгдэл жуна 30-д ойрцсон байна. Хэрэглэгээний хуучин бараа таваарын шинээр солих нэг бүлэг нөхөр мөнгийг амралтаас өмнө буулгасан шинэ жавхрын дижитал чахалгаан эдлэлээ хамтдан жахад гаргасан. Гэр бүл өрөөнд шинэ бараа тавар авах хэрэгчээ нь амралтад төвлөрсөн жиргэн нөхцөл шалтгаанаас болж грин чахалгаан эдлэл ба дуу дүрс үжиж сонсох машинаа борлуулгын орлого нэдэн айдл ухчаанаас жуна 40 илүүгээр нэмэгдэж гар утас, бугуу утас зэрэг чимээ харилцаанаа хэрэгслийн борлуулагч хөгжөөнтэй байж нэмэгдлийн хэмжээ нь нэг дахин илүү болсон байна.
1: Товара жоги мэдээ. Ерөнхий шүүчийн шийдэм хинжаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта. Чанарлаг хөгжилтэй ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын гүрэгтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жойжанд чанарлаг хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жойжангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жоро, газар орны жоро, орлогын жорог багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс гомшихуу ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шинэ алхмыг алхаж шинэ үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойжанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөвж авар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр жарлагч аварын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойжанд нимбу жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоубрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холмолдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд хамт дунд улсын хөдөө тосхоноо олон янзын редшитийг харуулж байна. Экерн яг Жойжангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар байжин чинэлэгжийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жойжанд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жойжанг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. 20 жилд Жойжангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жойжанг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жойжангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жойжангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жойжангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хоцронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харьцангуй хоцронгүй байсан уулархаг горон ба арал тшаан нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жоржиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтаар чийлэгдхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талаан үлдээж, дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж вэлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтаар хөгжүүлэх явуулан аж вэлсийн товчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтаар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жоржиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж вэлсийг хөврүүлэн шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхимж эргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж вэлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчилэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бус нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж вэлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шин баснасан Жоржиангийн аж вэлтврийн том шин болсон байна.
2: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жирэх багсагснаа хамт Жоржиан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лиши хотын Жингвин шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тос шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жоржиан мужийн Лиши хотын Жингвин шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингвин шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоржиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжиногоо тарж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо давуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингвин шоубингийн аж үйлсийн хэлхэ нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоржиан мужийн Лиши хотын Жингвин шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хэлэхдэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоржиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоржиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоноо хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын

0: Нутгийн дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах, армын их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөдөж доорхын дээшлүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн, гурван их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хот хотоогийн суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зохион том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсжилт бүх мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдл ухчнаас 16-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон хэлэхдээ, бид ерөнхий шүжиг шийдэм хийхэд айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
1: Товараж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэн гэмба олфах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснаа ачаалж байгаа нэг олон өртгийн томдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь бэл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тавьян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнгө айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хэв намтай модон төлөөгөр шаачш тах жуухан дэ гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачмын дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэж ана шаачм үйлдэх өвдөш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оны тулсан шаачш тах жуухийг ойрхон усны үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гарах гэж үжиж чимдэжэн болгосны дархан хүнэ шаажангийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. Шаажан болоо дундуудын үндэстний өвөрд нь мөн дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чимдэжэнд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагтай шаачмын үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаачмын төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хялбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж.
2: Мэдээнүүд сонсоглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж, Сэчин Тунглаг, нэвтрүүлэгч Найрсагах Хүнчин Алтан Дүш.
3: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
4: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
7: Тарсан амьчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
8: Уулуус аймаг их газар минь байхгүй.
6: Улсын нэгдсэн төгөлдөр өдгийг өнгөрчөн маань байсаар байх болно.
8: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу нэ урд та нартан тунраагийн унссан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: та талик шилга онгсс энэр хуя шилэг та талья дэлхийн нэг нартайгач төгжин чаваа та я ап оч хэлтэгч айтэсэ хэн та я толгин варан чолотэгч төчөнтэрсэ хэн та я тансуг дурван валтэгч татэсэ хэн та я табан хошио мартэгч дэнгэнтэй чурхан та я чуркан сари нэгнон бэргэл жэнгэ та я дэхуй тала аттэгч тогол надан та я нэмэн ханатэ ургогч нэргантэ пэлтэ та я исэн хүслэлмин гэрэдэнгэч юран итхан та я арвин чагаан бонтэгэч аттэл хорхан та я байла
1: чалгаада та нартан Бичхан найзыг Гавра ажтай дулаан нарын уйсан багнаас өгсөн шүлгийг сонсгоё.
2: Бухта ла чоло батл Юсэхэн фухусэхэн Этика вэт иначе Арга инатта вэлаха Эч аби ул Эчи суши сэхэн Ю сэхэн Хухэ сэхэн Кал уппуч омхэчэ Кала уппуч омгэчэ Качэр мут мулхэ Канчин уль сэхэн Ю сэхэн
3: Ох, Аленчи, 33!

0: Бичгэн найтнараа, үлгэрийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 12 номоор тарлж ичих гээ. Энийг тайсанд хөндөтгөн өрий.
2: 9 хилэт халтан шаах өвөн гэсэн шумтай нэг үлгэр анхаалтья. За ер тий урдын чагд болоо уулдшиж усан өсгөлж 5 гол шүү малаан болоо тал дөхөм дотхороор нь хэмцдэг чихтий нэг баянаар үдсэн бүхний идгээж өвчин бүхний анагаадаг нэрд гарсан эмчийн мэрэгжилтэй мөртөм баян хүн чагаад ээ гэсэн нэг хүн байжээ. За энэ хүн хэдийвэр эд баян мал олон болооч чорын ганц шинийг хүүтэй алтан шаагсан нэр өгжээ. За алтан шаа бандуулуу багаасан баян найлын хүү гэж сүүхэрж эргэжихгүй харин багаасан авайгаан хавсарж эм түүж явдаг а мал харуулж явдаг байжээ. Чи мал харуулж явж явах дундаа хизээ амтан араатан шууж горхой бүр хүчрдэл тулгарх үес хизээд нь аварн тусалж явдаг ийм нэг цайлган энергийн сэтгэлтэй хүү байжээ. Нэг өдөр жигтхийн нэг салхилсан мэлэ бөргөдийн жуулж байгаа харийн муднаас нь унаад ширхатцсны үзэд одоо ямар я өөр юм хамаарсангүйгээр харийн эм найруулж 3-9 хоног өнгөрөөгд бөргөдийн жуулжгын хөлийн үл идэгд ялсан байна. За түүнэ дараа болоо бас нэг өдөр явжсэн мүлээ анчнаа урханд харийн алтан гургуул дэн жуулж унаацсны үзэд хөөрхилээд агуурцсан чигсэн анчин зөвшөөрний да гуйгээд иржээ. Чи сайн хүн болоо ирсэн би өс амьдралдаа наргач хайва чихэд болоо алтан шаванд болоо сандарч аваадан хэлжээ. За аваан нь өврийн жоосон гаргаач анчинд буруу хүлээж энэ гаргасан гохорсон энэ үнийн бүр төлөж өгжээ. Чихэд болоо үнээс хойш хулуу баян чагаатай бол хүүгээ нэг я хараад шүгэмжилж омгссэнгүй. Миний хүү таарж гин. Шигжийн хуруу хертэл хорхойгич аварж тусал чамайгаас бүдүүн амтан ямар гүчирдэл таарья чи хижээд энэ авар тусах хэрэгтэй шүү гэж хэлжээ. Алтан шаа хөвөн болоо энэ сургаалыг сонсоод хижээд энэ гисэн амтан тусална гэсэн нь энэ дадгалаа нь улам сайн баримтал жилжээ. За мал харуулж эм түүж явж ах дундаа жаа. Гэтхнийн усан дуунасан гэтхнийн нүур шургуулж ий нүур шаажгаа харааж ийм мэтийн олон амитан хорхой шавууж бүр аварж өнгөрсөн бай. Нэг өдөр жоршил ёсоор бас аваан хавсарж өвсөн нэм түгэ явж хохлоор яг нөр хүрээд искулэж. За би нэг жахан цаг дүг гэд авъя жахан цаг унтаад авцсан. Унтажсэн нэг цагаан мор өнөсөн нэг сайхан жүсрхэг таалур бүсгий ирж гинэ. Алтан шаах уу? Исэн эрдэм сурно уу? Исэн хэл сурно уу? Асуужээ. Алтан шаа хөвөн исэн хэл сурья, исэн хэл сурья гэ нэг сууч очоо сэрсэн мэлэ. Юу чгүй байна. Энэ одоо дэ ямар зүуд болчоо гэд цаашаа өөсн эмэн түүгээ явж исэн. Харааци харин нисээ явж байна. Энэ үжиггүй. Амьтан бүхний тусалдаг алтан шаа хүүд одоо дараа их исэн хилнэ эрдэм соёорхож өгсөн байх шүү. Одоо манусын ярсний бүр мэднэ гэж. Тэ одоо энэ үнийн сонсчих муу худалч юм уу? Бас эдэн юу болчихгүйгээд алтан шаах хөвөн жаа гайхах шалдаа цаашаа залгаа явуулсан. Чи сан харин хоёр шаажгаа дөргилж яана. Мудун дээр одоо дүүрсэн чи бид хоёулын жулжгаа энэ могоо одоо муу идэлээ. Одоо ямар арга явэх вэ? Авар дийлэхэд одоо хоёулын жулжгийн идэхэр мөртөө хоёулын идэх юм аач сандурж яана дөргилж. Хой чигсэн алтан шаах хөө очжээ. Могоо чи нүрийг хүний идэх үес чи сандарнуу? Чи өөрийн нүрийн хан төлөө хүний үрийг жоож болохгүй аа. Ой могоо ус тя чиний үгээр болыг. За шаажган жулжгийг бас нэг удаа аваржээ. Тэгээ цаашаа хоож явсан мэлээ. Нэг мараа өндөр дуу таних юм үйлж гэнэ. Алтан шаах үгээ яах чи энэ одоо юу болчих вэ гэсэн. Хой ма бүтэн бай унгустай түүнээс бүдүүн нэг хүн хараг өрөөс хцэн үйлж гинэ. Хой хүн хараг өрөөс яасын учраа хэлдэ. Миний эйлгэри бүр арчгар хар мангус алаж барла төрөл садамчны юу яа үлдэх юм бай цаа би одоо яахаар болохгүй байна гэж юм. Хамаа ямар арчгар хар мангус маний нутагт ирчүү гэсэн Алтан шавын хүү, чи мэдэхгүй юу? Чи цаашаа ойшгүй тал нутгаар явах том наратан бүр мэднэ гэж. Чигээ явууч яа, хүн хар гөрөөс хийдагуула. Чигсэн нэг улог шааж байгаа олон амтан бүр хуралдаж байна. За манай нутгад одоо энэ ардгуур хар Монгол ирээд Манусы төвөөгөөд нутаг ус юм нь одоо дүүргэчлээ. Манусы энэ нутагт суухын арга байг хүлэ. Манус хараг шилжиж явууч хай гэж байна. Чигсэн алтан шаа хүүхэлжээ. Хой. Өврийн өсч төрсөн өлгийн нутаг унсан шорой алтаа уусан уусан аршаан нутгаан орхоо явуунаг чинь тануудо юу гэсэн үг юм. Манус амтэн аратан би хүн амтэнэ ахын усан хүн төрөлтөн босны хавд тануусы тусалж ардгуур хар мангусы хөөвөл таарна шта гэж хэлжээ. Тэгэхээр төмөн амтэн жахан цаг зүдүүлчих хурал хийгээ хамаг өчсдөн зя хорхой шууж амтэн бүгдөөр нь алтан шаа хүү чамайг тусална. Манусы хэрэглэх цаг байвал хэлжээ ярьжээ чиний ёсоор дагаж явж ардгуур хар мангусы нутгасан хөөе гэсэн. Чигэд алтан шаа хүү бодож Ая энэ ардгуур хар мангус дээр ийм марал чадалтай хэлдээр юугаар энэ чадалтай байна? Манус бүгдэрэн бүлхэнтүүл тэрүүний лати дийлнэ гэсэн. Шааж байгаа чи яв алтан ардгуур хар мангус тухам ямар чадалтай байна гэсэн. Тэгээ шааж байгаа нисаа яваа явууч үжиж. Хурдан хараад ирсэн байна. Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус өөрөө димийн чадалгүй. Тэрүүн икнэр нь хатун нь жигтгий юм байна. Тэр харин хоёр толгойтой юм байна. Нэг толгойн болов 60 чун гэдгийн самнаж өгж байна. Нөгөө нэг толгойгоон бол тэр хинээрээ нудруулахгүй өөрөө самнаж аваад нар сар үжигдэхгүй хар агвы дотор нууга тэвжиж байна гэсэн мэш. Зия Төгөн одоо тэр хар толгойн нь улуу чигтгий чадалтай. Элдвийн арга муу арга бол бүгдийг бодож олдог юм нэг мэрэгэн толгой байх юм байна гэсэн. Чигсэн алтан шаах юм дэц. Арга вэ? Холгоо чи яв. 12 толгойтой ардгуур хар мангусын нэхнэрийн тэр нэг хар агвыд нуусан толгойн хомгой толгой болго тэр идэж хайр хэлсэн. Чигсэн хөхө хулгуун цага анхулгуун шар хулгуун нэг олон төм мянган хулгуун ичиж сайх агвыд смээр очиж хулгууны нөт чих хамар амийн сэтгэлэд юучгүй болоо нэг хохой асуулга хэлсэн. Чиг чад болоо мэдэгдэхгээр ирж ардгуур хар мангус уу уус шуугаар явууч Алтан шаа хүүн бол ардгаар хар мангус хари бол уул шуугаар томилж явуулжээ. Нутгийн миний ижилхүү гэсэн ардгаар хар мангус чи би чамтай дайм жарлие. Нутгийн миний ижил бол амид шин авъя гэсэн мэш. Чисэн ардгаар хар мангус бие мэдхгүй хүн төрөлтөө намайлаа халднаа. Одоогоор нь чамаа ичиж амид авъя гэсэн мэш. Чигээ чиргэн дагуулж явуулж яхад бол чана нохой олон жилийн амитанаар тагнуулж үжсэн мэш. Ардгаар хар мангус одоо яаж явуулж яа гэсэн Алтан шаа хүү ардгуур хар мангус төм мянган бүтэн тар шулмаан дагуула одоо ирлээ дүүрсэн гэсэн сандарч хэрэгвэ чана тануус нэг бүлэгд нь ичиж уулаж дуугаан гаргаж я нохой тануус нэг бүлэг газар дан очиж хучааж я гэсэн мэш чигээ төмөн шулмаан дагуулсан ардгаас хар ардгаар хар мангус төрөөтэй явуулж исэн мэлэ хой сэх чана нэг газар дуурхад нохой нэг газар дуурхад хаан явахаа нолоод байгаа юм байц юм шиг хүн эн дээр нэг дугуур тэн дээр нэг дугуурч энэ эдгээр дэ хаан байх юм лээ гэж толгой төрүүн эргээд ангаагаа сууж исэн юм шиг чигээ нэг өдрийн өнгөрөөцн сүн уулахад бол алтан шаа хүүн болоод галтай горхойгийн уул дуудаж аад ирсэн юм шиг яа тануус бүгдээрэн цуглараа дэрүүн зүг 8 зүхс бүгдээрэн цуглараа гэрлэн гаргаач я гэсэн юм шиг сэг хар зүгөр хар мангус үжээд бас сочиж авчээ аа Эндгэрий дээлх чамаргүй ээ. Зухан болон хүн байна шүү. Энийдээ гэрэл гараад гаш тааж өдөө эдгэр хуралдаж явах юм байна. Яахан байна гэд. Чигээ одоо сэтгэл санаа нь амаргүй нэг сүний бас өнгөрөөц. Маргааш нь

0: Ямууд яхад алтан шахархо, алтан шахах уу болоо, мөхийн горхоо гэдээ дуудсан юм биш. Танаас яв, макан өнөрөө гаргаж шийдж тэрний маханын гүлж жамийн төөр бол гэсэн биш. Чигэнс мэлэн саг мөхийн горхоо болоо жуугуулгон цугдараад, саг макан өнөрөө гаргахад ард горхон мөн хар мангус пах пах гэж сандураад. Энэ ч одоо бүтэхгүй юм байна. Энэ амтан болоо яг олон байна. Хүн гэдэг амтан болж кид чадалтай юм байна. Би бараг дийхгүй гэд сэтгэлэн самуураад төмөн амсаг шулууны сандурж яхад болоо алтан шахуу болоо хүн хараг өрөөс чоно нохоогийг дуудаж аваад хүн хараг өрөөс болоо ардгуур хар монголын өшөөндөө болоо таруус балуучж яг шиг хин хөглж балуулаад болоо алаж хайсан ариун шулуумыг чоно үүнийг эдгээр ирж хажаж хорт могоо ирж хатгуж цэгээ болоо нилээ олныг нь болоо шийтгээгээд бэк хуулга алаа хайцсан байна. За ардгуур хар монгол төртэй төрүүтэй чихэд ардгуур хар монгол судаж яа. За одоо уусаа миний хатун байх юм би ээний да. Сэх их нэрийн хаан толгоогийн авуулахаар явхад ямар юм ин аль хэзээ нөх хохвой яса уулцсан. За одоо хүн төрөлтний лээ би дийлхээс өнгөрсөн гэд өөрөө бууж өгөхөд болоо төмөн амтан хүрээл төрүүний болоо шитааж алсан юм байна. Тэр үнэс хойш болоо манай нутагт болоо ардгуур хар мангусаа ирэхгүй дээн та зингвэ төмөн амтэн жухам сайхан амьдран жаргаж ийгнэ. За үлгэрээс үний ёсо гэдэг чилэн өврийн өсч төрсөн өлгийн нутгаан миний нутгийн шороогийг бурхан гуйсан ч үхвэ гэдгээр өврийн нутгаан алаг нүднээгэн жичхий шиг хайрлаж хямгатаж явуул алва бүхэн урагштай явна гэдэг нь лаптай байна. Талархлаа.
1: За баярлаа. Зэнгэд одоо сэтгэв харуулах очиод орё. Аль сэтгэвийг сонгоно?
0: 16-г сонгоё.
1: За 16-г сонгоно гэж байна. За ингэвэл өвлийн эдишин мах бэлтгэхийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?
0: Үүж гаргах.
1: За зөв харуултыг харъя. Үүж гаргах. Зөв харууллаа. Ингээ дараагийн сэтгэв. Өө сүргээс алдагдаж өөр ижил бус сүргэд эжишин дассан эжингүй малыг юу гэдэг вэ? Энэ болохоор алдуул, би нь болохоор тэнүүл.
0: Алдуул ба.
1: Алдуул. Сонгосон тийм ээ. За ингээд яах вэ? Чи харуултыг харах уу?
0: Тэнүүл ба.
2: Батэё.
1: Нэ, баттай сонгоод чи харуултаа харчих шүү.
0: Тэнүүлийг сонгоё.
1: За ингээд тэнүүлийг сонгоно гэж байна. Жив харуултыг харъя. За. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: За.
3: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд зарим хувирлт гарсан юм. Их сүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
5: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
6: Эмч би ер нь гансралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бала?
7: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
6: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
7: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
8: Залуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
9: Хөх өнгөөр. Тангрийн хөх өнгө.
10: Далайн хөх өнгө.
9: Чи залуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Цагаан өнгөөр.
9: Тагнын цагаан өнгө.
10: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
8: Чи залуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Ногоон өнгөөр.
11: Цэргийн ногоон өнгөөр.
9: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
10: Жүржин шар өнгөөр.
11: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
9: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргцүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
8: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал залуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол

0: залуу насны хамгийн
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
1: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
3: Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо цааны мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сойлот байна. За энэ чахтай манай орон 2 доншур 3500 түмэн төгөргийн бэлмэг буулгаж хөдөөт хосхны засмал замын нурах аюултай хөргийг өөрчлөн байгуулах болон гачаа тосхны засмал замын амар төвчний сэргийлэлтийн инженер нэгдэмжсэн. Улсын байрны амралтаар бүх орны жамралчаа тээврийн ажил тогтмортой өмг журамтай явагдсан. Өртгөн жасах орны 2027 оны эмийн жилийн согчин байчаалт болон хятад эмийн материалын яс чандрын ханийн шалгалтын төрөл зүйлийг шилэн сонгох ажил нэгэнт эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон.

Энжилийн эхнээс нааш өртөн жасах орон хөдөө тосхны жасмал жамын нурах аюултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосхны жасмал жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2 доншор 3500 төмөн төгрөг болгож, Малжигдэр айлах орны жасмал жамын амар төвшний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталлаа. Хөдөө тосхны жасмал жамын нурах аюултай хөөргийг өөрчлөн жасах болон гачаа тосхны жасмал жамын амар төвшний сэргийлэлтийн инженерийн бэлдэ олон төмний явд суух амар төвшний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдолохтын инженерийн болно. Энэхүү төрөл зүйлийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртэхийг ахиулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны замарилчаа тээврийн тэнхмтэй санаачилгаасаа харьчиж албаолон хөдөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохироололт, тохиолсон ажлын жолоодлог зэрэг ээлжийн ажлыг чанга гатхан бодтойжуулж юм. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайжуулан төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байчааж, төрөл зүйн түлхэн анхаарах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэн, ээлжийн инженерингийн өмг журамтай өндөр бүтэмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ нэг ээлжийн Малжигдэр айлах орны жасмал жамын дэс төвшүүлэх ажиллагаа төшхилж, гачаа тосхны жамын амар төвшнээ сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны жасмал жамын нурах аюултай хөөргийг өөрчлөх зэрэг голдлоготой үүргийг лавтунаар ахиулан хөдөө тосхны зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжилэн сайжруулжээ. Улсын баярын амралтаар бүх орны жамралчаа тээврийн ажил тогтмол мөртөө өмгч жоромтой явагдаж, орон бүс анслан жорцсон аянчин 3900 бөгөөд 3600 хүн удаа хүрч, өдөр дундчаар 557 төм 6600 хүн удаад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 645 төм 8000 аянчны зөөвөрлөж, өдөр дундчаар 92 төм 2600 хүн удааг зөөвөрлжээ. Амралтын хугацааны жамралчааны саадгүй нэвтрхийн баталгын төлөө бүх орны жамралчаа тээврийн салам үчирийнх нь бачин байдлын аргачаа харах хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сургуулжлах болон уул хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол чагчийн хариуцлагыг баттайжуулж, асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь чигчлэн сайжруулжээ. Хурдны жамын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалхаан чинэглүүр тохируулж, шинэ энергийн машин тэрэгнэ чахалхаан тасархгүй байхыг баталлаа. Амралтын хугацаанд бүх орны жасмал жамын арчлан хамгаалах ажилд нийт 2100 гаруй хүн удаа оролцож, 10 түвэн километр жамыг тойрон байчаажээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажилхий баталхын төлөө манай орны шуудны хамаарлын салам үчирийнх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн вилсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, хянан хамаарах хариуцлага болон ажиг хөлийн гол чогчийн хариуцлагыг шат дараалан баттайжууллаа. Хөх хотын шуудны хамаарлын төвчөө юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвшний тосгын байршаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хаваан салгах төв болон эзэгнэлтийн торчийг анхаарлаа төвлөрүүлэн, илгээж хураах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байгаа эсхий байчааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөөрөмжийн ажиллагаа, мэдээж ангийн хамгаалалтад бачин байдлын аргачаа хамааралтай зэрэг голдолготын хүрээний далд гэмийг бүх талаар байчаажээ. Элгажрийн түргэн хөргөлтийн ажиг хөлөл хүний хүчээ, тээврийн хүчээ, бодсын хүчээ, шинжилгээ ухаан чар тохируулан ялгах, тээврлэх, хөргөх явцыг шилдэгжүүлж, түргэн хөргөлтийн жийлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөргөхгүй бүх хүчээрээ баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанаа говьлон хөргөх хэрэгжээг гүйцэд хангажээ. Үний зэргээр говьлон хөргөх амар төвшний жангилгын гогцоог чанга анхаарч, эх хүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, түргэн хөргөлтөд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг бодтой хадгаж, түргэн хөргөлтийн ялган хуваах, хөмөргөлөн хадгалах, аюулын сэргийлэх, тээврийн явчийн амар төвшин зэргийг үргэлжилэн байчааж чигчлэн часжээ.

0: Хижинпингийн алтан сургал.
1: Хижинпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэд нэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Дайдах, нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
4: Гэний мохоха, бар чагад босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж бүсчийн хатар штэ.
3: Мэтсэх юм га.

Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихэр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийн хүлээн авч музейгоос тохируулсан ил тод гол сэдвтэй олон янз хэлбэртэй 67 талбай соёлын ажилгад нэг түм 1000 гарай үжигчийг оролцууллаа. Сачил өргөх жан үйлийн үзүүлгээр бүх улсын ил гажраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулжээ. Үндэстэнүүдийн олон түмэн гар холбоолон улсын тоогийн дэлгэн үзүүлж, улсын хайрлаг хүмүүжил хийж, уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл боллоо. Үндэстний хөгжмдүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг эвдэж, үжигчдэд сүлүүчийн тойрхын дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангалаа. Үний жиргээр Өвөр Монголын музейн улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үзүүлэгнүүдийн жиргээр дэлгэн үзүүлж, Хүйжрүүгийн эртний барилгын судлан суралцагч зэрэг тосгын ажилгыг ээлжлэн өрнүүлж, уламжлалт ховчас часлаар чимсэн тоглогчид үзүүлгийн тэнхмийн дунд сүлжилдэн, үзэгчдийн дагуулан дундадын уламжлалт соёлын гүн жуужаан агуулгатхууныг мэдрүүлсэн байна. Сансар аяллийн гар урлал түүхэнд дурсгаалж үйлсийн нуучийг хаах эртний амьд бодисын зурагт дэвтрийг хамтар унших зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарсан байна. Өх хата төрийн бодлогын иж бүрдүүлэн орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээр чагжилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Хөх хата дундадын үндэстний хамтын чагжийн ухамсарын баттах хүмүүжилийн гүнжгэрүүлэн баттай жуулж, улсын нэгдэлтийн жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийн чанар сайтай жаан сургаалтыг нийтэн бүрхүүлжээ. Сур сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөөн төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд бах сургууль ба хүүхдийн чижирлэгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан, сурагч хэлсэх орон тоогоо 7

2006 ам жилийн чанар сайтай мөртөө төнцөртэй хөгжүүлтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна. Өртөн жасах орны эмийн жилсийн ханалт хамааралтын товч ойрдо 2027 оны эмийн жилсийн согчин байцаалт болон хятад эмийн материалын яс чанарын ханын шалгалтын төрөлжүүлэлтийн шалган сонгох ажлыг эхлүүлжээ. Осодагийн шилэн сонгох ажил нь өргөн хөвчөгийн хамрах төгшүүрийн эзэмдгээр удирдамж болгох зарчмаар явагдах болно. Согчин байцаалтад улс болон өртөн жасах орны төвлөрүүлэн худалдан авахд сонгогдсон төрөлжүйл, улсын үндсэн эмийн жийл, эмчилгээний батлагын гарчигд орсон төрөлжүйл, жүрэмсэн ба хөнгөцсөн бүсгүй чууд болон хүүхдийн хэрэглэх эм, настай чуудын удаан чанартай өвчнөд байн хэрэглэх эм зэрэг ардын амьдралд голдлоготой хэрэглэх эмийн шилэн сонгох хөвчөнд оролжээ. Үүнд ханалт хамааралтын явцад яз чандрын төгшөөр орших харшил илэрлийн мэдүүлэлт төвлөрөнгүй илчлэн мэдүүлэлтийн олон тоотсон өнгөрсөн жилүүдийн согчин байцаалтад хэр тэнцсэнгүй жор болон үйлдэх ураг мэрэгжилтэн чухал их өөрчлөлттэй үйлдэл бүхий бүрэлдэхүүн нь амархан ховрох зэрэг төгшөөр ихтэй төрөлжүүлийг энэ төрөнд сонгох болно. Хятад эмийн материалын яс чандрын ханын шалгалтын төрөлжүйлэлд орон нутгийн чол сайн эмийн материал, орон бүсийн ончлогт эмийн материал, саргагаараа хэрчиж үйлдэх эмийн материал, GEP сууранд тарьсан эмийн материал зэрэгт анхаарал төвлөрүүлж, загтэлгүүрийн хэрэглэг их яс чандрын тогтвортой чанараар харчингүй ана өнгөрсний ханын шалгалтад аль олон асуудал байхыг илрүүлсэн эмийн материалын голдлоготой сонгох болно. Сүлжээний үлгэрийн сонгохдоо сүлжээнд дэрэх барлуулах сайнтай Үн ханшин хэвийн бус, яраа хэлэлчээ төвлөрсөн ходол хурмаг ухуулгад холбоотой өнгөрснөө согчин байцаалтад хэр тэнчээгүй эмийн жилсийг голдлоготой сонгох болно. Айрт сургаам үжилийн яамн эдийн засгийн яамн хамтарч 2026 оны хил хязгаар орон хил хязгаарын үндэсний газар орон хувьсгалын хуучин суурны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тосгын төлөвлөгийн хамаатай ажлыг сайтрах их тухай мэдэгдлийн дарамтан тарааж хамаатай ажлыг байрлуулжээ. Мэргэдэлд 2026 оноос 2027 оны сурлагын хугацаанд 3 орны чадвартны дэмжих төлөвлөгийн багшийн тусгай төлөвлөгийг олдуу ядуугаас ангижирсан газар оронд хандуулан хэрэгжүүлж улсын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах голдлоготой хавсрын тэтгэх хошуу шин чон тод үндэсний хошуу шин хувьсгалын хуучин суурин хилийн хошуу шин зэрэг газар оронд голдлоготой хэрэгжүүлж нийт 1356 багшийг сонгон томлохоор боллоо гэжээ. Үүнд манай орон 236 багшийг сонгон томлохоор болжээ.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наацхийн амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхий. Эрүүл мэндэн алдвал бүхний.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг.

2026 оны дундад улсын чахурын үйлсийн их хурл болон гэрэл чинэг нөөц энерги хамжилт чуулган чанарлаг хөгжилтийг ахиулах судлын арилжаа хурал

Давдугаар сарын 10-ны өдөр Богд хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шороон агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайлшид цорилсан шинэ энергийн илч хадгалах систем мэрэгжил өндөр чивэрчтэй өөхөн чулуун хайр үйлдэх мэрэгжил болон нүрс төрөгчийн давхар эслээр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил болоод үр бүтээлийг нийтэлсэн байлаа. Айрт нийтэлсэн Өвөр Монголын хамгийн доор чалангийн баримжааг үндэслэвэл одоохонд манай орны сарын хамгийн доор чалангийн баримжаа нь 1-р төрлийн газар оронд 2380 төгрөг, 2-р төрлийн газар оронд 2310 төгрөг, 3-р төрлийн газар оронд 2250 төгрөгт хүрч байгаа юм аа. 10-р сарын 10-ны өдөр хагас хөөршүүлсэн нүрс тээсэн нэгэн чаваа галт тэрэг Эрен хотоос Монгол улс зүг мардлаа. Энэ нь Эрен хот болон Монгол улсын Улаанбаатарын хоорондох анхдагч өргөн жимт төмөр замаар шууд хөрөх чаваа тэрэг жинхнээр нэвтрсэнийг харуулж байгаа юм аа. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жалан айлдах 100 түмэн киловаттын салхин хүчээрээ чагалхан гаргаж энерги нөөчлөг төслийг ард бүх багтаамжаар нь чагалхан торт нийлүүлэн чагалхан гаргажээ. Энэхүү төсөл нь жилд 22 дуншур киловатт цаг чивэр энерг хангаж чадна. Энэ нь жилд 4950 гектар мод тарьж ажилсантай таньчих болно. Энэ жилийн 1-8 сард Улаанхаадын гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн арилжааны өртөг 20 дуншур 3000 түмэн төгрөгөд хүрч надад айдл хугацааны хасаа жооны 25 орчмоор нэмэгдэж өртөн жасах орно. Гайл батлаг барааны гүйлгэний төвийн дотор 1-р дорж бүх улсад 16-д жагсаагдсан байна. 10-р сарын 9-ний өдөр болтол Чехэ бомбтын гадаадаас оруулсан барааны хэмжээ 3000 түмэн тооны давж 2025 оны адил хугацааны хасаа 61 өдөр урчлэн энэхүү хэмжээгдэлд хүрч 3-р улирлын бомбтоор бараа өнгөрүүлсэн хэмжээний тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл ард салхин хүчнээр чагалхан гаргах машин төхөөрөмж үйлдэхэд хэрэгэлдэх 3500 тонн өндөр чидэх үед болот материалын үйлдвэрлэн дархан 10000 холбоот хошуунаа 100 түмэн киловаттын салхи гэрлэр ус төрөгч үйлдэх нэг чогтчулсан төслийн талихынд тошаасан байна. Эдгээр болот материалыг 700 мегаваттын салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины суврагийн үйлдэхэд хэрэглэх болно. Улаанчавхатын Хуадаг Галтэргэн өртөөний шинээр байгуулсан өртөөний гэр ард ашиглалтад оржээ. Хуадаг өртөө бүл жинэнгээс Түнглэн хөрөх төмөр замын чухал өртөө болно. Шинээр байгуулсан өртөөний гэрийн ерөнхий талбай нь 3147 квадрат метр, тэрэг хүлээх тасгийн талбай нь 857 квадрат метр байж, 360 тэрэг хүлээх суудлыг тахируулжээ. Ордос хотын Жунгарын гүжилжгэн далдын Үхрийн махан төрөөхөн 2026 оны 1-р бүлгийн бүх улсын нэрт гонч шилдэг шин тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээр сонгогдсон байна. Хөх хотын Галын сэргийлэн унтрааж аврын тослог товчоо төрөөхөн албан жарлал нийтэлж 10-р сарын 12-ийн өдрийн 14 цагаас 18 цагийн хооронд Хөх хотын хотон тойргийн Шинхай их зэйлийн 66 номерт байрлаж байгаа Чинжиж очтын буудалд гал унтраахаа сорилт хийхээр байна гэж мэдгдсэн өртөө сорилт хийх хугацаанд тухайн талбайд их хэмжээний тэрэг унаа болон хүн хар чуглаж болохоор олуулаа сорилтын тойргоос жайдуухан байгаарэ гэж сануулсан байна. Цагийн араагаас болоод манай энэ цагийн нөтрүүлэг ийм хүн өндөрлж байна. Найруулгын ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа анчаахт баяртай жолгоё.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Дараа уулын төвчс мэдээлээ. Дүүхлийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэлийн их нүүргийн тухай сануул сануулгыг сонссон.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Улаанбаатар хотод төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөсөн.
2: 2026-аас 2027 уралдааны улирлын Дундад Улс хундагт түргэн тишилтийн сотжуулын холбоот уралдааны 1-р өртөө Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын төвд уралдаж эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 12-р сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уйлан урдхажид 3 удаа ярилцах урлыг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар, аж ахуйлын төлөөлөгч, 2 төлөөлөгч, 1 гишүүн, үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс, үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх ноорхийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уялдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амь ахуйн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулах дурддаг. Дүүх Уйлан яраг нарин хянамгай сонсч олонтай саналаа солилцов тэр заахтаа. Хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн хурл бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хурлдах нэг удааны чухал хурл болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрвох дугуйлангийн хин олонний санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, боттын чанарыг үнэн хүч чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүх Уйлан чухалчлагдав. Бүх хотоороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэж чухал яраа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, 6 хүчрхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийн хариуцлагаа зоригтойгоор үргэлж идэх хэдийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий байцаан судалт хийж, өнөөхөө атхан буттын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болох хэрэгтэй. Олнороо тус тусын давуулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулагч, ардын санаагийн холбоочин, хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтгаж байгаад, элзүүлийн өөрөг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтөмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомин Лүгүйх жич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч холбогдол бүхий садаа мөчрөөс ойлгосноор улсын байрын амралтын хугацаанд Улаанбаатар хотын аянчдын явж суух өргөлийн үеийг ухтаж төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөж, манай хотынхын төврийн хүчнийг тохируулахыг чангатгаж, нарийн намба үйлчилж, аянчдын амар төвшин өмгч урамтай явж суухыг бүх хүчнэр баталсан байна. Төмөр замын талаар улсын байрын амралтын хугацаанд аянчдыг нийт 5.19 төмөн хүн удаа зөөвөрлсөн байна. Намрын удирдлын зуулчд болон амралтын өдөр давхцаж, маш олон аянчдын хөдөн бойрт ирэхийг татв. Хайдрын тэрэгний явдлын хэсгийн хайдрын галтрагны өртөө аянчдын цовдрлын өргөд үеийг ухтан авчирж, өдөр бүр дундчаар аянчдыг төм 424 хүн удаа зөөвөрлөж, адилхан хугацааныхаас 118.9-ээр нэмэгдэжээ. Аянчдын зуулчдаар голлож, голдуу Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Харбин зэрэг олон газраас ирсэн байна. Аянчдын явж суухыг батлахын төлөө
3: Төмөр замын салаа мөчрөөс анчтын урс хотлыг хөдлөнгүүгээр ханин цөмдөж, анчд олон үйс амар төвчны байцаалтын хос машинаар ажиллахыг эхлэн эргэлж, билет байцаах ажилтныг нэмэн тохируулж, өртөө ба тэрэгний ходуулан хөдөлцөхийг чангатхан, анчдыг өндөр бүтөмжтэйгээр зохион байгуулж, тэрэгэнд суулгаж буулгав. Үүний хамт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгийг уламд галхан байлгажуулж, үйлчлэхний тавцанд бачин байдлыг арга цаг өмийн хайрцаг тохируулан, ариун цөврийн таслахад хүйтэн халуун ус хангаж, асрын давхаргад гарууцсны цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж тохируулжээ. Олдлогтой анчдыг урчлан болцох ба бүх явцад хавсран дэтгэхийг сайдвар хийж, анчдын явц суухийг бүх талаар баталсан байна. Амралтын хугацаанд Хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудал нисэхлийн нисэж буухыг нийт 786 удаа баталж, анчдыг зөөбрлсэн хэмч 10.8 төмөн хүн удаа хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 119.8, 116.2-оор нэмэгдв. 10-р сарын 1-ний өдөр нисэхлийн буудал анчдын тоо хамгийн өндөр оргилд хүрч, ганц өдрийн анчдыг зөөбрлсэн тоо 1.69 төмөн хүн удаад хүрчээ. Анчтын эрэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Ханжоу, Гуанжоу зэрэг газраар голлоо. Улсын байрын хугацаанд үргэлжлэн нэмэгдсэн айдлын хэрэгцээг бүтөмжтэй арга цаахын тулд, ялангуяа төрөл саднаа эргэж үзэх ба зуулчдлын урсгал давхцахыг бүтөмжтэй арга цаахын тулд, хотын зам төврийн төвч Хүлэн байрын хайдрын олон улсын нисэглийн буудлалтыг хамтран агаар айдлын компанитын идэвхтэйгээр нэвтрэлцэн зохицуулж, хайлраас Бээжин, Хөх хот, Шанхай, Гуанжоу зэрэг газарт хүрэх агаар айдлын шугамыг шинээр нөөсөн ба тоогын нэмэгдүүлсэн байна. Нисэглийн буудлын ажилчны хэлэхээр амралтын хугацааны анчтын тоо нэмэгдсэн нь Хүлэн байрын соёл зуулчдлын татаг хүчин үргэлжлэн дөөшлсөнийг харуулж байх мөрт бас агаар айдлын батлахын чадвар тасралтгүй чангарсныг харуулж, агаар айдлын захтэлгүүрийн алс хэдийн өрүүл хөвжөлтөд суурийг баттаж өгсөн байна гэжээ. Засмал замын талаар хайдрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө амралтын өдөр төрөл саднаа иргэн үзэж, зугаачхаар гарах анчтын оргилыг ухтан авчирж, амралтын хугацаанд анчтыг нийт 2.91 төмөутаа зөөбрлсэн байна. Халамшир ээлжийн машин тэрэгний чиглэлд нь Хайдар тойргоос Гөгөн гол хот, Арын гошүү, Өргөнө хот, Морин даваа дагуур үндэстний өөртөн засаг гошүү хүрэг зэрэг чиглэлд төвлөрсөн байна. Анчтын амар тайван аялахыг батлахын тулд хайлрын анчтын төврийн ерөнхий өртөө ил зүйлийн батлаврын ажлыг урьдчилан байрлуулж, өртөөнд анчтын урсгалын хувирлтыг урьдчилан магтаалж, бачин байдлыг арга цаах төврийн хүчнийг сайдвар бэлтгэж, халамшил зам шугамыг байдлын үндэслэн цаг нэмж төргийг нэмж ажиллуулв. Үүний зэрэгэд билет худалдах захыг урдтгаж, Сүлжээн дөрөх ба Сүлжээн гатуур их билет худалдан авах замыг саадгүй нөвтрүүлв. 3-ыг өртөөнд оруулахгүй, 6-ыг өртөөнөөс гарахгүй байх шаардлагыг чанга найдваржуулан, бодлого баглааны амар төвчний байцаалт, төрөг хөсөгжиж, золоочин амар төвчний байцаалтыг чангатахаж, төрөг хөсгийн ажиллагааны байдлыг хөдлөнгүүгээр ханин цэмдв. Өртөөнд гарууцсаар билет захиалхыг тохируулж, хайр халамжийн үйлчлэгээний тавчин гаргаж, хөгшин буурай, өвчтөн зөмдөгчүүд, жирэмсэн зэрэг голтлогтой анчид дэмжлэг үзүүлв. Бачин байдлыг арга цаах төслийг зэргээр төгөлдөржүүлж, зам харилцааны хамаарлын садаа мөчрөлтийн холбоолон хөдөлцөхийг чангатгаж, олон төмний амар төвчнөр явц суухыг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд 10-р сарын 8-ны өдөр улсын Бэйн Тамирын ерөнхий төвчгийн өвлийн ударлын Бэйн Тамирын хамаарлын төвөөс голлон эрхэлж, Хөлмөр хотын Бэйн Тамирын төвчгоос даачлан эрхэлсэн 2026-аас 2027 уралдааны улирлын Дундад улс хундагт төргөн тэшилтийн содчлын холбоот уралдааны 1-р өрт Өвөр Монголын мөсөн дээрх Бэйн Тамирын төвд уралдаж эхлэв. Уралдаанд бүх улсын 37 төлөөлөгчдийн анги 370 эрэгтэй эмэгтэй тамирчин оролцож, Олимпикийн манлай, Дэлхийн манлай, бүх улсын манлай зэрэг улсын дотоодын оройлсон түргэн тэшилтийн тамирчдыг цуглуулав. Хянахчин эгнэг улсын Бэйн Тамирын ерөнхий төвчгийн өвлийн улирлын Бэйн Тамирын цуглааны төвөөс нэгдэлтийн сонгон томилж, 41 хянахчин дотор олон улсын тэшилтийн холбооны дэсийн 1 хүн, олон улсын дэсийн 8 хүн, улсын дэсийн 12 хүн багтана. Дундад улсын мөсөн тэшилтийн нийгэмлэгийн түргэн тэшилтийн хянан шүүх комиссийн эрхлэгч Мөнмөн уралдааны мэрэгжлийн төлөөлөгчийн тушаалыг үүргэлж, уралдааны таслалтын баримжааг олон улсихтай авцалдуулахыг бүх явцад батлана. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэн 5,000 метрийн уралдаанда гэрэн мужийн Бэйн Тамирын төвчгийн мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний хамаарлын төвийн тамирчин Левхан Бин 6 минут 17 секунд 64 хэр бүтөмжөөр талбайн тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Өмгтэн 500 метрийн уралдаанд Хармөрөн мужийн мөсөн дээрх боловсрлын төвийн тамирчин Үйши Хүй 38 секунд 24 хэр бүтөмжээр талбайн тэмдэглэлийг шинтгэв. Тус удааны өндөр хэр төвшин бүхий уралдаан Хүлэмбар хотод явагдсан нь бүх улсын түргэн тэшилтийн тамирчидд уралдааны солилцооны тавчин байгуулж өгснөөр баггүй бас тус газрын мус часны тамирын хөдөлгөөний уур амьсгалыг улам нэг алхам хөгжөөж, залуучууд багчуудын мус часны чадвартныг хүмүүжүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна.

0: Манай хорооны мэдээ. Олон түмний эдэн ундааны амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж, хотын ардын амар төвшин, санаа амар, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг эдлэхийг батлахын тулд өргөнө хотын трален молож яхуун төвчөний малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвшний төв нь эхүүслээс нь засах бүх явцад ханин хамаарах нарийнлаг онцтойгоор үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж эдэний амар төвшний дөрвөн хамгийн чангийн шаардлагыг чанга найдваржуулан малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвшний хамгаалалтын торыг бүх талаар нэгтсүүлж олон түмний эдэн ундааны амар төвшний халахвчиг лавдан баттай цогчлоо. Малын ашиг шим дралангийн бүтээгдэхүүний амар төвшний ханилт хамралтын голлогод суурлан тус төмөн тусгай зүйлийн ханилт хамралтын байцаалтын ажил үрдэнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хариаторны нутлах талбай, эдшин ногоо тарих томпон, төөхөн шин сургах худалдааны хэддэлгүүр, тралангийн арилжааны захтэлгүүр зэрэг голлогтын талбарт гүнзгэрэн. Хуулиар тогтоосон явчиг чанга журамлан ханин байцааж, эзэгнэлтийн голцогчин хэрэгмийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж, махны бүтээгдэхүүн шин сургах эдшин ногоо зэрэг борлуулж байгаа малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын байцаалтын төмтөг хэр тэнцэн гэрчиг нарин намбай байцаан шалхав. Махны бүтээгдэхүүний аюулгүйн зангилгийн төгшүүргийн цэгийг чанга анхаарч хар махлуулах ханд баримжаагаас хэтэрсэн малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн зэрэг довэм аюулгүйн далд гэмийг голтлохтой жагсаан байцааж альж нутлах аж ахуйдлыг аюулгүй илэрхлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга баттайжуулж төгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх үжил ухамсар болон эзэгнэлтийн онолч хууныг журамжуулан үйлдвэрлэлийн их үслээс нь яс чанарын бомбтыг чанга атгаж хэр тэнцгүй малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний захтэлгүүрд оруулахыг эрс хоригдлыг шалгуулв. 2-ын жилд тус төвн малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчтний ханилт хэмжилтийн системийг тасралтгүй бүрэншүүлж ханилт тавьж сухчин байцаах зорчлоор байцаан хэмжигчиж түргэн шигшин байцаах ажлыг байнгжуулан өргөнүүлж төгшүүрийг эрт илрүүлж эрт сэрэмжлүүлэхийг бэйлүүлв. Үүний хамт эдшний тралангийн бүтээгдэхүүний амлалтын баримжаад хүрсэн хэр тэнцэн үнэмдлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн голцогчийн эх үүслийг өрх хамааралтыг журамжуулан одоо болтол дармалсан хэр тэнцэн үнэмдлийг нийт 2,953% гаргаж өгчээ. Эх хүслийн мөрдөх гэрч баримтаар дамжуулан үйлдвэрлэлийн баримжаажуултыг гэтрэх шахамтуулж малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг үнэмдлтийгээр захтэлгүүрд гаргах эх хүслийг мөрдөж болох төгшүүрийг эзэмдэж болохыг бийлүүлв. Ханин хамаарах ва үйлчлэхийг зэрэгэр чухалчлахыг баримталж тус төвн тусгай зүйлийн боловсрал өрхөд хүрч заан жолоодох сүйтгэл хураакуугаар байцаан шалгах зэрэг үйлчлэгээ бүрдүүлэхээр дамжуулан үйлдвэрлэл эзэгнэгчин журамжилтаа үйлдвэрлэх хуулийг сахиж эзэгнэх үжил ухамсар ба чадварыг дөшлүүлв. Ажилтэд хараа орны тармлын суурин газар тэжээ үржүүлэх талбай тралан мал аж ахуйн хоршоозл зэрэг эзэгнэлтийн гол цогчийн бүх талаар ойлгон байцааж тэднийг жолоодон үйлдвэрлэлийн их дансыг төгөлдөржүүлж тариан өм малын өм химийн бор дүр зэрэг траланд оруулах эдийн хэрэглэлд хамааралтыг журамжуулан цаажтай өмийн зүйлийн хэрэглэлтийг чанга байцааж оруулах эдийг худалдан авах ба борлуулах хэрэглэх бүх явчийн төмтөгдлийг бүрэншүүлв. Дараачийн алхамд өргөнө хотын малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчний төв малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчний ханилт хамралтын ажлыг үргэлжлэн буттай нарлаа гатгаж эдэний амар төвчний хориол шугамыг чанга сахиж олон түмний эдэн ундааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаална.
1: Манай хорооны мод Яхс хот өндөр өргөргийн хүйтэн газарт байрлаж өдөр сүнийн дулааны жүрээ их хяруугүй хугацаа охор хүйтэн хяруу байн дахин өсөж тухайн газрын шар бурчгийн төрөл зүйлийн шинчилэлт болон тариачдын орлогын нэмэгдлийг нэг үе хязгаарлаж байв. Энэ жилэс нааш тус хот хурмал дулааны бүс умраа шилжих уур амьсгалын хандаштай уялдуулан төрөл зүйлийн бэрхшээлд вэх шийдвэрлэж шар бурчгийг тарих ордныг умраа шилжүүлэх туршилтыг идэв хэдийн өрнүүлж доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүцэх машинаар хураахад тохиромжтой хөт өрт боловсрох шар бурчгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож хүйтэн газар тарих бэрхшээлд вэх шийдвэрлэн уялдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж амбуданы амар төвчний хорой шугамыг бат сахив. Яхс хотын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах төв нь үйлдвэрийг шигшин сонгох, нягтчийг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж. ХХ 33, ХХ 35 зэрэг үйлдвэрийн үржлийн ахиц болон гаралтын илэрлэлийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, тус газар оронд тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. мэрэгжлийн ажилт нэг тохируулан таран газарт үндэслүүлж шарбурцгийн хонгорцог боловсрсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж тарайлангийн мэрэгжлийн тоо баримтыг зөвл дараалан цуглуулан тэмдэглэж хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгосон байна. Үүний хамт тармилын том өрхө хоршоожлын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан таран газарт очуулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж үйлдвэрийн жүрээг шууд харьцуулж сайн үйлдвэр болон ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягс хот зүй зохистын нахт тарих зэрэг хуйдан газрын шар бурцгийг ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг зэрэгээр хэрэгжүүлж сайн тариа, сайн үйлдвэр, сайн машин, сайн аргыг давхцуулах үйлдлийг бадруулав. Дараагийн алхамд шарбурцгийн үйлдвэрийн тариан газрын илэрлэг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэн шүүлжээ. Жишээ үзүүлэх талбайг тогтунаар өргөтгөн хуйдан газрын шарбурцгийг тарих барьцлыг тасралтгүй шилдэгжүүлж өрийн үйлсэд түшиглэн ам будааны амар төвшний суурийг бэхжүүлж тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Шинэ барга баран гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Жоврифан Ёмингийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ барга баран гошуу хэдийн бомбтод улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхжүүлэх гэх дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлох колстовт ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорооны намын сургуулийн багш Лямбан Жингас бүгд найрамдах дунд тарат улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлт төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрийн хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сухчлахыг хөтлөн жолоодж өр үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлог хүмүүжил үйлдвэрлэхийн суурин газраар тойрон үзэж Өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж жаргал зовлонгоо хамтдахах хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам галхам гүнзгэрүүлв.
1: Шинэ барга баран хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоахын мэдээснээр Айрын өдөр шинэ барга баран хошууны шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх тэрэг хэрлэн сомны саруулгаа чанд хүрч малчин түмэнд шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулга болон үйлчилгээ хангаж шинжлэх ухааны ойлгогт хүн хэрэглэгээний мэрэгжлийг малчин түмэнд хүргэв. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх сайн дурчудаас нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт шинжлэх ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мал жигүүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсгах цахилгаан холбоогийн сүлжээний мөхөллөс сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд ухуулган тайлбарлалт хийж малчин түмэнд шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр ухуулгын хуудас зэрэг ээлжийн ухуулгын материалыг 100 гарын хувь тараасан байна. Тосуданы шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулга нь мал жихорны олон түмэн гачаандах хэрэглэгээний шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцж гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээг хүртсэн байна. Тосуданы ажиллагаа нь саруулгачны малчдын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх соёлын амьдралыг баялагжуулж малчдын шинжлэх ухааны суралцах шинжлэх ухааныг ойлгох шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг өнөнхөө дээшлүүлэв.
0: Энцгийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байхан мэй анхны ханигч цэлгэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн жүүдэ
1: хулан байрын дамжуулах нөтрүүлэх төгслээ.

Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гэх найрал уянгаар эхлэн цуурян гэж байна. Тусдуу нь бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

Заадалгаад хүлэн баяр миний нутаг хэмэг эрэгтэй гочлол дуугар араажууд олгоно чимгэлээ. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулууд уулдна.

Эрхэмлэн сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дуугч сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Сэ Баатрийн бүтээл Говоо дуулж байна.

их юм сонсогч та. За ингээд алдарт хөгжимчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ялаах юмх морин хуурын хөгжмөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэх өндөрлөх боллоо. Таалам сонирхоорой.

хүндэ сонсогч та. Сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За, хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Тэний вэйлун ая чирг явж уу мартахснээс гула Бас чуу нэг нэдр Чэгүнэт чи жамиги өгөөд хөдн жон тэрг болоод хөдн жон ширгийн үүнэг авж уу Гуурван хүн айлын хэмэрад хайш үчэнгдөөр орсын юм бэна Чанганы гажраас хүржирөөд Ижин уангдөөр жолохгар ерүүгөөд чин тэр гурвол мүдүүл жэншуу Шишалян уан мөнгдөө Иннан дэндөр соогаад Тэр жиргийн уусы аруул гэж хэдийн үйдөөр Тэдгэр осоад хэн осоан арахшуу Түлөв шинжиган үчхөлі, түлөвтел майгийн ұлс үүдвейн, түрийн ордандар жашад, түсгітл сүгдэг ұлс үүдвейн. Малған өмсөд тэхтөгүй, мэнгнэгін шортэй түршіғсүн, манфу өмсөд жэрдөгүй, мүрөрөм өхшгар түршіғсүн. Харшиг өмсөд тэрдөгүй, талғағын шарттай түршіғсін. Таргий өмсөд тардөгүй, мүрөрөм өхшгар түршіғсін. Алхан гүртлөн жаролот, сэбар тэгаан элсан ус. Амархүрін гүртлөн мүргшигад, сүчіг тэгаан бансан унсаой. Нөгөй хэмшуғи ойаачын, мохыр гарри үчүүлсін, нүгө малған дараачын, болдгір шығын халғылсін.

дурдор явж ягаад аюулын хийдэг юм тууд вэ? Анхны устан тогчаадгүй оргоод гарсан гэлүүд вэ? Сэн юмми бодонго бол сардан бодоод олдоггүй. Сэн гуарги гаранго бол сахлан шавтар бол олчимдаг. Болмор жили бодонго бол палэ сардан

Ясн байнам барсан горов дий. Жа танаар мөхши. Ханаас ирж юундаа болж наадж жолгодог ус вэ гэж. Шишалян ва асуудаг юм бэ. Тэд горвол урагшаан мөргж яана.

өрийн нэр бол пингвин сангад өнгөш товарава. Өнөөдөр бидэн бол очрох бүлэх салтайгаан ижин вангдөөр жолгоор ирвал гэлээ шуухи. Үндөр их төлөн нэшан хэрмэдэн бахтия. Үүрнэ жэг арах түүр альжасгин шин тонд нор яхи. Үршэл ихтэ ноян таныхан үршэ жавхи хүсия. Үүнэн сэтгэлдар лян улсын түрдар үхтлан жүтгия. Орвол ада осон голгор тасн жүлгор балаад орвол амгадагш нь жалбал жулаад ухаантай үгдгийш нь орс гагаад нүднээ нэлсээ унгааж өнөөрөө өрч хүсгийн тийл болоод ирсэн мөтгөр өвөн шунгараат мөдөлва. Хилян ван мөнгийн сонсож өрт өдрөөс тан улсын дотгоодын хүчин буураад таны шилэн тамг ширэг ялж болон гэж үг үсгэж мэдүүлсэн эшкавиатэй ус бүгд өнөдр өөрөө ирээд өвдөгнийхэн уртэй сүгдсэн тулдар маш ихээр байдалжээ. Чаужа манай улсын мандах шагам болов уу? Магасэн ёсэн очир тоолд хануужу жаан. Төмөн газрын холоос түлөлөөд иржээх байна. Омлангийн эшкам пират ирэх үед вэна боё шиг бадрах шагн эн тарваа гэж шишаалан ван унарам байлжээ. Ча өрмийн горын төшмөлийг моон төшмөлийн ясаар үлдээж авья. Хайшуу чиний натан дээр валвал тостос баг тошаалдэр явтугай хман тос бүри пешкэн тошаали угаат. Алмныг ажиртан ахуулын суулгаж төр гурав өнөрөн хэшигтэр мөргөт тогсон гаж нош суух юм бгаад хүргэж ирсэн алт мөн өд эрдэнэн чөм яар шишаал янгаар үргэж версэн юм бэ шүүди. Чаада өднар өнмөтө шургаж эман арглах гажралаад эмтэр суухын тэхал болваа гэж эмсгэл авчихи үргэлдээр нөхөө чалгаа дэлбөөл чамтам марсан жахийн хайшуучнаас гарч жасгаал бүлдэнгэн жамын дунд нь тосонгэн ийм жавшааны ирж мордгсон тэн фэйлэн наруудаа.

бүлэмжи гошин замын чиргаа агуутам гажири өвхөжүү жаманва алтала мөнгөн ойг дулгуудь

알호 아코라 만티지야오나 장하나 시르르 시르기 인올 시근 샤흐지

ичин вангийн жирлэг валвал ирчээ. Ирхий валвал тэнд фойлон миний буй. Авжээ. Одоо чанганы замыг ашиж чанаас илгүүлсийг нь хаагаад чаг үдрийг нь тогсоож ягаад ичин ааныг нь бариад өөрийн сансны ушрыг хөөгөр бүтэх шаг өн болваа гэж хэлхийн үйдээр фэн жаугүй жээж болохоа. Ийм энэ тулдаа эрхэм яншадар бид бас туславас уу таарна хамаагаад сан гүнжу мөнжилан сан фума күншэнэ чиргэйн хайр хүмүүний мүүн бас дуудан гаргаагаад тэн фэйлүндар тошааж үг тэн фэйлүн тэдгэр олны аваад чашан чамжээн шүү. Тэн фэйлүн инчирг жанжуну олм бийэр хүчин нүмэгдаад жуын шэнаан үмэрэджу олэн жавсарин бартаануды үнгрэн үнгрэн явжээ. Нэг яа үндэр агуул бүггөд бартаан ихтэй гаджир бээжээ. Тэр агуулы болбол логи ярахши күллүн шаан гэж үүлдэг. Күллүн шаан уулны уртэй талар нь жүү ордас барэ хэшон жүсэд гардаг нэг жалаг байна. Эн жалаг нэ жүү орд үжүрийгэн болбол шэн ү көгі нам гэж үлдэг. Барэте жахгийн амигэн болбол бай ху көгін жэвэ гэж үлдэг. Тэрэг бартаанэ дондор чиргүүдийг оруулаад жасгаали бүлдэд жамин тосэд жавал олнымагаад күллүн шэн олнэ дөрхий тогсаджиж буу тавхаардэ хавал гэж бүгдээр хөдлөх маань аргиги тогтоод тэн фэйлүн буй нуугаад уулны дээр холи хараа суучууд. Жаада энний илвэ жалгаа дэлбэл үлгэний сэдв чанганы жами өс.

гарасан сүндөр мордод гарасан улсаа чангаан нийсл богдийн хотын шотган жород жамансан улсаа өртнөө нүлг унагод гэдэг өмөлөн шилгөгд сохсраад ил илчин болсон жангжуан нарууд өмөлөн голдон тэнигэд илээ сэмэрнэ яваад ирэнгэд гэшин сэлэнгалын үрдэн өргжээх шөөр ю сэнэр уулсын явал ирэнгэд гэшин сэолгсон борхнууд жанаржээх шөөр идэй мэртний яваад ирэнгэд гэшин өрхтөө хүрдэн өргжээх шөөри өрмхээ уулсууд явал ирэнгэд гэшин үдтэн шав шонжээх шөөри тээ багатар жангжуун долоо голан барсын үлгий тэшүрдий жавна бартаан уула хэжгарин гажрия бас ши түргэн өнгөрө жавна алибиан хото чангана гочин агон сагон ботэг явна ахтан мэрний хурдан наран алсин оли давжала явна ижрэний сл чангаан атгад иттэй итт батэ явна өрхкийн жамн хордлен дээр гад яро яро тэ хуй явна хуй өнө мөтөө жамнан явж өдөр хонгийн өнгөрөө яваад нэг нэдээр чангаан хатын жахигураад ирсэн юм байна шүү жа сэмэрдүүд сэнэрсүүд Саатхийн өшөргөө чангаан атны хаалгийн шургаж дочоноо нороо Гуанглосдаранч тэтүрлөгөгийн чагы өлөва Унаран тэр нэгэн сонни өмөргөж угарат тэтүрлөгийн тавнжингийн үйдөр дөр асраас хөнгөргөн

дортны хөгжим нөөсва. Хөгжим бэлэр хүмүнэн дуурад, хугавар хүжсийн ута ордны дээр бүрхчээ. Бишиг жэргийн төшимэддүүд хоёр гарлам бүрдэд богдоо мөн чинван хангди. Арийн яншин дэнаас буюу дөшилчөө алтан ордон жилван дэнэ гажир жалрын ирж жиүүнүн дуун сагурн дээр мэрлэн заатж. За, бишиг жэргийн олон сэдүүд Ис найн нэгэн мөргөл ясыг яслан бүжгэлж кишөгөөд ол ос энерлэг мөтө том том насто богдой жөн гэж нэгэн доонаар ээлтгаан яслж жингоан хангди жинхүн сэтгэлийн дотор алсхан баярлаж юу яа энэ өмсгий үргэд лоо энэ нүди тунгааж нэгэн жиргээ бишиг ширгийн төшмөдийн ясл мөрхий улааж авч өнөөдөр ээлтгаал байвал ээлтгаа ээлтгаал үгээ юм болвол чоо тархаа хэмээн жаавох энэ үйдэр хоан мөн ардууд үгэлжээ шилян дэр мордогсон жангжун баатар нараас ёншуэ шанглун ба тэргүлөөд долоо хоон ирсэн байна гэжээ тийм болвол сээн билээ төргөн дочоон оруулах маан үглийн үйдэр за хоан мөн ардууд тэр зэрлгийг гадах шанаан уламжилаад үүмнээ гатээ яс үлөөд жохсон шанглун ба наруд сээмэна төрийн ясыг дагж юу нам амтял хэжээ ордон дотор орж илээ. Богдо ижин дөр жолох гэм тул дараа боловсны дүрмтээ. Басаач үсээх маңнаг тадийг бүйн дараа намсаар. Богдо ижин төмөн насту, төмөн төмөн.

Трин таар багжига сүнглэ Хаган ичнээ ортон ерсэн тушмадуа толтар Хабархан зэхан торго маңныг бүйндагар хитэрэд Хаган ичон түмэн насту, түмэн-түмэн насту гэд Харшин таар данчин өмнай Эскэн-эскэн сүгдаад намгэч мэргвэ Ча Хэвэвэгар Хэшэнгвэлэм мэргэч яслэйн үйдэр хагаан ичэн үжэуд үнэрүүн хэрийн гажэр ошэч хэрлсэх бээлдаанд орж хэжгарийн гадан гарж хатуу туланд явж Чүдэрлэйн түрүүн чүдэад жавхэн түрүүн жавж явсан жалго соди үжэад ичэн үнэраан лоуэн сэтгэл өмтэр навж Чөөл жэрлгэй болгжээ таа наруд холоас ирээд Өнмөтүүгөөр чанганай гажар хүрж ирэх басныг Кэмшгдээ жалгусууд имбээн Баруу хэжгарийн ябдлуушыр Бээлдан тулааны ябдлуушыр Ямар янстай болбах гэн үйдар чиргийн яншуэ шианглүң бау Өмрөөши Дэхэм мөргөөд

Богдоо үшэлхтэй хагана. Үшүүнаар та манай хаан үгэлжлийг сонсоо. Өмнө баргун гарсан өнөшри балвал үжиж мөсөн хэрэрэн. Үгэлт тандуур элтгайо. Патун үгэ тэнгэрэ. Бамнасту богдоо баийхтэй хагана. Бадрлимэн үшэж авно. Ичнэ чэрлгий улагад, ырхтүү чэрлгий бэ.

сэнэн сэнэн Ошрод валвал машичо чан гарвахи Усан амшиг болоод уулан дотор хэрхсэн Уттэ бада алдаад ширгийн үнсэн гүсэн Өннөөс үлдэн болвал өөрийн шатла батарсан Өтгөөд өтгөөд шатлтнууд манай ширгдөөр орж үхсэн Ортын байсан ухаан уулвал ухаан гаргаж байсан Уршигтээ дээсний дотор сахлаа усаа суусан Учир теолын таарж ягаад урбаад гараж ирсэн Үнөөрөө манай жовсан чагийг туслаад Өмөр болсан ардий хотонтроон оруулсан Кавиасетээ улсууд гараа нүргэд гаржээ Камшиг үгээ явдлаа мантан таарчээ Аюул болоод жавлан бас өннөө дундан гаржээ Алдаш болоод осол бас жавсар жавсарм байна Сэн болоод муу, олсон болоод алсан нэг нэг нэгээр мөдүүлээд Дэш өнөө нэлтгаад хээд Богдоо ижээн үрши елж бүү бахтаа Бодон бодон үжи бүл болгом жилсэнгүй Бастаг үшрууд гаршигсан байна Улсын аваг жинүгөө ваңаа чин хайшуу урхшанаан ошгалээ Асийн бүй болвал жуангийн жавлангдар болоад Эмсхэл үгээ бүй болвал үгдөөд бээсэн Тэр жавсардаа шангбау үй Часаг жарлэг яуулаад жамин жиргий хэмээраад Ордийн үшэрийг хантраан боддод Оорж улам хорслоро саннаад чин хайшуугийг жүбөөрнээн Бура болгаа чиллээд Чүг наашын тэвсэнгүй шашанаан хүгэд Алвия хотндон ахуғулан навсгүй Имин дулдар жүтгэж явсан жин айшу Нэгэн жүгдар яв жүгжэ Ан болуул мане бүгдны алдыши мүна Мини өрин үргү мүна Ан ошри бүгдны ялар үлагаад Ижан уандар элтгана Санамсар үгээ бас сэн ошрод гарна, санаанд үгээ сэн явдал бутна. Гэнтэй хэрэн, тан улстаан гавьяатэ явсан чин авгтнэ, үрдэсэгэн тагдаг бүгэд бүйэм бага, чин сүнэ бяугэдэг аап болвал жиньян бахын шэп болоод. Жишин дүңдөөр ябдасын сураад гэнтгэм болвал бүгаад иржий. Мини үхнар бүгаад, мини индүү нарий болвал үрдноон уутандар авашаад сүдүүгаад.

тэ усууд тэн дэхна ашаад аюул жавлан хоёрыг аврын аврын гаргаагаад арт чиргийн явдлыг туслан туслан ирджээ. Хөлвас үсэй явдал маш яолно. Ивийн тул дараа нь сүд угааныг эдэв болтол автуудэ. Үшөөтнэ шилэнгийн ширэгтэй жуурлдан байлда төнгөлдөн тулаад маш удажээ. Тогтмар тулаад тулааны явдал түш оногу болтол хогоод ялгарын гаргүй баншигчо. Дэхэм бэлдаа

бодлогтэй чин тэний би яв өвгөн аав балбаан өвгийг нь үзөө санаойжээ. Өрхтүү шагийн башхи уласаан ижин хааны жал жаваш мүсээ өхтүү хүсэлтэй болон гэжээ. Баян ихтэй богдаа хүн буяран жалраад ашлаагвал биднэ хиймээр түшхтэй гэнэ. Бамын настуу яйжаан баргун жүгдөөр ашлаагвал шилянгийн хиймээр хөв.

болвол чин тань бэ өвгөн өснө толдар үгийг нь ишилж хэлсний сонсоод битэн болвол багдчны баргун жүгдэр чалхаар ирвэ хагаан ижин өнчиргөгийн чүмигий сонсож хой элеал хэрэг тос тосын ошоодыг бадижээ Чин айшгийн явдал дээр шөөж бахан дүүрж авсан боловч улс гэрийн учир ёо явдал ийм юм шин. Тэр нэг шахт нь суусан хүн төг таарсан юм шин. Энийг одоо дээж хөлөө дээж ирүүлээд их шилангийн газар нэг хүнийг шин хаанаасаа нэрх юм. Энийг өрөөснөр бодож солгоогоор шангатааж болов. За тэр хамаагүй. Их явдал гол ошир болов шуула. Ийм болвол төшмөл таны ирсэн чинь болвол Ижиннан барин жүгдөр жалхийн уширын бие наах гин үйд. Ерсэн улсуд өөр өөрийн нөрөө нэлж, мөргөн ясалж, осан долоогулаан дэхэн дэхэн ээлтгэж богдоо ижин. Мэрлж хүрвасу, баянтуу түнгэр жаларж боогасу. Баргүн жүгийн дээсний дараа биднээ дийлж гархан болу ер болжагад мүдүүл сүгдэж галаахын. Хагаан ижин. Наши шаши нэгэн жиргэ бадаж аажим яар тэргүнийг идэхчээ. Жангжан ширх жахийн улс дээр ошоод жалгаад бээл дад жовж болсон гажар юм аа. Жангшан түрийн жинхуанай хоангдын шин жавал ошгой гэж Чэлж гархийн явдалгүй Хомон олон өвгэн жалуу бүгдөрөн Хүндлэнгийн гажаар жовлон эдлөөд болж байна Хүндэ түрийн явдалыг гартам бэршигад Хаан шимби ошгойгах үгий болболда хүгархуэ Багатэри чиригий багавяжи гария Бахшилжа хутанарууд тугургэжи явда Баргун жүгэн оширдор буйорон ашад пешимтэгсэн сэтгэлээшн нам болгож үйе. Ерсэн жалгуусууд ёгөөр байдалжээ. Ижин дэнгэрийн үршиол өмөөмөгэнд өргэн өргэн мүргэва. Хагаан ижин дэрэдэр жарлэг болжээ. Ард чирга арван түмэй авна ам өмс елэн маасоо бүлтхөөнөө. Анхнээ жамаран таанар явхийн дулдар нэмэгий болбол жалж авашг болно. Альвиа чанганы эргийг ордны дотгоодуу ахмад түшмэл нардар тошаан өгвөө гэж тос тос жэднэр нэрээр нэлээд үүрг хэмээдэх ушруудыг тогтоон өгөөд тэр өдөр болвол чоо тархжээ. Нарны хэн өнгөн тунгалагсайхан мандавал Нэмэн жүхтэн гэгэн сайхан үжигдгаа. Наши ерсэн явдал сансан арам болсан тул. Насан жалгуу солсоод дотроон их байрлва. Үдрийн дөнгөрн үүл үгэл болвал. Үрхэл жалх нарны гэрл сүүдэр үгэ цоснаа. Ижин хагаан буяран очхан маан хэлсэн тул. Ön yersin jalgoso sitkil duurun bolla. Gwanglosugi yamand hermi bolbul dilgir. Kari urgo thontig berj bayir bolbul dilgir. Hal ya bol dil higin hatne setud yuregot. Hana jalat yavangaji shanglung banar bayiljen shu. Тэмилэ горвн өдрийн даттар элеватилүүд тэгшэрхсэн толдар дөрөв дугаар өдөр тоо тавь хөнгөргий дэлдэж чагаан атны сүрд хаа елүү болж чаажин жирг арван дүм чавчлан хойглж мэрлэн хөдлж амс елян маса алтуу тэргэндэр өнөрөн төч ёо ширгийн сүргэрл мандаад Хүгжим бэлэр үүсэж хагаан

хийж алж. Шаоян мэмдэр онолад үрдлон жетти веролаат. Томта шартугин доор болгох вэн. Тэр шаг шэвай шо. Олан тоггийг иргүл нэгжамин жэрэгий аппа чамшавшлах хош-хоши болча. Сынагарву. Паргонетка чаган тогэн дара байфамог иургэд жасгалин тогги бэрэд. Торжизан жагунэтгэд хуа тоггийн дар. Агодын зүхгий үргэж нөртү мэрэгий онэж. Хэт тэгэд шиуэн шау.

аав буяваар хагааны шэттер даг гэж. Алдаш осл болох ээ хүмүүс шияга чиргийн чаад жалгийн шантлаагаад поо тавьж чанганат юм баран алга.

үйлүү жамдан шуудаад гарлаа. Табан нүнгийн тансаг тугууд нь бэ. Тал, талдан дэрэмэсэг хэллээ. Тангаачи олсын бас.

Жаврин ай саран дэрвсгвэ. Жарахан үнгийн хуанчи далбагуд. Жавсар жавсар нэмлжад иллэ. Атгнэ жавсг жетасыл мүд. Алхуа аккорэ гэлмжад иллэ. Алтам мүнгэн хуяг дуулгуд. Нарны хан үндэн дуалад иллэ. Баргуллян им бартаны чиглэд. Баатар чирэг бардж явнаахи. Батаха хүнса амин тэргүүд. Бахта ятан саврж явнаахи. Шилян гажар инжорг ибирахад. Ширрг жамжны чигэлжил явнаахи. Шидвар жаррг шуусан толдарана. Сүду гандар ашынгэж жарын шууды. Анамато, яаширгий хүдлгээч Богдайжныг домдаа тогиндаар жалжээ. Басу жанжыннарул жүгүүр бол дагалдэжээ. Унаром баргүн жүгін тэнгэрийгий хандаад. Шилянгийн гажын нэгэн өдір сүдүгандар толиагэч шигэлжэмэй шоу. Чаада үлгэрүүр ошна. Айншагдарин баллагавул. Хэрин шүүмөна. Орнэгэн. Ошир бол хайжээ.

хилдэгэ боловоло баргуна хай шуучнас чирэг авч юм ордж замын дундаана хоёр жанжинаа нэм дагуулаад жуун шан гарч юу ирсэн тэнэ фэйлунга бартан тугажри өвгөн өгчд басан бодлогороо ошриги тэхараагуулаад логэрхши нэртүү күллүн жан онэдэрвал өрийн буйр суугаад халагья харт дэрлэг өгөрө болгоод күллүн жанэ хэто талтам болвол голунлинги таваа гэж бэтг бас ширг жанжиныг хавьян сэвлаад агоне жуунумно дөрөвэт шэнүгөөгийн амндэр валвал

Чиргийн засгалын дооч уулдан чив самны засгал гэдгийг чүүн баргуун шугаин дотор жирг жиргээр нөөжөө телбат потепул чив харваат. Тан улсын олны жам хаан гэж бүссэн бүгөө тэр жалгийг үүрхийн баргуун хэдүү талд нь бая хоогийн жавэ дотор болвол мачологийн үлдэн өөр авалаад мачолоны засгалы тэрний дотор бүлдэн тэрнийг л өвтрээд гарах өнгөрн ашиг жамдар болаг бүл. Чиргэн өшөөр дарах мөнгө хүжнээ засгалыг тогтоож мэртэн. Жүсгтэн жанжныг эрвний ер бүгүүлч. Анмтоогоор тогтоогоод өөр юм бүй. Театрынгийн тос тос хэлж өгөөд күллүн шан өндөрөн үлэсоо хэжээ. Жа, тан улсын олныг таараадлыг хэн үйдэн хамж хэшиж тангоан ижнийн бэраад дахсан олнын алаад дааш юхогор дийл нөгөөд тэн байлун нару дотром бодоод нууч суугаад хүлээж хийвүлгэр тэрэлхвээ. Халаачами өсн тан улсын жирг хоног өдрий авч гажри ороож баруун жүхтөр явин явсагаар

хангийн боочи болло дэд төрлүгөгийн чавчэги жагал хин үйдэр хагааны чин шанглун боги дуудж шанглун ба ижнэ дэрхтээ арж амгүнгийн ялхан яслва чаа чаа шин ашин со анзуне миний жүд чүн санам болжээ чаада би илүү аваллаг уу хөрсүүгудаан оршихн хөлбөлө таны нэг баг сэжлүүлж яхад л болчихн гэнт нэг бүдүүн хуу харслан гээж гарч ирээд миний нуруугийг алгадаад унанаас урвж онтол шок шигчөө ааг тоогоор сэшин сэрлээш нэг нь анги жүүд юм байна энэ юу вэ ямар очиртэй вэ ичин хакам буяран шадрин жуудан лала энэ сонсоод шанглон ба ийжи чилхан алжохгүй хагаан ичин буяваар шадрин жуудгад яраала хэрэн шанглон ба сонсоод хэшан ургаан хандла сэн гүдл ватган бол сэн шарри бишэда мол гүдл хэлх юм бол ичинт сэн вэ болай шид чаада багт ичин уршо би бол нас чало шос чинно усн бага өнрөөсн чөөнө нэхтаг үнийг би болвол тэлж хэн шатах вэ гэвш эрхи гажирши ардаас асуугаад ирлээ өр эрмэн гажрын нэрөөс сонно ийсн логи харах күлүн шан гэнэ лоо хөвтөх өөлүнлин гэнэ ястуумл хийний жалаг шэну кө чагаан барсын жалаг бай ху кө бас тунд нь юунэ орд үжүрнө хоншаагаан дава үлдвэлдвийн нэр сэн сэнэр санагдана бодоод үчхэн бол гажрын нэр бага гажрын нэр бол нэг баг ярва мотэйд санагдах юм шин бас бодоод үжил ижнэ жүүдэн дээр сэвэн үзгэжжих болж агвэ тэр хил хигийн сонсэжээ тэнгэрийн өвгүн толгодэхжээ тэр хэн дари өвөр татран гари хигатэглэ хагане хасгүн өрдөн тамгаан ваадан тэгэн гаргатла ичин гэдэг шим бивал өвөл ивэл нэг нь хүн билээ өтгөөд дээсн таарлаа гэвэл үндэш гарвал амар

чөө тэр үгийн сонсоод шанглуун ба урагши буй мо хийж хасуун тамгийг яслан нөлөөж аваад ерөө нэмбилж өвөртлөөд апа. Өртөөгөрийн чэшүн өдл хэргэлсэн өннийхэн дараа тойн дэ хаад огурд унаа мэртэй олсод унаан дөрөө морд алтуу тэргийн ардууд алтуу тэргаан хулаад алхам алхамаар арвин төмин жирэг агуулын жэбэгар шөн үхүгийн амсароро шоргалжиллаа шөө. Шаажгын шоо шахшаашах цаадын шаатдагур наатдагур хэлсаад хэлсаад гарч шусна өнөр гарч яхийг шингшиж яхих юм байх те. Шон хооны сүргүүд тэнхөр нь үжигдэд уулан дээр хийж аваар урваад урваад ирээд урагчсан модууд хөрвөө төрвөө чаад өн өдрийн байдал өвөрсөн юм болоод битгээдин газар жигшиж аммараа салдаг юм болдаар чирэг жанжин нарууд жих гэж жах гэж сашчгаан шоо. Тэр шага үндэрийн агуул күллүн шане эрэдөрөс халивараалаад ий суусан шилэний яньшээ тэн фэйлүн шилэ авд нүдэн дээр углаад холоог ил авлаад шөнүү хүйгэн явэгар ширг орж ирсэнийг мэдэж бай өгүүгийн амад бээж авжа хийн тодлоод потэвэ маань жирлэг болаа шөө. Нэштэш тэш поин дагу нэжигэнэн дугур лэтишгсан харуута охтыргээд байгэж хонглонглон хүчтэй во нэжигэнэн дугурад бодэрийн ута ол нэрэ дөрөөс уулуро шатгалаад дөөшнөөн тэгад гарах гэдэг сөр нөрүүд нь холоод өрөө мүлгдэх юм толдаар болол нэжэвэ огжин дотор нуужасан чиригийн ардууд часгалын улсууд мөднөрөн тос тос тяги тэвд хөөргий дэлдэж часгалын байдал тэр дороон хөдлөөд иллөө шоо. Шөнөө хүүгийн жэвэтэр хөргийн дагуу маань чиригийн чааж бол доошоноон буугаад даадоо бэрснэн чавчаа дангун бэрснэн харваа чэн бэрснэн чохгоо чэд бэрснүүд нь шиш чавсар байгаар дараа чавл дийлэд ороо чөө жэрлэг ууршаа басна нөөж бэсэн чиригийн улсуд нэтигөөд нэтигөөд гараад илээ халалж ясна намжи бигэн харваа дарвад үргөөд илээ хонгшун архаа нэсэж хорвараа нарж их юм ээлжв намнэ ерх таны мар боллооч тан улсын чиргийн олон үнэрэн сандрын дээлж болом болмар жалгийн ороо шотгож ирэн шоот сэмоны дашт алтан зангийн буй ахтан жолоо дарж алмасуу үрдэн булуугаан бэрж асбар гонгэжан шуудын явж аюултай ширгийн дундор алаад ороод ирсэн зүүн бараан талаар жалган жалган дуу гарч өгүн дааггүй ёлоо болж үжээсөө хүүний ари ялгар хүнүгэ ширгийн засгаар хөдөлчихсэн чинь алах тулах даан эмар харсалт явалж ирэн шөө. Алтан зан болоогэ эргүүл ава өшин шатал нийлүүлэн нийлүүлэн жанчиж хорган үстэй бор мэри шинэгээр нь давтлууд чиргийн долнаан шагардаж шууд жасгал илүүтли баргүн өтэ тэр оноо жалгад шавталж гарах хэрэгтэйгээд олон чиргийн улсаараар бэхрад баруун хэшан түрхэн жавин шоо. Нэштэштэш баснагын жирэг хогийн дагу мандад гарсан тэр шагтар шилэнгийн жанчин лиулун арху булунжан мэрнэгий таттат хонгшагангийн дээрс наашанан болжин барагун талин уулнэ хэррас улун арху лиулунжан
칭송주의기 대시골딱 태워다라득 힘배인쇼 알그네 갈돌 칭롱방 늘또 쉐드미 울갓 아마낭에 갓 뼈도가레스카랏 알다네자 수럴 짜므려 토라두르 들뜬 자스칼린 돈다스 턱사 찢 떨지상 메르기 일거갓 쉐뜸데리갓 옥다더러쇼 떨떨한 하르기 떡신거간 일 떨나 없나 죽었어 чи хүн жабыр татыч, ын айрин бэлдан, ын түнтэй болж, үшатла ангаргаж, хэн өнэн дөн, автық өнүүй шалымгэлін ерж, жуурлдүгсін болу бош, дорчин сангын үшді өдімілі өтос болсангүй. Лиулүң жэн, жүрж гарад, дэхад өргөд, мэргүл давтлэл жирад, дай гэж дуагарад. Чинлунгаги телегад чинчэм болгасын. Хөрхи торжисан жел жавсангүй жэлбэр жавсангүй. Тэр шэдмэндар.

Tanımadı balat. Li ulungen. Örüm he oşar. Digin cancını onga aşıksın dolt. Ünte taltın yavcasın şanlong bau. Üntür doğar toaltat. Torci sanal maba. Tokşın merne gidligin aşan andarat. Cedigan urgati camigin nerat. Şagot taçan. Toljavat. Yulungjente aygol. Cum bargoni iclat. Cüldüm belda dilla şote. Anjagıdır. Hongsa gangas. Olan tasım mandıç. Hütliyine. Nügüm veren giç. Kulumang şidim. Kandıgan urgati. Yulungarjen. Yulungjen. Шот орхшан тавтлын ирээд хөтлөн зооро дараа дараа дэрч хүн жиргийн дундур алаа дараа дэрч сүнагаар бо үжиж байгаа төсөн шатгаа баяжа чөтчагооч нүд үргэлж пайфаму дөртлэгээ тухтаа тавсан алиа гэдлэг бодлог айл хандан дүрж алган гарын чадам төшөнаваа дүр Тэрүй үлүн аархо хоч бүгдийг гаргаад хөшлөөж энэ шат ирж хүүнээ ордас гүлүн бангаар эргүүлээд аваад шахад ороод ирсэн. Хаяа дор дороо наргаж тогшин гаргаар нийл бас эргээд бас дахиад жолг онсон хүлүг мэрдүүд ош таша харагж эргээд эргээд ороод дахиад дараад ирж димилөө хөтнө даа болтолдоо сөнгөө гар бууны шадал төгшг юм бишээ сэ Оранжала эргүүлээдээ гарьяа гэтл чавцг юм бишээ. Гүлүн ван шадам дөөрөөсөн буужээ. Сангагар бу жээ чадсангүй шуу. Онсон үлгэн дөөрөөсөн мүн махан тулан болжуу унвар. Бооны үжж мөнгэн сан юм буя. Мөнөржасан нүдн харл нарл нуаш. Мөдө тэмэ хайрн тасн тасн нашиж өри хайр жанжин үжвэ хий гүжэд өрөө төшиж огаад хилэнгэна горватэр ахтын мэри наашанан эргүүлж атгнэс үхий дэр телигат аюн гайн доогар жангдрад гэлда дорлошо алгаир нутн асхам утуу болж атгнэс үн сэлэм утуу болж шоог инжэнжиж Үлэгний яшингэр давтлаад ирж үлүнжэнтэй сэж алгаад автал үжээс. Шанглун ба тэндар аришами хэд удааж өрөөд хогасны жэн шинжээлаад гартал юлун ахо бас мэртэл бэ давтал уулаад чинглун ваги делегат мөн санг

0: маа хоёр жанжин нийлөөд ороод иржээ. Нэг нь өнгийн жанжин одоо төвөгтэй юм байна. Мөнгөн зан мөнд нэг жанч тэнд нэг шох гэж арийн шамын юман жүржүү гараа шагоод тэр хоёр ий хаяад баран зүгтэр бэлдэж гарж энэ да. Мөнгөн зан ийжэлт мөнөөний хоёр нөх сэтгэл нүгэ Шанглоог шамт нэт тэт перат гишаатав гишаат нөрөн хагаатав хагаатам наран хэмад вэлтэн шоод Шанглоог шатл бүгдэн гаргаад утги дээр бас ч өөдөвгт ари шамын хэмэн аргшин бэлдэж байна. Нуй дэрэ шаваа шао мэриги гилгэж ушатне дондор альч дээрэд давтлаад иртэн сэада баргуунэ шал лүхтриё магад чиргэн эргүүлэд хагаан ижнийги хамгал яхмага сэртад иртэн баруэтэ итгэдэ бас поиндаггүй нэштэш тоггэрж балраараа уутта охтрэгээ дөрвэгэж тогталаваа литвэлжиджэ ужасэ шилэн гажрин санфума кунгшэнэ бэйя ахтан уэллэг лянхайжиги амгагин таттады тавтлула дилла алгандан бэрсэн дэнган моу үргүлэр үргүлэн жэнчадырлэ инне шатэ шинхуанг лонжи шив шивхэд үсрэдэрлэ шивахан турсэн мэнжи лахан чэ сэлэм елди хаслулэн жэншад шот хэмад өнөөс нэг төмэн шэрэгтэгар хаагаад авсан шиаван шо мүнду хасны лөвтүй дээр бүртээ хүшөөр байлдаад тэршидгээр бүртээ сандрин шоо. Анатаа өх жахан дэнэгтгүй ирий аригүй жуурлдан байсан хэсгэрэх гаслах бэгрэх яолох жил жилийн шүмө унараан чиүн жаванаар сонсогдож байна. Тэр шагдар болбол алтан зан Парешан он шафт гитлэт каригэд баатарлж мачлон жагсаа галиг мадиг жийлэл чулуугийн тасаа шүүмэнд баг гажри ижлэд явнаан гэтл хэрэн лан яван идэлсэн яан ийган явтлаадэрж хайларан жалгаадавла шүү гархан хоёр нүдүүд төв төвөргөөр өргөж картан байсан дивсэг үргэн үргэн жаншиж гадраа өстэй мэрдүүд гадрааны дараад гээд гэмшигтэй хоёул ас жолоогн авнаарэ гэж атгэн дивсэг жолгож алал дахуу дагу аянгоо мэту бадрэж энтэй байлдаж удвал тусгай гэсэн өмөдөж алтан зан уурлан бэшиндэж хас бологийг давраар нь үргэд хөшүүгийг үж хамагт лан яваан хөлчашэн гэн онод асургод доошон дэлдэд дэвсэн ян ийган талгалаар оногдож аяа хэмэн бохэ дуурат чосаар божод мэран татаад буруунаад гаржээн шүү. Цэдэрэ үйд шилангийн ширг бас татчан ам бэж ирхийн үйдэр ширгийн үшин шангарж ирхийн үйдэр шивэн шоогийг хага дамангат шивэн шоо аюултуу ширг уулмутуу дарж ирхийн үйдчад аяхаа маан мэрин жалаа эргүүлээд жүүн шан гараад дутаж гэн бэн шоо хаанан болуш алдан элдэн болуш толдан эмтэм чих гэдэг эмар эмар боллож хүүн нь хүүнтэйгэн хар гэж мэрн мэртэйгэн мөр гэж жад жадтэйгэн тосцаад живсгэн живсгтэйгэн харгалшаад өнөрөн тос охтрэдэр бадарч галин гэрэл дүрм жүхтэр дуалаад аимчгтэй байдал болж энэ да. Айн шагдар хөнө мал биш сөрүүгээр хунугай, солавал хунугай, сантерэй жирж, хагаан ирээд, шанглун бау, сэмэнна, жэлаад гартл. Лэвлун архо үлун жэн, үлун архо лэвлун жэн, өөр басу багажанжан артээ бээлтгэн сэтгэллүүгвэ. Яншогийн далбагийг үлтэжи бээхийг үлчээ шанглун баугийг бас үрчэгад нэжирээд дундаан агаад авч шанглун бау сандаржах нэгэн тусалж гашигжах нэгэн гаргияг болсан шин явэн жамгу болж аяа маан бэшимдэж уурлжирин шууд. Тэр шагдар хагаан ижин одоо сандарж унааны жолоогийг эргүүлээд барин шангаран гэтл үшөөтэн дээсне Яң үйвэн, яң үйвэн хоэр тэлбэл үгэ нөхөөд ямэн шуудэ.
1: Сонсгчда, сай лоцур бахшин хэлсэн лянг тангжин гэдэг үлгэрийг сонсгла. Энэ залгамжийг маргааши нэвтрүүлгээрэ хүлээ авч сонсоорэ. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлээ.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын сумтгал болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочлолоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг артын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлжсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрч хөө. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадах нь чөөхрөөд, ажилч хараач хийж, дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиан хөрхөн балтч үгий бүжиглэх дуртай мөрөг жагсчээ, дэмий наадаж тоглохон болжээ. Мэлхий хараач ээ. Балтч үгий болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор, тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чуулрж дуулж бүжиглээд, маш баяр хөөртэй тоглодог гэж шүү. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуулраад ирэв. Тэвч тэд дэми баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хийлхээр ч байчихжээ. Хараач ээч дэрвэн нисхэн боллоо. Балтч үгийч толгойгоон гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чаашаа өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хаж гинүү? Оо, уул нь тэд бүр нүг өвөл уулжиж чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шавж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхой төж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж чадсан сэтгэлгтэй хэлнэ. Энэ үед мэлхий бүдүүн хос нүдэнд нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очих гэж юу
1: гэж уйлах албан асуув. Хараач мэлхий наачаа харж
2: би өмнө оронд очноо. Найз минь түндө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхоо шивж байна. Би түнд очсоор сая өвдийг мөн дөнгөрөө чадан шүү. Тэгээд би хайтан жилийн хавар буцаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараача эхэлж бармагч аянд хамт мордох хантнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балтч үгий мөрөг жагс бүр төрний хойноос гар талж
2: баяртай баяртай хараач хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хантаараа хэлж гэнэ.

0: Хараача явсны дараа мөрөг жахсах гэн тэнэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
1: Мөлхий ахаа, та бас хорхой шавж түүжиддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм?
0: Гэж асуув. Юу ч мөлхий харна, жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уаад, уаад. Мөрөг жахсдаг минь ээ. Чи бүү жаваа. Наад хэдийвэр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоос арга байна шүү
0: гэж хэлээ. Мөрөг жахс балт жүгээ хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтийг л хараад
2: аа ямар арга юм
0: гэж асууж хаа.
2: Мэдхи нуруугаан үрж гэцэн гүдилгээд
0: бүлтгэр нүдэн бүлтийлгэд
2: би өвлийн хитэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан дотор ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнх нь хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхой шавж бас гараад ирчих биш юм уу
0: гэж маш урамтай гэцэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балт жүгий мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нухад шургаж орчхоод чиний ам хамраар чи шороо ороод чи яаж амьсгатын
0: гэж асуухт мөрөг жахс басан.
2: Харин ч дөө чи яаж амьсхан уу та
0: гэж их л гайхаж хасан гинэ.
2: Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлчихэн. Та нар үжилтэй миний арсан дээр амьсгахад хэрэгэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амьсгалын ка жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амьсгаж чаддаг шүү
0: гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэнд мөрөг жахс болоод балтж үгүй сайн ухааны налсан гинэ.
2: Аа одоо мэлхий бас санаад явчихлаа.
0: Тэгээд тэр
2: гуад гуад мөрөг жахс өвөл болвол гад нор бүр хөлдөчгөн чи лавтай даарна тийм биж
0: гэж асуухад мөрөг жахс тарнтэй.
2: Өвлийн хүйтэнд норын усны дээд гэсэх нь хөлддөг боловч доор гэсэх нь харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав мэдсэн үү? Би харин балт жүгийн төлөө санаж явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хаач байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү
0: гэж асуухдаа балт жүгий.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арваа арван балт чуглуулчаад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чуглуулсан бал намайг нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мөчнө та нар бити санаж ав. Санаа амар байгаарэ гэж хэлсэн. Мөрөг жахс балтж үгүй мэлхий өөр өөрийнхөө өвлж харгаа найз нартаа ярьж барч хаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлтөн суусаар байж нэлээд орой болчихлоо. Тэр мөртөө тэнкэрч сөрхий хөйтөрчлөө шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвлж газар таа харьж хаалаа.
3: Одоо дараа нь баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм а. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цууриалаг эгчгтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочллоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тасаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

Сонсогчдоо, гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альба бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хөө гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтго. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

өсөр боогдын сайхуусан дарын цаатаж гүмхэл хийжиг өвчн дахли чин гүгөнөр дүн тавилга хүнчин мулдж жил болга онне болоод нуруунийхэн асхан дээрэнд улан чирэтэй лоё борхон жаларын саатлаа улан чирэтэй лоё борхон саатаж ихсэн тол улан нэл хүүхчээ

гэртэн мөрөхсөн хас хасаран төвшин жарахгийн бүлэгтэй хэлим төврөөд л усхаж байгаа бага хөөхтэй чинь төмөр

бох юм арв нэм нагийн шитэн жалрын бохоогад алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм гуч санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөр

гөр нисаар алтан гэртийн жолж аялгаугаа нулдөж өгсөн нэр нотога алтан гэртийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн чихэн илрээд ахмд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний ургал дэ өгшгийг нулдөж өгсөн нүрнэл нотога өрдний ургал дэгийн хин өгшг дуугаар улси жасах өрдөн түнд усаад гарах юм хөлөөтл гарах зэн үгс өчин хөсөх дөө мөнгө.

ийшид оршо сайхан нутг има үгэр ши үгэ байни хишид өгүрид ширэхгүй нутгалим үтлши үгэ жалугэшид аллах өрднин нутг има өнө хорвот холдохсон бөгдөөрөн өнх амр жаргахад

батлаатл халбага ханурглуудо амхне хэлсэн халбахабал алтэн ганжурин их мойшо амхне сөмми маамнар төвдөрөнгшээсэн арт олон монголчууд минь дөрөв байжээсэн арал тоора натхаар авсан хоорт миний бэй эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсима эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлэг

0: Үргэ олон монголчууд минь хоргоо байжээ сан. Өндөр хоораан үрэг жавсан хоорт минь бай. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуулж хэлсэм аа. Уудалж мандаха үн нутагдан. Өгүүрий дим бэлэг болгоон үлдэйдэ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямар таньс мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт 1 цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж чаа өөрхи 3 хоногт 1 цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун булс шиг харагдаад тасдаж аваад өнгөч хийж бодоод ийм. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараа төвсөй. Өнгөжтэл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалван унах уу гэд 4-5 өдөр хөвтөд хүлээлээ унтдаггүй юм аа. Сүүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа ямсхаа бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсог холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнээрээ өмссөн баг андуу өмссөн магдгаа юу хийх уртаа. Тэгэд бит тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян бүдүүн нэг баав аваад. Тэгэд би очиад хэлсэн хамаг ихний хүнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүнээ бүр хард өгсөн. Тэгэд одоо өргий гэж байна. Хүүхэн дүүгээ өргөх болохоор хэмжээгвэ ирвэн боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боов чин ордоор амталж үгүй болно гэсэн. Бол нэг чинь хөөе. Би чинь тэгээд нэгий аваад бүгдийг итгээд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үгүй гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа боовны дэлгэшийн өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаар хэж их мой чадаад. Ая тэр удаагаас эхэж одоо айгаад хашраад шүнжиг боо идэж нэг цар дараад болох уу? Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутг бод хөдөлгөөдөө боо очраад л миний өдөс шидээд тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чинь дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг чассантэ чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь хоёр өдөр имиж жарах юм байшаа. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хууча аргыч үлж арах харахгүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөх шөө. Цагаад би чинь шинэ ха телевиз дээр очоод ингээд аачм мэргэлдээд үржсэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийн түүж аваад хармалаад явлаа. Дэхад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муугаар ч одоо хоол олж итгэв. Үлсэж яхтээ улам уур хүчхлээ. Тэгээ уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевиз дээр нэг нудраг нь чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагт бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагт бол уур гаргадаг шít. Чэгээд ич хоёр муу жоосоо гэд батжаад батжаад чигэд нэг шаасан ч нүд тарлаа саваад унчих юм аа. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чинь хүн барин төш чаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Тэгсээ одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөө даад ирсэн шít. Тэр удаагаас эхш би үний ёсын мэдлээ. Танаас аман чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бүх өвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шүү.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн Уран Сод, Хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Нөмбөр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Хөдөнбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм зондгчдоо. Хуланбаир хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонцгчд та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ жилийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар Хуланбаир хотын Монгол өмнөлгийн хорооны өмч Бовд Хэлэнг сурвалжлан тархи чусан судлын өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгийг сонцгчд та бүхний сонорт хөрөхээр бэлэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулноо.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тан билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Ирхэм сонсогчдоо, дээрэлжийн нэвтрүүлэгт Бовд Хэлэнг өмчөөс саа өвчний хандаж өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан өвчний нийтлэг шинж илэрлийн тухай тайлбарлаж хийсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт өмчөөс саа өвчин үүсэх үед түргэн авралт хийх арга, саа өвчнийг сэргийлэх засах ба амьдралын дунд эдэн омдон явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд нарийн тайлбарлаж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: Төвөгөө яг энэ одоо энэ савчны голсны сүр өмжилгөний дунд чам ямар арга гэрлэр одоо засаж өмнөдөг бол.
4: Жан дай таньян асуусан нэг асуулт ягсэн асуулт. Хөрвчээгэ чусан цотол дүлгөрөд тэрхэн чус гарснаас сүр үнийн жишээ хэд хурд нь очиж одоо өмнөд очиж тоятын өмнөгийг ит. Тэгвэл би үнд голслогтэй ярья гэж энэ нь одоо юу гэдэг өмнөх түш мэ хэтран яг ноч усван ногон гэж ярьж байгаа та нэг тэрэн цотлын төгтөрлөгч энэ манай тэрэн цотлын сэгдэс үүсэх гэж ярьж байгаа та өтгөр өвчин хөдөөр өнө тэрхэн чус гарга өвчнөөс одоо хөнгөн гэж ярьж болов одоо чи энэ чиний энэ төгтөрл үүсэн ямар хэмжээ үүссэн гэсэн тийх нүгдэлд хэт голд ямар нэг очир байна энэ чахи амч хоолоос чөрөвчөд антгуудаа өннө өвчний осноос цөлөр ямар байдал гарна энэ өннө өвчин үүснөөс дөрвөн чарт энэ өннө хооронд хэлбэрэг засал гэсэн нэг юм байна юм франчэл яа одоо тэр мөн одоо өннө зүйл өтгөн гэдэгтэй ятран зүйл өтгөн өннө цагаан октон дотор чи өннө хэлбэрэг юм заслий хийхэд дийлдэг тэр туур өн өвчин бүрмсэн өтгөрөх болж орол их байна. Гэвч би тоонет тоо гэж ярьсан байтал бүрмсэн өтгөрөх гэж юм их байж та. Энэ одоо чамд тийм одоо тэр нэг хөтөл барих тань хөдгий үг яра ярьдилваа тийм үү зэмдэг үлдэхгүй шүү дээ. Имосон өн өвчний мань заавал тэн мөтгөрөхтэй гэж гол учир нь юу дээ. Өн өвчний тэн мөснөөс үлгэрвчээд өн ирэл гартаг тун өн өвчнөөгөө чингэн нөхсөжүүлдэг тун хамаг хурд нь хурдж хартаа одоо өн нөхчөлтэй өмнөг орнд ирнэ өн хэрлэг өм заслий хийт дийлдэх ийм өмнөг орнд ирдэ одоо өн өвчин үүснө дөрвөн цаг хагасны орнд жишээ нь өрлөнө нэм цаг өвчин үүсэж одоо юу тэр үтэн 12 цаг хагас өнө хооронд өнө жумран жилэ хийж тавтнаа. Өмнө тооне сэйсэнэ тооне коттчин бүрмсэн өдгөрж болно. Мөн одоо өнө цаг нь өнснөөс үлэр. Өнгийн тасрын аргад тасан ит. Өнснөөс нь одоо чиний нэг төр нь өргөл шиг цаг чинь одоо уртаа. Мөн одоо өнө өвчнөөс мөн одоо ямар нэг жишээлбэл нэг мөчнөд тухайн хашлагдсан уу ярааны угаа яарчлагддаг тийм л угаа татдаг болох сэн ярдгийл болох мөн одоо уруулаан мэшиг нүтэн хараа муутак өтгөр бидэл гарснаас сүлөр одоо өнч чиний одоо өрөвжлийн огцоо одоо жишээлбэл нэг сар мөн өмнө 4 сар мөн хагас жил мөн өмнө орж ирдэг хамаг сайн нь одоо юу гэж ярьдэг нэ гурван сарын ахчо гурван сарын ахчо нар нөгөө нэг өрөвлөгчлөг засал ядас хэдр хэрэгтэй гэж ярьж байна. Мөн одоо гурван сараан хийд баснаас нь өрөвлөгчдөд сайн өрөвлөлт дийлсгэн одоо гурван сар дээр нэргээд бас нэг гурван сарын хагаатлах шиг та. Мөн одоо мөн нэ юм орч одоо чи өннөг саавчны осноос сүүлөр дэмдэг болсноос өртөө одоо нэг хөдөлгөөн хаачлагдгийг юм дэмдэг болсноос сүүлөр одоо өннөг нэг жилийн хогтон дотор өн нэг жаслын ягас энэ өдгөр дийлдэггүй бол одоо сүүлөр хийх өдөр өрөвлөсөн жасл өмрөө тиймсэн одоо өрөвтөнд орго шт энэ голдуу яанда нэг жишээ нь одоо өдөр бассанаас л он болчин шүргэл авчмуу одоо нэг хүчин болт
3: тийм
4: юм осон өрөвчөд бас өн нэг өвчний осноос л маань өн нэг алсын тартад нь одоо ч 10 хүний сүгдэл яг нэг дөрвөн жах ахсны дотор нэг тэмнэг хэлүүлэг юм тасли хийх хэрмэг хэрэгтэйд тэг хэрэгжээд яг одоо нэг цахан дээр манас амсуул одоо сүлөр манаг нэг сүүлч нь авах гэж байгаа нэг тасли яаж хийнэ гэсэн одоо манас нэг тасхи өмчи яаж хийж яхад одоо тогтоо хийт гэвэл одоо нэг чийлэн одоо цаавар өннөх ийсэн энэ цагтаа тэмтээс энэ өмчлөгийг хэрэгтэй. Харин жирмал өдөр нь одоо миний нэг шинжилэн өнгө тим илрээгүй өнгө тим очиргүй гэж бодоод одоо хүмүүс алдаа нахвайт. Тэгэхээр мөн одоо өнө нь одоо өнгө тимсээр бүрдэмд болтой л байна. Сүүлээр одоо сүүлээр адуутан дээр удаашилснаа сүүлээр одоо өрөвлөлт засны нэгэд одоо үрдүүн өнгө тимсээр гарвэ шт. Энэ жирм үе зүтэн одоо өөртөө одоо сэргэлээ бас сэргэлдэл гээд хөрвөөг энэ өвчний оссноос ураа цаавал өннөг дарийтэн сэн шидэмтэй дөрөвнжилттэй тэмнэг өмчлөх хэрэгтэй болтой. Энэ талаар одоо бүгдрэн зэн харагдан байна. Өмнө одоо өнө дотор мануны сэргэлний дотор одоо юу дөө өнөг дөрөн чөсөн дарлан цаавал тогтон байлгаа хэрэгтэй. Өмнө хоёр дөрөн ши өрөвчөчи шинжтэн үтэнтэй бол одоо чөснээ нэг ширнээ өмжөгөн цаавал тогтон байлгаа хэрэгтэй. Өмнө одоо нэг чөснээ өөхнээ өмжөгөн зэн авч байна. Мөн бас нэг өдөр магмараатай бол одоо магмараан шуурлагч болтой шүү дээ. Өмнө одоо тогтөөсэн цантай хөдөлгөөн хийж болтой. Мөн одоо энэ итгэном таны талаас энэ багсах ямар жилийн итгэном таны хэрэгрүүлдэг ямар жилийн нь одоо багтруулдаг өгдөгөр өөртөө жармж зав хэрэгтэй. Нэг гол нь одоо жүр хэв биений хэмээлт. Одоо мөн өдөр манай нэг биений өрөл мөнтэн тоо яраа үйлээ нэг зүссөг голлий гэж ярьж байгаа. Хэв биений хэмээлт тань чангатгаа. Мөн өөр хүний очиж хэмэрлээ конвенш аво дугуй мат хэв биений очиж хэмэрлээ нэг л төчр орно болсоо та. Одоо энэ жилийн ийг толгой төр жилийн ийг толгой. Мөн одоо мөн нэг манай нэг өмнө төрний болсоо толгой одоо эмтлэн чанга татлын талаараа одоо нэг ямар давсрал юм идэх дуртай. Тослох, давслах, ширлэх. Одоо өн гөрвөн өн жилч нөө өнөөдөр одоо их учир болоод байж байна. Одоо манас энэ сүлэр нэг эмтлэн дондас өдгөр жилийн юм нэг мөн аралдаан авал хамгийн шттээ. Энэ үгэд л тавлаа байна одоо.
3: Одоо яа өрөвлөрг засал болсоор бас ана тогсон хүч чадыг ер шийдэг юм байна
4: уу? Тийм тогсоо хүч чадтай. На өрөвлөг заслын апи андрын өрөвлөг заслын хамаг гэсэн өмнө гурван сар хангасан. Одоо өмнө гурван сар ангараа одоо хагаж хилт. Одоо хагаж хилэн гараа нөгч нөгчлөөс сүлөр урлаа. Одоо би юу гэж ярина да. Тос сургуулж татдаг. Би одоо тэмцэн өрөвтөнд орохгүй шүү дээ. Тэгвэл одоо би өннөг нүгэрлэг нэг жил урлаа. Нэг савч нэ үйнээ үй болсон төрөө сүүлч нэ үй болсон төрөө. Эсвэл одоо нэг өрөвлшиг энэ хогцоод төрөө. Мэнэг Монгол өмнөлөгний өнөг энэ төрөл их сэн үйлчлүүлж үлдэх юм. Мөн одоо маань Монголын талаар тасаг үйлээ гонту одоо нэг хотод гиснэ ажилги авал тасан шít. Юу төрөө одоо жишээл одоо нэг хотод гиснэ ажилгс яжраад мөн одоо нэг бааш цагийн цагтаан гараад одоо жишээл өнөд ирэвгүйлээ их сэнт то юм уу эн таллиан мэ монгол юм болоод нөрөөд бүрэн бий гэдэг. Монгол өнөөсөө хатаа нэг мөдрлийн шимжүүлэг нь цахан судлын шимжүүлэг нь одоо нэг хийч усны хэрэгэлдээ авалтаа манай нэг их сэний үйлгар нь өнө хүн бүний нэг тань ууйн нэг бүйн өвөрч чанар гэсэн юм байна. Ядлуг өштө цаг цаг ядлуг. Өнө одоо өнөө нь би андлын хэсгээд өнө эн хотод гэснээ адилхан юм ямар ч хэрэг байна. Унаада уусаг жирний адилхан юм ямар ч хэрэг байна. Унаада манай Монгол улсдгээ ярьж байгаа нэг бүхий бүтөсний хийшэр батгныг нэг тэнцүүн ямар ч хэрэг байна. Өдгөөри очиж үтжээгээр төрөл үйтдөө. Унаада манай Монгол улсдо жирмэн Монгол халуун жирэртэй жирмэн хитэн жирэртэй жирмэн утг жирэртэй дөө. Имосон өдгөр өмнө хөргөрлөө тэр жарам одоо атан донд ярьж байгаа өдгөр юм уу одоо хэн нь болоод очоод хэжээ болоод болноосон тийм бас биш ээ. Өдгөр юм яаж бас заавал тэр халуун хийтэн нь үтж байгаа халуун хийтэн нь төмжүүлж хаад хөргөлж болдог шүү дээ. Тэгэд дураараа нь урт тогтоо хөргөлдөх юм биш ээ. Манай юрдэм нь одоо нэг өмжилгэнэ хогчоо гэж ярьж байна дээ. Хагас сараар хэлж байна дээ. Хагас сар дотор нэг одоо өмж чиний хөргөлж байгаа юм тэрлэг үү дээ. Ами хэрэглэж байгаа юм тэрүүлгүүлээ контодоо чинь энэ халуун хийтний талаас төндөл яваа юм шүү дээ.
3: Тиймэр хоронода яг өмнөлж асуудал төрүүл өрхөв шидэг өмнөлгийн хоронд ирж өмчөөс асуус сургуулж байж ямар өм тусдээ яаж хэрэгэлдэг энэ сайхан асуугаас сайжруулдаг юм бэ? Өөрөө нэг юм ачгаад өөрөө өөрөө өм тавьж болох юм бэ?
4: Тийм. Манай Монгол өм тансгоос гоотой өөрөө өнгөсгөө тэр дураар очиж тарж болох юм шүү дээ. Унота жирмаа сучгэж ман баяр дүмж аяа. Өдгөр юм чин манаса өөртөө нөргөлж байна гэж. Тим очир бишээт. Манас өвчнөд нь очоод нэг өм тангийн хөргөлөг үйлээ. Тэр дураараа хөргөлж байгаа юм бишээт. Унота жишээлбэл ман дээр өөрөмийн очир нөмөрлөж хөргөлөг үйлээ. Өнгөний мөн одоо өнөг өмнө яг ямар нэг натгээ барлын дарж байна уу. Эсвэл одоо нэг маань нэг сэрүүн жанртай хотод нэг калын илчисэл үүж юм уу эсвэл жирэн тамри зээжрүүлж юм уу эсвэл өргөнээ тэр хорийн тээлэг чадвар нь авалж юм уу өдгөр юм уу тий очиж нэмэрлж өгч юм шүү дээ. Имосон одоо миний нэг хөлн уула ямар ч юм тан хөргөний өөртөө нэг ч дураараа ч хөргөл болгоо шүү дээ. Гэхдээ бол маань Монгол юм тан одоо нэг хорт чанар бол надгээ баруулээ талаар бахаа гэж ярьдаг тулж тэр яг тийм нэгж надгээ баруул нүгөө гэсэн очиргүй шүү дээ. Манай энэ өмтөнгөр гэлээ заавал анхаарах зүйлтэй. Манай энэ нэг өмч нарны өмтөнгөр гэлэх өрөө өнгөсгөө монгол өнгөсгөө өмтөнгөр гэлэх зарчим бийт. Жиргэн усны зарчим. Юу тэр манай одоо ингээд хятарлаа одоо нэг анчэ он юу шиг он хүн жинги энэ жирган усгнээ юм тэр нэг тэр чиг өнөмийн хөргөлснээс болоор амар төвшин хоёр тэр өнөмийн хөргөлснээс болоор үйлдэлсээ гурав тэр унаач нэтрал хэмдэн одоо байна юртон одоо өмтөн гэл одоо өнө жирган усгнээ зарчмаар очиж хөргөлт ярин тэр дураараа очиж хөргөлж байгаа мөн одоо ямар ч юм хөргөлөг вэ хамаг өмтэй потенциал гастл юутро чур амар төвчн өнөг өм тангийн хэрэгснээс өөр өнөг өвчнөнд эм нас нэтрал өл талар амар төвчн нэтрал ямар байдал гарна тэ анхаарч болт ит энэ нэг байдал тавьсан уна одоо хөмжөөг нэг хөргөх цах нэг бүр тийм дураараа нэг хөргөлөг юм биш шүү дээ
3: тэгвэл саа очин одоо осныс өөрөөд өрөвжлөг боловсрол хийхэд одоо өөр ямар ямар өөр багтаа
4: өнөг өрөвчлөг боловсрол дотор хэмэрэгдэх нэг уулын бол одоо яли олон байна шүү дээ. Одоо манай нэг юучлдэ уламжлалт өрөвчлөг боловсрол гэж байна. Мөн одоо ханаа ханаа нэг шиндаа нэг канфу гэж байна шүү дээ. Мөн одоо ханаа ханаа энэ нь одоо тэр машин төрөмжөөр тэр хийж байгаа. Өрөвчлөг чинь мөн одоо нэг үг ярааны талаар жижиг хөдөлгөөний талаар мөн одоо нэг энэх үеишүү энэх мөчний хөдөлгөөн ядлах. Монгол та маань уламжлалт юм дотор байгаа. Түү төөн л гэнэ, ил нуулах гэнэ. Монгол та чин тэрвэг гэнэ. Монгол та суралдаг гэнэ. Одоо ярь. Ярь бүн тэр нэг уур багтэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо өнөг өвчтөнтэй тоонуйнээ биедлэн үтжээгээд өвчтөнтэй боттой биедлэгтэй нь уйдлж яваад том өнөг өвчтөнд төвийд нь ямар нэг засал дээрмтэй бэ гэж ингэж юм шүү. Энэ өрөлдөх засал бол ерөнхий төр амтны бүр одоо энерги зарчвалтай. Тэр энерги зарчлаа гэсэн одоо энэ буйн хөт тэмдэг барьтаа. Имэнсэн өнөг өрөлдөх засал хийгүүлээ бүр одоо ерөнхийн өнөг юм хийхтэй. Пингу одоо хийхтэй. Энэ өвчнөд нь ямар тавтал хийснээс болоод гэдгийг хийснээс болоод гэдгийг энерги барах хэдийн энерги зарчвал. Тэр өдгөр жилийн хийд барснаас нь ямар байдлаа өдгөрийн бүр хийд барснаас өлөр чиний бүнт нь тийм нэг тогттой төрөмтэй тийм тасли хийнэт. Тэр ярина бүгд орон тэр бүгдрийг хийнэ гэсэн тийм асуудалгүй шүү дээ.
3: Одоо энэ жаслагийн терапевт барсны хандараа өөрөө одоо гэртээ ирсний дараа бас ямар шүүхэн сэргэлэг хүмүүс гэнэ одоо өөрийн ямплэморийн талаар чи юм уу гэдэг юмдааны талаар анхаарч хул дэж юу байдаг уу?
4: Энэ тула ярангүй биен шүү дээ.
3: Тийм өвчтэй хүн одоо идэг дуртай байдаг уу?
4: Биен шүү дээ. Одоо хөт олит мөн уна одоо тэр өөг тоттой чилий хөт ярмын идэг мөн өдгөр чим бүр одоо манай сэргэлэг асуудалтай биен шүү дээ. Монгол манай нэг итгэнэм таны дотор одоо нэг хөт халуун чанартай хөт хийдэн чанартай идэг юм даа яваа та. Жишээлбэл маань ертөний идэг мэрэмх их халуун чанартай биш та. Ямар санаа даа нэг сэтгэл одоо

0: ярмаг мөдгөр тэгэхээр талын чирттэй нэг итгэнэмдэн идэж болох шít. Имсэн нэг идэж жоох нэтрал өртөн нь одоо юу вэ юм өнөдөр илүү шиг босоога тэгвэл одоо ногоо чага жимсний жилийн илүү нэг идэд өтрэ чатрит болох шít. Гэвч бас тэр нөөвөрлөг жилдээ тэр шимдэж байгаа бас завр нөөвөрлөг болтит. Энэ маг тас ит болох гэж хэлснээс өөрөө чишээ баг нэг фас ит болох гэсэн үг шít. Тэр одоо чи бол тогчоо чи юу гэдэг нь одоо шимдэж байгаа бодож байгаа. Ямар сан одоо маань эрдэнэ одоо нэг энэ үр маг гэна одоо мөн нэг хөмжөөг нь тэрүүл ягаад одоо чи хэмнэ бэдлэн гэж үтчихэд. Мөн одоо бүинтэн тэрсэн нь хөдөлгөөний хэрэг. Бүин ган нөхцөлтэй болоод нэг гадар дотор илүү нэг явж суугаад элжүүд болоод гэж одоо хөт ядарч болохгүй шүү дээ. Санаулык колочнол одоо нэг эрдэнэ нэг часан дараа нэг дөрөвчин тэвэлсэн бол чирэн даралдан цаавал тогтон байгаа хэрэгтэй. Манай нэг юмсна үүч гарснаар та өнөөг чанаал өндөрчин өснө нэг одоо нэг ширчэн өвчнтэй болсод өнө цагаа өгч байгаа нь удаан бол энэ нь бүр удаан жинэртэй өвч юм шиг та. Эрдэнэ одоо алдаа аваа болж гэнэ. Одоо тэр нэг одоо нэг чандалт нэмгэнэ одоо чан ширээ бууруулах гэдгээр юм болсон цагийн цагтан зэйн өргөлгөө болж гэнэ. Өдгөр чи өдгөр чандалт болсон төрөө бас гон одоо чан шир болсон төрөө тэн тогссон хөмжөнд дотор тогтвортэй байгуул хамгасан юм шиг. Чиш өдгөр өвчин чинь хэрнээд нь амч нь бүр сотлын өвчин шиг. Бүр часан дутлаад шалтгаансан өвчин та. Чи өвчин теранчус гарсан чиний сутрын дэлбэрлэлд гарч ийн чи. Төгжрлүүд чинь чан судал чинь бөглөрч. Энэ талаар нь одоо мөн өдөр өнө. Одоо манай ус чингэж бодож байна. Энэ сүлээ одоо мөн өнө нэг нийгмийн нэг үчлэн таа нэг мөн урсгал шиг ядлана.
1: Өрөм бэнэрүүл шархан өрөөнө хамаарах гэж анхаарч байна.
2: Ирхэм зондгчдаа та бүхний өрөөл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан нь Сурнаа хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхний хүлэн авт сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.
3: Улмбэрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилтэ зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Ни баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу дуучин нансалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Уранцод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: ажлаа баяртай. Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизионы Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн туулын усын төсөн бодсон бос соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

номнос нэг нь хөр яа. Асах нэг түүн хэшаа нисэ.

матуулах хорны баатрыг өсөр дорой хийж өгжээ. Сэгэн боджэсэн уатчэрэ бохнэн санаандэн

бараалж байтал үнэг шонгшоод нааш ирэвэй. Өндөр сүүлэн ганчар чиштээ

Хорхе, хорхе, өнөөг чи та хаттаа дэгдэс чин дундарч байна. Хаугалаар навсандаа

Sen hang hol unone hol sen unne Ugen valvel

өнө бахтээ идгэнэ. Омононе очоре намар.

0: өртний сайхан үлгий тэ.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байлцах нь өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хөлбөмбөр шууд нэвтрүүлэг та бүхнээ сонортын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ булангийн агуулга тохируулан Адуучин Буджавгийн найруулан зохиосон Адуу Буджав 2 хэмээх номын агуулгаас та бүхэнд хүргэхэр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.
1: Эрдэнэ чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэмт хүнд Нам Эрдэнэ. Намын далай байгалийн гайхамшиг, намын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Мөрднөө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг мөр байтга. Шогшоод зөөлөн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмээн жороо гэж байдаг. Цахоо гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амийн татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давхаа гэж дөрвөн хөлөө сунтал харааж хурдан давхыг хэлнэ. Морны явдал

бас эрт хазар эвдэж орой ташуур эвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай. Хазар ногт авахгүй. Мордход булгиж буухж аашилж нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж удааширхыг хэлнэ. Эрмэг адуу гэж морж тэр гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиуд явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампулялдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцхыг мэдгүй моргүгийг хэлтгэ. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тээш хазар хайдлан өнч хонход уяанда эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адуугдг. Адуучин хүнээ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхэд ороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй. Нэхэн нүүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын өрөлд явж унсан адуун эцэж ятран сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үес ургаа барьж нүүх цадуундаа алхаж очиход эзнээ үдсэн нүүх цадуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг унж хүл залган унаагаа барьж гэртээ хайрдаг. Адуучин энэ хүү адуундаа онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сурахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тижэл өгч сургаж дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тижэлээ итгэхэд нь барьж өдрийн ажилдаа үндэг. Үүнээс гадна уяан дээр буюу явдлын дунд хазар хаях толгойгоо эмэн хүл доор хийж давхах эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурч чаддаг. Миний ойлгодог малчин хүн засаг ботлог 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлөө гэж торхоочл байна. Зөрлөө гэж донгосчл байна. Зүгдэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж духа явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Табун хүшүү мала амтай хайдал хайрлаж тал нутаг байхалуусаа өөрийн бишг хамгаалж мөнгө зоос ашхын төлөө улайж ажилладаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Эцэг тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал. Жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муха хөхөд төрдгиймал гэж хэлж сурхаж байхалла хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байхаллын зуд гамшиг дуцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагтаа гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хурж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хэшиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын нэгнээ дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноорхой дээл цоорхой гуталтай явж байвч хурам найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халуугаар гойж хангай морь үнч мөнгөн баавртай эмээл тохож шарчхнүүлэн давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ.
Тасхин хүйтэнд 5-3 харагдгүй нүдвэй шургантач хацар нүрэ хүлдэн малын дэргэд цэцэрэн зогсож халуун цунай шатам халуундач

хонхурга хайчлан хөлсө арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Алдан ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй, гараг гарагт хоёр өдрийн амралтгүй. 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал минь цадаж байгаа бол болоо, би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртэ хурж чадгүй болоход эзгүй ихээр хонь молаа хурааж ганцаар унд хоолгүй хондох хүн бол малчин хүн. Чухал яруу ажилтай эрэнд мархашийн ажлаа бүтээхийн төлөө ганцаараа таг харангүй шүн айхгүй 70-80 газар хамаагүй давхин явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өнчин өрөөсөн мал, үргэлд орсон, эцэж доройтсон малыч хайрлан тэжээж 5 хүшүү малынхаа колон хах хүртэлд авуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Эмэгтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгээ идэж, эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морио бусдаар биш, хөлсөөр биш, өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хотын хүмүүс албан ажилтад ажвэлдвэр, өөрхөн арвин хүмүүсийн цагаан идэ, улаан идэ, гой арсан идэл, ноос ноолуурын гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньч, малта олон төрлийн өвс хідүүлж, отор нүүж, өсч таргалахын харж сэтгэлэн баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хөрши зэргэлдээ айлтайгаа өв найртай явуулцаж, хинэн гадагш гар бол балын харж өгч, хүчирдвэл тусалж, үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй, албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй, тэгтэл малчдыг мянган мэрэгжилтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй, нэн үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй, ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч 5 хүшүү малынхаа дэргэд морон унж, талхангай уул хайрхан, урхаа мод урсах ус байгаль дэлхийг цуур яттал дуулдаг, өвс урхамбал цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг, гол мөрднийг оргитал дуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өдөр нь Монгол гэрийн тооноор нар баруун үнийн дээд үзүүр хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрэхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрэхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж, тооны нар ханагдлаж ас хойн болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн үнийн үзүүр ханы толгой хүрэхэд хэдий цаг, зүүн үнийн дунд хүрэхэд үдийн хойнхын хэдэн цаг, зүүн үнээс гарч тооноос гарч явбал хэдий цаг болж байхыг мэддэг. Өдрийн ажлаа нар шинжиж тохируулж ажилладаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Орой шөнө бол бич гурван нохойн мандж шингэхээр хэдий цаг болж байхыг хэмжиж мэддэг. Алтан гадас одныг 24 цагт 7 бурхан од яг цагийн зүү шиг эргэлдэн явж, алтан гадсын зүүн талд байвал шөнийн хэдэн цаг болж байгаа, баруун талд очвол хэдий цаг болж байгаа. Алтан гадсын дээр талд 7 бурхан очвол шүн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад 7 бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж, байгалаа ашиглаж, одон орныг шинжилж, цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж, ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. 5 хуруу харагдгүй, тах харанхуй шүнч, чон нохойхоо сайхгүй, хээр хүд малын хадэрэгэд ганцаар хонтог, тасниэс дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч, өргсөн бутарсан адууха цуглуулж, манж хонтог хүмүүсийг малчин хүн гинэ.
Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн ивэл их газрын шимиг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хөвсүртлийг үүрд шүтэн дээдлж явах учиртай. Улаан өхрөөс учирлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөлхөх хүшүүнэ нутаг тойлын өргөн уужуу байж нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суурьшин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганжүрсүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж цуглан дээр Орос, Японы хүмүүс ихэр мал авч малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгэ. Орос, Японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ. Энэ тухай би сарул туя гацаанай далгарсан цэрэм понсог өвгөн болон сарул замт гацаанай сархират халдын 80 гарсан лэ дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ дорж гуай надад хандхан улаан үхр зун намартаа хандхай хар нутаглаж өвгөл болоход халах колд өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгэхэд ганжуур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлаг тэрэгнээ араас чирүүлээд явхад явж чадахгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнэнээс үхэр өгжж тэжээдэг гэдгээ. Манай хүшүүнэ нэр дэмчи үлцэн худаг 70 тонд манай бархаадаас авсан улаан үнэнээ сүүхөр өргөсөн хөхт өгчж байлаа. Бас манай сомд ар талаа гэдэг дундын бийтэ эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны эдшийн үед манайд ирж миний сувай улаан үнэг зах дээрх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр зүсмийн тархан субай үнэг зааж өгсөнд улаан үхрөөс өөр зүсмийн үхрийн махыг би итгэхгүй гэд явж манай хурш айл балжирч авын кас нэг улаан субай үнэг авч явжээ. Сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан субай үнэг авсан байлээ. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд жил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцарвал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбын үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар. Хуучиндаа өргөлж үхэр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туурайтай улаан шарын хүлэн дохолгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн дохолж тэрхэ чирхээ бүхэл бэйгч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн эдлэлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдр бөх байдаг. Алг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хэврэг. Хамаг анаа нь цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөө утхан залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнэнээс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнэнээс үүгийг эмтээ цог найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн үхрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн үхр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин ирээн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүлд өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би 80-аад оноос нааш хувь дангаар ажилласан 40 жилийн турш улаан үхрээ тэжин өржүүллээ. Одоо болтол миний үхэр өвлийн өрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцэггүй. Задхай хотон дэ дэвсгэр тавьж төмөр хүрзээр баасын дөрвөн зүгт шидэж оболж өвлийг туулдаг.
пэн хашаа хэрэггүй, баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан үхэр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан үхэр хэвтэр үргүүлд орсон ч байхаалыг өвс бортойхоос астан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үлдэр сажирж өндөр өн хөрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дургүй ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хөрн таны тугал хагас нь бас хөрхгүй гэж хэлэгдэж үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хөрхгүй малаараа үр зээллэггүй тавхан хөөхтөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөл төр амьдарсаар ирлээ. Нандингнэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтга. 2022 онд миний үхрийн тоо толгойн хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан үхэр байсан юм. Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн үхрийн үлдрийг хамгаалнаа гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн үхрийн мах итгэх нь арвдж худалдан авья гэсэн сөрөг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын арааджууд хэлбэс хорооны хөтлөгч, найр хүлэгч А. Гонгоржав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэхэн өвгөн. Танай бархын хандхан улаан үхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоннай алтан медаль олсон шүү гэж ярсныйн А. Гонгоржав надад ярьж өглөө. Манай шинэ барах зүүн хүшүүнээ түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөл хөх зай сомнай бөмб болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөл хөх хүшүүнээ үж зай илаж сомнай айлуудыг малтайн халахад нүүлгэхээр зүтгэж байсан гэдгийг. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үж сомын нэг хэсэг зам бид нүүхгүй дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахад нүүхөр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үеэс үж сомын эдшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү хонгор эдшин болон даши зангд тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагтаа хариулав. Тэгээд тамхыг авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах хуруу нүн явжээ. Улаан үхэрч энэ удаа халахад дагалтан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдөр шөнөгүй харуул манатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилээд хоног батлав. Энэ дотор миний нах цав Өлзи Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар занг хүмүүст та нар энэ шөнтөө бүр нууцаар нү надыг хамаар хэрэггүй гэв. Оройн Баатар занг харуулын гурван цэрэгт архи мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согтдол архиулгаад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгслээ ачаалж хонмола бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутг өрөөга явжээ. Үлдсэн Баатар занг харгалтай хул морио эмэлдэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар занг болон нөхө олон нүүдлийн хүмүүс аль нь ч байхгүй зөвхөн зангийн авга хүүхэд нь гэрте хоцорсон байлээ. Ганц айлаар юу хийх вэ? Халах цэргүүд хамаархаа больж тавьж явуулсан гинэ. Энэ тухай ээж минь намайг баг байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэрте харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутг уруугаа бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдэл нь нөхөд толгойг чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоцорсон Баатар зангаа бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариата чиглэлээ.
түүний ард хоцорсон баатар цанга бид яалтай билээ. Өхөр тэрхэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон баатар цанга бид яалтай билээ гэж баатар цанга мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгдсан эдгээр нутх нь Дундад Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутаг дээр байна. Өндөр хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар зангийн өөрийн халын тахдаг обоо өндөр хуа болно. Одоо Сахрад халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцгийн хүү Дүгүрч ав сурчиж амьдарч байна. Тариад гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламж ав сурчин амьдарч байна. Баатар занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь дарын миний мөм Дарима болно. Хоёр дахь охин нь Халбан Адиахын эхнэр Боли. Гурав дахь охин нь Сахрад Янсангийн эхнэр Мажиг. Цорын ганц нэг хүү Идэм Жав гэж шинэ барах зүүн хөшөөнөө хөшөө тарах байсан. Цөлөглөгдөхөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах зүуд хэд удааны нүүдэл дунд хандхан улаан өхөр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр өхөр хонь нь давуулыг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдэрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан өхөр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй ул ба түүхэн мартагдаггүй. Урт утаан уламжилагдаж, улмаар бадран хөгжиж, өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэгсүстэй идэм өвхөн 1968 онд Баянгүн Өвөрбүлэг 2 байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэдэв. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган ус дүүрэгч Лэнц 3 авгайн дов Дээд олом, дунд олом, доод олом, шүтөн довоор бордоо хадаж, яндун үхэр бируугаа бордож, бэлчээр шилжиж, нүүдэллэм малжиж байсан. 1969 оны үл манайх Сэнгэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордоо хурааж, яндан одуугаа бордож өвлжив. Мангирт хоолын өмн цахад савн сүрэн Хөглмагийнхан өргөлж өвлждэг байсан. Мангиртаас барунш Аравжа Понцог өвгнэх Цагсана өвгнэх Идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бордож өвлжж байв. Понцгийн хүүхэн Сумьяжов, Идмийн хүүхэн Нямажов баахан байсан. Хоёр хүүхэд бируугаа бордож байхдаа Аравжа Нямжовын хүүхэн Эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй Эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд харахан усанд баргадын төв сургуульд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшээ хийдэг байлаа. Мангиртын өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгаж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дөрө өвлжиж байгаа олон хүмүүс Мангиртд өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхс наатай очиж үзэв. Би ч гэсэн бас сэнгэ ахтай очиж үзсэн. Авраг хөрөөгөр унгаая гэхэд хөрөөнө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд багтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй. Энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх халдан бутдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын идэм өвхөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгаж өвлийн түлш хийв. Энэ өвхөн бол бая багтай их сахалтай өвхөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдэн модны мөчрийн төлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх аргалын задхай чингэлэг хийв.
тэр үеийн 20-от настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган өхөр тэр

хэсэглэн хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж, зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэснийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлгээр Адуучин Будажавхан найруулсан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг хавуулгаас та бүхэндээ инхө хүргэлээ. Энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гавра, хянагч Уран Содөг, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солихыг баяртай.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Тэр уулын төвчс мэдээлээ. Дүгхүлэн ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэлийн их нөөргийн тухай сануул сануулгыг сонссон.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэн Байр хотод төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөсөн.
2: 2026-аас 2027 уралдааны улирлын Дундад улс хундагт төргийн төшөлтийн соджуулын холбоот уралдааны 1-р өртөө Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын төвд уралдаж эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүх Уйлан урд хожид 3 удаа ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар, аж ахуйлын төлөөлөгч, 2 төлөөлөгч, 1 гишүүн, үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс, үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх ноорхийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыг уйлдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амийн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлага, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүх Уйлан яраг нарин хянамгаа сонсч олонтай саналаа солилцов тэр заах та. Хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн хурл бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хурлдах нэг удааны чухал хурл болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрох дугуйлангын хин олны санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, бодтой чанарыг үнэн хүч чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүх Уйлан чухалчлагдав. Бүх хотоор Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яраа чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж, өөртөө засах орны намын хорооогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, 6 хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үүргэлж идэх үеийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий цан судалт хийж, өнөөх хатхын бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болох хэрэгтэй. Алнараа тус тусын давуулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүч хамтдтаж байгаад, элзүүлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа Хүлэн Байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомин Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
2: Манай охрооны мэдээ. Сурвалжлагч холбогдол бүхий садаан мөчрөөс ойлгосноор улсын байрын амралтын хугацаанд Хүлэн Байр хотын аянчдын явж суух өргөлийн үеийг ухтаж төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөж, манай хотынхын төврийн хүчнийг тохируулахыг чангатгаж, нарийн намбаа үйлчилж, аянчдын амар төвшин өмгч урамтай явж суухыг бүх хүчнэр баталсан байна. Төмөр замын талаар улсын байрын амралтын хугацаанд аянчдыг нийт 5.19 төмөн хүн удаа зөөвөрлсөн байна. Намрын удирдлын зуулчд болон амралтын өдөр давхцаж маш олон аянчдын хүлэн бойрт ирэхийг татв. Хайдрын тэрэгний явдлын хэсгийн хайдрын галтрагний өртөө аянчдын цовдрын оргил үеийг ухтан авчирж өдөр бүр дундчаар аянчдыг төм 424 хүн удаа зөөвөрлөж адил хугацааныхаас 118.9-ээр нэмэгджээ. Аянчдын зуулчдаар голлож Голдуу, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Харбин зэрэг олон газраас ирсэн байна. Аянчдын явж суухыг батлахын төлөө
3: Төмөр замын садаа мөчрөөс анчтын урс хотлыг хөдлөнгүүгээр ханин цөмдөж, аянчд олон үс амар төвчний байцаалтын хос машнаар ажиллахыг эхлэн эргэлж, билет байцаах ажилтныг нэмэн тохируулж, өртөө ба тэрэгний ходуулан хөдөлцөхийг чангатхан, аянчдыг өндөр бүтөмжтэйгээр зохион байгуулж, тэрэгэнд суулгаж буулгав. Үүний хамт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгээ уламд галхан байлгажуулж, үйлчлэхний тавцанд бачин байдлыг арга цаг өмийн хайрцаг тохируулан, ариун цөврийн таслахад хүйтэн халуун ус хангаж, асрын давхаргад гар утасны цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж тохируулжээ. Олдлогтой анчтыг урьдчилан болцох ба бүх явцад хавсран дэтгэхийг сайдвар хийж, анчтын явц суухийг бүх талаар баталсан байна. Амралтын хугацаанд хүлэн байрын хайдрын олон улсын нисэхлийн буудлын нисэхлийн нисэж буухыг нийт 786 удаа баталж, анчтыг зөөбрлсэн хэмж 10.8 төмөн хүн удаа хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 119.8, 116.2-оор нэмэгдв. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр нисэхлийн буудлын анчтын тоо хамгийн өндөр оргилд хүрч, ганц өдрийн анчтыг зөөбрлсэн тоо 1.69 төмөн хүн удаад хүрчээ. Анчтын эрэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Ханжоу, Гуанжоу зэрэг газраар голлоо. Улсын байрын хувьцаанд үргэлжлэн нэмэгдсэн айдлын хэрэгцээг бүтэмжтэй арга цаа хэмдүүл, ялангуяа төрөл саднаан эргэж үзэх ба зуулчдлын урсгал давхцахыг бүтэмжтэй арга цаа хэмдүүл, хотын зам төврийн төвч хүлэн байрын хайдрын олон улсын нисэглийн буудлалтын хамтран агаар айдлын компанитын идэвхтэйгээр нэвтрэлтсэн зохицуулж, хайлраас Бээжин, Хөх хот, Шанхай, Гуанжоу зэрэг газарт хүрэх агаар айдлын шугамыг шинэрнөөсөн ба тоог нь нэмэгдүүлсэн байна. Нисэглийн буудлын ажилчны хэлэхээр амралтын хугацааны анчтын тоо нэмэгдсэн нь хүлэн байрын соёл зуулчдлын татаг хүчин үргэлжлэн дөөшлсөнийг харуулж байх мөрт бас агаар айдлын батлахын чадвар тасралтгүй чангарсныг харуулж, агаар айдлын захтэлгүүрийн алс хэдийн өрүүл хөвжөлтөд суурийг баттаач өгсөн байна гэжээ. Засмал замын талаар хайдрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө амралтын өдөр төрөл саднаан иргэн үзэж, зугаачхаар гарах анчтын оргилыг ухтан авчирч, амралтын хугацаанд анчтыг нийт 2.91 төмөутаа зөөбрлсэн байна. Халамшил ээлж машин дэргэний чиглэл нь Хайдар тойргоос Гөгөн гол хот, Арун гошуу, Өргөнөө хот, Морин даваа дагвар үндэстний өөртөн засах гошуу хүрэг зэрэг чиглэлд төвлөрсөн байна. Анчтын амар тайван аялахыг батлахын төлөө хайлрын анчтын төврийн ерөнхий өртөө ил зүйлийн батлаврын ажлыг урьдчилан байрлуулж, өртөөнд анчтын урсгалын хувирлтыг урьдчилан магдалж, бачин байдлыг арга цаах төврийн хүчнийг сайдвар бэлтгэж, халамшил зам шугамыг байдлын үндэслэн цаг нэмж төргийг нэмж ажиллуулв. Үүний зэрэгэд билет худалдах загыг урдтгаж, сүлжээнд өрөх ба сүлжээн гатуурх билет худалдан авах замыг саадгүй нөвтрүүлв. 3-ыг өртөөнд оруулахгүй, 6-ыг өртөөнөөс гарахгүй байх шаардлагыг чанга найдваржуулан, бодлого баглааны амар төвчний байцаалт, төрөг хөсөгжиж, золоочин амар төвчний байцаалтыг чангатахаж, төрөг хөсгийн ажиллагааны байдлыг хөдлөнгүүгээр ханин цэмдв. Өртөөнд гар утсаар билет захиалхыг тохируулж, хайр халамжийн үйлчлэхэний тавчин гаргаж, хөгшин буурай, өвчтөн цэмдэгчүүд, жирэмсэн зэрэг голтлогтой анчид дэмжлэг үзүүлв. Бачин байдлыг арга цаах төслийг зэргээр төгөлдөржүүлж, зам харилцааны хамааралтын садаа мөчрөдийн холбоолон хөдөлцөхийг чангатгаж, олон төмний амар төвчнөр явж суухыг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын баян тамирын ерөнхий төвчөгийн өвлийн ударлын баян тамирын хамааралтын төвөөс голлон эрхэлж, Хөлмөр хотын баян тамирын төвчөгоос даачлан эрхэлсэн 2026-аас 2027 уралдааны улирлын дундад улс хундагт төрхөн тэшилтийн содчлын холбоот уралдааны 1-р үрт Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын төвд уралдаж эхлэв. Уралдаанд бүх улсын 37 төлөөлөгчдийн анги 370 эрэгтэй эмэгтэй тамирчин оролцож, Олимпикийн манлай, Дэлхийн манлай, бүх улсын манлай зэрэг улсын дотоодын оройлсон түргэн тэшилтийн тамирчдыг цуглуулав. Хянахчин Агнаг улсын баян тамирын ерөнхий төвчөгийн өвлийн уларлын баян тамирын цуглааны төвөөс нэгдэлтийн сонгон томилж, 41 хянахчин дотор олон улсын тэшилтийн холбооны дэсийн 1 хүн, олон улсын дэсийн 8 хүн, улсын дэсийн 12 хүн багтана. Дондод улсын мөсөн тэшилтийн нийгэмлэгийн түргэн тэшилтийн хянан шүүх комиссийн эрхлэгч Мөнмөн уралдааны мэрэгжлийн төлөөлөгчийн тушаалыг үүргэлж, уралдааны таслалтын баримжааг олон улс ихтэй авцалдуулахыг бүх явцад батлана. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэн 5,000 метрийн уралдаанд гэрэн мужийн баян тамирын товчоогийн мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний хамааралтын төвийн тамирчин Лөвхан Бин 6 минут 17 секунд 64 хэр бүтөмжөөр талбайн тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Өмгтэн 500 метрийн уралдаанд хармөрөн мужийн мөсөн дээрх боловсрлын төвийн тамирчин Үйшир Хүй 38 секунд 24 хэр бүтөмжээр талбайн тэмдэглэлийг шинтлэв. Тус удааны өндөр хэр төвшин бүхий уралдаан Хүлэнбор хотод явагдсан нь бүх улсын түргэн тэшилтийн тамирчидд уралдааны солилцооны тавчин байгуулж өгснөөр баггүй бас тус газрын мөс часны тамирын хөдөлгөөний уур амьсгалыг улам нэг алхам хөгжөөж, залуучууд багчуудын мөс часны чадвартныг хүмүүжүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Олон төмний эдэн ундааны амар төвшинийг үнэнхүү хамгаалж, хотын ардын амар төвшин, санаа амар, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг эдлэхийг батлахын тулд өргөнө хотын тралан мал ажихуйн төвчөний малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвшиний төв нь эх хүслээс нь засах бүх явцад ханин хамаарах нарийнлог онцтойгоор үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж эдэний амар төвшиний дөрвөн хамгийн чангийн шаардлагыг чанга найдваржуулан малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвшиний хамгаалалтын торыг бүх талаар нэгтсүүлж олон төмний эдэн ундааны амар төвшиний халахвчиг лавдамбадтай цогчлоо. Малын ашиг шим дралангийн бүтээгдэхүүний амар төвчний ханилт хамралтын голлогод суурлан тус төвөн тусгай зүйлийн ханилт хамралтын байцаалтын ажил үрдэнүүлв. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хариаторны нутлах талбай, эдшин ногоо тарих томпон, төөхөн шин сургах худалдааны хэддэлгүүр, тралангийн арилжааны захтэлгүүр зэрэг голдлогтын талбарт гүнзгэрэн, хуулиар тогтоосон явчиг чанга журамлан ханин байцааж, эзэгнэлтийн голцогчин хэрэгмийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж, махны бүтээгдэхүүн шин сургах эдшин ногоо зэрэг борлуулж байгаа малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын байцаалтын төмтөг хэр тэнцэн гэрчиг нарин намбай байцаан шалхав. Махны бүтээгдэхүүний аюулгүйн зангилгийн төгшүүргийн цэгийг чанга анхаарч, хар махлуулах ханд баримжаагаас хэтэрсэн, малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн зэрэг довэм аюулгүйн далд гэмийг голтлохтыг жагсаан байцааж, альж нутлах аж ахуйдлыг аюулгүй илрүүлэлийн голцогчин хариуцлагыг чанга бодтойжуулж төгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх үжил ухамсар болон эзэгнэлтийн онолцохууныг журамжуулан үйлдвэрлэлийн их хүслээс нь яс чандрын бомбтыг чангатгаж хэр тэнцгүй малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний захтэлгүүрд оруулахыг эрс хоригдлыг шалгадуулв. 2-ын жилд тус төвөн малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чандрын амар төвчтний ханилт хэмжилтийн системийг тасралтгүй бүрэн шүүлж, ханилт тавьж сухчин байцаах, зорчлоор байцаан хэмжигчиж, түргэн шигшин байцаах ажлыг байнгжуулан өргөнүүлж, төгшүүрийг эрт илрүүлж, эрт сэрэмжлүүлэхийг бэйлүүлв. Үүний хамт эдшний тралангийн бүтээгдэхүүний амлалтын баримжаад хүрсэн хэр тэнцэн үнэмдлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн голцогчийн эх хүслийг өрх хамаарлтыг журамжуулан одоо болтол дармалсан хэр тэнцэн үнэмдлийг нийт 2 том 2953% гаргаж өгчээ.

0: хамааралтыг журамжуулан цаажтай өмийн зүйлийн хэрэглэлтийг чанга байцааж оруулах хэдийг худалдан авах ба борлуулах хэрэглэх бүх явцын тэмдэгтлийг бүрэншүүлв. Дараачийн алхамд Өргөнөө хотын малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний ёс чанарын амар төвчний төв, малын ашигшим тариалангийн бүтээгдэхүүний ёс чанарын амар төвчний ханилт хамааралтын ажлыг үргэлжлэн буттай нарлаг атгаж, эдэний амар төвчний хорио шугамыг чанга сахиж, олон төмний эдэн ундааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаална.
1: Манай хорооны мод Яхс хот өндөр өргөргийн хүйтэн газарт байрлаж, өдөр сүнийн дулааны жүрээ их хяруугүй хугацаа охор хүйтэн хяруу байн дахин үүсэж, тухайн газрын шар бурчгийн төрөл зүйлийн шинчилэлт болон тариачдын орлогын нэмэгдлийг нэг үе хязгаарлаж байв. Энэ жилэс нааш тус хот хурмал дулааны бүс умраа шилжих уур амьсгалын хандаштай уялдуулан төрөл зүйлийн бэрхшээл бий шийдвэрлэж, шар бурчиг тарих ордныг умраа шилжүүлэх туршилтыг идэв хэдийн өрнүүлж, доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүцэх машинаар хураахад тохиромжтой хөт эрт боловсрох шар бурчгийн сайн үйлдрийг шилэн сонгож, хүйтэн газар тарих бэрхшээл бий шийдвэрлэн үйлдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж, амбуданы амар төвчний хорой шугамыг батас сахив. Ягс хотын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах төв нь үйлдвэрийг шигшин сонгох, нягтчийг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. ХХ 33 ХХ 35 зэрэг үйлдвэрийн үржлийн ахиц болон гаралтын илэрлэлийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, тус газар оронд тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан тариан газарт үндэслүүлж, шар бурчгийн хонгорцог боловсрсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж, тариалангийн мэргэжлийн тоо баримтыг зөвл дараалан цуглуулан тэмдэглэж, хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгосон байна. Үүний хамт тармилын том өрх хоршоожилын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан тариан газарт очуулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж, үйлдвэрийн жүрээг шууд харьцуулж, сайн үйлдвэр болон ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягс хот зүй зохистын нахт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурчгийг ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг зэрэгээр хэрэгжүүлж, сайн тариа, сайн үйлдвэр, сайн машин, сайн аргыг давхцуулах үйлдлийг батруулав. Дараачийн алхамд шар бурчгийн үйлдвэрийн тариан газрын илэрлэлийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж, сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж, жишээ үзүүлэх талбайг тогтунаар өргөтгөн, хүйтэн газрын шар бурчиг тарих барьцлыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, өрийн үйлсэд төшиглэн амбуданы амар төвчний суурийг бэхжүүлж, тариалан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Шинэ бараг баруун гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоо Жоври Фон Йомингийн мэдээлснээр ойрын өдөр шинэ бараг баруун гошуу хэдийн бомбтод улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхчүүлэх гэх дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлох колстовт ажиллагаа өрнүүлв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лянвэн Жингэс бүгд найрамдах дунд тарат улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлт төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрийн хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтгийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сухчлахыг хөтлөн жолоодж эр үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстаас бас дундтгийн үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлог хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин газраар тойрон үзэж, Өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж, бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам галхам гүнзгэрүүлв.
1: Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоахын мэдээлснээр Айрын өдөр шинэ бараг баруун хошууны шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх тэрэг хэрлэн сомны саруулгаа чанд хүрч, малчин түмэнд шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх ухуулга болон үйлчилгээ хангаж, шинжилгээ ухааны ойлгогт хүн хэрэглэгээний мэрэгжлийг малчин түмэнд хүргэв. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчуудаас нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт шинжилгээ ухаанчаар тэжээн үржүүлэх, мал жигүүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх, гамшгийг сэргийлж гамшгийг багсгах, цахилгаан холбоогийн сүлжээний мөхөллөс сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд ухуулгын тайлбарлалт хийжээ. Малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ээлжийн ухуулгын материалыг 100 гаруй хувь тараасан.

0: Тус удааны шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга нь мал жихорны олон түмэн гачаандах хэрэглэгээний шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцж, гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь сарвуул гачааны малчдын шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг баялагжуулж, малчдын шинжлэх ухааны суралцах, шинжлэх ухааныг ойлгох, шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг өнөнхөө дээшлүүлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэй, анхны ханагч Цэлгэр, ханагч Сэрэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Хүсэл, Мэргэжилтэн Жүүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуны

Өөрийгөө зөвтөн гэдэг хөдийгөр бид хайртайгийн илрэлч эрх хүүхдийн зам билээ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг энэ дугаартаа та бүхэнд надад чамд юу хэрэгтэйв? Охин дон өн дурлал уу? Аав ээж хоёр. Ерөөлөөр учирсан аав. Дурлал хайрыг минь дамжуулаарай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Надад чамда юу хэрэгтэйв? Сэрэндэ мэд отхон чимэгнэр дуулна.

Өрхөм сонсогчдоо, манай нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Дунд толгойны 954, Ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
1: Одоогоч яваа сонин сайхныг мэдээлнэ.
0: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурийн төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үүлтийн заримдаа тунгалаг дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 8-18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 5-аас тэгс дээш 4 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, хангины баруун хэсэгт цас бороон хөдөлдөн орж, хангины зүүн өмнө хэсэг, баруун өмнө хэсэгт бага зэргийн боронтой бусад газар оронд үүл эрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ дэгэс дээш 14-20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градусаас 5 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, хангины зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Баянхүрээ бодгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Манжуур хотонд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Алтан өмөд болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 2 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Лавдадын болгосонд тунгалагаас үүлшин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 11 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Гөгөн гол хотонд үүлтийгээс тунгалаг шинэ 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус. Аргал болгосонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 8 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус. Жалан айл хотонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Худамбэрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Шилин голын Аражу.
3: Улахатин Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтхэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдан Баттай ахиулж төвийн төсвийн доторх бүл мөнгөд төшиглэн малжих орны сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч сурд хөрөмжийн төсөвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Улиасти болгосны Эрдэн уулгачаанд 2.6 км шүйний зам өргөжилэн 5-7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдгэ. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувирлын тухай өнгөрсөнд шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, малаа таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна. Одоо шин замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэнх дүгэм үзүүлжээ гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөл зүйн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөн төхрийг замын суурин өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Улиасти балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн малжих орны ажиусын хөвгөлтө жичээ олон төмний гадагш гарах зам харилцааны саад туутахыг арьдсан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлм эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөнд хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдгэ. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл нь тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомжийг 86.17 төмөн төхрийг тараасан байна. Левшау жишээ бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны Чандмын нийгэм тойргийн суугаад ардуулна. Тэрээр жочтын буудлыг эзэгнээд 20 гарын жилийн нүр үзэж байгаа юм. Түүний жочтын буудлын байрлал зөөл гудамж нь өнгөрсөнд бороо морвол зам дээр шавар шалчхаар дүүрч хурсан ус нь гэрт нь орж түүний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөл гудамжийг зассан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавтгай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөвөө хажуугийн чулууг солиж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйл нь 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөнд хөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сом нь төрөл зүйлийн хамаарлыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарыг чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж олгох урд чадварын боловсрол хүртэх зэрэг ажлыг эмч журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Улиасти балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө 2738 төмөн төхрийг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйд нь нийт 500 гарын хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож ядуугаас ангижирсан өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөн төхрийн хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж тараач олон төмний гэрийн үүдэнтэй ажил олж бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин хошууны хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий бодлон сурд хөрөмжийн төвлөрчүүлэх хүмүүсийн орчин сууршах орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн малаж явахын тоног төхөрөмжийн бүрэн төвлөрчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөн хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрол хүртэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Төнгөд хотын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрд Тунгиохын хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явхой голын их хөрөг амар төвчний яс чанарыг дээслүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төстөвшүүлэхийг боловлуулж цоошин байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилтэн дэлгэдэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын тэмдэг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв улс болон можийн замын гол шугамын нарилгажулсан амар төвчний дэвшлүүлэг инженерийг эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7,000 төгрөгийн бодлуудан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтэй хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км халхавч их хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3,000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 тэгцрүүлж метрийн нэмэн байгуулан, зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархий сэргийлэх шийдвэрлэлтийн зэрэгтэн байлуулж, замын аюул түгшүүрийн далд гэми бүх талаар арилган, замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засман замын ардлын хамгаалалтын төвөөс жодооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их хөргөний гэрэлтүүлэх хүрлцэхгүй байгаа ардын амьдралын хадамшилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэвшүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их хөргөний мөргөлдөхи сэргийлэх хэрмийн хоёрлалд 1276 жирус, айлу ИТ жирустийн ухсран, бүх уртан 632 метрийн хөргөний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхой холын их хөргөний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөнд тавьж, үзмчийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөргөний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга баталсан суурин дээр шинжилгээний чараа дэнгийн гэрдийг тохируулж, шөнийн тэрэгний урсгалыг тодорхой хөдлөн чадсан шөнийн зам нутгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
0: Өмнөд горлсын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ өмнөхөн шаны эхнэлгсэн эрүүлжилийн хороо Эл домдод байх сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны домдод байх сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны домдод байх сургуулийн сурагч жичи өндөр зэргийн домдод сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйл нь можийн нэгдэлтийн баримчааг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхий давлан асуух, биеийн хүнд, өндөр уушхны амьсгалын багтаамж зэрэг хэлбэрийн ажиллагааны байцаалт, цэвэжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж, байрд суугаад сурагчдад бас илэгний чадамж, сүсэн улаан гэдгийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаан Монгол Домдол сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмц совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж сурагчдад өл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж биеийн байцаалтын өр дүн нэг бүрийг нарийн хянамгай данслан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэрэгчлийн түгээмжүүлэн хөдлөн жолоодохыг өрнүүлж сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхуми анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол аражунаас ирүүлсэн мэдээ нөвтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2-р уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
3: Лин Инжу Чаошоу Суба Гэдэй Эхнэрийнхэн чарагий лавлан очилсан болов учээ. Бори болсан тул бүртэлчээд яг тодорхий харгасангүй. Ханын дээрх үлгүрт цах, тих так гэж алгуур аажимхан найм дугарла. эрэм хоёула ингээсээ үсчин хөшиг уусны мэддэв. Лин Юнчу, 10 минут байна. Гэж нам дугаар хэлээд хоёул босч би чихэн өрөөнөөс гарч ирлээ. Тайлган дэнгийн тундрым гэрл уудам чивэрхэн жоочидын өрөөгийг ийг болнэ. Лин Юнчу чонхон хааж, орхиулын татаад, ганч хүн сүг шаафан дээр сонгутэй, өвөр цагаан гарган цагаан таарж байна уу юу гэжээ. Магтшихан маягтай. Цагийн жуугийн араваа сүкүнд ажиглаж явлаа. Сонцуба талуур дээрээс хуурын хайрцаг авчээ. Чижиг эрүү хуран гарган хөглөд, татж үснээ нөхрөн дугийн ширтгэд, жоошо өдөсөн дохилоо. Жоочны тангимдээ, Янгван бомбны гурван дуглаа гэсэн яруу сайхан эртний алдартай сангийн өв. Өгдөөгийн хор, үйтэн хотны нарин тоосыг дарахуя. Өндөр ут хөхрөн ногороод жоочны буудал гэвэ. Лин Юнчу, эрүү хүрийн эхшиг тайсыг даган сонирхли тассан энэ шүлгий айжим чоглогтайхан гэншинэ. Лин Юнчу жаошу тайчин их сургуулийн дарга, Баягалын шинжил ухааны дээд сургуулийн дарга болоод жил чахан болж байна. Сонсуба энхи орлогийн салбарт айц зохиог онолж ааж байх бөгөөд хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. Эрдэм шинжилгээ дур бахтай эднэгэр сургуулийн хөрөний үнцгийг наалдаж байх нам сулуун жахан асар дээр байгаа болохоор 11 сарын дотор иймэрхүү хөгжмийн шилгэлэг өчлөгийч олон удаа хийж байгаа юм. Анх анхны үдшилэг дээр хэжээд чечүнтэй гурвлаа оролцдог болгучээ. Хүүхэн нь өн орой ирсэнгүй. Үдшилэг болох үрээ найрал төөрөөдл гарах бишээ. Харин үүнээс уур чухал чухал явдлаа. Нюуч далд үрэг нүдийг гүйчтгэсэр ирчвүлээ. Жишээлбэл цоны голын сүн төдөрэй. Өрхийн авгай хундагтай архнаас өвөт нэг ялгах том. Өндөөс баруунш янгоны гарваасуу ант нөхөр чинүүгэй. Лин Юнчу шүлгэн гэншиж боллаа. Сонсу богийн тассан хуурын айс өргөлж илцэр болгучээ. Улам доордон холцор байна. Ант нөхрийн хин алцэгж орсон ах түлгийн төвөргөн энэ ч болов уу? Аян дмордулж байгаа өнөө нөхрийн хин өмгөнэн жавсан өрж ирхнэ чохилгэн ч болов уу? Сонсдож баймар санагдэ. Энтлээ жоочны танги минь үүдэг тог гэдлээ бачин бөгөөд хөнгөхөн тогшнэ. Гэртээ хуур татхан байв. Лин Юнчу өрөм хоёул очирг мөссөн юм шиг нэгэн нэг нь харж авна. Дахиад тог гэж хоёр тогшно. Сонсу ба өрүү хуран тэвэв. Хэдэн секундын дараа жоочны танги минь үүдэг хөчтгэхэн гөгчин нэг тогшно. Лин

Оо, тийм үү? Та өдөөч гэдэг жоочин өвөр цагаан лэнгийн жүд үзүүлсэндэ цагийн жүд, минутын жүд хоёр нь яг 12 цаг дээр давхарлаад секундын жүд ч жоохчгод байв. Уулзах тохио таарсан тул лэнгийн жүд залуу жоочныг тэвэр жахснаа. Гэнэт бас нэг юм бодчлоо. А, сүүба та гэтэл сон сүүба би мэдлээ. Гэтэ сая уулзж байгаа жоочны харж нэмцүүлээд гарч одов. Лингин жу халах хаагаад гарах эхнэрийнхэн араас хараад жоочны гарыг барьжаа. Намхан дуунаар. Нүд хайхар гарсан бид асар дээр гарыг. Гэвэ. Бараа байшаал духамтай нам сулун асар дээр. Гэрийн эжин жоочин хоёулаа дов дуги тэнсэн сандал авцуулаа. Лингин жу тэр хүний өгсөн жахтлаа. Чанг багласан чаасан баглаатай юм тосч аваад жахтлын уудан дээр үсхий наривчлан ачглаад баглаатай юм болонд байха их хоргондоо навч хорягаад хоргондог 10 хэдэн лонгтой архнаасан гарын аяраа нэг лонг авчээ. Чонхон дэрэгдэг бэчгийн ширээний хажууд иржээ. Жахтлын уутыг нээжээ. Жахтлын дэлгээгээд жахтлын хан үсэггүй гажирэ хөвөн чаваагаар арх төрхсөндөө доороос нь эдчэр мэдчэр бор усгууд арчан гарч ирвэ. Лингин жу чаошо гурван хутасыг бүр ингэж орчуулан эхнээс нь нөгөөдөө наривчлан өчөөд сүнзүү богийн өгсөн халуун альч хураар хөлөрсөн хүжүү толгой гараан арчаад чийдэн зуран өнөө жахтлан ууттын шатааж орхино. Лингин жу бос жаур цаан гаргаж өчөөд байдлаа ямар байнава гэж эхнэрээс намхан дуу гаргасав. Хамаагүй их илэмжилэн байна. Лингин жу жаахан төхрөг шинэний дэрэг тэрэн жоочны гарь хатгаад оо та чинь жээчүнд амьдрлын жадлыг хөргөөж ирсэн юм байна. Би дөрөв хоёулчаа тэр хүүхнийг өөрийн хүүхдэн адил үзэж байна. Би чинь одоо төрөл сатан болдог юм байна шта гэж баярлан хэлжээ. Оо бид аль хэжээний сатан болчихсон шүү. Линж авш айлертаас маний намыг олон талаар хавсарсар ирсэн юм. Та алдар дэрдэмтэн байтлаа. Юу хөвсгөл ялгаснаас хойш улсын гадныг тийм сайн нөхцөлөөс салжээ. Улстан ирээд өнний төлөө өгөхгүй сайхгүй. Домдод улсын хаан саруул ирүүдгийн төлөө яг арван тусдын явтах хийжээ. Энэ нэга бид мартлуугаа төмдгөл сэрим. Ингээд хэлэвэл өнгөр өрөөлсөн явтал болчих юм шүү. Миний энэ чинь сайн санаатай домдод улсын хүний ховт хийсэн жаахан ажил шүү да. Оо, суу. Хайла соочга сайхан ярилжээ. Жаушугаа их баярлж гараа нухлаад эхнэртэ. А суба чэ тэлжирээд та бас суучих. Горуула жоохтос суй. Та мөдөөг өгж гуаншангийн нөхөр болоо чэ чүнэ төгсөр ирсэн тэр авгай шүү. Гэдэ эргэж харин тэр жоочны ч. Би бас таны намын нэг нэгэн нэгнэн дуудах дайлаа нөхөрг дуучлаа болмгүй гэвэ. Гуаншануй энбл давштаа би сонсоод их баярлж байна. Лин жоошо айл хэдийн маний үнэнч дайчин сайн нөхөр болчихсон юм чинь гэж дотнцглов. Лингин жо жоошо хөхөрн инээгээд ха давучтаа өнчин наад өгсөн өрхим шангала. Би гэрэманда бүх Европын бизгийн судалдын оны нийгмэлс гаргасан онж төсийн шангалыг хүртгэдэж юр өнгөж баярлаагүй юм. Гэдэ жоочин дээртэж шануи нөхрө үн чин үнэн үү гэж лавлан асуусанда. Үнэн шо эн чин би хэл байхгүй ша. Зөвлөлийн нөхөр хэлсэн юм. Өнгөрсөн нэг үеийн хамгийн хатуу бүрхшилтэй цагд маний нам дэхэрмэн ажил хийж өгчө тусалсан учир чинэ. Лаучи нөхөр, зөвлөлийн нөхөртэй хариу мэдүүлсээр ирсэн. Зөвлөлийн нөхөр нэг удааны хурал дээр таны тухай ярих таа. Лингин жу жаошо, томдд улсын ховьсгалын үйлцэд их гавьяатын хүн гэж махсныг би чихрэн сонссон. Тэгэд баса танаар жишээ болгочээ. Томдд улсын сөгөтний олонхийг нь давши хүсдэг. Ховьсгал хийхэд зорддог гэж задлан гэлцэн юм гэж гуаншан ихэлв. Зөвлөлийн гэнэ? Гэдэ лингин жу жаошо орносон босчирээд хуан түгийн чэргийн сургуулийн улс төрийн хөлтөсийн эрхлэгч байгаад сүүлэрэн шанхагийн ажилчны жевсэд бослогийг чолоосон.

хамт намын төрих жанжин уу гэсэн да. Охай, яг тэр хүн да. Гэжэ Гуаншан үй толгээд ох юу. О, алтан дэлхийд алдаршиж улс орны донсол госон тийм агуй хүн миний тухай ярьж баса төгөж их махтна гэж да. Гэжэ Лин Жаошо сууж тогтхон болжээ. Сандласан босоод нааш цааш алхалан агуй хүний хан алмас эрдэн шиг гэрэл сачирсан ан хурдын үлгэрийн баатар мэт бахрал багтлын тассан нэрийг сэтгэл хөдлөн шивнэнэ. Сонсоба лав тохон сууж байснаа айхтэй пүр цайган нэг очоод зөвлөө одоо гэж санаа ширин асуул. О, одоо жаншид бай гэж Гуаншан үйб дохомхон харуджээ. Зүүдээ Маузэд үнтэй хамт байна уу? Гэжээ сонсу ба асуугаад нэдэндээн байрин оч келал чулав. Жочин тиймээ гэсэн шиг толгыг ондох юнэ. Лоу чи уулан гарчихлоо. Та бас гархор байна уу зоо? Гэжээ Лингин чу салж ясны юм чи хэлсээр төхөрөг ширээнийх нь хажуу дэрлээ. Лоу чи гэдэг нэ. Нами нүү тажил хийжээ. Жаушуутын холмоо авч байсан нэгэн нөхрийн нүүч нэр юм. Гуаншан уу энэ өдөр Лоу Чигийн явахаасаа өмнөхөн бичсэн сүүлчин жахтлыг Лин Жаушууд авч ирж өгчээ. Тэр жахталда Шанхайгийн намын зохион байгуулалтад онч хүчөө хүчрүүрэх тохиолдоод олонгийн нөхөд тархан шилжиж байна. Лоу Чи нэгэнтэй Чанши уруу яваад Гуаншан уу нөхрийн Чаншагаар Чингангшан ууланд хөрөх замдаа Лин Жаушуугийн үзүүлэхээр онч халан ирүүлсэн юм байна. Жахтлын хамтаа дэнжээ чүйн хоёштын аач амтарлаа. Сурлагын жартлаа гэж чоос явуулжээ. Хүүхний аваа тэнхүн одоо болтол Лунхагийн гандан тарагджээ. Өхөж амдар хааш болох юм өтгүү байсаар. Жахтлдан бас байдлах чүссэн болохоор намын зохион байгуулалтай хоёшид дэнжээ чүйн шууд харгалж чадгүй боллоо. Хүүхний харгалжин хамгаалж явахыг Лингинжүү жавшууд найсан байна. За та нар явцгаа, бүр явцгаа гэж Лингин чуу сандалтан суугаад баруун гараан эргүүлжээ. Би ча хөрөггүй бичгийн хүн. Гэе ча ийм учраас л болоо доо. Би харин төмөр гал хоёрын чихүүл гэдгийг сайхан ч мэдлээ доо. Сунчан фангийн нэгэн бадаг шүлгөр хөөж авалч хассангүй. Харин нэг л хугаар хөөгөөд явуулчлаа гэж Лушин авгын хэлсэн тун жүйтэй байна. Лушин охур богын дууныга өсөг бичгийн дуунаас хол илүү сонсолтэй гэж үссэн байна гэж эрс чуулх яхалв. Гуаншан уу үндэсхэн Лин Жаошин гарыг чан гатхаад соёл боловсрал шинжил ухаан гэдэг их хэрэгтэй шүү. Гэвч тэр бол ирээдүйн өн тайпан үеийн хэрэг болно. Одоо хашла зүгдэ Маузэ дүнгийн замаар явах хэрэгтэй гэлээ. Чууд Маузэ дүнгийн явсан зам таарж байна. Одоо ч уулын нөхөр бас уулт гарлаа. Табууч боллоо. Домдод улсын алс ирүүдийн хүсэл эрмэлзэлдэг тодны үедэр тавна. Лоу чи явна. Та бас явна. Бас хөчнөн олон нөхөд хөчнөн олон домдодын хүмүүс бүр явна. Бор ууланд гарч ил орж эвсэг атх нь баялдна. Табууч та өнгөн жүйтэй бүр явчих. Би л төр явж чадахгүй. Би өндөө суучаа. Танд өдий тэдий ажил хийж өгч болно. Гуаншан уу нөхөр. Гэвч та хэжээ нэгэн өдөр дайчин өгнөндөө намайг олж харах байха. Гэж Лингин чуу их сэтгэл хөдлөн хэлбэлээ. Линг Жаошо. Тэм биш чүү. Хэжээ нэгэн өдөр явдаг биш. Өнгөрсөн. Одоогийн манай хойвсгал төлөсийн хамгийн хэчүү. Хамгийн бүрхтээ байсан нэлээд урт тугчанд. Та ер нь маний өгнөнд мантай хамт баялцаар ирсэн шүү. Гэдэг Гуаншан уу үнтичрэн Лингин жүгэн гарыг чан атгаад. Би сай чамаад хөлөөгөө. Зөвлөө нөхөр Америч нь асууж байсан гэв. Тэмо, та нуудаа жаншид хөрвөл зүгдэ Маузэ дүнгтэй уулчин уу? Зөвлөөтэй уулчин уу? Уулч бол сайн та. Уулч бол амар мөндөнд асуугаад байлаа.
Анчгалан ч уулын нөхрийн гарыг чан гатгаж байгаад халамжилж байхтана. Их талархаж байна гэж хэлээд байла. Мэтлэвс гэсэн дэ. О, та санаамар бэ. Лэнгийн жүү жавшууд атгуулсан хоёр гар нь сөрхий шимчирж байвчаа. Гуаншан үеийн дотор их баяртай байла. Шануи нөхрөө гэж лэнгийн жүү жавшууд өдөсөн чоочртам хараад бодвола чи уулын нөхрийнхаа ханхгэр сүрлэгэр өвч тийм үү гэсэн дэ. Яг таарж байна. Чи уулын нөхөр бол сүрлэг өндөр бийтэй. Гагончер төгч өстэй. Өтгөн хар хөмсгтэй. Чог гялалсан нөттэй. Өрөс жоригтэй. Төрөг байдал юр бос юм. Он чавьяс чадвартын хүн юм. Лэнгийн жүү жаушугийн асууснаас болоод Гуаншан үе эрэгчүүлэн бодож сэтгэлийн хөдөлсөндөө шахширан магтаа хэлгаар. Тэгэд баса ховьсгаал төйлцөд үнэн чудраг. Нөхөддөө тун халамжтай. Алтан дэлхийн ахулам муужим чөөлтэй. Бодлог нарын, мэдлэг ихтийн хүн шүү дээ гэж ярав. Лэнгийн жүү жаушу алдаж гэгтэс хэчээж байхших чиг тэм нь анжаран сонсна. Гуаншан үе сэтгэл хөдөлсөндөө амьсхан пирсэн тун чайгаас хоёр очиж аваад буян барин чалгаж ярна. Чи уулын нөхрөө гадаадад байхасан аваад жээчүйн аав гинхүмийн таних байгаад зохиол өтөлийн их бахардаг байсан юм. Гинхүн чи уулын нөхрийн нөлөөгөөр бочлом халуун сэтгэлээр ховьсгалд орж ижээ. Олон төмнийг зөнхрүүлэн төмчлийн зоргийн хөгжөн давшил тайсан ариун жохос юм. Шанхагийн бослог гаргах үедээ тэр бас жоулын нөхрийн шууд удирдлаг доор хөгжмөрч эвсэг болгон тэмцсэн. Тэр бол шоргоо ажилжээ, өрөлхөгөр тэмцдэг, аюул төгчрөөс айдаггүй, авьяас чадвартай давшил цэгт юм. Тэр намын нөхтөө хамгаалаг гэж байгаад дайсан баривчлагсан. Жоулын нөхрийн ажил тийм бачим яруу байтлаа. Бас жээчүүн амьдрал сурлагдаа сэтгэл тавина. Гин хүний аварын гаргахаар арга боссоор байна. Гуаншан үе хэлцэр байгаад хоолын чичирхэлв. Жоулын нөхрийн шууд удирдлагаар баатарлан тэмжиж авсан үеийн тоолошгүй олон явдлууд хойн хойноосоо бодогдно. Чохмог хаанаас нь ишилчлэх нь олж идэх шиг болж идлээ. Дугуй байснаа жоулын нөхрөө их сэтгэл зовв. Ловчит гэдэгтэй. Гинхүн нөхөр одоо болтол дайсныг амтандоо өлдөв нь үйл там өсцөрэйн. Бид өөр хүүхэд ойр төрсөн юм. Өөрийнх нь өөр хүүхэд ойр төрсөн. Ойлгийн сатнаар үжих хэрэгтэй. Гэж хэлсэн. Баса намын жардлаас нэг хэсэг жоо саргаж. Жээчүн нь хоёштын амьдрал сурлагын жардлаг болгоо гэж сануулсан юм. Тэгээд бийтэн авч ирсэн жаахан жоосыг энэ гурав нь гоёлын жоостой гаргаагаа бай. Энэ жоохон юм их тус нөмөр болж чадхгүй юм чи. Миний сэтгэл шуудаа гэж утаг хочортойх нь хэлжүүлээ. Тэгэл би чамд сайн нөхсөн жоосын дотор астан багалж өглөө шүү гэжээ. Гуаншан үе амсга дөртөжээ. Босож жогсоо чон хөл явв. Чонхон дэрэгэд түрээд жузаанор хүлээ татаг гэж бажаснаа. Доороо сан жолоод гарант татжээ. Гэртээ бүтэн халан болохоор жаамны хоёр товчоо алгуурхан тайлж лэгнин жүрэм хоёулдаа нэдэн нялвсаа үжилхгүй гэсэн бололтой. Чонхон тэж харсан хөвөрөө жогсно. Сүнсүва бас бас жогсоод тэгэт ловчи аббуда гэж нялвсан арчин Гуаншан үгийн араас жертнэ. Авчгэна тэрэглэгтэн авку байхын аргагүй. Энэ нь жоос биш харин агу их чин үнэнч халуун сэтгэл юм гэлээ. Тэд гурвуна жижигхэн таслаган чимээ юмаагүй байж байтлаа. Энэ бол агу их чин үнэнч гал халан өржирхний цохилох тэнгэр гажрын донсолгом жөрхөн цохилог гэсэн аюнг нэжгэнэг шиг аврах дуун сонстмоор санагдлаа. Улгур чага тих так гэж 12 дугарлаа. Сүндүдэр тон нам чим тол астрин доороос гарах улгур чагийн жингэнх дуун өвч чонхон таг дарсан жижиг таслаганд хөнгөнгөн сонстмоор. Ёо, цаг болчихло гэдэг Гуаншан үе зүүтнөөс сэрсэн шиг сандран лингин жүгийн өдөх үвэ.
Суба та гарч үзөөч та. Лен Жаошо эхнэрэн үүдэн дараавачин доор дугаар хэдэн өгшөвнээд эргэж ирэн Гуаншан үгийн жүг гаран сунган. Би таныг авч суунгахгүй. Айн замтан амар мэнд яхуй чин бүлгэлё. Бид бас нэг жаахан ярилж автна. Байсга тэр ирэвэл таны хөргөөхгүй. Чэчмийн хаач ямдарлаа суралч байх нь ямар. Жөвлэн нөхөртэй уулж бол наадаслав асуу юм шүү. Гэж Гуаншан үе халамжлан асуухад. Аа, сэтгэл амархан бай. Гэж жөвлэн нөхөртөө дамжуулаа. Гэт Левин Жо баярлаад. Бид хоёр үр хүүхэд үгүй. Чэчэн хөдөөдөө маний дэлдэг. Бид гурвал нэг гүрийн хүн адил болчихсон юм шүү. Бид өрөм хоёула үнэн сэтгэлээсэн өөрийн ухинаан гэж үтжээ. Гэвэ. Гуаншан үе сэтгэл ханамжтайхан толгойд охиод. Эллэй нөхөр Жэчмийн сурлагын байдлыг асуун шүү. Гэхэд. Оо, сурлагаар бола. Жэчмийн адил ийм бүх талаар тгш. Оройлж байх авьяас чадвартай сурагч. Тун ховор. Сайн суралцах тохиол таарвал тэр хүүхэн олноос оройлсон урлагч болж болно. Төмнөөс төрүүлсэн шинжилэг ухаантан ч болж болно. Гэвэ. О, тийм юм уу? Гэж Гуаншан үе гайхан асуухад. Өнчин гайхамшигтай явдал шүү. Энэ гайхамшигтай явдлыг Жэчмийн бай дээр гарсан. Гэвэ. Гуаншан үе нэгэд. О, тэр хүүхэн одоо юу сурч байна вэ? Сүүл чирээд бүжиг сурхан баяч гсэн гэнэ үү? Гэсэнд. Тийм аа. Хиндан бүжиг сурсан юм аа. Хагас жил болоод Байгалийн шинжилэг ухааны төс сургуультай тооны ухаан сураа. Шалгалтад ахши бүтэмж олсон гэд. Лен Инчо орон багтгаар. Сүүлээр нь дүрстэж огчиг бодох үед тоо физикийн сэтгүйн чадвар. Ай бэлгэн сүрхээ сайн болохоор физик сур гэж хэлсэн юм. Энэ хагас жилийн дотор физикийн салбарт ер нь тэр мангал цар юм. Жэчэн цожим чадвартан болох авьяас тэл хүн байна та. Гэвэ. О, тэгвэл давуу да. Жэчэн өнөө бид хүрч бүхэн тулсан тул. Нэг насны явдлын бас та хайвалд найдна. Энэ ертөнцийн явдлыг өгч бодлянт юм. Тэр хүүхэн аавын хан зорилт их залгамжлах болоос ээ. Гэхэд ээ. Энэ тухай сүүвэ бид хоёр аль хэдийн анхаарсан. Тас сэтгэл амархан бай. Жэчэн овоо зүгээр нэг залуутай танилцаад явж байсан юм. Гэвч сүүлэр нь харилцахан болчихсон байхта. Тэр бол шулуун шудраг дээр нэг цовоол их хүүхэн юм. Байгалийн шинжилэг ухааны сурснаас нааш жан ааш нь баахан лавдан болчихсон шиг байна. Өнч сайн явлаа. Шинжилэг ухааны судлахад лавдан байхгүй болохгүй. Гэж Лингийн жуудис гэж аваад. Тэр хүүхэн их томоотой. Манай гэртээ ингэж уулзаж харилцах болгоон Жэчэн дэрэгт байдаг. Хөгжимдэн шүлэглэг өсчлөгийн үнэн утга уулгыг бар тодорхой юм өгч дугуй хамжилцахас биш. Асууж лавлж гадагшан дотгошон ярдаггүй. Өнөөдөр таны эрхи төрүүн жиргэний ууч гэж мэдгсэн болохоор бид түүний оролцлоо. Түүний очирч эрхийг чинь мөссөн юм болоо. Яавч та хайвалыг уулжуулах байсаа гэв. Жэчмтэй уулжээ гэж нойроо бодож байна. Одоо ябвал хэжээ уулзах юм утгагүй. Уулзах тохиол бая хэсгийч мэдгүй болжээ. Гэсэндэ Гуаншан үеийн царай цовх байдлыг илэрсэн болов уу ч доорон инегэд. Гэвч та хоёул харгалж байх юм чинь би даасаа этгэл амар болжээ. Гэв. Энтэл сонсуубэ асар дээр гарч ирээд нөхөртөө. Ихэл намжин байна. Тэнгэр үйлчэд удлаггүй ширүүн борон орох маягтэл байна та. Гэсэн Лэнгийн чуу Гуаншан үеийг харж нэмсгэлээд. Охой та. Агаар тэнгэр авгай таны хамгаалаг гэнэ. Гуаншан үеий. О тэгнэ. Би заавал эдгэр учруудын нэгд нэг зөвлөлийн нөхөрт хэлж өгнө. Гэж төднөж байгаа юм шиг сэтгэл хөдлөн бодлого боллоо. Лин Инжу бодлого ширэн сууж байг Гуаншан үеийн хэрэгтэйд өнгөрсөн явдлуудыг эргчүүлэн бодно. Гоминдангийн тэрсхөл учруудэ
Өв хамт намын хинэгэ араа шүднар жасан аржиг мангасчих дүртэй.

0: өтхөрөн эхнэр юмсан хамт татгаж алж хадах галдд дөөрмдөг ажил хийдэг гэж гүйтгэс нь цоорхалуудыг санаж олжээ. Гэвча ча уулын нөхрөөс аваа дэрэгтэн байгаа энэ залуу ховьсгалч ба босод өдий төдий авхамчуудыг бац бодоод эднүс хэчнээн өрх юмдаад ас чагавар өрс чуулах ариун чимэр амь чулах зоригснаатай хүмүүс өв хэчнээн хайр сэтгэлэгтэй хэчнээн гүн бодлоготой хэчнээн сайн сайхан оюун ухаантай хүмүүс өв гэж боссоор байгаад юу юу хэлж байснаа мартах шиг болдоо.
1: Сая хоёр дахь уулзалтын хашманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу туурист нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхия.
1: Танай зорих хүслийн орн.
2: Манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
4: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явуутулж ухаа нутг нутгийн цаг нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр малчин нар мандахын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нарманх бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнэ Бушуудэ сумны халгайд хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж, одоогчлсон мал аж ахуйн замаар зөрөгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дуран алс эзэмшүүрээр эзэмдэн. Том дайтагийн тавцанд түшиглэн үхүртөө электрон данс өхмөл байгуулж, үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хижгийн сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нарманх анх сургуулаа төгссөн дараа хэдэн жил хувираа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мөрөгжилтнөөс хэлтүлгийн мөрөгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгчин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдэгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо энэ хуйуулчилсан маллийн талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн махвал одоо ярангуй итгэж сайхаа. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн шимэндар хүрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэндар хүр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөдөр 2 жил өсч дээ. Хуаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хуаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хуаши үхрийн үржин байжулах гөрхөөр одоо үндэгцэн одоо тэгээд одоо нүгээр малчж явах юм. Одоо өгүүлдэг зүйн сайжруулахгүй бас жаахан илүү бодлоо тань. Одоо нууямчлсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өгүүлдэг сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүнээ хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна. Ханаа шимдэр хөр алтч одоо идэхэн их. Эргээ дулаалгийн пэн төр одоо чигээд тажих одоо саван төр дайлалын яа бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигээд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигээд одоо ганчаараа. Чачаранда ч одоо өгдөгөө зөрөө ултэр монгон штт. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үүжчээ. Одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ албач ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдийлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгөө гаргасан юмсууд хамаг түрүүний чагдаангад олны нэг хараанд хөргөөд ясан юмсууд байх. Тэгээд үүссэн тэр онгоч одоо гитараар шуусуунда гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмгчтэй машинаас гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Өнөө нэг бордаасхтай машинуудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэд үлдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэд одоо нэгэн гас одоо уянчлсан гэрүүлийн малдлын тал байсан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төж гонгоч жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган даривтай одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд гамтай. Чиний одоо алхах жэги чин багсгаагаад л одоо алхмын тоогийн чин багсгаан. Зэгүүл одоо бий чин гамтай болчих. Одоо манай мал чин үчи одоо нөгөө өдөр Монголын шүү хараагаранггүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү. Одоо тэр адлаа юм шүү энтер байна. За чи гэрээсээ тэр өвлийн хитэнд харж ягаад чи дарагчаан дардлаа юу бол ус чин гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ банаад өнөөхөө хаа хамартахгүй шиг бол атерига дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрүүлчин гадаагүй нэ. Одоо чигээд гажгүй юм бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангуч гэн барын талаас нь гажвал зүүн шангуч гэсэн. Одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амарх шít. Дарагчаан талдлаа бол ус нь гардлаа. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дуран дуур усарчихсан. Тэжээлийн онгтныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандаа ч гэсэн тоглын кам пандаа ч гэсэн одоо пэн болгонд бүр дуран дуур явуул усарчихсан. Одоо чи бүр уямчлаад үз шít. Гэрдээ гэрчжигээд одоо үхэрч өвсөө идэд барж гин үү. Одоо хэр зэрэг болж гин үү. Эсвэл одоо энэ хүн яа тоглож гин үү. Тоглохын тоо их сайхан амархан тоглож гин үү. Бүрхтж гин үү. Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэгээ иймэрхүү ашигтай.
2: оюунч мандалтын талбай дээр малын хата бас ингэж мөрдөн нөхөмдлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэж танилцуулж байна.
1: Одоо тэр нь бол чөөг өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлдэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгээнд хэрэглэжихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манай хүнээ хурч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд л авсаар одоо нүхрийн чинь өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн чиний чинь Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирч байна. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоос үрэх шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барин өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Чилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өнчин бол нөх хүнээ буюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай чулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдэд идэхэд дугаар үхэр гээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчих штт.
2: Энэ дундаа бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймагын махны үхэр энэ махны үхэр удаа шимтэр их байха голдоо сүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тийм махны үхрийн голдлогоо зүрхч юм бол тэр үед бол Шимандар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж Хаши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн штт. Одоо нэг бүлэг нь Шимандар, нэг бүлэг нь Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо Шимандар хүрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо Хаши хүрээ үлдэж. Тэгвэл Шимандар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны хүрээ юм чинь. Тэгэхээр бол махны хүрээ одоо артлагын нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо Шимандар болоод Хаши гэдэг. Хаши хүр нь бол малчхад амархан тэр тугалчхад одоо сүм мөн бол одоо тэр Шимандаран бол өөрөө хүрхгүй шиг. Шимандар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу ямаар бууна. Чинээ үнийт нь дугалчхаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй үнийг ч ороо авахгүй. Бардогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чинээ чи тэрэнд чи одоо сүу саана авч шүү. Сүу саас адна одоо саана эргээд эсвэл дөрөв хэдэн жил бас өнөөхий чи гана ганц хүний адил чи очиргуу саал аваад байсаар бас адил нь хүнд чин намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр мазаад ирсэн чинь бол их чүүгээр оно Шимандар ч юм бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэрхэр бол тэр сүүн өмнөө байгаад махан гардан байдаг сүү мах холсон Шимандар үхрүүлч юм бол аяа Жерман бол параг тэр оноо хөстө ухрас чи параг дэми тутхгүй шүү сүү гарах нь. Одоо эргээ таасаа ясуулсан ч тэр хөлслийн одоо үрийн чухам ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч байна. Шимандар үнэндэ ч гэсэн хааши ганжарна. Хааши үнэндэ бол одоо зөвлөө жуужаа хааши ганжардлаа.
2: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөр бас хааши үхэр малж байгаа айлууд бас нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хааши үхрийн малж байгаа одоо үр дүүлийн талаарч юм уу ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
1: Хааши тоглолч юм бол бүр ярангуу бүр давал байрлуулж байна. Одоо энэ хааши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаа гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь эргээд нэг шинэ юм чинь хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яадаг Шимандараас амбар давуулах юм чинь хаашигаан бүр малч гарч игээд гор чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл н одоо яг шинэ гарсан жалуучууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвэ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаашигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явнах гэх үед хамаг удаар хаашиг гэж сунгана. Түр 2 жил бол бас манай захтар бол юм өлдөгдөггүй. Алга болоод алах Шимандар бол одоо энэ хаашигийг бол үндсэндээ жирэмдэн бас энэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол ахын өнөө жилээс бол яалагад энэ сайхан хүрээ алж иймэрхүү хаашиг хүрд бол одоо жахын хэрэгчээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгүүлбэр сайжруулах хэрэгчээ нас ч юм уу хаашиг хүрээ сүнгэж байна.
2: Цуглаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна? Таны бол одоо бас голдос үүрэг юм чинь таныг бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна?
1: Аа, одоо энэ өнөөдөр үеийн жилэс бол цуглын борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Одоо нөхөрд хөдөө гараад ирээд цуглаан бол одоо гэж өдөө хоорондоо бүчээр гарахгүй. Цэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцгсаар дээр махан тулдаад өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоодыг чи махын банчитэр нь зүүлгээ тавьчихсаар захийн үнэнээр үнээс чинь бас жин бүрийн домсны 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо ийм их сайн талууд байна.
2: Үлдэрийн үхрэ малжна гэдэг чинь хамаг гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусцуулдаг бодлоос нэлээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт ч юм уу дараа артлаг малжлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ арчлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
1: Бянк одоо өвөлдрөн солиноос үед бол өвөлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасангүй цагаат усны тойроо зам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь хоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшүүлээд авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй батхэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтгэлийн дутаахгүй зэрэг малцсаар тэр чамд ашиг болгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчигэд одоо чөмгийн тасар дээр өчигэд тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шимтгэлийн гүйжээ чамд ашиг өгнө гэдэг утнаа. Монгол хүртэ тарахгүй Монгол хүр бэлчээр дан гараад уусандаа чадаад ирсэж шууд тангэрчгэн шимндар хүр тийм бишээ. Башиг хүрээ тийм биш. Чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрсэн хамаг бол. Одоо чигээр нь шимндар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чид болох чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр өвчих яваална. Тэгэд нүс чим тэрий бодволж ихэн бөөргөө Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо манайхны чи өвөлд гэдгэмснэг тгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юм дээр идэд их хам байчих нь яа. Өвсө идэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нөргөө пэм соёр бүтээн байгуулалтын бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирж байгаа усуд бол хаш үхэрдэр хамаг гол чирмэл ган гарахгүй болохгүй.
2: Сайн бүтээн байгуулалт тань хорооны талаараас таны бас нэлээд их бэлдсэн.
1: Өнөөх чи одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сошиал дээр одоо ирж байгаа бол бүр бургасаа ороо байсан ч тэр үед. Тэгэхээр бургасаа ороноос нь астаанууд одоо тэр өнөө манайхны тэр чүн хороо одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгож байгаа. Чгээд барьчихад өнөөхийн шавраар нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээ тэр жүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээ дараалаг хийсэн шүү дээ. Чигээ нэг л жил дотор тэр ямар нэг бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээ жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээ нэг том тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээ дийдэг идэгээр Тэрийг анхны жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээр өөрөө бүтээж гаргасан.
2: Одоо тэн хараа энэ бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж байх юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж чинь.
1: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр гарвсан хамаг төрөв. Чөлж үжээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь бас муу мэрэгэлтэнгээр хийлгсэн. Тэр нэг юу ч та багш уу юм байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оргод үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
2: Харин хувь айлын тал дээр бол одоо уулаар хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр голдуу малж байгаа хаа.
1: Тийм ба. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суур их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэр үү. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтгаан бусл 100 толгой чулуур байна.
2: Одоо хагас бэлчээж хагас гашааж гинүү эсвэл одоо ямархан маягаар гаргаж гинүү үхвэ.
1: Энд одоо тийш дээ жуны уралд нь одоо тэгэхээр манай энэ ч мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэгнээр нь бивэл энд юу ч та тугал бэруу гэнтрэний бол хорондоо үндсэндээ чигээ тэжээгэд оруулчна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгнээр нь өнөө өртийн төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлого чи яа мал бэлчээрийн тэнцвэргээд ирнэ. Одоо бид нар чинь гаднаас айлуудын нутгийг дөрөслөн штэ үгүй л өсө яг өөрийнхөө хэмнэ газар дээр идэм мал өсө дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бэлчээнд төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гарах чинь хорооноо замбарган бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөвөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны квич дилагуудууд нь бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд жуна хугацаанд нь төр яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Чигээд одоо бордоод л холж байна тугалуудаан бол.
2: Одоо энэ сойрн дээрээ сүүс үлдээ бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаас ч юм уу мал баллахын талаас ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөвч юм уу одоо сүүс үлдээ бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
1: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо ди та асуучлаа. Одоо энэ юм уу бол байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөд дараачийн алхамд миний ч бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ утгуур тэргээр одоо утгаа хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр их одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дөнгөө бүргийч ч гэсэн басад. Тэр нэг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо болчорик хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
0: Нарын мандах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлжи метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлжи метрийн өвс бортооны сарвч 200 тэгш төрвөлжи метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтха төрвөлжи метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсвөлөн барьжээ. Хувьдсан байдал дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр төрөсөлж амиахгүй аж ахуйн хос үр ашиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунчин малчлалын талбай гэсэн шингэлтэд сруужлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч тав манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сруужлаг хангасан нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сруужлагч Борхуу.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
5: сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа Хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэнд өргөхэд бэлэн боллоо. За тэгээд гариг болгоны дөрөвөнд хүрдэх хуулийн тавчин нөвтрүүлгийн энэ дугаараараа та бүхэндээ одоо хөдөө тосгоны газар шорон даачилтын тухайтай хуулийн мэдлэгээс хүргэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэсэн байгаа. Бид хамтдаа нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуудал номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийн үү? Амжилт төгссөн учиртай буудлын зөвлөг авна уу?
5: За яг энэ газар шорон даачилт одоо яг манайхнаар бол одоо зарим нь энэ малчин хорноор бол одоо нутаг үлчээрийн даачилт гэж хэлдэг л да. Энэ бол одоо ер нь малчин тариачны эрх ашигтай холбогдож байгаа маш чухал одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид одоо газар шорон нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарж та бүхэндээ хүргэхээр Өр Монголын Үйлийн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хуульч цав атрах хуульчийг урьж одоо та бүхэндээ энэ тухайтаа одоо тайлбарж хэлэхээр урьж авчирсан байгаа юм аа. Ингээд бид хамтдаа өнөөдрийн зочин аваарий. Сайн байна уу та?
7: Сайн байна уу.
5: За ингээд бас өнөөдрийн хувьд бас цаг заваа гаргаж манай нэвтрүүлэгт хуулийн тайлбарж хийхэр болсон тандаа маш их баярлалаа.
7: За баярлаа. За тэгвэл өрхөн хүн сонсогчд өрмөнгөн малчин түн бүгд сайхан цуц байна уу. Би бол өрмөнгөн үеийн хуучин хэрэгэл газрын хуулцаг батар байна. Энэ өдөр малчин түмэнд хуулчаажийн тайлбархийг болсондоо бас сэтгэл их өндөр байна.
5: За одоо ер нь малчин тариачдууд бол одоо маш анхаарч байгаа асуудал гэвэл одоо манай эндх 2 дугаар ээлжийн газар шарын нутаг үлчээрийн даачилтын хугацаа маань удлаггүй дуусч одоо залгаад 30 жилээр урттгах тухайтай одоо асуудал маань тулгарч байдаг. Ягд бол одоо бол одоо 2025 он болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ даачилтын хугацаа маань гэхлээр 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа бол ерөнхийдөө одоо манай энэ хүлэн байр газар орноор хэлэх юм бол 1997 1998 он гэх мэтчилэн одоо оноос эхэлж одоо хэрэгжүүлэгдэж байсан байх.
7: Тийм тийм. Зарим газар нэс үсгэлэрт хошин бар хошигаар авахд авчлахд 90 таван оны үед
5: тийм байх
7: гэсэн байдаг.
5: Тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол одоо малчин тариач нуур их анхаарч байгаа. Энэ тухайтай одоо яг энэ 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа дуусны дараа мөн одоо 30 жилээр урттдах уу? За энэ маань бас яг одоо 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаатай ямар ч юу одоо ялгаа жүрөөтэй тал байна уу гэх талд бол одоо малчтууд их анхаарал тавьж байгаа л байх гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Цавгатар хуульчаас энэ тухай жоохон дэлгэрүүлээд хэлээд өгнө үү хамгийн түрүүнд.
7: Тийм ээ. 2 дугаар ээлжийн даашилт бол 1990-д оноос эхэлсэн шүү дээ. Зарим нь 95 оны байна, 96, 7, 8 оны байна. Зарим нь 99 оноос жинхэнэ төвтрийг бол тараасан бас байна. Эгэд одоо 29 мянга 30 жил нөхөрн штт.
5: Эгэд
7: энэ жил бол одоо хамгийн сухал жил зарим хошуу газар нь бол хугацаанд тулж байгаа. Тэгээмээс энэ бол дахиад энэ хугацаа уртдах тохой. 30 жил уртдахна гэж. Үүний бол алерт 2017 онд намайг 19 дуурайг хурлээ. Одоо мэдүүл дээр бол хэлсэн байна. Тогтолсон байна. Тогол бол газар шарын даашилтын хугацаа тогтхон бөгөөд урт хугацаа хувиргүй байхыг бол батлана. 2 дугаар ээлжийн газар шарын даашилтын хугацаанд тулсны сүүлээр даашилтын хугацааг дахин 30 жил уртгах юм байна тогтоосон байдаг.
5: Тэгэхээр хугацаа бол одоо ярангуул дахиад 30 жил урттгах юм байна тий.
7: Тий, тий. Эгэд одоо 17 оны үед одоо намын 19 дугаарыг хурал дээр ингэж мэдүүл дээр ингэж тогтоолж нийтлсэн болохоор тохойн үеэс гэдэг нэг ажил бол эрчимтэй явагдчихсан. Зарим газар орнд, мож орнд бол хошуу шинэд бол туршилтын газруудыг бол гаргаалсан. Таны бол дахин 30 жил уртгах тохой. Яаж уртгаа нь ямар алхамжуумар ажиллаа явагдана гэж. Яг одоо бол бүр энэ ажлуудаа жинхэнэ одоо хурдстай ороод байгаа.
5: Одоо бас шувтарганы одоо хугацаанд ороод байгаа
7: юм байна шүү дээ. Ийгэд энэ удаа бол энэ ажлыг явагдуулах өмнө бол өмнөөс эхлээд бол яасан нэг галсрын даашилтын өрхийн тухай өрхийг тодлох ажлаа бол өмнөх жил бол их өрчмтэй явагдуулсан. Одоо жинхэнэ энэ газрыг бол даашилт ун авсан хүмүүсүүд нь хэдий байгаа газар нэх нь их баг тал байх ямар байхаа жинхэнэ дансалтыг нь таарж яана уу юу хөтлөхөө ихэдсэн мүү эсвэл дутсан мүү яасан байдал гэж өнөө үл ихэр тодлсон. Игээ тодлсон суурин дээрээ бол одоо дахиад 30 жил уртгах шинэ төвтөр бас тараах явдал гарна шүү дээ. Эвэл шинэ төвтөр тараах үедээ бол улам тод болголно. Уулын төвтөр дээр бол энэ хамтдаа ажилласан хүмүүсүүдийн тоог нь байна. Зөвхөн тоо байна. Нэр нь байхгүй. Үүнээс бас их зурсал гардаг байсан. Одоо ахад үнэ дунд нь одоо миний нэр байх ёстой, миний их байх ёстой гэдэг гэхдээ зарим нь бол тоогон таарахгүй батхын гэдэг нь бас мэддэхгүй хуушин данс өрхөн гээдсэн. Иймэрхүү байдалд бол шиглуулаад бол өрхий бол их тодлоо тодлсон суурин дээр юм бол шин дэвтэр тарах үед бол хамт даачлагчийн нэр одоо биеийн үнэл наймар энтри бол бүр их нарилаг боттойгоор бичиж гаргасан. Энэ бол зурслын намдуулж одоо өрхий татхаахад их чухал үйлдэл гаргаж бол гаргах байх ёстой гэж би бодож байна.
5: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ нутгийн дэвтэр ч гэсэн одоо зарим гачааных нь одоо шинэ нутгийн дэвтэр сольж байна гэд яриан болдог. Энэ нь бол одоо яг нутгийн дэвтрийн агуулгын талд бол одоо улам нарилагжуулж бичих юм байна.
7: Тийм улам нарилагжуулсан, улам ботэйжуулсан.
5: Гэхдээ одоо яг энэ 2 дугаар ээжийн даачилтын хугацааны үед үйдэх одоо тэр хүмүүсийг бодвол бас зарим айл өрхөн өлхүн ам ихэр нэмэгдсэн байдаг. 5 хүнээс 10 хүн болцсон байж ч магадгүй. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс нь бүр нутгийн дэвтрийн бас нарилагж өгсөн энэ одоо бүртгэл дотор ордог юм болов.
7: Шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүд бол бидний уулаас сан бол нэг баримтлаад ирсэн үндсэн 60 ч юм бол байна.
5: За.
7: Хүн нэмэгдүүлж газар нэмэгдэхгүй, хүн хасагдавч газрын хасахгүй гэж. Энэ бол аль эрдээс бол баримтлаад ирсэн жарчим. Яг энэ нэг жарчим давч хэлвэл өндөр энэ жарчмыг бол 1987 оны үед Гүйрүү мужид дэшэн дээр бол туршиж гэрчүүлсэн. Эгээд тэр үеэс эхлээд энэ нэг жарчим нь бол даашилтын харсааны дунд ихнэг баримтлах үндсэн жарчим болсон. Эгээд энэ нь Мөнхлөнгөс үйлчлэгийн хамаа буй хууль жалд нэг онсон хөтөлсөнө гадар шинэ даашилтын хууль дээр бол нэг үндсэн жарчим зэрэг бол ботэйжуулан тогтоосон бол байдаг.
5: За. Тий, үнэхээр одоо газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтад бол хүн ам нэмэгдвч газар нэмэхгүй, хүн ам нь хасагдвч газрыг нь хасахгүй гэсэн одоо үндсэн зарчмыг бол баримтлагдаа гэж байгаа. Тэгвэл энэ тухайтай гэл дэлгэрэнгүй буттайтай уялдуулж ярвал одоо ямар шүү одоо энэ зарчим хэрэгтэй байдаг вэ?
7: Энэ дотор бас нэг асуудал байна. Энэ шинэ нэмэгдсэн хүмүүсүүдних олон бол яах вэ?
5: Тэгэхээр
7: хөөр хөөгд бас олдтой. Одоо өнөр үржих. Зөвд олон хүмүүсд болдог штэ.
5: Ийм
7: хүн олон газар төлөөм баг юм нэг хүн олон газар багийн юм нэг зурсал гарна. Үүний хэрхэн шийдвэрлэх өнөө тохой бас хууль дээр бас тогтоолсон бол байдгаа. Энэ нэг зурслыг шийдвэрлэх нь бол урчлан мэдэж одоо шийдвэрлэх хэрэг бол тухайн хүмүүсийн даашилтын хуулийн 28 дугаар зурвас дээр бол гэлж байна. Дуурх газар нутгийн даас газар нутгийн

0: хууль ёсоор тохируулахад буюу шинээр нэмсэн хүнсд даашлуулан өгөхөд өрхөвч хэрэглэх хэрэгтэй гэж зарим нутгийн болвол. Энэ шин хүмүүсд бол шинээр одоо хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Нэг нь бол хамтын хөтлөнгөө нутг. Хоёрт бол шинээр нэмсэн нутг. Зарим газруудын шинээр нэмсэн ямар нэгэн шалтгаанаас бод хууль ёсоор шинээр нэмсэн нутгууд гэж бас байна. Тариалх газар бол шинээр одоо тэр одоо зарим аргаар ирж байгаа нэг тариан газрын өргөдгөөд шинээр нэмгэсэн газар гэж байна. Манай энэ малчих газар дор ямар нэг гачаад хоёр гачаанд хамтар нийлсэн эсвэл ямар нэг шалтгаанаас болоод шинээр нэмгэсэн нутгууд гэж бас байна. Энэ ерөн гурвууд бол яндаа даачлан өзмөгчийн хууль ёсоор сайн дураасан буцаасан нутг. Зарим хүмүүсд бол ямар нэгэн шалтгаанаас болоод одоо нэг газрыг хөвлөх хэрэггүй одоо бичгийн хөлөөрөөр бол мэддэгч гачаа зүрлдэг мэддэгч нутгаа бол буцааж өгнө. Эдгээрс нь бол шинэ өнөө гарсан нутгуудтай одоо өнөө байгаа нутгуудтай. Өнөө юм бол заавал одоо шинээр нөмгсөн хүмүүстэй бол хувааж өгөх хэрэгтэй гэж. Иймэрхүү юу л тогтолол байдгаа. Энэ дээр бас нэг өсөр бол байна. Тохиолвол тохойн үед ямар нэг шалтгаанаас болоод нутг үлжири даашлан олсонгүй хожилсан хүмүүсд бас нэлээд тоо байна шүү. Хойдгаар үлжид. Тохиолвол яг энэ хойдгаар үлжийн даашлтын хийхүүст бол хурмлсан гадна гачаад болсон хүмүүстэй хормолсон өөр хам нь хуулсан газартай байна. Гэвч өөр хам аасангүй муу аасангүйгээр ирээд хормолсон. Гэхдээ нь бол тохой мод бол хүмүүсийн зарим хүмүүсийн бас санаа нь бол байжтэй. Энэ бол одоо айлд мордсон хүүхэн нутагтай бас газар олчих байлгууд эргэн дагаад байж. Игэд хуулсан гачаан нутгыг бол үгсэнгүй. Игэд шинэ гачаа нь бас тэр өргөдөнийх нь гачаагаас бас үгсэнгүй хочны үр хаманд бас байхгүй юм шинэ. Тэгээд хочилсан хүмүүсүүд нэлээд хэд бол байна. Тэгээд бас өрж өнгөрчсэн. Ийм өдөрсөн их хашихаар яаж хамгаална? Энэ шинэ бас шинээр нөмгсөн хүмүүсүүд учир нь ямар нэг салтгаанаас бод өсгөл санаачлуул янд гачаадсан тохой үеийн зарим өдөртлөг зарим зохион байгуулалтын өдөртлөгийн ажлын алдаан тэрс бол хочилсан хүмүүсүүд. 30 жил газар идэлсэнгүй. Одоо бол малчин гаралт нутггүй одоо яаж амьдранда амьдралд бас хүчтэй өн. Иймээс эдгээр хүмүүсүүдээ ашиггүй бас янда заавал бодлогын гэдэг нэн онцгой 3 дугаар ээлжийн даашилт хийх үйс. Гэхдээ би өргөлж боддог өдөрсөн хэрэг ашиг хамгаалах үүднээс юуны өмнө гачааны энэ хоёр жил дээр гацааны хөдөлгөөний нутгаас хууль ёсоор өдгөр хүмүүст бол урдчлан хувааж өгөл таарна гэж. Энэ дотор зарим журм одоо бүтлэнтэй журм өнтрийн болвол дүгүмчлээд одоо хам урдар өднөст бол хувааж өгөл таарна гэж. Энэ гадна одоо шинээр нөмгсөн хүмүүсд төр үнэнхүү хүний тоог нь олонхуу болсон газар нутгын бол том баг иймэрхүү хүмүүстүүдтэй бас хөдөлгөөний нутаг шинээр нөмгсөн газар нутгуулчирсан бас хууль ёсоор хувааж өгөл таарна гэж.
1: Онцгой байдлыг бол онцгой байдлаар харгалзаж болох юм байна
0: тий.
1: Ягаад гэвэл одоо бас энэ 30 жилийн хугацаанд дотор онцгойлон одоо хайрт мордсон энэ өмгтөц бол одоо энэ байдлаар өөрийн одоо эдлэх ёстой их ашихаа эдлж дийлсэнгүй юм байна тий. Тэгэхээр бас энэ байдлын одоо дараачийн нутг хуваах юм уу эсвэл одоо хөдлөнгүй нутх юм уу эсвэл одоо сайн дураасаа буцаасан нутх юм уу эсвэл шинээр нэмэгдсэн нутг одоо энэ байдал дундасаа бас эдгээр хүмүүстэй онцгой байдалд нь хандуулж бас онцгой байдлаар харгалзах иймэрхүү боломжийг бас олгож болно гэсэн ингэж одоо ойлголаа.
0: Гачаад туснаас бас энэ бол хүндхэн ивэл сум болоод гачаад тусны хоорондын харсан дээр бол одоо шууд удирдах харсаа байхгүй. Сумнаас гачаа зөвлөлийн бол шууд өнгөрсөн явдал байхгүй. Одоо заан жолоод харсаа дээ. Гэвч гачааны зарим нэг ажил явдал нь одоо зохисгүй байх юм уу, хууд нийсгүй байх юм уу, иймэрхүү байх үйс. Сомны засгийн ордноос гачаа тусганд бол энэ хэрэгэ залруулахыг бол зарилдаг хэрэгтэй. Иймээс энэ байдал дор бол ажлын бол сайн хийх нүүднэс бүх малчин төмнөгөд хашгийг бол төв болшор бүгдийг одоо харгал

0: жин хугацаанд мөн л бас энэ зарчма баримтлагдг юм уу үгүй юм уу энэ талаас бас нэг яриад өгвөл.
1: Тийм ээ, нэг хоёр дугаар өлжин энэ газар нутгийн даашилт бол энэ дэ үрх даашилсан. Энэ бол хамтын зохион байгуулалтын төрх үрхэд бол даашилсан. Харин үрхийн дотор гэх ганц хүнд даашилсан бол биш. Үрхийн дотор бүх бүрэлдэхүүнд хамтдан даашилсан. Энэ бол ерөнхийдөө дээрэн бол юм байдалтай. Хэлэнгүйнээс гадна үрхэд даашлуулах тохиромжгүй зарим нэг одоо аглаг газар, өрөм талг, одоо ховхой уул залга иймэрхүү газруудын бол үрхэд даашлахад одоо ашиггүй шүү дээ. Энэний бол харин бусад аргаар одоо тэр үн хаян худалдах мөн илэр зүтгэх иймэрхүү аргаар бол даашлуулдаг. Энэ бол онцгой байдал. Гэхдээ өнгийн байдалд ерөнхийдөө бол бүр үрхэд бол даашлуулсан. Иймээс энэ үрхийн доторх гүшүүдүүд нь бүгдөөрөө бол энэ дээр өрх тгшэр дундчаар энэ галын төрийн хуваан харгалдаг.
0: Тийм байна. За, одоо тэгвэл яг хүдэт тусганы газар гүшээр нутаг үлчээрийн даачилтын тухайд бас маш олон хүмүүс бас одоо хуулийн талаар зарим асуудлыг бас бидэнд тусгаж асууж одоо хуульчаас зөвлөгөө авахыг хүсэн найдаж одоо иймэрхүү асуултууд ирүүлсэн байгаа. Жишээлээ хэлэхэд одоо өрхийн гишүүний бүрэлдэхүүн дунд айл өрхийн дунд шүү дээ. Одоо энэ 30 жилийн хугацаанд дотор хүүхдүүд нь өрх хүүхдүүд нь одоо алууны улсын албатан болж шалгаж ордог юм уу? Эсвэл одоо ажир үйлсийн нэгжийн байгууллагад шалгаж ордог юм уу? Энэ байдал доор одоо тус гэр бүлийн бүрэлдэхүүний даачлан эсгэнж байгаа нутаг бүлчээр юм уу? Эсвэл энэ газар шарагийн хориан авч болох уу үгүй лөө энэ нь одоо яг одоо хууль ёсонд нийцсэн үгүй юу гэх талаар бол одоо бас хүмүүс асууж сурж байгаа. Тэгэхээр энэ талд одоо хуульчаас зөвлөгөө өгнө үү?
1: Болно. Тэгвэл иймэрхүү энэ бүрэлдэхүүн төрх зарим нэг олон залуу хүүхдүүд бол улсын алуутан мал шалгаж орж байгаа. Зарим нь ажил үйлсээ байгуулагт бол шалгаж орж байгаа. Ажил дээр одоо төрийн алуутан болсон шүү дээ. Иймсэр газрын бол хорь яаж явна гэдэл одоо бүр гацаасан санагшил аймаг одоо хош өшөний одоо захин бат байсаг газар интерес бол бас шимэг ирээд байдаг. Иймээс бас энд хуриаж авна гэсэн ойлголтын хүмүүсд их олон бол байдаг. Гэхдээ тийм биш юу.
0: За, ямар байдаг юм бол?
1: Тохиолол юу нэмэн бол энэ дэ. Энэ хөтөлсөн газар шин даашлтын хуулийн 10 дугаар зүйлс дээр бол эхэлж байна. Даачлагч нь даачсан нутгийн хууль ёсоор хэрэглэх ашиг хүртэх эрхтэй хэмээн тогтоосон байдаг. Даашлан авсан одоо өөрийн даашилсан нутгаа бол үүнд одоо хэрэглэх ашиг хүртэх юм эрхтэй. Тус эрх нь даашлан өнгөсөн хугацаанд хууль ёсоор хамгаална. Энэ нь бол энэ хугацаан дотор бол даашлан ядхад 30 жилийн хугацаан дотор бол энэ хууль ёсоор хамгаалагдана. Харин даашлан өнгөсөн ажил төрлийн хуралдаас болж хувиргүй шүүнэ. Хасагдаггүй. Дахиад авчлбал алууны ажилд шалган орох нь хөдөөсөн газар шин даашлтын хувь тогтоосон даашлсан нутгийн хурийн авах төрөл зүйд багтахгүй. Ширийн ажил төрлийн хуралд бол өнтэй бол зөрчил байхгүй. Даашлан өнгөсөн гэрхэнтэй бол зөрчил байхгүй. Үгтэй хууль чааж дээр бол ийм нэг үндсэн зарчим бол байдаг. Хуулиас чаажлсангүй бол бүр хоёр хүн өрх.
0: Тий.
1: Хоёр хүн давчлал. Хэлэнгүй алуун байгууллагад давчлал хуулиас олгорсонгүй бол хийж болохгүй. Хоёр хүн давчлал хуулиас чаажлсангүй юм бол бүр хийж болно. Үнд ажил төрөлд орохгүй бол хууль чаажаад чаажлсангүй ажил үйлдэлд орсоор байгуулгынхаас алуутан болсоо шиний нутгийн шин хувааж явна гэсэн.
0: Тийм. Тогтоолол
1: байхгүй. Имэс энд бол хуриаж явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ 30 жил тэр энэ даашин олсон энэ хугацаанд тэр хуриаж явж болохгүй. Хэлэнгүй энэ дотор зарим нь бол хэлдгээ одоо энэ юу одоо өмнөө нутгийн үлчээрээ нөхөр мөнгө өгдөг штэ.
0: Тий.
1: Т Тэгээд

0: зарим ба газар алсуулсан хэлнэ хана ши олвол улс алуутан болсон алуутан байж байгаад бас нутаг үлчрээ нөхөр малч тайдал олж байна.
1: За.
0: Одоо ши өнөө ажил дээр гарсан шинээр гарсан өнөө бусаач үг гэхмэт. Гэхдээ би бас яг өннийх л хуул өн нутаг үлчрээ нөхөр бүнгүй энэ хүн юу ямар шалтгаанаас олж байгаа юм бэ гэж. Энэ бол даашлан өснөгчийн хуваас болж олж байна. Даашлан өснөсөн өрхөн байхад хүрвэл өн өрхөөрө дамжиж энэ зоолсой болж байна. Имэс тэрний биеийн алуутан салин олохтыг бол хамаагүй шүү. Чиний салингүй чинь үгж байгаа зоос биш ээ. Салинтай болох чинь хаалцах нэг гэсэн зоос биш. Харин тэр бол даашлан өснөх өрхий шийдэлсэн болохоро олж байгаа зоос. Ямаас миний үсгэд өн өрх нь байгаа үед тэр зоос юу бол өдлөх ёстой зоос юм бол босааж явна гэх бол буруу гэж би бодож байна.
1: Нэхэр бас нилээд өнөөдөр хуульчийн тайлбарчаас манай сонсогчд маань мөн бас манай зурагт хараад үзэж байгаа үзэгчд маань бас энэ тухайтай ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. За тэгээд зарим хүмүүс нь бас хэлж байгаа шүү дээ. Миний өвөг өмг аав ээжийн үед бол одоо нутгаа одоо даачилж байсан. Хожим нь одоо би гараад аав ээж маань одоо тэр дунд ажилтай болцсон. За тэгээд би одоо ажилгүй насанд хүрсэн ажилгүй хүн байж байгаа. Гэхдээ одоо өнийн одоо зарим одоо гачаанаас одоо та нар нөө хүүхдүүд чинь ажилтай болцсон гэд хураагаад авчсан одоо бас тийм гачаа нийт байгаа юм байна. Тэгээд энэ дундаас нь би одоо малчин хүн байгаа, шинэ малчин болъё гэж байгаа. Тэгэхээр би энэ нутгаа бас хөөцөлдөж болох боломж байна уу гэсэн бас асуулт дурж байгаа хүмүүс бас байгаа. Энэ тухайтай ярил.
0: Энэ тухайтай ярил. Энэ бас сайхан дээр үндсэн зарчимтай хамаатай нэг асуудал дээр хүн нэмэгдвэл газар нэмэгдэхгүй. Хүн хасагдвч газар нэг хасахгүй гэсэн энэ зарчимтай болсон харсаа тий явдал байгаа. Энэ дотор одоо яг тохон үед даашлах үед бол бас одоо хоёр шинэ бол хамт даашлагч биш. Тэр бол шинээр нэмсэн хүн шүү дээ.
1: Энэ хүн бол одоо бол яг энэ бас 30-аад насны хүн байгаа шүү дээ. Тэр үед одоо даачлуулахад хүүхэд нэрээр бас орсон юм байна.
0: Хүүхэд нэрээр орсон байхад өөрөө түүний даашлтын ирэхэд бол хэн ч халдаж чадгүй.
1: Залгаад одоо бас энэ нутгийн
0: үлчээр тэр насны шүлэн бүр үгүй болсон ч ганцаараа үлдсэн болов уу тэр нутгийн хасахгүй тэр бүх нутгаа бол ганцаараа хаслаад үргэлжлэн даачилна.
1: Одоо нэгэнтэй хориогдсон байгуул би энэ хөцөлдөх боломж байна уу гэж бас асууж байгаа.
0: Эний бол шүүх кориогоос энэ хэрэг зургааны бас энэ эрхэд талцсан зургаанаар бодоод хүлээж авах ёстой. Энэ бол хууль ёсоор тогтоосон.
1: Хүний эрхэнд халдсан.
0: Одоо хүний нэг өд хөрөнгөний эрхэд одоо даашилтын эрхэд халдсан.
1: Даашилтын эрхэнд халдсан. Одоо
0: ийм нэг зургааны хуваар бол гачаа ханас хуриалсан, гачаа зүйл хуриалсан, гасаа зүрлдэ бол зарах гэж одоо хууль ёсоор хэрэг шийдвэрлэн.
1: За тэгэхээр энэ тухайтай бас одоо сайхан зөвлөгөө өглээ. Тэгвэл одоо аав ээж нь ажилгүй одоо гээ хүүд нь ажилтай болцсон таны одоо миний саяа ингээд асуусан яг өрхийн гүшүүний дунд бол одоо энэ хойч үеийнх нь бас ингээд ажилтай болж байгаа хүмүүсийн одоо жишээлбэл одоо 3000 мөө нутаг байгаагийн одоо 3 хүн энэ аав ээжтэйгээ энэ хүүхэд одоо ингээд 3 хүн нэг хүний одоо 1000-1000 хувааж ийна гэсэн маягтай зарим нь 1000 мөн нутгыг хураагаад авчдаг шүү дээ. Энэ бол одоо бас яг саяын дөрөх тайлбарчаас бол би ойлголоо. Ер нь бас хууль ёсонд нийцчихгүй ажиллах юм
0: байх. Энэ шин одоо хүн хас юу ажил тийм болсон бол тэр ажил буян гарал тэр ажил тэр гарал бол энэ даашлтын нөхөртэй хамаагүй. Энэ хүний эрхий бас хуриад болохгүй. Гүч одоо хөрв одоо зарим нэгэн нас бараад хүн хасагдсан байхад хөрвөл одоо хүн бол хасагдана. Хүн хасагдвч газар хасагдахгүй. Мөн ч газар нь бол хуриад авч болохгүй гэж.
1: За, ер нь одоо тэр үед нутаг бэлчээр даачлах үед энэ хүүхэд нэг настай ч байсан, хоёр настай ч байсан тий. Эсвэл одоо насанд хүрсэн ч байсан. Одоо энэ даачлалтын хугацаа дуусаагүй үед бол одоо энэ хүн бол одоо энэ нутгийг бол даачлах ийм одоо эрхээ хэзээ ч алдахгүй гэсэн.
0: Хэзээ ч алдахгүй. Хүн гэж иргэний холдор байж хүн хуан иргэний эрхий бол хэзээс хэлнэ? Хүн төрснөөс аваад үхэх болтол иргэний эрхий бол эдэлж үүргүй бол үүргэлэн дэмда. Ихэд тэр тохойн үед нэгтэй байсан ч амьдл байсан бол төрөөд гараад байсан бол иргэний эрхийд нь энэ даашлтын эрхийс нь иргэний эрхийн дотор хэн гэж эрх байгаа шүү дээ. Иймээс энэ эрхий бол үйдэн тэр одоо хэзээ болгож хүн хөтлөө бол энергид нь авч болохгүй, хасч болохгүй тий.
1: Тийм байна. Ер нь таны одоо бас энэ хуульчийн ажил хийж байгаа ажил дунд бас иймэрхүү жишээтэй эсвэл одоо яг одоо энтэйг л жоохон нөхцөл байдал нь адилгүй иймэрхүү бас заргаа заалдлага юм уу? Тосчсон уу?
0: Их олон.
1: Олон
0: байгаа юм байна. Гэхдээ энэ дотор анхаарах нь зарим заргийн явуулж юу коронавирус авна одоо сайхны гэсэн даашлтын эрхэд халдсан, даашлтын мэдрэгэн тохируулсан, хуриаж авсан гэх мэт иймэрхүү зургааны бол зүг коронавирус хуриаж авдаг. Гэхдээ зарим зургаан байна. Тохиолдол би бол тохиолдол ямар нэгэн шалтгаанаас газар олсонгүй. Тэд над газар хувааж их ёс даашлуулах ёстой ба даашлуулсангүй ийм нөхцөл мөрөлдөө ийм зургаан гарсаар өнийг үл шүүхгүй бас авдаггүй өнө хүлээж авдаггүй энэ зургааны бол зөвхөн одоо зас зэрэгний зам одоо гачаа тусган эсвэл одоо дээш нь бол одоо сомны засгийн ордон хошууны засгийн ордонд одоо мөдүүлж ягаад одоо өн нэг арга замаар шийдүүлнэ.
1: За, тэгэхээр одоо газар шараа нутаг бэлчээрийн даачилтын хувьд ер нь бас бид нүрийн одоо өдөр тутмын амьдрал дундаа үйлдвэрлэл амьдрал дундаа бас анхаарах чухалтай мэдвэштэй хуулийн мэдлэгүүд одоо бас олон байгаа юм байна. Онцгойлон одоо энэ өөрийнхөө өрхөө яаж хамгаалах энэ талд бол одоо бид нарын бас өнөөдрийн нөвтрүүлгээр дамжиж мэдж авсан зүйл олон байхаа гэж бодож байна. За, тэгээд ер нь одоо ямар байдалд айл өрхийн бас энэ нутаг үлчээр газар шарааг нь хурааж авч болдог. Тэгвэл одоо яг энэ ямар нэгчээс одоо энэ байгуулгын нэгчээс энэ учиртай одоо гард үрдэг эсвэл одоо яг хураа авах нөхцөлд нийцсэн нутаг үлчээрийн ямар нэгчээс одоо хураа авдаг энэ талаар бас бид нар та бүхэндээ сайхан дэлгэрэнгүй тайлбарж өгөхээр бас энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бэлдсэн байдаг. Гэхдээ одоо харамсалтай цагийн хараанаас болж өнөөдрийн ярилцлах тайлбараа бид бас энэ төрөөд өндөрлүүлэхээр боллоо. Ингээд бид мөн дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай энэ тухайтай мэдлэгээс үргэлжлэн хүргэх болно. Тэгэхээр бас манай сонсогчд үзэгчд маань тухайн цагт нь хүлээн авч сонсоорой гэж хүсэн найдаж байна. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлэгт бас хөдөө тасганы нутаг бэлчээр газар шарай даачилтын тухайд сайхан тайлбарж өгсөн цав гатархуулж та дахин та баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
1: За, тэгээд бид дараа ээлжийн хуулийн тавчийн нөвтрүүлгээрээ сонсогчд үзэгчдээ мөн бас энэ тухайтай хуулийн тайлбараа хүргье. Ингээд энэ цагийн нөвтрүүлгэд маань анхаарлаа хандуулж үзэж болгоосон сонсогчд үзэгчд та бүхэнтэй баярлалаа. Ингээд дараа ээлжийн нөвтрүүлгээрээ бид баяртай залгая. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавраа анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр бид дараа цагийн нөвтрүүлгээрээ баяртай залгая. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдий.
2: Өвлийн улирлын дулаалгын хугацаа ойртохоор маны орон олон жилийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэглэн энерги хангалтын хөлхөний тогтвор чанар ба амар төвшин чанарыг чангатгаж байгаа.
0: Ганчмод хилийн баомт аюун чилсэн мэрэгжлийн гүйцэд ашиглаж дан ганч барааны тээврийн жамаасаа ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангилгын баомт тээшийг хэлбэрээр хавруулахар хүчилж байгаа.
2: Маны орон 2.3500 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө буулгаж хөдөө тосхны засмал замын нур хаюултын хөргийг өөрчлөлийн засагч ичээ гачаа тосхны засмал замын амар төвчний эсэргэлэлтийн инженерингийг дэмжсэн.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны 3 бүтээл 29-р хугацааны дундад улсын телевиз хорлогийн одон шагнал их хүртсэн.
2: Өвөр Монголын их сургууль үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын эрдмийн чол хамгаалагч хэвтэн мэрэгжлийн шилжүүлэг чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаа жинхнэр эхлүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авцсан сарай.
0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн улирлын долаалгын хугацаа ойртохоор манай орон энерги хангалгыг батлах хүнд үүргийг эрс үүргэлж, олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн энерги хангалгын хэлхэнэ тогтвортой чанар болон амар төвшин чанарыг чангатгаж бий. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн жиншаан элчийн чагалгааны компани бол Хөх хотын баран хэсгийн гол болох элчийн ирэлтийн чиг болно. Жиншаан элчийн чагалгааны үйлдвэрийн жилийн чагалгаан гаргах хэмжээ 100 доншор киловатт чагт хүрч Хөх хот орны өвлийн улирлын долаалах хангах аж үйлдвэрийн чагалгаа хэрэглэх хоригд үеийн чагалгаа хангалгыг тогтворжуулахад чухал үйлдэл үзүүлж бий. Адаханда тос компанийн элч хангаа хаалын тарын эргэлтийн хөргийг байчаан засах, халаагуур хийж харчаагуур явгаах, урсчин хэмжүүрээ солих, устамжуулах хөргийг байчаан засах зэрэг ажлыг орчлон биелүүлэн долаалах хангааг нөхчлөе бүрдүүлжээ. Өвөр Монголын энергийн бүлэглэл одоохондоо 1.6 мянган төмөн хавтгайдруулж метр талбайд илч хангах чадвартай болжээ. 2021 онд дахин байгуулж нийтгснээс нааш нийт 30 төгрөгийн бэл оруулж илч хангах системийн байчаан засах мэрэгжлийн өөрчлөлт зэрэг далгарын төслийг хэрэгжүүлжээ. Одоохондоо бүлэглэлийн ажиллаулж байгаа машин чогчлбор 5500 төмөн киловатт авч нүүрсний хадгалагдагч 1.38 тонд хүрч байна. Чагалхан гарах гэд хэрэглэх нүүрсний хангалгын батлахын тулд манай орон нүүрсний зөөврийн шулуутгах ажлыг бүх хүчээрээ сайдар хийж бий. Улсын баярын амралтаас өмнө Ордос хотын Жунгар хошоонд байрлаж байгаа Гуанцзугийн нүүрс төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө жинхнэр ашиглалтад орж, тосхонд нэвтрэх иж бүрдүүлсэн жасмал жамаар бас тэрэг нэвтэрчээ. Гуанцзугийн нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөний ерөнхий бэл оруулалт 7.5100 төмөн төгрөгт хүрч жилд 3000 төмөн тоо нүүрс хадгалан зөөвөрлөх чадвартай. Манай орны нүүрсний гаралт бүх улсын ерөнхий гаралтын 1/4-с илүү ховыг эжилж байдаг. Үүнд Жоны Жарийн гадагшаа зөөвөрлөн бүх улсын 29 мажорын шууд хараа хотод хангаж байгаа юм. Гадагшаа тээвэрлэх нүүрсийн батлах ажлын сайтар хийсэн суур дээр манай орон одоо яг нүүрсийг арын чивэр өндөр бүтөмжтэйгээр ховруулж ашиглах аж үйлсийн хэлхээг урттгах одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн суурны бүтээн байгуулах зэрэг аргаар нүүрсийг дан чолгой төлөш байснаас нь төлөш болон түүхэ материал болгон хувруулахыг ахиулж нүүрсний аж үйлсийн бохирдлгүйгээр хэлбэрээр хувруулахыг өмг журамтай ахиулж байна. Бүртгүлийн үндэслэвэл энэ жилийн 4-8 сард манай орны түүхэн нүүрсний гаралт 8.6800 төмөн тонд хүрч дээр жилийн адил хугацаа нахасаа 103.3-аар нэмэгджээ. 5738 дуншруу 7000 төмөн киловатт цаг чагалхан гаргаж дээр жилийн адил хугацаа нахасаа 103-аар нэмэгджээ. Үүнд шинэ энергиар гаргасан чагалхан 1750 дуншур 8000 төмөн киловатт цаг төрч 105-аар нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Дундад Монголын барааны тээврийн хэмжээгээр хамгийн их засмал замын бомт болсон ганч мод хилийн бомт нь үргэлжлэн яс чанараа дэвшлүүлж үр ашгаа нэмэгдүүлэн дан ганч барааны тээврийн жамаас ерөнхийлсэн чанартай нийлмэл хэлбэрийн жангалгийн бомт тэш хэлбэрээ хуруулахар хүчилж байна. Ганч мод бомтын Өвөр Монголын нуур олон улсын арилжааны компанийн Жүнхүй AGV бомтын хэн хамаарах талбарт хил алсалсан AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь оюунчилсан бомтоор өнгөрөх системд төшиглэн 30 секундэд түргэн шалган өнгөрүүлэх явцыг бийлүүлж байна. Энэх AGV Auto хөтлөн жолоодох тэрэг нь 24 цагаар ажиллаж, өдөр бүр дундчаар 400 удаа бараа тавирлж, хамгийн өндөртөө өдөрт 463 удаа бараа тавирлан өдрийн бараа тавирлах хэмжээ нь 3 түмэн тоонд хүрч байдаг. Зүүнхүй AGV Bomb-ийн хянч хамаарах талбарын жолоочгүй тавирын машин тэрэгний замын хажууд хоёр оюунчилсан нүүрсний сарвчийг иж бүрдүүлэн байгуулсан бөгөөд хөөрг маягийн өргүүл машин зэрэг оюунч тохиромж тохируулж нүүрсний эхэлд орох, ачаалж буулгах, хөмөргөлгөн хадгалах бүх хөлхөний од чиглэлтийг биелүүлж бомтоор өнгөрөх үр бүтэмжийг 160-аар дээшлүүлсэн байна. Үүгээр ганч мод бомт нь Өвөр Монголын өргөн хэрэглэгээний барааг хил аслан тайвэрлэхэд оюунчаар ачаалж буулгахыг биелүүлсэн анхдагч хуурай замын бомт болсон байна. Үүний зэргээр ганч мод хилийн бомт босоо чогчт зам харилцааны торыг үргэлжлэн төгөлдөрч үлв. Одоохонд дундад Монголын 2 дугаар журвас хил алсан төмөр зам болох ганч модоос гашуун сухайд хүрэх хил алсан төмөр замын их хөргийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эрчимтэй явуулж байна. Төслийг байгуулж дуусгасны дараа ганч мод бомт нь Засмал зам AGV төмөр зам гурвыг хамтруулсан тээврийн шин загварыг бүрдүүлэх болно. Төслийн ерөнхий инженер Жоуран танилцуулахдаа 2027 оны 4-р сард төслийн бүтээн байгуулалтыг дуусгахар төлөвлөж байна. Байгуулж дууснаны дараа жишэлтэр жил бүр 30,000 төмөн тонн барааны тээврийг бийлүүлж, ганч модоос Ваншичон хүрэх төмөр замыг Монгол улсын өмнө жүгийн төмөр замтай холбон нэвтрүүлэх болно гэжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард ганч мод бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээ 3564 тум 2000 тонд хүрсэн адны адил хугацааныхаас 143 орчмоор нэмэгдэн Өвөр Монголын бомтын бараа өнгөрүүлсэн ерөнхий хэмжээний 1/3-ийг эжилсэн байна.
0: Өвөр Монголын арай жив телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жасах хорон хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн гимбэл мөнгийг 2 доншор 3500 төмөн төгрөг буулгаж, малитрайлах хорны жасмал жамын амар төвчний яс чанарын дэвшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээрээ баталжээ. Хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөн жасах болон гажаа тосхны жасмал жамын амар төвчний сэргийлэлтийн инженерийн бэлд алан төмний явд суух амар төвчний батлах жол жаргал төрөгдлийг дэвшлүүлэх голдлогын инженерийн болно. Энэхүү төрөлжилийг найдваржуулан үр бүтэмж олж ардад ашиг хүртээхээ явуулахын тулд өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс өртөн жасах орны жамарилчаа тээврийн тэнхимтэй санаачилгаасаа харилцаж алба болон хөдөлчих ажлын тогтчийг бүрэншүүлэн бэл мөнгөний батлаг, агчийн тохируулалт, тухайлсан ажлын жолоодлог зэрэг элжүүлийн ажлыг чанга гатхан баттайж уулжээ. Ажлын арга хэмжээг нарилгажуулан ажлын хариуцлагыг баттайж уулан төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын агчийг хөдлөнгүйгээр эзэмшиж, нарилга оновчтойгоор байцааж төрөлжилийн төлхөө ахиулах явцад тулгарсан хүчиртэй асуудлыг цаг тохиолдлын шийдвэрлэн элжүүлийн инженерингийн өмг журамтай өндөр бүтөмжтэйгээр ахихыг үнэнхүү баталжээ. Манай орон шинэ гэлжийн малжитрайлах хорны жасмал жамын дэс төвшүүлэх ажиллагдад хүшгэлж, гачаа тосхны жамын амар төвчний сэргийлэлтийн бүтээн байгуулалт, хөдөө тосхны жасмал жамын нурах хаяултай хөргийг өөрчлөх зэрэг голдлогтой үүргийн лавдонаар ахиулан хөдөө тосхны зам нэвтрүүлгийн нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулжээ.
2: Өвөр Монголын арай жив телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засах хорны намын хорооны улс төр хууль цаажин зөвлөлөөс эрхэлсэн Тэнжаашийн нөхрийн тэргүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал ойрт Өвөр Монголын арай жив телевиз хороонд явагджээ. Тэнжаашийн нөхөр амьд сөрөн байхдаа Бугт хотын дотоодын хамгаалалт товчооны Чингшан ховор товчооны чөлөөт замын тавилсан салбарын дэд даргын тушаалыг үргэлж байжээ. 2026 оны 6-р сарын 18-ны өдөр бусдын амь насыг аврахын тулд 30 настай Тэнжаашийн баатарлагаар бие өргөдөв. Чагдааны ажилд гарсан 10 жилийн турш тэр ганцаар суугаа настдын сайн охин, худалдаачин өрхийн амар төвчний зөвлөөч, сургуулийн хүрээний чагдаа өгч зүртэл журалдааны эйдүүлэгч болж байлаа. Мэдүүлэлтийн хуралд Тэнжаашийн өхрийн тэргүүний үйл ажиллагааг гүнзгий суралцсан хагуулж баатар жишээчин жорох санааг бадруулан өргөн олон дотоодын хамгалах ардын чагдаа болон хаатар олон төмнийг үнэн чадваргаар хариуцлаг үүргэлхийг жоргожулав. Мэдүүлэлтийн хуралд Чинчаашийн нөхрийн 10 жилийн турш үндсэн шатанд гүнзгийрж олон төмөнд үйлчилсэн үйл ажиллагааг амжилтгаар илрүүлв.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараа нэмэдэ 10 дугаар сарын 9-ний өдөр 29 дугаар хугацааны дундад улсын телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал одон шагнал хүртгэсдэг Шангдун Можийн Янтай хотод нийтэлжээ. Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараагаас холбоолон голлож үйлдсэн улсын эрдэнэн шилдэг телевизийн баримтат фильмийн шагналыг хүртлээ. Өртөн жасах орны намын хорооны ухал хилтсээс жан жолоодсон Өвөр Монголын телевиз сарааны том хөлбөрийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм Дундын лоо шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Өвөр Монгол Леонийн хар мөрөн гэрнээ хамтран үйлдсэн баримтат фильм Жүн хайтын Японыг эсэргүүцэх албатай чирэг нь шилдэг телевизийн баримтат фильмийн нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундад улсын телевиз урлагийн одон шагнал бол намын төв хорооны зөвшөөрлөөр тохируулсан бүх улсын чанартай телевиз урлагийн засгийн ордоны хамгийн дээд шагнал болно. 2 жилд нэг удаа шалгаруулж телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програм, шийжүүлгийн програм, баримтат фильм, утаг урлагийн дэлгэц, багцуд хөгдлийн програм, картун програм зэрэг 6 их төрлөөр шалгаруулдаг байна. Тус хугацааны одон шагналын шалгаруулалтад төм шахан бүтээл нэр мэдүүлж үнэ дотороос 3000 гаруй бүтээлийг сонгож өрсөлдөөнд оруулжээ. Үүнд телевизийн ерөнхийлсэн урлагийн програмын шалгаруулалтад нийт 300 гаруй бүтээл оруулж, Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны ерөнхийлсэн урлагийн програм, Дундадын лоон төв телевизийн 3 ирнэ хаал, Жансуугийн одон телевизийн дундын бичгийн хүрээлэн Хунааны одон телевизийн 2024 оны дуучин жирэг нэртэй програмтай өрсөлдөж эцэстээ шилдэг телевизийн ерөнхийлсэн соёл урлагийн програмын нэр дурдахсан шагналыг хүртжээ. Дундын лоо бол Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны дундад улсын соёлын гурамсан ботын сүлийн хураасан бүтээл болно. Урт цагаан хэрэм Хатангоолын туул жирэг програмын дараалж дундын 50,000 жилийн түүхийг хөөрнж элүндэсний хамтын аюун санааны соёлын тэмдгийг нэгтрүүлэх чухал хүчин болжээ. Улсын эрдэнд Өвөр Монголын музейд хадгалагдж байгаа бүрэгдийн орой талтан титэм Чөнгөө гүнжүүгийн онгоны алтан эдлэл хас ханчарлуу 3 ээж улсын эрдэнийн дэсийн түүхийн дурсгалж үйлсийг өндөр тодчоор жургалын шингээжээ. Жүн хайтын Японыг эсэргүүцэх холбоотой чирэгвэл Өвөр Монгол Леонийн гэрн хар мөрөн дүрэн мажийн телевиз хорооноос хамтар үйлдсэн арын бүлэгтэй томоохон хэлбэрийн онлын сурвалж бичгийн баримтат фильм боллоо.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад бүх орны зам харилцаа тээврийн ажил тогтун бөгөөд эмх журамтай явагдаж, орон бус аслынж орчсон аянчин 3900 бөгөөд 3 том 6200 хүнудад хүрч, өдөр дундчаар 5 жу 57 том 6600 хүнудад хүрчээ. Амралтын хугацаанд бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 6 жу 45 том 8000 аянч нэг зөвөрлж, өдөр дундчаар 92 том 2600 хүнудаг зөвөрлөв. Амралтын хугацааны зам харилцааны саадгүй нэвтрхийг батлахын төлөө бүх орны зам харилцаа тээврийн салам үчирэнг нь бацан байдлыг харгацаах арга хэмжээ хэрэгжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн байцаалт илэр байцааж далдаар сурвалжлах болон хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг бүх талаар өрнүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол зохицын хариуцлагыг найдваржуулж, асуудлын далд гэмийг цаг тухайд нь цэгцлэн сайжруулав. Хурдны замын жоо бөгөөд 3 үйлчилгээний тойрогт нийт 1930 чахалгаан чанаглуур тохируулж, шин энерги машин төргийн чахалгаан тасрахгүй байхыг батлав. Амралтын хугацаанд бүх орны засмал замыг ардчлан хамгалах ажилд нийт 2100 гаруй хүнөд оролцож 10 км замыг тойрон байцаажээ.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз сараны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх ажил төрлийн тогтун дүрмжилтийн ажилхий батлахын тулд манай орны шуудны хамааралтын салам үчирхэх нь бүх орны шуудны түргэн хөргөлтийн үйлсийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний баталгын ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн байрлуулж, ани хамаарах хариуцлаг болон ажих хөлийн гол чогчийн хариуцлагыг шат шатаар баттаж олжээ. Хөх хотын шуудны хамааралтын төвчөө юуны өмнө говьлон хөргөх амар төвчнээ тусгай байцаалтыг өрнүүлж, түргэн хөргөлтийн хуваан салгах төв болон эзэгнэлтийн торчийг анхаарлаа төвлөрүүлж, илгээж хораах бүх явцыг дүрм ёсоор явагдуулж байх хэсгийг байцааж, галын сэргийлэх амар төвшин төхөрөмжийн ажиллагаа мэдээж ангийн хамгаалалт, бачин байдлын аргачлал хамааралт зэрэг голдлоготой хүрээний далд гэмийг бүх талаар байцаажээ. Илгаажрын түргэн хөргөлтийн ажиг хөлөлөх хүний хүч, тээврийн хүч, бодисын хүч, шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, ялгах, тээврлэх, хөргөх явцын шилдэг зөвлөн түргэн хөргөлтийн жүйлсийн эргэлтийн урагштай байх болон цаг тухайд нь хөрөхгүй бүх хүчээр баталж, олон түмнээ улсын баярын амралтын хугацаанд говьлон хөргөх хэрэгцээг гүйцэд хангажээ. Үүний жиргээр говьлон хөргөх амар төвчний жангалгын гогцоог чанга анхаарч, эх үүслээс нь хамааран эжимдэх шаардлагын найдваржуулан түргэн хүргээлтэд холбоотой мэхлэлийг эсэргүүцэх засалтын ажлыг баттай атгаж, түргэн хүргээлтийн ялган хуваахай хөмөргөлөн хадгалах газрын галын сэргийлдэх тээврийн явчийн амар төвшин жиргийг үргэлжилэн байцаан чигшилжээ.
2: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс Хорооны мэдээ. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей орны дотн гаднах жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж нийт 16 түмэн тойрон үжигчийг хүлээн авч музейгээс тохируулсан ил тод гол сэдвтэ олон янз хэлбэр бүхий 67 талбай соёлын ажиллагаад нөх түм 1000 гари үжигч оролцжээ. Сачил өргөгч ан үйлийн үйлчлэгээр бүх улсын ил газраас ирсэн үжигчдэд Өвөр Монголын уламжлалт соёлыг сонирхуулав. Үндэстнүүдийн олон түмэн гар холболчин улсын түгээг дэлгэн үжүүлж улсаа хайрлах мужил хийж уламжлалт шилдэг соёлыг уламжлан жалгамжлах амтлаг үйлдэл болов. Үндэстний хөгжим дүүрийн гэлвэн тоглолт нь уламжлалт хэлбэр маягийг өвдөж үжигчдэд сүлүүчийн тойрхийн дагуу уламжлалт урлагийг сонирхох боломж хангав. Үүний хамт Өвөр Монголын музей нь улсын баярын амралтыг тохиолдуулан шинэ үйлчлэгнүүдийг жиргээр дэлгэн үжүүлж хуйжуугийн эртний барилгыг судлан сурцагч зэрэг тусгай ажилгийг ээлжлэн өрнүүлж уламжлалт хувцас заслаар чимсэн тоглогчд үжүүлгийн тэнхмийн дунд сүлжилдэн үжигчдийг дагуулан дунддын уламжлалт соёлын гүн жужаан уулгахууныг мэдрүүлв. Сансрын айлын гар хурлал түүхийн дурсгалч хэлсийн нууцыг хайх эртний амьд утсын жургт төвтрийг хамтаар уншиж зэрэг ажилг нь бүх насны хүмүүсийг хамарчээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Хөх хот төрийн бодлогын ийж бүрдүүлж орон бүсийн сургаан мужилийн төвийг бүх хүчээрээ чагжилж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш хөх хот дунддын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттай хүмүүжиллийг гүнжгэрүүлэн баттайжуулж, улсын нэгдэлтэй жаах материал, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийн чанар сайтай жан сургаалтын нийтэм бүрхүүлжээ. Суур сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнчвөртэй хөгжилтийг ахиулж, дунд баг сургууль болон хүүхдийн чичрэлгийн шинээр байгуулсан буюу өргөтгөн байгуулан хэлсэх орон тоог 7 том 8000 нэмэгдүүлж, нэрт сургуулийн сургаан мужилийн бүлэглэлийн 89 байгуулан нийт 6000 гарын багшийг нөхөрлөлөө. Ажүлэс болон сургаан мужилийг уусалчлуулах шинжилгээ ухаан болон сургаан мужилийг уусалчлуулахыг гүнжгэрүүлж, Хөх хотын ажил мэрэгжлийн их сургуулийн байгуулан өртөн засах орны дэлхийн 3 чанар сайтай дунд жиргэн ажил мэрэгжлийн сургууль 10 чанар сайтай тусгай мэрэгжлийн байгуулжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хөх хот үргэлжилэн 12 сургуулийг өөрчилж өргөтгөн байгуулан сурагч хэлсэх орон тоогийн 2 том 40000 нэмэгдүүлэхээр бий. Бас алуун жирмийн сургаан мужилийн чанар чансаа болон төнчүүрийн батлах талаар шавтлалт гаргаж, илэр сурагч хэлсэх илэр анх хуваахыг баримтэлж, 12 жилийн дүрмт сургаан мужилийн бүлэглэлийг байгуулан улсын алуун жирмийн сургаан мужилийн чанар сайтай мөртөө төнчүүртэй хөгжилтийн хошуу шанаа байгуулалтыг бүх хүчээрээ ахиулахар байна.
2: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс Хорооны мэдээ. 10-р сарын 10-ны өдөр Өвөр Монголын их сургууль Үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын Эрдмийн чол хамгаалагч хэгтэн мэрэгжлийг шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлэх ажлаан зинхнэр эхлүүлв. Энэ бол манай орон анх удаа мэрэгжил шилжүүлэх чиглэлээр мастер хүмүүжүүлж байгаа явдал болно. Тус хүмүүжүүлэх чиглэл нь Үйлдвэр худалдааны хамаарлын мастерын системд төшиглэн өөртөө засах орны аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад суурилж, загталгүүрийг ойлгох, шинжилгээ ухааны судалгаанд нэвтрэх, мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн ажиллагаа, бүл оруулалт, бүл тохируулга, үр бүтээлийг үнэлэн жишг зэрэг мэрэгжил чадварыг эжимссэн хам хэлбэрийн мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлнэ. Энэ нь бүхэл өдрийн бус дүрмтэй суралцлага байж, сурлагын хугацаа нь 2 жил хагас 2027 оноос эхлэн сурч ялсан. Өвөр Монголын их сургуулийн намын хорооны гишүүн Дэд Жахрал Жүжэн тоохлогтон Өвөр Монголын их сургууль Чинхай их сургуулийн Үдаг хөө мөнгөн гүйлгэний дэд сургуультай хамтаар харьцаа байгуулж, сургуулийн кан шилдэг оюутнуудад шалахгүйгээр Чинхай их сургуулийн Үдаг хөө мөнгөн гүйлгэний дэд сургуулийн мэрэгжлийг шилжүүлэх мастрийн төсөлд шууд суралцах тохиол олгоно. Үүний жиргээр Удаку мөнгөн гүйлгэний дэс сургууль шинжилгээ ухаан мэрэгжил мөнгөн гүйлгэ хамаарлын хүрээндэг шилдэг багшаан сонгон томилж Өвөр Монголын их сургуульд хичээл заалгаж хичээлийн системийн байгуулалт хийгээд Эрдмийн чол хамгаалагч цэгийн байгуулалтыг жолоодно гэжээ. Энэ чадвартын хүмүүжүүлэх төсөл нь мөн ч өөртөө засах орны мэрэгжлийг шилжүүлэх чадвартын дутуудлыг нөхөрлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улирлуулалтыг төрөгдөх арга хэмжээ байж дээдсийн мэрэгжилтэнд дутагдж байгаа учир асуудлыг шийдвэрлэхэд шин арга зам хангав. Энэ жил өртөн засах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний чадвартныг чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээд давхаргын чадвартныг магдлан тогтоох хэвчээнд оруулж жил бүр 30-аас дээш тусгай мэрэгжлийн мастер хүмүүжүүлэхээр бий.
0: Тавч мэдээг сонсхий 2026 оны дундад улсын чахурын үйлсийн их хурл болон гэрэл чинэг нөөц энерги хамжилч болсон чанарлаг хөгжилтийн судлын ярилц хурл 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Бухт хотод явагджээ. Нэгэлтийн ёслолд магн болон ховор шарай агуулгадчтай ус төрөгч хадгалах хайшид цорилсон шинэ энергийн илч хадгалах системийн мэрэгжил өндөр цэвэрчтэй өөхөн чулуу хайр үйлдэх мэрэгжил болон нөрс төрөгчийн давхар ислэр энерги нөөчилж чагалхан гаргах мэрэгжил зэрэг шинэ мэрэгжил үр бүтээлийн нийт байна.
2: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Соёл Батурхан, жижиг найруулагч Үр цайх, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд.
3: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
4: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахия.
3: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
4: Ясаар хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
3: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
4: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
3: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
4: Улс ардын хөв чанар

0: болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг хайхуулъя.
2: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
3: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
2: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
2: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
3: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын

0: Хөдөн бархтын ахам зуцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавгүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөн бархтын цавгүрийн төвчөөс өнөөдрийн 18 цагт нийтлсэн манай хотын олон газруудаар цавгүрийн байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөшнөөс маргааш өдөр болтол Ихэнхэн тавааны зүүн хойд хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хон хэсэгт баруун цас хөдөлдөн орно. Ихэнхэн тавааны баруун өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэгт бага баруунтай босод газар оронд үүсэж байснаа тунгалаг шинэ. Ихэнхэн тавааны баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, ихэнхэн тавааны өмнө хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол ихэнхэн тавааны хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг баруун хэсэгт бага баруунтай босод газар оронд тунгалаг байснаа үлшинэ. Ихэнхэн тавааны өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, босод газар оронд 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар оронд үүсэж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсэж байснаа бага баруунтай 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян тухай болгосонд үүсэж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд үүсшинэ 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотонд үүсэж байснаа баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдаалын балгасанд үүсэж байснаа баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд үүсэж байснаа баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргад болгосонд үүлшиж байснаа баруун цас хөлөлдөн орно. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Жадангал хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрг болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Хайлар оронд үүсэж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Эрхэм сонсогчдоо.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн урд хожид 3 удаа ярилцах урлаг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар аж ахуйлын төлөөлөгч 2 төлөөлөгч 1 гишүүн үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх норгийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уялдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амь ахуйн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүх үйлэн яраг нарин хянамгай сонсож олонтай саналаа солилцов тэр заахтаа. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурал бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хуралдах нэг удааны чухал хурал болно. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрвох дугуйлангийн хин олонний санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, боттын чанарыг өнөнхөө чангатгах хэрэгтэй гэвь. Дүүх үйлэн чухалчлагтай. Бүх хотоор Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яраа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, 6 хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, үүрэг хариуцлага зоригтойгоор үргэлж идэв хөдөө ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий байц сан судалт хийж, өнөөхөө атхан бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болгох хэрэгтэй. Олнороо тус тусын давулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин, хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж байгаад, элзүүлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодит ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомын лүүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
1: Манай хорооны мэд сургуульчлагч Хүлэнбэр хотын соёл зуулчил Аражуу Дэлбэс Товчооноос ойлгосноор энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд намрын улирлын их хэнгэн даваа соёл зуулчлалын нэр тэмдгийн татаг хүчнийг үргэлжлэн бадруулж бүх сарааны намрын үзмж сонирхох халуун өргөнөл гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоор улсын дотоодын зуулчлах сдэг нийт 158 чиг 53 төмөн хүн удаа хүлэн авч адилхан хугацааныхаас 111 чиг 95-аар нэмэгдв. Өнг ялгарсан оюун шихуй цөвөр тунгалах голын урсгал ардын зан заншлын 8 зөвхөсийн 6 чигсдийн анхаарлыг татв. Өөрөө тэрэг жолоодох өнгө засмал замын өнг ялгарсан уулын дундур сүлжилдэж гэрэл зургийн бахтад өл үзмжин оронд хүрч намрын үзмжин гэрэл зураг татж судлан суралцах ардын зан үйлийн ойлгоход оролцсон 6 чигсд хойно хойноосоо хүрэлцэн иржээ. Хүдэнбэр хот намрын улирлын шилдэг сайн соёл зуулчдын их байлгаараа залуу зугаач ихсдийн хүрээлэлийг олсон байна. Хэрэглэг бичлэн ойлгох талаар манай хотын олон ашид эзэгнэлтийн хэдвэр байдлыг үргэлжлэн шинтэж, ил газрын ихэн зөрөөчлсөн соёл зуулчдын бүтээгдэхүүнийг нарийн бай хийж, зугаач ихсдэд намрын улирлын хүлэн байрыг ойлгуулжээ. Гөгөнгол хотын хэн ардын зан үйлийг ойлгох амь ахуйн судлан суралцах өрүүлжил сувлалт өөрөө төрөг жолоодож намрын үзмэд сонирхох дөрвөн их намрын удирдлын голлогч бүтээгдэхүүний системийг байгуулж нэг үзмжийн орон нэг онцлогтой бүх хорон бүсээрээ холбоолон хөдөлцөж харилцсан нөхөрлөг байршлыг бүрдүүлв. Олгуяаны Бухчин аймгийн үзмжийн орныхан Охторгийн ажиглалт, Ойшхуйн гэрэл зураг татах цаа бүгдэжээх, Буцсын бус соёлын өвийн судлан суралцах ардын зан үйлийн бутад үзмжийн тогтолтыг дэвшүүлв. Хуучин барах хошуу Хүлэнбайрын талнуутыг мэргэл голын үзмжийн орноор голболгож, 10 өдрийн хугацаатын талнуутын соёлын нар өргнөвлөв. Буцсын бус соёлын өвийн цагаан идэнийг амтлаг, үндэстний дуу бүжгийн үзүүлгийн тогтолтоос улсаан хайрлах дуугаар дуулах гэрэл зураг татах уран бичлэг уран зургийн өмгтгэл хоёр талын боожтой өвсийн

0: КТВ-ийн хүртэл 10 талбай голсдогт ажиллагаа нь намрын өнг нүүдэл манчлын бутсын бос соёлын өв ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг тойрвож тал нутгийн үзмжийн өвдөгч цуглаан болсон байна. Өргөнөө хотынхан иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг зэргээр шилдэгжүүлж морин даваа балгасын тойргийн илж ханга хоолойн тор зам харилцааны төхөөрөмжийг өөрчилж үзмжийн орны айлын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зугаа чагсад морин даваа улсын ойшхуйн цэцэрлэгийн зуучлалын бачхан галтэргэнд сууж ойшхуйгаар өнгөрөв. Өөрө төрөг жодоодж хүмүүс хилийн хамгаалтын засмал замаар өнгөрч гэрэл зургийн багтад намрын уутартлын зург татв. Хөдөө тосхноор жимстүүж голын хүндийгээр зугаачин Бугчин аймгийг сургуулжилж олон янзын зугаачтлаар адил бос зугаач экстэн явж суу хүслийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл зуулчлалын загтад гүрийг улам нагалахын журамжуулахын төлөө бүх хотын аль газрынхан хойн хойноос зочид татах хам арга авч нэг талаар загтал гүрийн журамжидлыг атгах нь нөгөө талаар ардд дүгүм үзүүлэх үйлчлэгээ гатгаж зуулчлах стыг санаа амар зугаачлуулав. Говьон гол хотынхан олон цолоо мөчөр хамтран хоног буудлын үн ханшийн тухай булзан ярилцаж сануулах хурал хийж эзэгнэгчдийн санаачлагын бичиг болон төрөөсөн машин дэргийн сэрэмжин захидлыг нийтэлж үнэн читгэмчтэйгээр эзэгнэнхийг хөтлөн жолоодв. Тусгай цогчлон засаг ажлын дугуйлан байгуулж үзмжин орон эдэж сууж хонч хөвтөх бараа худалдан авах талбарын бүхний хамрын далдуур сурвалжилж жагсаан байцаахыг үрднүүлв. Соёл зуулчлалын гадрын ажилтан бүх хүчнээр 1-р фронтод гүнзгэрч үзмжин орон сүлжээний халамшил газар болон голлогтын замын хэсгийг сахиж аянчтад жолоодлох хангаж бачин байдлыг аргасан хавсран тэтгэх ажлыг үрднүүлв. Өргөнөө хотынхан үүдэн билээд хасаж эхэлтрүүлэх соёл зугаачлалын хэрэглээний төмдөг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж зөмдөг зугаач экстэд саадгүй нөвтрөх замын нөнгөгч бүх орон бүсөөрөө бодол баглаагаа хос чиглэлээр илэх 24 цагийн бодол баглаа хадгалах үйлчлэгээ хангаж зочдын буудлын ардын суучин бодол соёлын үүдэлт болон зугаачин наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлв. Ил тод тоо баримтын ард бүх хотын соёл зуулчлалын ажил эрхлэгч үзмжин орны хамаарагч болон загтал гүрийн ханил хамралтын ажилтны чармайлаг байхаар барахгүй нэгч зугаач экстэн үлдээсэн магтаал ба зөвшөөрөл болно. Намрын удирдлын их ханган даваа соёл зуулчлалын төрөл дөмдөг үргэлжлэн нэр алдаршихыг дагалдан хүлэн бойрын соёл зуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үргэлжлэн байлгачиж аж үйлсийн систем тасралтгүй төгөлдөржиж ажил төрлийн засалт өдөр ирэхүйе журамжиж сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгээ хөвийн бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзмж алгуурхнаар өндөрлөж өвлийн цасад орны өнг үзмж болцоо ёсороо хурж ирэх ойртлоо. Хүдэн байр нэгэнтэй бэлхэн болж 8 зохиусын зугаач хэсдийг өвлийн уларалд дахинта мөц цасны болжоогоор хүрлцэн ирхийг чинг сэтгэлээс урж байна.
1: Манай хорооны мэд хөдөлмөр хүчин болон хүн хэрэглэх нэгчийн зөрчлийг эх өөслөөс нь арилгаж хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмчдээ батлахын тулд 2023 оноос эхлэн Хөдөлмөр хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор төрүүлүүлэн бүх хотын анхдагч хөдөлмөрийн хүндлэнгээс таслах чин сайн дурчуудын эгнэг байгуулав. 3 жилийн турш сайн дурчууд аж ахуйлалд хүрч олон түмнийг сурвалжлан өргөн олон хөдөлмөрчин шинээр ажил олсон хүмүүсэд хандуулан хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх бодит хэрэгцээд сайн дурын ухуулаг тайлбарлалтыг олонтоо өрнүүлв. Аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хууль сайжийн зөвлөгчийн ажлыг сайтархийн хамт бас хөдөлмөрчдийн эрх ашигын дотн хамгаалагч болж өнөн буттын ажил гараа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгч хоёр талын хуулиар засах сэргийлэлтийн шугамыг нагтас сүлжиж байна. Ажил дунд тус хорон хараа ордныхаа аж ахуйлалд захиалгын хэлбэрийн хууль түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангав. Аж ахуйлууд ажилчин хэрэглэх бодит байдалтайгаа уялдуулан хөдөлмөрийн гэрээ тогтоох ажилчин хэрэглэх жолоодлого нэгчийн дүрм тогтоолыг тогтоох зэрэг уулгыг сонгож сайн дурчууд хэрэгцээ ёсоор аж ахуйлалд хүрч аж ахуйлалд хууль түгээмэлжүүлэх төслийг байдалд нь тохируулан тогтоон өгч нэг аж ахуйлыг нэг төрийн бодлогоор оновчтойгоор хавсран татдахыг баялуулв. Хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх үйлчилгээг хэлбэрийн төдий болгохоос зайлсхийхийн тулд тус хорой бас урт хугацааны бүтэмжтэй үйлчилгээг зогцоолох тогтчийг онцгойлон байгуулав. Сайн дурчууд нэг бүлэг аж ахуйлалтай цэг тогтон харилцаж хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухуулгын ажиллагыг улирал бүрт адахтаа нэг удаа өргнүүлж үүний хамт бас хотын ажилчны ерөнхий эвлэл шүүх хорой зэрэг олон салаа мөчөртэй холбоолон эйдүүлэх хүндлэнгээс таслах заргалдах ажлын замыг нэвтрүүлв. Тус буйн үүрэг чадвартаа тушиглан хөдөлмөрийн маргалдааныг урьдчилан сэргийлэх нийлмэл цогцыг байгуулж, хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор гол болгон заргын бус эйдүүлгийн хуваар төвд үйлчилгээний хөвчөг зэрэгээр уртдгаач. Баг явдал аж ахуйлаас гарахгүй, их явдал хүндлэнгээс таслах хориогоос гарахгүй байхыг баялуулав. Энэ жилийн хавар урхан салхины ажиллагаа болзоо ёсоор хурц ирэв. Тусгай ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд хөдөлмөрчд ер нь сайн дурчуудын яаралтай байдлыг олж хардаг. 2026 оны урхан салхины ажилгын хугацаанд сайн дурчууд ажилтан өлсөх цуглааны тухайн талбарт 100 гарын хувь ухуулах материал тарааж, асуун лавлалтыг 20 гарын удаа тайлбарлав. Үүний дараах дээд сургууль төгссөн сурагчдын хаврын удирдлын тусгай ажилтан элсэх цуглаанд бас хөдөлмөрийн эрх ашигын хамгаалалттайг тусгайлан найруулан хөвлүүлж, хэргийн жишээгээр хуульцаажийн зүйл зорилсыг төгсөх сурагчдын үзэж ойлгох хэрэгжилж болох эрх ашигыг хамгаалж зөвлөр болгосон байна. 2023 оны 5-р сард хүндлэнгээс таслахчийн сайн дурчуудын элднэг байгуулснаас нааш тус хорийн хууль төгөөмжүүлэх тусгай сэдвүүд ажиллахыг нийт 33 талбар өргнүүлжээ. 53 аж ахуйлалтыг харилцаж, ухуулах материалыг 100,000 хувь тараажээ. Ухуулгыг малчин тариачин хүлсэн ажилтан, аж ахуйлын хамаарлын ажилтан, дээд сургууль төгсөсөдийн дундах хүртэл өргөдгөөсөн байна. Сайн дурын хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмжүүлэх ажлын үргэлжлэн архивыг дагалдан цөөнбус аж ахуйлал санаачилгаас ажилчин хэрэглэх аюул төгшөрийг асуун лавлаж, хөдөлмөрийн маргалдааны хэргийн дараа шийдвэрлж байснаас хэргийн өмнө урьдчилан сэргийлэх тээшээ хувирлахыг бийлүүлв. Хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмжүүлэх урьдч ухуулгын ажлаар дамжин далд байгаа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгчийн зөрчлийг хүндлэнгээс таслах хэрэг болж хувирхаас өмнө дараа нь ятхан шийдвэрлэж, аж ахуйлын заргад холбогдох дараасыг хөнгөрүүлснээр баггүй бас хөдөлмөрчний эрхийг хамгаалах өөрийн үртгийг бууруулж, аж ахуйлын хөгжилд болон хөдөлмөрчний эрх ашигын батлахын хос амжилтыг баялуулв.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 6-ны өдөр болтол хөлөн бойрын хайлрын олон улсын эсвэлийн буудлын жилийн анчтын хэмжээ 300 төмөн хүн дагдавж, нодны хос 44 өдөр өөрчлөн 300 төмөн хүн дагдавсан хэмжээнд хүрсэн байна. 1-р сарын 1-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдөр болтол тус нисгэлийн буудлын төврийн нисгэлийн нисэж буухийн нийт 23037 удаа буудлагч, анчтын ирж очих хэмжээг 300 чиг 4 төмөн хунтаа биелүүлж, бараа шуудны оруулж гаргах хэмжээг 4343 чиг 7 тоон биелүүлж, тус тус адилхан хугацааныхаас 108 чиг 3, 110 чиг 8, 106 чиг даваар нэмэгдэн, нисгэлийн буудлаас гарах анчтын суудлын ашхламжийн норм 183 чиг урбад хүрч, адил хугацааныхаас 1 чиг 400-ийн хуваар нэмэгдэжээ. Айлын шугамыг нэмэгдүүлэх бол суур болон энэ жилийн зуны амралтын зөөбөрт хүлэн бойр хотын зам харилцаа зөөврийн төвчөө хүлэн бойрын хайлрын олон улсын нисгэлийн буудлалтай хамтран агаар айлын компанитын идэвхтэй нөвтрүүлсэн зохицуулж 64 зорбос агаар айлын шугамыг нэмж 46 хотод нөвтрүүлэн хайлраас Бээжин хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Хөхөөд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 13 ээлж, Шанхайд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, 10 гараа Голдлоготын хотод өдөр бүр дундчаар 2 ээлжс төш айлын шугамыг нөвтрүүлжээ. 8-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмж 67 чиг 5 төмөн хүн удаад хүрч, айлын нөвтрснээс наашиг хамгийн өндөр төмтөгдлийг шинтэхв. 9-р сард тус нисгэлийн буудал хайлар Шанхай, хайлар Гуанчжоу, хайлар Бухт, хайлараас Хөхөөтийг дайран Чүмчин хүрэх зэрэг 15 зорбос агаар айлын шугамын шинээр нөөж анчтын саадгүй айлхий бүх хүчнөрөө батлав. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 41 төмөн тон хүн удаад авч, 9-р сарын хамгийн өндөр төмтөгдлийг дахинтаа шинтгэв. 8-р сараас нааш тус нисгэлийн буудлын гэргийн дундч суудлын ашхламжийн норм нь 190 давсан хэрэг бүтэмжээр бүх улсын 60 хүчрхэх нисгэлийн буудлад олон удаа төрүүлж, 8-р сард нисгэлийн буудлаас гарсан суудлын ашхламжийн норм 192 чиг нэгд хүрч, адил хугацааныхаас 2 чиг 200-ийн хуваар дээшилжээ. Дараачийн алхамд хүлэн бойрын хайлрын олон улсын нисгэлийн буудлын хүлэн бойр хотын зам харилцаа зөөврийн аз тохиолыг үргэлжлэн амжиж, бүх хотын соёл зулчлалын ажиулсан чанар сайтай өгжилт болон орон бүсийн аж ахуй арилжааны явалтсад нэн хүчтэй тулгардал хангана.
1: Манай хорооны мэд Төрөвхөн Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл бүх багтамжаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг биелүүлж ашиглалтанд оруулан эзэгнэх шатанд жинхнэр шилжин оржээ.

0: нэг давж өндөр хүйтэн салхины хурдц их орон бүсийн хэт том хөлбөрийн салхин хүчний машин тунгагийн төхөөрөмж болон барилгын мэрэгжлийн чухлыг шавлалтыг биелүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жил бүр дунджаар баримчаат нүрсийг бараг 46.9 түмэн тон арвилжээ. Нүүсрүүчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бараг 112 түмэн тон багсгаж, хөлмөр орны бохирдолгүй энергийн хангалгын бат тулгуур болох болно. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад бүтээн байгуулалтад оролцсон өргөн олон кадр ажилтан ажилчин Монгол морины зориг санааг ихэр батруулж, ажлын хугацаага завдан атгаж, бүх явцад амар төвшний хорой шугамыг чанга сахиж, дүүжилж ухсарх ажиллагааны дүрм хажуугийн өртөг харгалзан хамгаалах, хоёр хүний харж эзэмдэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, тухайн талбарт тойрон байцаах болон харан давтамжаараа хянан эзэмтгийг харилцан уйлдуулах арга маягийн авч байгаад, аюул түвшээр ихтэй ажлыг битүү цагиргаар хамааран эзэмдэж, 100 суур салхины машиныг дүүжилэн ухсарахад амар төвшний эндлгүй байхыг бэйлүүлэн, элзүүлийн зангилгын бүтэн байгуулалтын зангилгын чигийг тогтсон хугацаанд найдварж болов.
1: Манай хорооны мэд Ягш хот өндөр үргэргийн хүйтэн газард байрлж өдөр сүнийн тулааны зүрэй их харуугүй хугацаа охор хүйтэн хариу байн дахин үсэж тухайн газрын шар бүрцхэн төрөл зүйлийн шинчлэлт ба тарачтын ордгийн нөмөгдлийг нэн үе хязгаарлаж байна. Энэ жилээс нааш тус хот хурмал дулааны бүс өмөрш шилжих өөр амьсгалын хандштай уйлдуулан төрөл зүйлийн бүрэгсэд бих шилбэрлэж шар бурцаг тарих орныг өмөрш шилжүүлэн туршилтыг идэвхтэй өргнүүлж доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүчих машинар хураахад тохиромжтой хөдөрт боловсрох шар бурцгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож хүйтэн газарт тарих бүрэгсэд бих шилбэрлэн үйлдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж ам будааны амар төвчний хорой шугамыг бат сахичээ. Ягш хотын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын ахиулаг төв нь үйлдвэрийн шигшийн сонгох, нягтчиг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах, тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хийх 33, хийх 35 зэрэг үйлдвэрийн үржилэн агч ба гаралтын илэрдлийг үргэлжлэн ханан хэмжиж, тус газар орны тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан тариан газарт үндэслүүлж шар бурцхийн хонгорцог боловсрсан байдлын тухайн газарт нь байцаан үзэж тариалангийн мэргэжлийн тоо баримтын зүйл дараалан цуглуулан тэмдэглэж хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгож өвний хамтай тарималын том өрх хоршоожлын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан тариан газарт очиулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж үйлдвэрийн зүрэг шууд харьцуулж сайн үйлдвэр болон иж бүрдүүлэн тарих мэргэжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягш хот зүй зохистой нягт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурцхийн иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж сайн тариа сайн үйлдвэр сайн машин зэрэг аргыг давхцуулах үйлдэлээ батруулж дараачин алхамд шар бурцхийн үйлдвэрийн тариан газрын идэвхтэйг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж жишээ үзүүлэх талбайх тогтуунаар үргэтгэн өрийн үйлсэд төшиглэн ам будааны амар төвчний суурийг бэхжүүлж тариалан үйлдвэрлэлийн яз чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун бай. Анхны хянагч сансар, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн Жудаан.
1: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм аа. Ингээд язгуур урлаг соёлын сумтгал болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэнтэй хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочллоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: Залгаа та бүхэнд амьтдын өвлжсэн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвлдсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уралд өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрч хөө. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадхан чөөхрөөд, ажилч хараачиж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиа хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөг жагсжээ, дэмий наадж тоглохон болжээ. Мэлхий хараачээ, балт ч үгүй болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чуглаж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэсэн. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Тэвч тэд дэмий баярсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хийлхэрч байчихжээ. Хараачаач дэрвэн нисхэн боллоо. Балт ч үгийж толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүй хэн нааш чаашаа өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хааж гинү? Оо, уулан тэд бүр нэг өвөл уулжиж чадахгүй болсон доо. Маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараача найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхоо түүж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү гэж салж чадсан сэтгэлгээтэй хэлнэ.
1: Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудад нолмос мэлтэх нүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очиж өгөх
1: гэж уйлах алдан асуув. Хараач мэлхий наачаа харж
2: би өмнө оронд очино. Найз минь түндө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариван ариван хорхоо шивж байна. Би түнд оцсорсой өвдийг мөн дөнгөрөө чадан шүү. Тэгэд би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэжээ хараачаа эхэлж бармагчээ. Аянд хамт мордох хамтнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий, балт ч үгүй, мөрөг жагс бүр төрний ханаас гар талажээ.
2: Баяртай, баяртай, хараачээ хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлчихэв юм. Хараача явсны дараа мөрөг жагс гэнэт нэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий ахаа, та бас хорхоо шавж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Гэвч мөлхий харна жаахан ч жоохгүйгээр
2: гуад гуад. Мөрөг жагс төмөнэ, чи бууж аваа. Наад хэдийгээр жигүүр даламчгэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байна шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балт ч үгүй хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асуучхав.
2: Мэлхий нуруугаан үрж гэцэн гүдилгээд
1: бүлтгэр нүдэн бүлтээлгэд
2: би өвлийн хүйтэн орхоос өмнө чаттал идэд нүхэн дотор ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнх нь хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гэцэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балт ч үгүй мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нүхэн шургаж орчиход чиний ам хамраач шороо ороод чи яаж амьсгах юм
1: гэж асуухад мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгах нь удаа
1: гэж их л гайхаж хасан юм ээ Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлчихнэ.
4: Хаа. Таанар үжилдэ. Миний арсан дээр амсах гэд хэрэгэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ка жижиг нүхээр шавар доторч гисэн ажиггүй сайхан амсгаж чаддаг шүү. Гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэнд мөрөг жаг сулаад батж үгүй сайн ухааны налсан гинэ.
1: Ата мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
4: Гуад, гуад, мөрөг жагса. Өвөл болвол гад нор бүр хөлдөчгөн. Чи лавтай даарн тийм биз?
1: Гэж асуухад мөрөг жагс тарнтай.
4: Өвлийн хүйтэнд норын усны дээд гэсх нь хөлддөг боловч доор гэсх нь харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэж хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав, мэдсэн үү? Би харин багч үгийн төлөө санаад явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мус болж, чичих хуалч байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү?
1: Гэж асуухдаа багч үгийн.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арван бал чуглуулчаад өөрөндөө хадгалчихсан шүү.
4: Миний чулуусан бал намад нэг өвөл идэд хүрчихнэ.
2: Мэдсэн үү? Та нар битгий санаж ав. Санаа амар байгаарэ.
1: Гэж хэлсэн.
0: Мөрөг жагс балдж үгүй мэлхий. Өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлтөн суусаар байж нэлээд орой болчихлаа.
1: Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлээ шүү дээ.
0: Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлжих газар та харьж хаалаа.
5: Одоо дараа нь баав хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баав хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм аа. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цууриалаг эхчигтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баав хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тасаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альбаа бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний

Хүмжил эхэлдэг. Гэрн гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж, энэ хөө гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тэмч болохоор гэрэн засаж чадвал түрэн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээ та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

Эн шанны бархан мөшөн саатаж Жүрхэндэн боссон жил жил баяр чэн Жэржи хүссэн ясороон бэлэгдэхэд Дүрбэн хаяаныхан ермэг дараада Дүрбэн жогин дадисэх усаата

жалрын боох юм арм нэм нагийн шитэн жалрын боогаат алхам бүрийн жаргалан өдлүүлэх юм гуч санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөрөд.

Дөгөр нисэл гарах алтан гэртийн жолж аялгаугаа нулдэж өгсөн нэр нотога алтан гэртийн жолжгийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмөн чих нэлрэх бахимд өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ өгшгийг нулдэж өгсөн нүрнэл нотога өрдний горгол дэгийн хин өгшг дуугаар улсыж асах өрдөм түн усаад гарах

сана чэн саатгүй бүтг сарнаар нэтл хэнгэлтж явах юм самбу тивийн гажи хэра мандаж авда чагда хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн чаатэ гэрийн хөмөргий чин дүүрэг хэлэм таббан хошо мал сүрэгчин төчөөс хэн сэтгэл чин туулж хэлэм жоодо хан тэрж явах тэрэлэн чэмбэн Жонжагыри санхуги чиндүүрэгэ хэлэм Чавраадыл гарраха бал сүрэхчэн Сансэхэн ясоорчэн үүрч хэлэм Үлжиян кихэм монгийшид Оршоха сайхэн нутагийма Үгэрэши үүгэхэ байнийшид Өгүрида ширэггэхэ нутагалэм Үтлэши үүгэхэ жалугэшид Аллах өрднийн нутагийма Өнэ харвады холдохсан бөгдөхөрэн Өнхэ аммар жаргэхэ дархэн

Батлаатл халбага нүргөлөхөдө амхны хэлсэн халбаа бол алтэн ганьюрын их мойшо амхны сүм юм амнаар төвдөрөнгөсэн ард олон монголчууд минь хөрхөө бийсэн арал туура натхаар авсан хоорт минь ебэй эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлэг

0: үргэ олон монголчууд мен дургуу байжээ сан. Үндэр хуурайн үрэг жавсан хоорт миний бэй. Өврийн шивэр монгол хэлээр орчуул чалсыйма. Уудалж мандаха үн нутагдаан. Өгүүр эдийн бэлэг болгоон үлдэйдэ.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямар танаас мэднэ үү? Хүчөө байса. Өнгөрсөнд би 3 хоногт 1 цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол баяж ичээ өөрхи 3 хоногт 1 цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хэчүү шүү, хэчүү. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тасдаж аваад өнгөч хийж бодоод ийм. Хая. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараад төвсөн. Өнгөжтэл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалван унахуу гэд 4-5 өдөр хөвтөд хөлөөлө унтдаггүй юм аа. Сүүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мич ой. Хаяа я амсгаа бас баахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ хөхотын тэр хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсох болж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 метр уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнөөрөө өмссөн баг андан өмссөн магдгаа. Юу хийлээ их уртаа. Тэгэд бит энэ тэр уруу тавиад очлоо шүү. Байн мөдүнэг боов аваад. Тэгээд би очиад хэлсэн хамаг ихний хүнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүнэ бүр хард өгсөн. Тэгээд одоо өргий гэж байна. Хүүхэндүүгээ өргөх болохоор хэмжээгүй ирвэн боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боовыг чи ордоор амталж үжив болно гэсэн. Болно гэж нөө. Би ч тэгээд нэгий аваад бүгдийг нэгтгээд горгоо цааш явсан. Тэгэхэд 2 дугаарыхын амталж үжих гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 метрийн уртаа боовны дэлгшийн өнгөрөөд гарах үед гаваа шунаар их гэж юм ой татаад. Аяа, тэр удаагаас хэш одоо айгаа тасраад шүнжий боов идэж яах гэж хар дараад болох уу? Тэгэхээр танаас нэмэ айлгыг үл битгий пууса хутга бод хөдөлгөөдөө. Боов очраад л миний өдөс шидэдээ. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чинь дагтдаг. За ингээд би чинь бас 2 өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг чассантай. Чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь 2 өдөр имиж орох юм байна шүү. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах аргагүй болсон. Хүн бүр мэдсэн мэйлэгт. Одооны ус эргүн чөөх шүү. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевиз дээр очоод ингээд аажм мэргэлдээд үржсэн ч ой хүнийгээс 2 муу жоос байж тэрийн түүж аваад хармалаад явлаа. Дахиад их жоос олддггүй юм аа. 2 муугаар ч одоо хоол олж итгэв үлсэж яхад улам уур хүчлээ. Чи уурыга яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевиз дээр нэг нудраган чадал өмтөг машин бэ нөө. Нэг нудрагд бол их 2 муу жоос гэнэ. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уураа гаргадаг шүү дээ. Чигээд ич 2 муу жоосоо гэд бат Тот чигэд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой. Үлнөөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төш цаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Тэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоо төргөөгөө даад ирсэн шít. Тэр удаагаас эхш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас амнт чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэхийг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаар болтол түр баяртай.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 봉래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтхэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдан Баттай айхулж төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө төшиглэн Малжих орны сурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч сурт хөрөмжийн төсөвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Ульяасты болгосны Эрдэн уулгачаанд 2.6 км-ийн шүйний зам өргөлж илэн 5-7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдгэ. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувирлын тухай өнгөрсөн дэ шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, малаа таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгнгүй байсан байна. Одоо шинэ замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэн дүгэм үзүүлжээ гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөлцөлийн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөнд хүрэх замын суурин өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Ульяасты балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчээр асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн Малжих орны Ажиусын хөвгөлд чичээ олон төмний гадагш гарахт зам харилцааны саад туудхарыг арьдгасан байна. Төрөлцөлийн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөн дэ хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдгэ. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөлсөйлөн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомжийг 86.17 төмөнд хүрэх тараасан байна. Левшавчи бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны Чандмын нийгэм тойргийн суугаалар тулна. Тэрээр жочтын буудлыг эзэгнээд 20 гаруй жилийн нүр үзэж байгаа юм. Түүний жочтын буудлын байрлал зөөл гудамж нь өнгөрсөнд бороо морвол зам дээр шавар шалчхаар дүүрч хурсан ус нь гэрт нь орж түүний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөл гудамжийн засан шинтгэх төрөлцөлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавдхай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөвө хажуугийн чулууг солиж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйлэн 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөнд хөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сом нь төрөл зүйлийн хамаарлыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарыг чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох урд чадварын боловсрол хүртэх зэрэг ажлыг эмч журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Ульяасты балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө 2738 төмөнд хүрэг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйлд нь нийт 500 гаруй хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож ядуугаас ангижирсан өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөнд хүргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж тараач олон төмний гэрийн үүдэнд ажил олж бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин хошуу нь хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий бодлон сурт хөрөмжийн төвлөрчүүлэх хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн малаж явахын тоног хөрөмжийн бүрэн төвлөрчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөлцөлийг төлөвлөн нөөцлөн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрол хүртэх урт хугацааны бүтэмжтийн тогтцоо бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Тунгаа хотын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрд Туулиохын хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудлыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явхой голын эх хөрөг амар төвчний яз чанарыг дээшлүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төсөвшүүлэхийг боловлуулж цоо шинэ байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэлгэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын тэмдэг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв улс болон можийн замын гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийн эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7,000 төгрөгийн бодлуулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтэй хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км халхавч хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3,000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 төгсрүүлж метрийн нэмэн байгуулан, зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархий сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгтэн бийлүүлж, замын аюул түгшүүрийн далд гэмий бүх талаар арилгахан замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засмал замын ардлан хамгаалалтын төвөөс жолооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их хөргөний гэрэлтүүлэх хүрэлцэхгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэвшүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их хөргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийн хоёрлд 1276 жирус, айлу ИТ жирустийн ухсран, бүх уртан 632 метрийн хөргөний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхой холын их хөргөний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөн тавьж, үзмчийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөргөний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга батлсан суурин дээр шинжилгээний чараа дэнгийн гэрлийг тохируулж, шөнийн тэрэгтний урсгалыг тодорхой хөдлөн жадодон шөнийн зам нутгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
0: Өмнөд горлсын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ өмнөхөн шаны эхнэлгсэн эрүүлжилийн хороо Эл томдд баг сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны томдд баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны томдд баг сургуулийн сурагч жичи өндөр зэргийн томдд сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйл нь можийн нэгдэлтийн баримтыг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхий давлан асуух, биеийн хүнд, өндөр уушгины амьсгалын багтаамж зэрэг хэлбэрийн ажиллагааны байцаалтад, цэвэжний гэрэл байцаалтад зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж, байрд суугаа сурагчдад бас элэгний чадамж, сүсэн улаан эдийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаа Монгол Домдол сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмч совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж сурагчдад үйл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж биеийн байцаалтын үр дүн нэг бүрийг нарийн хянамгай данслан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэн хөтлөн жолоодохыг өрнүүлж сурагчдын хавсар нь эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхунми анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол араачунаас ирүүлсэн мэдээ нөвтрүүллээ.
2: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцр багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Өчөңас уудрангын чиргэн бүтлэтлгарва Өрхийгэн атахсан тэн фаилуанга Үрхэлжилэн жэрлэгда чаман өгөдевжи Халин жамдар гарасан гочин түмэн жирга ханг үдр анна бад халд жэхийн үйд Хаттал гаджар хайшу чэнгдар халас бас олсот

Тэний вэйлун аяа чирг явж уу мартахснээ сгулаа. Бас чуу нэг нэдр. Чэгүнэт чи жамигий өгөөд хөдөн жон тэрг болоод хөдөн жон ширгийн үүнийг авж уу. Гурван хүн айлын хэмэрат хайш үчэнгдөөр орсон юм бэна. Чан анэ гажраас хүржирөөд ижин уангдөөр жолохгар ирвөөгөөд чин тэр гурвол мүдүүл жэншуу. Шишалэн уан мөнгдө иннан дэндөр соогаад тэр жиргийн уусы аруул гэж хэлхийн үйдөөр тэдгэр осоод хэн осоон оровшуу. Түлөв шинжиган үчхөлээ, түлөвтэл маягийн улс үүдвээн. Түрийн ордандар жашаад, түсгэтл сүгдээ гулс үүдвээн. Малгаан өмсөд тэхтөгүй, мэнгнэгэн шортэй түршэгсүн. Манфу өмсөд жэрдөгүй, мүрөөрөм өхшгар түршэгсүн. Харчиг өмсөд тэрдөггүй, талгам шортэй түршэгсүн. Таргия өмсөд тардөггүй, мүрөөрөм өхшгар түршэгсүн. Алхан гэтлөн жоролод, сэвар тэган элсонус. Амар хүрэн гэтлөн мүргшигад, сүжиг тэган бансан нонсаой. Нэг хэм шуги ойачин мохр гари үчүүлсэн. Нүг малган дараачин болдгэр шиган халхалсан.

дөр явжгаад аюулын хийдэг юм тууд вэ анхны устан тогчаадгүй оргоод гарсан гэлүүд вэ Сэн юмми бодонго бол сардан бодоод олдоггүй Сэнгүй арги гаранго бол сахлан шавтар бол олчимдаг Болмор жили бодонго бол бале сардан

байнаан барсан гороо дээ. За, та нар мөхши. Ханаас ирж, юундаа болж, наадад жолгодог ус бэ гэж. Шишалян ва асуудаг юм байна. Тэд горвол урагшаан мөргж яна. Олзооны жалян ва хангнаа нааго жилэн болов. Орта гас бишиг болвал лүфтэржээс хошин горвол түшин бол бид. Дэгэдүйя лянгаан аям бахтаанам болову. Дэрота жилжилас тавшид бишиг үргасан бане гурм мүнгэлэхи. Таңаха улсин жасаг түрдон альбиги хийсэ. Тарым жүгэ болод өрсана тохтэжу тани.

Өрин нэрэ бол пингин сангад өнгөш томарава. Өнөдөр бидн бол очрох бүлэх салтайгаан ижин ангдөр жолгоор ирвэл гэлээ шуухи. Үндөр их төлөн нэшан хэрмэдн бахтия. Үүднэж яга арах түр альдасгин шин тонтн нор яхи. Үшэл ихтэ ноён таны хан үшэж авхи хүсия. Үнэн сэтгэлээр лян улсын түрдээр үхтлэн жүтгия. Гурвол ада усан голгоор тасан жүлгоор балаад урвол амгадаг шин жалвалж улаад ухаантай үгдэг шин орс гагаад нүднээ нэлсий унгааж өнөрөн өрч хүсгийн тийл болоод ирсэн мөтгөөр өвөн шунгараат мөдөлва. Шилянг ванг мөнгийн сонсож өрт өдрөөс тан улсын дотгоодын хүчин буураад таны шилэн тамх ширэг ялж болон гэж үг үсгэж мэдүүлсэн эсхавиатэ ус бүгд өнөдр өөрөө ирээд өвдөгнийх нь уртэ цугдсан тул дараа маш ихээр баярлжээ. Чаужа манай улсын мандах шагам болов уу? Магасэн ёсэн очир тэлдэг хануужо жаан. Төмөн газрын холоос түлөлөөд ирж байгаа байна. Бамлангийн эшкам пират ирж яхуд байна. Боёшиг бадрах шагн энэ тарваа гэж шишаалян ван үнэрэм байлжээ. Ча! Өрмийн урван төшмөлийг моон төшмөлийн ясаар үлдээж авья. Хайшу чинь натан дээр валвал. Тостос баг тошаал дээр явтугаа маань тос үри бешкэн тошаалий угаат. Алмны гажртан ахуулын суул гаж төр гурав өнөрөн хэшигтэр мөргөт тогсон гаж ноши суух юм бгаад хүргэж ирсэн алт мөн өд эрдэнэн чөм яар шишаалян вагдар үргэж версэн юм бэ шүүди. Чаада эднар эн мөтө шургаж эман аргалах гажр олоод эмтэр суухын тэхал болваа гэж эмсгэл авч хий үргэрдээр нь вэ? Чалгаа тэлбөөл чамтам марсан. Жахийн хайшуучин ас гарч. Жасгаал бүлдэнгэн жамийн дунд нь тосонгэн. Ийм жавшааны ирж мордогсон тэн фойлон наруудаа.

Тэн байлун ин жирэг жанжин олм ийэр хүчин мэгдаад Жуын шэнаан үмэрэджу олэн жавсарин бартаануды үнгрэн үнгрэн явжэ Нэгэя үндэр агуул бүггэд бартаан ихтэй гаджэрэ бэжэ Тэр агуулэ болбол лугэ ярэгши күллүн шаан гэджу үэлдэг Күллүн шаан олнэ Ортэй таларн жүү ортас барэ хэшон жүсэд гардаг нэг жалаг байна. Энэ жалаг нэ жүү орт үжүрийгэн болбол. Шэн үү көвгийн амгэж өлдэг. Барэ тэй жахгийн амгэн болбол. Бай хүү көвгийн жэвэгэж өлдэг. Тэрийг бартаанэ дондор чиргүүдийг оруулаад жасгаалий бүлдэд жамин тосж жаавал олнумагаад. Гүллүн шан олнэ дөрхий тогс аджиж бүү тэвхардэй овол гэж бүгдээр хүдлэх маан. Аргийг тогтоод тэн фэйлүүн бүй нугаад олнэ дэр холи хараа сочууд. Жаада, энэ илвэ. Жалгаа дэлбэл үлгэнэй зэдэв. Чангаанэ жамэй осэн.

Цүндөр мордод гарасан улса чангаан нийсл богдийн хати шотган жород жамсан улса өртнөн уллг унагот гэдэг өмөлөн шилгэгэд

нэ яваад ирэнгэдэг шин сэлэнгалын хүрдэн өргөж яхих ш өөр юу сэнэр өөлсөн яваад ирэнгэдэг шин сэолсон борхнод жанар яхих ш өөр идэ өртнөмөртний яваад ирэнгэдэг шин өрхтөө хүрдэн өргөж яхих ш өөр өрмхээ өөсөд яваад ирэнгэдэг шин үдтэн шав шонж яхих ш өөр идэ багатар жанжуун далаа голан барсын өлгий тэшүрдий жавна бартаан уула хэжгарин гажрия бас ши түргэн өнгөрө жавна алибиан хото чангаан гочин агон сагон ботжи явна ахтан мэрнэ хурднаран алсын уули давжала явна Ижрэний исл чангаан отгод иттэй иттэй бодий жавна Үрхгийн жавна хурднан дээр гад яру яру дэхуй жавна хуй Өнөм өттөө жавнан явж үдэрэ хонгий өнгрөө яваад Нэгнэ дээр чангаан отгийн жахийгүрөөд ерсэн юм бэн шүү Чаа сэмэр тут, сэнэр сут Саатхийн өшіргүй чангаан отны хаалгийн шургаж дочоноо нороод гуанглосы дараанч дэдүрлогогийн чагийг

Дич. Я бишгширгийн олон сэдүүд ис найн нэгэн мөргөл ясыг яслан бүжгэлж кишөгөөд ор ос энерлэг мөтө. Том том насто богдой жөн гэж нэгэн доонаар ээлтгэн яслж. Жингоан хангди жинхүн сэтгэлийн дотор алсхан баярлаж юу яа энэ өмсгий үргэд лоо энэ нүди тунгааж нэгэн жиргээ бишиг ширгийн төшмөдийн ясл мөрөхий улааж авч өнөөдөр ээлтгэл байвал ээлтгэл үгүй юм болвол чоо тархаа хэмээн жаавох энэ үйдэр хоан мөн ардууд үгэлжээ шилян зор мордогсон жангжун баатар нараас яншуэ шанглун ба тэргүлөөд долоо хоон ирсэн байна гэжээ тийм болвол сээн билээ төргөн дочоо наруулах маань үглийн үйдэр жаа хоан мөн ардууд тэр зэрлгийг гадах шанаан уламжилаад үүмнээ гатээ яс үлөөд жохсон шанглун ба наруул сээмэн аа төрийн ясыг дагж юу Намам тэлэгэ ордон дотор орж ирлээ. Богдайчин дөр жолох гим тол дараа боловсны дүрмтээ. Пасаж үсэх мангнаг тадиг буин дараа намсаар. Богдайчин түмэн насту, түмэн

багжигас өглөө хагаан ичнээ ортон ерсэн төшмөдөө толдар хавар хонсэхан торго маңныг буйндагар хитэрэр хагаан ичэн түмэн насту түмэн түмэн насту гэд харшин дар данчин өмнай эскэн эскэн сүгдаад нам гэж мөргөө за хэвэр хишэнг үлэн мөргөж яслын үдэр хагаан ижин үжөөд өнөрөөн хэрийн гажир ошиж хэлсэх бэлдаанд орж хэжгарын гадна гарж хатуу тулаанд явж жүдэрлийн түрүн жүдээд жавхийн түрүн жавж явсан жалгоос өдий үжээд ижин өнөрөө лоойн сэтгэл өмтөр навж жөөл жэрлгий болгжээ та нарууд холоос ирээд ан мутугар чанганы гажир хурж ирэх бас нэг гэмшигтэй жалгуусууд юм бэ баруу хэжгарын явдал ушир бэлдэн тулааны явдал ушир ямар янстай барбах гин үйдэр чиргийн яншээ шанглон бау өмрөши дэхэм мөргөөд

гэдэг богдоо уршил ихтэй хагана. Үшүүн арда манай хаан үгэлжилхийг сонсоо. Өмнө баргун гарсан өнөшри балбал үжиж мөсөн хэрээрэн үгэл тандуур элтгайо. Батун үгээ тэнгэрөө бомнастуу богдоо баян ихтэй хагана. Бодрлимэн уршиж авнуу. Ичнэ жаргы улагад эрхтүү чиргээ

Senin senin koşrot balbal maşı jojan garbahi. Осын амшиг болоод уулын дотор хэрхсэн уутай бада алдаад ширгийн үнсэн гүсэн. Өннөөс үлдэн болбал өөрийн шатлаа батарсан өтгөөд өтгөө шатлтнууд манай ширгдөөр орж өгсөн. Ортын байсан ухаан болбал ухаан гаргаж байсан уршигтээ дээсний дотор сахлаа усаа суусан учир теолын таарж ягаад урмаад гараад ирсэн өнөөрөө манай жавсан чагийг туслаад өмөр болсон ардий хотонтроон оруулсан кавиасетэ улсууд гараа нүргэд гарчээ камшиг үгээ явдлаа мантан

аюул бол аж авлан бас энэ дундан гарчээ алдаж болоод осол бас жавсар жавсарм бэ наа гээ. Сэн болоод моо олсон болоод алсныг нэг нэгээр мөдүүлээд төшөнөө нэлтгаач. Богдоо ижээн бүршиэлж бахтаа бодон бодон үжи болон болгомжилсэнгүй бас нэг учрууд гарчихсан байна. Улсын аваг жинүгөө вангаа чин хайшоо урагшанаан ашгалээ асим буй болвол жоангийн жавлан дээрэ болоод эмсгэл үгээ буй болвол үгдөөд бээсэн тэр жавсарда шангбау ий засаг жарлаг явуулаад жамин жиргээ хэмээрад ордын учирыг хантран боддод оорж улам хорслороо саннаад чин хайшуугийг зүвөөр нэрн буруу болгоо чиллөөд Чүг наашин тавсангүй шашанаан хөгөөд Алви хотондоон ахуул навсгүй Иймийн дулдаар жүтгэж явсан жин хайшуу Нэгэн жүгдээр явж үгжээ Ан болуул мане бүгднэ алдаш мууна Миний өөрийн өргүү мууна Ан ошри бүгдний ялаар үлагаад Ижаун хандаар элтгана Санамсар үгээ бас сэн ошроод гарна санаан үгээ сэн явдал бутна. Гэнтээрэн тан улстан гавьятэй явсан чин авгтнэ үрдэсэг нь тагдаг бүгд буй юм бага чин сүнэ бяугдаг аа болвол жиньяна бахын шап болоод Жишин дүнгдөр явдасын сураад гэнтгэн болвол буугаад иржээ. Миний эхнар бүгэд миний индүү нарыг болвол өрдөн нуутан дээр авашаад сүдүү

Жиргайын үрдэмтэй улсууд тэхэндэхэн ошоод аюул жавлан хоёрыг аврын аврын гаргаагаад арт жиргийн явдлыг туслан туслан иржээ. Хөлвас үсэй явдал маш яолно. Эмийн тул дараан сүд угааныг эдэй болтол автуудэ. Үшөөтнээ шилянгийн ширэгтээ жуурлдан байлдаа төнгөлдөн тулаад маш удажээ. Тогтмар тулаад тулааны явдал түш оног болтол хогоод ялгарын гарахуй.

бодлогтэй чин тэний би яв. Өвгөн аав балабаал, өвийг нь үзөө санаойжээ. Өрхтүү шагийн башхий уласаан, ижин хааны жалжаваш мүсээ, өхтүү хүсэлтэй болон гэжээ. Баян ихтэй богдаа хүн, буярайн жалраа дашлаа гүвэл, биднээ хиймээр түшгтэй гэнэ. Бамын настуу ихай жаан, баргун жүгдээр ашлаа гүвэл, шилянгын хиймээр хөвтэн гэнэ. Ийм болвол бидн, илч гарсан бэлдансээ, түхсгал олж үдийлэн гэнэ. Үннэг болвол чинтян бэо, өвгэн өсдэй толдаар, үгэгэн ишлжи хэсний сонсоад, бидн болвол богдэжны баргун жүгдээр жалхаар ерва. Хагаан ижин өнчиргогий чумигий сонсжи хуй. Элиалн хэрг тос тосын ошуудыг бодыжээ. Чин айшугын явдал дээр шоож бахан дүүр жавсан болуэш. Олскрин ошир ёо явдал ийм ймийшин. Тэр нэг шахтан суусан хүн тэнг таарсан ймийшин. Өннэг ода дээч хэлөө дээч эрүүлөөд. Юх шилангийн гажир нэг хүнэгшин ханасаан эрхийм. Өннэгий үрэснар бодыж солгоогаар шангтхаж болуэ. За тэр хамаагүй. Их явдал гол ошир болов шуглаа. Ийм болов төшмөл таны ирсэн чинь болов. Ижиннан барин жүгдөр жалхийн ошир юм байна ах гинүүд. Ирсэн усуд өөр өрийн нөрөө нэлж, мөргөн ясалж. Осон долоогулаан дэхэн дэхэн ээлтгэж богдоо ижин. Мэрлж хүрвасуу. Баянтуу төнгөр жаларж боогаасуу. Баргун жүгийн дээсний дараа биднээ Дилж гархан болу ер болжагад мүдүүл сүүгдэж галаах. Хагаан ижин, нааши, шааши, нэгэн жиргэ бадыж, аажим ер тэргүнэгий дэхчээ. Жангжан ширх. Жахийн өстөөр ошоод, жалгаад бээлдаад, жовж болсан гажримаа. Жангшан түрин, жин гуанай хуангдийшн, жавал ошгүйгэж, жээлж гархийн ябдалгүй. Хумон олон, өвгэн жал өвгдөөрөн, хүндлэнгийн гажар, жовлэн гэдлөөд болж байна. Хүнда түрин ябдалгүйг, картам бэршэгэд хаан чимби ошгүйгэх үгэй болвалда хүгэрхуэ. Бага тэрэй чирэгэй баг хавьяжи гарэя бахшлжа хутанаруду тугургэжи ябда. Баргун жүгэйн ошырдар бүйорон ошад бэшимтэгсэн сэтгэлэйшэн нам болгож үйэ. Ирсэн жалгусуд ёгөр байдалжи. Ижин дөңрийн үршиол өмөөмөгөнд өргөн өргөн мүргва. Хагаан ижин дэрэдэр жарлаг болжээ. Ард чирг арван түмий авна ам өмс елян масоо бүлтгөөнөө. Анхнээ жамаараан та нар явхийн дулдаар нэмэргий болвол жалж авашиг болно. Альвио чанганы эргийг ордны дотгоодуу ахмад түшмэл нардар тошаан өгвөө гэж тос тос жэднэр нэрээр нөлөөд үүрг хэмээдэх ошруудыг тогтоон өгөөд тэр өдөр болвол чоо тархжээ. Нарныхан өнгөн тунгалагсайхан мандавал. Нэмэн жүхтэн нэггэгэн сайхан үжигдгаа. Наашин ерсэн явдал сансан арам болсан тулд. Насын жалгуу солсоод дотроон их байрлва. Үдрийн дөнгөрн үүл үгэл болвал. Үрхэлжэлэх нарны гэрл сүүдэр үгэ тосна. Ижин хагаан буяраан очхан маан хэлсэн тулд. Өн ерсэн жалгуу соос сэтгэл дүүрхэн боллоо. Гуанглосыгий яамэнд херми болвал дэлгэр. Гарий үргөөд хунтаг бэрж байр болвал нэлгэрээ. Хол яб бүл дийл хийгэн хотны сэдүүд юрөөгөөд.
하나자라 대번거지 샹롱바날 바이리젠쇼 미래 걸음 누드린 닷들 엘바지 루드 택시 르슨 돌다르 두루두가루들 포뎁 흥르기 될디 창아났네 서르테하 열루발르 차진지르 아르벤덤 잡질렁 허이글지 메르릉 우들지 암문서 일량아 마사 알투 들근들 오늘은 도지 여실긴 서르글라만다 흑좀 뺄레로 우스자가니 기잘지 샤오야맨들 오늘날 으트논제띠 베로라 돈다 샤르통인 더를 벌거흐웬 샥 쉐와이셔 오란토끼기 얼굴 냉자민 지르기 아빠 짬샵실로 호시호시 월자 승아가르보 빠르고 냅그 차간 독인 따라 바이파목이 얼굴 자스갈린 독기 베르 떨지상 정은 냅그 호토끼인 따라 아거든 속기 얼굴 늘두 메리기 이원내지 해야 되듯 쉬운 샵

буяавар хагааны шэттер даг гэж. Алдаж ослоо болхгүй хүмүүс шияга чиргийн чад жалгийн шантлаагаад поо тавьж чанганат юм баран аа.

우이루 잠단 쇼다 달라 타바농인 당스그 도곳데 탈 달단 데리비스 길리 당아지 올시

Чачи хэлдэг боловоло баргуна хай шүүчэнгас хэрэг авчи юм ордж. Жамин дундаан хоёр жанжинаан нэм дагуулаад жүүн шоан гарч жүү ирсэн тэнэ фэйлүң аа. Бартан тугажри өвгөн өвчөд босом бодлогоор ошриги тэхараагуулаад логэрхшийн өртөө күллүн жан өнөөдөр бол өрийн буйр суугаад хологийн хард дэрлэг өгөр болгоод күллүн жанэ хэтоо талтам болвол өлүнлингийн таваа гэж бэдэг бас ширг жанжиныг хавьян сяолаад Агоне чунумно төрөвэт шэнүгөөгийн амндра валвал чиргийн засгал дуужуу болдоджив самны засгал гэдгийг чүн баргон шогийн даттар чирг чиргээр нуужуу телват потепул чив харваат тан усинальний жамхан гэж бүссэн бүгөө тэр жалгийг үмэрхийн баргон хэдүү талтан байхоогийн Жэвэ даттар болвол мачологи үлдэн өйөр авалаад мачолоны засгалы тэрний даттар бүлдөөд тэрнийг л өвтрээд гарах өнгөрн ашиг жамдар болаг бүл. Чиргэн үшээр дарах мөнгө хүжин засгалыг

тогтоож мертэн живсгтэн жанжныгийн арвны ер бөгөөлч анматоогоор тогтоогоод өөр юм буй театрмгийн тос тос хэлж өгөөд күллүң шан өөлдөрөн үлэсоо хэжээ. За, тангусын олныг тараадлыг хэн үйдэн хамж хэшиж тангуан ижнийн бэраад дахсан олнын алаад дааш юхогор дийл нөгөөд тэн байлуң нару дотром бодоад нөөч соогаад хүлөөж хийвүлгэр тэрэлхуээ. Холожами өсн тан олсын жирг хоног үдрий авжо гажри ороож барон жүхтөр явин явсагаар.

хангийн боочи болоод дэтрлүгогийн чавчэги жагал хин үйдэр хагааны чин шанглонг багий дуудж шанглонг ба ижнэ дэрхтэрж амгүнгийн ялхан яслва чаажа шинаашинсо анзуне миний жүүд чүн сонин болжээ. Чаада би илүү аллаг уула хөрсүүгудаан орчихно. Хөлбөлө таны нэг баг сэжлүүлж хайдал болчихно. Гэнт нэг бүдүүн хуарслан гээж гарч ирээд миний нуруугийг алгадаад унанаас урвж онтол шогшигчөө. Аага тоогаар сэшин сэрлээш нэг нангийн жүүд юм гэнэ. Энэ юу вэ? Ямар очиртэй вэ? Ичин хакам буйоран бушгадрин жуудан лала Анни сонсоди шанглонг бо ийжи чилхан алжуухгүй хагаан ичин буйовар бушгадрин жуудгад яралла херэн шанглонг бо сонсодо хэшан ургаан хандла Сэн гүдл ваткан бол сэн шарри бишэда мол гүдл хэлхим бол ижинт сэн гүэ болай шиду. Чаада багд ижин үршо. Би бол нас жалу шос чингно. Үсэн бага үнрэсэн чоно. Нэхтаа гүүнэг би бол бол тэлж хэн шатхуэ. Гэвэш эрхи Кадирши ардаас асуугаад ирлээ. Өр хэрмэн гажрын нэрүү сэнэ. Иэс нь логи хэрх күллүн шан гэнэ. Ло хөвтөх өөлүнлин гэнэ. Ястуумүл хэнэ жалаг. Шэнү көв. Чагаан барсын жалаг. Байху көв. Бас тунд нь юнэ орду жүрн. Хонгшаагаан дава. Үлдөв-үлдвийн нэр сэн сэнэр санагдана. Бодоод үчгэн бол гажрын нэр байгаа. Гажрын нэр бол нэг баг. Ярва муутай эдл санагдах юм шин. Бас бодоод үжил ижнээ жүүдэн дээр сэвэн үзгэжжих болж агуэ. Тэр хил хигийн сонсэжжээ. Тэнгэрийн өвгүн толгдэхжээ. Тэр хандарий өвөр дотран гарий хийгээ тэглээ. Хагане хасгүн өрдөн тамгаан вадан тэгэн гаргатла. Ижин гэдэгшин биваловол ивэл нэгэн хүн билээ. Үтгад дээсэн таарлаа гэвэл үндэш гаравол ама.

Тэрүүгийн сонсоод Шанлунг ба урагши буй мо хийж хасуун тамгийг ёслон нөлөөж аваад ерөө нэмбилж өвөртлөөд апа. Чо өртөгөрийн чэшүн өдөл хөргөлсөн өннөхн дараа поинд хаад огурд унаа мэртэй олсод онан дөрөө морд алту дэргийн ардууд алту дэргэн хулаад алхам алхамаар арвин төмин жирэг агуулын жебегаар шөнө хүгийн амсалороо шоргилжиллээ шөө. Шаажгэн шавуу шахшашах цайдын шаатдагур наатдагур хэлсаад хэлсаад гард шусна өнөр гарж яхийг шингшиж яхийн байхтэ шон хоны сүргүүд тэнхөр нь үжигдэд уулан дээр хийж аваар урваад урваад ирээд урагжсан модууд хөрвөө төрвөө чаад өнөдрийн байдал өвөрсөн юм болоод битгээдин газар жигшиж аммараа санадаг юм болдаар чирэг жанжин нарууд жих гэж жах гэж сашчган шоо. Тэр шага үндэрийн агуул күллүн шане эрэдөрөс халивараалаад суусан шилянгийн яньшээ тэнфэйлүн шили авд нүдэн дээр углаад холоог ил авлаад шөнө хүйгийн жавэгаар ширг орж ирсэнийг мэдэж бай өгүүгийн амад бээж авжа хийн тодлоод потэвэ маань жирлэг болаа шөө. Нэштэш тэш поин дагу нэжигэнэн дугур лэтишгсан харуута охтыргээд байгэж хонглонглон хүчтэй во нэжигэнэн дугурад бодэрийн ута ол нэрэ дөрөөс уулороо шатгалаад дөөшнөөн пэгад гарах гэдэг сүр нөрүүд нь холоод өрөө мүдгдэх юм толдаар ол ол нэжэвэ огжин дотор нуужасан чиригийн ардууд жасгалын улсууд мөдн наран тос тос тяги тэрд хөвөргий дэлдэ жасгалын байдал тэр дороон хөдлөө дилөө шоо. Шөнө хүгин жэвэтэр хөргийн дагуу маань чиригийн чааж бол доошоноон буугаад даадоо бэрснэн чавчаа дангун бэрснэн харваа чэн бэрснэн шохгоо чэд бэрснүүд нь шиша жавсар байгаар дараа жавл дийлэд ороо чөө жэрлэг ууршаа босн нөөж бээсэн чиригийн улсуд нэтигөөд нэтигөөд гараад илээ халалж ясн намжи бийган харваад харваад үргөөд илээ хонч мархаа нэсэж хорвороо нарж их юм ээлжв намнэ ерх таны мар боллооч тан улсын чиргийн олон үнэрэн сандрын дээлж улам улмаар жалгийн ороо шатгаж ирэн шууд сэмоны давштал алтан сангийн буй ахтан жолоо дарж алмасуу үрдэн булуугаан бэрж асбар гонгэжан шоодын явж аюултай ширгийн дундор алаад ороод ирсэн жүүн бороон талаар жалган жалган дуу гарч өгүн дааггүй ёлоо болж үжээсөө хүүний ари ялгар хүнүгэ ширгийн засгаар хөдөлчихсэн чинь алах тулах даан эмар харсалтай болж ирэн шөө. Алтан зам болоогэ эргүүл аваа өшин шатал нийлүүлэн нийлүүлэн жанчиж хорган үстэй бор мэрийн шинэгээр нь датлуул чиргийн алнаан шагардаж шууд жасгал илүүтли баргун өөтэ тэр оноо жалгад шавталж гарах хэрэгтэйгээд олон чиргийн улсаар бэхрад баруу хэшан түнхэн жавин шоо. Нэштэштэш баснагын жирэг поогийн дагу мандад гарсан тэр шагтар шилэнгийн жанчин лиулун арху булунжан мэрнэгий таттат хонгшагангийн дээрэс наашанан болжин баргун талин уулнэ хэррас улун арху лиулунжан
칭송주의기 대시골 땃 태워달아 들힌 배인쇼 알그네 갈돌 칭롱방 늘또 쉐드미 울갓 아마낭에 갓 여도가레스카랏 알다네자 수럴 짜므려 토라두르 들뜬 자스갈린 돈다스 턱사 찢 떨지상 메르기 일거갓 쉐뜸데리갓 옥다더러쇼 떨떨한 하르기 떡신거간니 떨나 없나 죽었 지 혼잡을 다듯이 은하이리 벨단 응퉁대발지 으샷랑가라지 흔히는 돈 앞두고는 왜 샬음갈린 일지 쫄득슨 발바하시 떨지상인 후시도 디밀어 토스발성과 류롱젠 졸지가랏 대핫 으르긋 내륵을 덮들지랬다이 도가랏 칭롱왕이 때리가드 진천보알가슨 허리 떨지상 젤 잡순괴 젤불 잡순괴 털 쉐드문다

Анмато балат лиулунген өрмөө ушаар нэгэн жанжны унгаашихсан тулд үнтэй талд нь явж ясан шанглон бау үнтэр дугаар туалдаад торжи сангаал хмаава тахшин мэрнээг хидлигийн аашан андараад чэдигаан үргаади жамиг нэрэд шагот дачаан толжаваад Юулунжэнтэй хайгоон чөөм баргуны ижлаад жүлдэн байл даа дэллаа шоу дээ. Данчаг өдөр хоншаа гангас улаан тоосон мандаж хөтлийнээр нэгэн мөрөн гийж гүүлумаан шидэм гандагаа нүргээд юулунжэн үүлунжэн шот орхшан тавтлан ирээд хөтлийн зооро дараа дараа дэрч хүн ширгийн дундур алаа дараа дэрч сынагаар буу үжиж яга төсөн шатгаа баяжаа чөт жагооч нөтдөг үргэлж пайфаму дөртелегаа тухтаа тасн алияг эдлэг бодлог айл хандан дүүрж алгангарын чадам төшанаваа дүрг Тэрүй үүлүүн аархо хош бүгдийг гаргаад хүшлөөжэн шаад ирж мүүнээ урдас гүүлүүн бангаар эргүүлээд аваад шоход ороод ирсэн хаяа дор дороо наргаж дохшин гаргаар нийлж бас өргөөд бас дэхад жолгод онсон хүлүүг мэрдүүд ууш ташаа харагж эргээд эргээд ураад дэхад дараад ирж димилөө хөтнөө даа болтолдоо сөнөө гарбууны шадал төгшг юм бишээ сэ Онанжала эргүүлээдэг арьяа гэтэл жавцг юм бишээ. Гүүлүнбан шадам дөөрөсөн буужээ. Сынагаар бу дээл шатсангүй шоо. Онсон үлгэн дөөрөсөн мүүн махан тунам болжуу унвар. Мооний үжж мөнгэн сан юм буя. Мөнөрж ясан нүдэн харлнарлан унашж. Мөдөө тэмээ хайрн тасран дасран ношиж өөрийн хоёр жанжин үжвээ хийгүжээд өрөө төшиж уугаад хэлгэнэ горобаатарч ахтан мэри наашанаан эргүүлж атгнээс үхийг дээр дэлийгад аян баян дуугаар жангдраад гэлдаа дорлоо шүү Алаг хоёрнууд нь асг мутуу болж атгнээс үхэн сэлэн мутуу болж шуугын жаншиж Хүлэгний яшингэр давтлаад ирж үүлүнжэнтэй сээж олгоод автал үжээс. Шанглун ватан дар аришами хэдудаа жүрөөд хавасны жэнчин жээлаад гартал юүлүн ахуу. Бас мэртэлв давтал муна чинглун ваги дэлэгад мүнсанг хэшадилла шуот. Гарсна хоёр жанжин нийлөөд ороод иржээ. Нэг нь өнгийн жанжин одоо төвөгтэй юм байна. Мөнгөн зан мэд нэг жанч тэнд нэг шох гэж аришами юм аа жүржуугаар ашгаад тэр хоёр ий хаяад баран зүгтэр бэлдэж гарч энэ та. Мөнгөн зан ийжэлт мөнөний хоёр нөх сэтгэл нүгэ Шанглон овоогийг шамтан нэхэд дэхад бэхрад гийшуа давж, гийшуа түнөөрөн хагаа давж,

담나란 해마드웰 젠쇼드 샹롱보 샤틀북단 가르가갓 옷기더르 바스조드북데 아리샤메 흐만 아르흐신 아르흐신 벨디즈베나 Нуйтер шаван шау мэрэгі гілгач Ушатне дондур альч тэрады дафтлаад ирт Сэада баргуны шал лүхтэр яхмагад Чирган эргулад хаган ижнийгі хамгал яхмага сэртад ирт Баруэте итгэд бас поиндаку нэштэш Токгэрж балрара отта ахтарагэ дуру бэгэж Токтала баал этэбэлжэджэ Ужасэ шилэнгэнгажрин санфума Кунгшэнэ бэйя Ахтан олг лянгхай жиги Амгагэн таттады тафтлула дэлэ Алгэндан бэрсэн Дэнгангмо үргулэр үргулэн жэнчадэлэ Инне шатэ шинхуан лонжи Шэф! Шивхад үсрөөдірлөө шивахан тұрсын. Мөң жиллахан. Жа сүлім елді. Хаслуулын жэншад. Шот, хэмад. Өн осынг түмін жүріхті гар хаагаад афсан. Шиаван шо. Мүнду хасны лөвтүйдөөр бүрдэй. Хүшар бэлдад тэршидгөөр бүрдэй сандырын шо. Анада өх жахан дайнахтгүй, ирий аригүй, жуурлдан бэлсан хэсгарах, гаслах, бэхарах, яолах, жил-жилин, шумма унаран жиун жауанаар сонсагдаж бээна. Тэр шагдар болбол. Алтан сан, барай ашанан, шавт гэтлөөд гарийгэд баатарж, мачолон жахсаг галийгэн. Мадыгын жайлүл шулуғыгын таса ахад, шуумынду баг гажрийг ижлэд явнаан гэтл хэрээн. Ланьяван хэдэлэсэн, яньйган, явтула дэлж, хайлааран жалгаадавла шуу. Гархан айрнудуд төв-төвргөөр үргэж, гартан байсан жэвсэг, үргэн-үргэн жэншэж, гадра устэй мэрдуд, гадран Тарад гигад гэхэмшэгтэй ахайуул ас жолуғын абанхар хэгэж атхэн жэвсэгэ жолгэж алэлдахуу дагу айынгуамату бадаррэж энтэй байлдэж удбул тусгүйгэс нөммөдэж алтан заан уорлэн бэшэндэж хас булуғыг давраарн үргэд хэшүүгэгүйж хэмогад ланья вангэг Хэлч ашан дээнуэлэд асүргөөд дошан дэлдөдэ дэвсэн яңүйгаан далголор оногдэж аяа хүмэн бухээд урад чусаар болжуд мэрон татаад бурулаад гарджээн шүү. Цэдэрэ үйд. Шилангэн шэрэг бас Татчан амбэхэн жирхийн үйдар, ширгийн үүшін, шангар жирхийн үйдар, шиүүн жаугийг хагаад амангатл, шиүүн жау. Айуултүү ширг үүлмүтүү дар жирхийн үйджад, аяхаах маан мэрін жалайргүүлэд, жүүн шангарад дутачыггэн бээн шүү. Ханан болуш алдан, элдан болуш толдан, Эмтүм шыггэдэг эмар-эмар болуулыж, хүнэн үүнтэгаан харгэж, мэрн мэртэгаан мүргэж, жэд, жэдтэгаан тосад, жипсэгэн жипсэгтэгаан харгэшад. Үнөрүүн тос, охтаргэдар бадарж, галин гэрл дүрм жүхтэр дуалаад, айнчэгдэй бэдл болжэнда. Айншагдар, хүнэ болуэш сэрүүгар хүнүүгэ, сула бол хүнүүгэ, сандэрэ жэрж, хаган Шанглунг бау, сэмэнна, чэлаад гартл. Лиулунг архо, улунг жэн, улунг архо, лиулунг жэн. Оор басу, багажанжан артэ бэлтгэн сэтгэллүгва. Яншоги далбаги гэлтэжи бэхи гуджа Шанглунг бау гэг бас үрчэгад нэгэжирэд. Тонтан агаад авч, Шанглунг бау, сандр жэхнэгон тослэж, гашиг жэхнэгон гаргияг басын шын, явэн жамгу болж, ая аман, Бэшэмдэж оор.

0: шагдөр хагаан ижил. Одоо сандарч. Унааны жолоогийг эргүүлээд баринжаан гарын гэтэл өшөөтөн дэсний. Ян ивэн, ян ивэн хоёр тэлбэл үгэ нөхөөд явин шууд.
1: Сонсогчдоо сая Лоцор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсголоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Only thing boom, short neck rule.

өөрийгөө зөвтөн гэдэг хөдийгөр бид хайртайгийн илрэлч эрх хүүхдийн зам билээ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо? Хөтлөгч Буян Хэшиг энэ дугаартаа та бүхэнд надад чамд юу хэрэгтэйв? Охин дон өн дурлал уу? Аав ээж хоёр. Ерөөлөөр учирсан аав. Дурлал хайрыг минь дамжуулаарай гэх зэрэг дуунуудыг хүргэхэд бэлэн болж байна. Надад чамда юу хэрэгтэйв? Сэрэндэ мэд отхон чимэгнэр дуулна.

бол хугацаа хамт байхгүй л суудлаа эргэж буцаад л нэг нэгэн гүгэлмээр навширсан олон зүйлс нэг хоёр гүн өндөрт нь навширсан бүлэн

Өрхөм сонсогчдоо, манай нөвтрүүлэг ийм хүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үдгийг тань.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон өвэнх дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Амархан сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан хөлөн байр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонортын хөхөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Ном Эрдэнэ булангийн ахуулаг тохируулан Адуучин Будажавгүй найруулан зохиосон Адуу Будажав хоёр химээх номын ахуулгаас та бүхэнд хөрөгөр бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.
1: Эрдэнэн чулуу Алмас Эрдэнэ, Эрдэм түнд Нам Эрдэнэ. Номын далай байгалийн гайхамшиг, номын далай оюуны сан. Нам Эрдэнэ.
0: Мөрнө явдал ба аран шин. Алхаад найхаж гоё алхадаг мөр байтг. Шогшоод зүүлэн шогшоо, хатуу шогшоо гэж байдаг. Сайбарт доор сайбар, дээр сайбар гэж байдаг. Жороод хонин жороо, усан жороо, тэлмүүн жороо, тэмээн жороо гэж байдаг. Цахоо гэж доор муухан цаг гэж, шогшоохоос дээгүр явахыг хэлдэг. Юрхэ гэж эмэл дээр хүчтэй гэдгийн сууж амийн татан давхуулгүй хурдан хатруулан явуулахыг хэлтгэ. Давха гэж дөрвөн хөлөө сунтал харааж хурдан давхыг хэлнэ. Морны явдалд бас эрт хазар эвдэж орой ташуур эвднэ гэж ярьдаг. Энэ нь адууг эрт барихад их ааштай, хазар ногт авахгүй. Мордход булгиж буухаж аашилж нэг өдрийн замыг явж дийлхгүй эцэж цуцаж утааширхыг хэлнэ. Эрмэг адуу гэж морьж тэр гүүч тэр хол зам явхад хоёр жавчаараа чустай яхан хөөс хайж салхиод явхад хөөс нь дээлийн өвдөг хормойд нь алдаж явх тутам ампулын алдан сажилж биеийн хөнгөрж байх шиг байж хэдэн өдөр унсан ч эцэж цуцахыг мэдгүй морьгүйг хэлтгэ. Адуун сүргээс барьж унан явхад хоёр тээш хазар хайдлан өнч хонход уяандаа эргэлдэн хангинтал үрсэж сүргээ мөрөөдөн байдаг зантай азрак гүүг ганган зантай адуугдг. Адуучин хүнээ хамгийн хайртай хүлэг бол урхын азрак гүү болно. Ямар ч ороо догшин эмнэгийг барьж чаддаг. Бусад энэ бол миний адууны хашаа гэж өгч унуулдаггүй. Их хайрлж хамгаалж байдаг. Адуучинд бас нэг эрхэд ороо дарж хүнд мэдүүлж хэлдэггүй нэгэн нүх цадуу бас байдаг. Адуучин хүн өдөржин хол айрын эрэлд явж унсан адуун эцэж ядарн сүргийн дундаас ямар ч юм баригдгүй байдаг. Энэ үйс ургаа барьж нуу цадуунда алхаж очиход эзнэ үдсэн нуу цадуун зогсож амархан баригдчихдаг. Үүнийг үнж хүл залган унаагаа барьж гэртэй хайрдаг. Адуучин энэ хүү адуунда онцгой хайртай байдаг. Надад 41 номертай харагчгүй байдаг. Монгол адууг сурахад амархан байдаг. Өргөлж отор нүүдлэр явхад тижэл өгч сургаж дадсны дараа өглөө бүр дуу сонсдох газраас дуудахад гэртээ гүйж ирж тижэлээ итгэдэн барьж өдрийн ажилдаа өндөг. Үүнээс гадна уян дээр буюу явдлын дунд хазар хаях толгойгоо эмэн хүл доор хийж давхах эмээлийн авангуут зөөлөн газар буюу цасан дээр хөр бүлхийг бүр амархан сурч чаддаг. Миний ойлгодог малчин хүн засаг ботлог 5-10 жил болбол хувиржил байна. Зөрчлөө гэж торхоочл байна. Зөрлөө гэж донгосчл байна. Зүгтэж явсан ч буруудаж явсан ч намаа итгэж засхаа тахаж духа явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Табун хүшүү мала амтайхаа айдл хайрлаж тал нутаг байхалуусаа өөрийн бэшиг хамгаалж мөнгө зоос ашихын төлөө улайж ажилддаггүй хүмүүсийг малчин хүн гэдгэ. Эцэг тэнгэр эх дэлхийн эзэнтэй юм шүү. Бид дээр нь сайхан амьдарч яваа. Эртний цайхын дээж өргөлж өргөж байхаарай. Орон дэлхээ баясдаг юм гэж сурхдаг. Үрл майлын модыг бүх хугал, жимсийн модны салаанамаг бүх салгаж яв. Зүс муухай хөхөд төртгиймэ гэж хэлж сурхаж байхад хамгаалах ухааныг заадаг хүн бол малчин хүн. Ямар ч байгалийн зуд гамшиг дуцарч малаа өхүүлсэн ч нам засагта гомдол тоочж ядарлаа зүдэрлээ гэж хэлдэггүй. Өөрийн хүч хөдөлмөрөөр хүчрийг туулж явдаг хүнийг малчин хүн гинэ. Өндөр өртөгтэй сайн үлдэр мал уцарч мал үн хурж байсан ч үн өртөг хүрхгүй жаахан болбоч надад хишиг буйна өгч байна. Би сайхан амьдарч байна гэж баярлаж нутгийн малаа хайрлаж хамгаалж яваа хүнийг малчин хүн гинэ. 5 сарын нэгнээ дэлхийн хөдөлмөрчнээ баярын ганц өдрөө хүртэл амралтгүй явж би ч яхав мал минь цадж байгаа бол болоо гэж баясангүй явдаг хүмүүс бол малчин хүн. Малын хадэрэгд ноорхой дээл цоорхой гуталтай явж байвч хурам найр наадамд бол хорхой торхон дээл өмсөж булаг халуугаар гойж хангай мөр үнч мөнгөн бабртай эмээл тохож шарчих нүүлэн давхиж ганглж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Тасхим хүйтэнд 5 хур харагдгүй нүдгүй шуургантч хацар нүрэ хүлдэн малын дэрэгд цэцрэн зогсож халуун цунай шатам халуундч хонхургаа хайчлан хөлсөн арчин хөдөлмөрлөдөг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Алдан ажилтан шиг сар сарын баярын өдрийн амралтгүй гар гарагт 2 өдрийн амралтгүй 8 цагт босч 9 цагт ажиллаж 5 цагт амардаг хүмүүс бишээ. Эртний нар нар явж нар ортол ажиллаж хоолтой хоолгүй явдаг. Мал минь цадж байгаа бол болоо би ч яах вэ гэж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл явдалд оройтж гэртээ хурж чадгүй болоход эзгүй ихээр хон малаа хурааж ганцаар унд хоолгүй хондог хүн бол малчин хүн. Чухал яруу ажилтай эрэнд мархашийн ажлаа бүтээхийн төлөө ганцаараа таг харангүй шүн айхгүй 70-80 газар хамаагүй давхин явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өнчин өрөөсөн мал, үргэлд орсон, эцэж доройтсон малыч хайрлан тэжээч 5 хүшүү малынхаа колон хах хүртэл авуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Эмхтэйчүүд нь эмнэг догшин үнийг өөрөө сааж сургаж цагаан идэгээ идэж. Эрэгтэйчүүд нь эмнэг догшин морио бусдаар биш, хөлсөөр биш өөрөө сургаж номхон морь болгон унж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хотын хүмүүс албан ажилтад ажвэлдвэр уурхайн арвин хүмүүсийн цагаан ид, улаан ид гой арсан итлэл ноосноол үрийн гойхон хувцсыг хангаж байгаа хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Нүүдэл соёлыг эрхэмлэж олон төрлийн өвс сурхмлыг таньч малда олон төрлийн өвс идүүлж отор нүүж өсч таргалахын харж сэтгэл нь баярлаж явах хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хөрши зэрэгэлд айлтайгаа өв найртай явуулцж хэн нэг гадагшгар бол балын харж өгч хүчирдвэл тусалж үн бэн гэж хэлэлцдэггүй хавсардаг бурхан сэтгэлтэй хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Аюутад ганц мэрэгчлэр суралцаад үнэмлэлтэй. Албан ажилтад бүр ажлын гэрч мэрэгчлийн үнэмлэлтэй. Тэгтэл малчтыг мянган мэрэгжилтэй гэж үнэлж хасгараад гэрч чалах үнэмлэлч байхгүй. Нин үнэмлэл олгодог нэгч байгуулгач байхгүй. Ажлын гэрч мэрэгчлийн дэсгүй хугацаагүй ажиллаж амралтгүй явдаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Хот газрын урлагийн тайзанд гарч чаддаггүй ч 5 хүшүү малынхаа дэргэд морон унж талхангай уул хайрхан урхаа мод урсах ус байгаль дэлхийг цуур яттал дуулдаг өвс сурхан бол цэцэг навчсыг найхатал дуулдаг голмөрд нэг оргитл дуулж чаддаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Өдөр нь Монгол грийн тооноор нар баруун үнийн дээд үзүүр хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн дунд хүрхэд хэдий цаг болж байгаа. Үнийн үзүүр сахалтрах хүрхэд хэдий цаг болж байгааг мэдэж тооны нар хана голлож ас хойно болоход 12 цаг үд болж байна гэдгийг мэддэг. Зүүн үнийн үзүүр ханы толгой хүрхэд хэдий цаг, зүүн үнийн дунд хүрхэд үдийн хойнохын хэдэн цаг, зүүн үнээс гарч тооноос гарч явбал хэдий цаг болж байхыг мэддэг. Өдрийн ажлаа нар шинжиж тохируулж ажилладаг хүмүүсийг малчин хүн гинэ. Орой шөнө бол бич гурван нохой мандж шингэхээр хэдий цаг болж байхыг хэмжиж мэддэг. Алтан гадас одныг 24 цагт долоон бурхан од яг цагийн зүү шиг эргэлдэн явж алтан гадсын зүүн талд байвал шөнийн хэдэн цаг болж байгаа. Баруун талд очивол хэдий цаг болж байгаа. Алтан гадсын дээр талд долоон бурхан очивол шөн тунд хэдий цаг болж байхыг мэдж чаддаг. Үүр цайхад долоон бурхан хаан байдгийг бүрэн мэдж байгалаа ашиглаж одон орныг шинжилж цаг өдөр шөнийг тогтон хэмжиж ажиглаж чадж явдаг хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Тавун хуру харагдгүй тах харанхуй шүнч чоннохойхоо сайхгүй хээр хүт малын хадрагд ганцаар хонтог тасниэс дугурсан аянгад шүрүүн боронтай шүнч өргөсөн бутарсан адууха цуглуулж манж хонтог хүмүүсийг малчин хүн гэнэ. Малчин хүн өдөр бүр эцэг тэнгэрийн ивэл их газрын шимиг хүртэж байдгаараа эрхэн дээд хөвсүртлийг үүрэд шүтэн дээдлж явах хүчтэй. Улаан үхрээс уучрлах нь цөлөөлөгдөхөөс өмнө манай гөл хөх хүшүүн нутаг тойлын өргөн ууж байж нутгийн малчид жилийн дөрвөн уларалд дураараа нүүж малчиж суур шин амьдрахыг юр мэдхгүй байжээ. Тэр үст жил жилийн бэлгийн уларлын 8 сард бархын улаан ганж үрсүмд гадаа дотоодын их харалжаа маймай цуглан болж цуглан дээр Орос, Японы хүмүүс ихэр мал авч малчид малаа худалдсан зоосороо нэг жилийн идэж өмсөх, идэлж хэрхлэх зүйл авдаг гэдгээ. Орос, Японы хүмүүс мал худалдан авхад хамгийн түрүүнд хандхан улаан үхрийг мах их гэж өнтөр өнөр авдаг байсан гэнэ. Энэ тухай би сарул туяа гацаанай далгарсан цэрэм понсог өвгөн болон сарул замт гацаанай сархират халдын 80 гарсан лэ дорж настнаас анх дуулчээ. Лэ дорж гуай надад хандхан улаан үхр зун намартаа хандхай харна тоглож өвгөл болоход халах гол өвлжиж нас гүйцсэн шарууд нь одоогийн эм тэжээлэр махлуулсан бух адил байжээ. Тэгэхэд ганжур наадмын цуглаанд худалдахаар аваачхад хэрв хэдэн өдрийн өмнөөс уйж шавхраахгүй юм бол замдаа мухлаг тэргэний араас чирүүлээд явхад явж чадахгүй байсан гэж ярьж байлаа. Улаан үхрийн мах сүүн бас онцгой амт шимтэй. Хуучиндаа үр хөөхдөггүй айл бусдаас хөөхд өргөж тэжээхт улаан үнээс үхэр өгжиж тэжээдэг гэдгээ. Манай хүшүүний нэр дэмч үлцийн худаг 70 тонд манай бархаадаас авсан улаан үнээс үхэр өргөсөн хөхт өгчж байлаа. Бас манай сомд ар тала гэдэг дундын бийтэй эрт маймаа хийж ихэр баяжсан хятад хүн 2000 оны эдшийн үед манайд ирж миний сувай улаан үнийг зах дээрх хамгийн өндөр өнөр авна гэвэ. Би худалдах санаагүй нөгөө өөр зүсмийн тархан сувай үнийг зааж өгсөнд улаан үхрөөс өөр зүсмийн үхрийн махыг би итгэхгүй гэд явж манай хурш айл балжирч авын кас нэг улаан сувай үнийг авч явжээ. Сүүлээр нь 3 жил дараалан эдшиндээ бүр улаан сувай үнийг авсан байлаа. Энэ хүн хайлаарт очиж суугаад нилээд жил болов. Одоо ямар мах идэж байхыг мэдэхгүй. Хэрв нэг уулзаж уцурбал түүний заавал улаан үхрийн мах иддэг учир ухааныг асууж ойлгомаар байна. Тэр лав нэг бодсон сэтгсэн зүйл байх гэж би боддгоо. Өөр бусад ийм арбун үхэр хон байхад заавал улаан үхрийн мах иддэг нь үнэхээр гайхмаар. Хуучиндаа өргөлж өхөр тэргээр аянд явдаг. Ээж нуураас давстэж цааш чуулалт хаалга хүрэх холын аянд хар туураатай улаан шарын хүлэн доголгүй явж ирдэг. Харин цуг явсан алг цагаан зүсмийн шарууд хүлэн доголж тэрхэ чирхээ бүхэл бэйгч авч явж чадгүй хөвтөж чирүүлээд хоцордог байсан гэж аав минь ярьдаг байлаа. Сүүн эдлэлийн дотор улаан хар үхрийн арс хамгийн хүдр бөх байдаг. Алг үхрийн арс нь улаан хар үхрийн хэс хэврэг. Хамаг анаа нь цагаан үхрийн арс амархан тасардаг. Обо тахих буюу бөөгдхөн залж үйл бэлдэх үйс хүмүүс манайхаас улаан үнөөнөөс үү авдаг байлаа. Малдаач хүмүүс улаан үнөөнөөс үгийг эмтэй цог найруулж тарьдаг. Бархцууд нутгийн үхрийн хамгийн дээд зүсэн бол судалтай халуун хүрэн үхр гэж ярьдаг. Хүмүүс үүнийг барин ирээн зүс гэж дээдэлдэг гэж өвгцүүлд өргөлж ярьдаг. Эдгээр байдлыг үзэж сонссон би 80-аад оноос нааш хувь дангаар ажилласан 40-д жилийн турш улаан үхрээ тижин өржүүллээ. Одоо болтол миний үхр өвлийн өрөнд пэнд хөвтүүлж баасын тэрхээр зөөж хайж үцэггүй. Задгай хотонд дэвсгэр тавьж төмөр хүрзээр баасын дөрвөн зүгт шидэж оболж өвлийг туулдаг. Пэн хашаа хэрэггүй, баас цэвэрлэх хүн хэрэггүйгээс улаан үхр минь надад ихэж зардал арбилдаг. Миний тэжээсэн улаан үхэр хэвтэр үргүүлд орсон ч байгалийг өвс бортойхоос астан ямар ч тэжээл иддэггүй. Нийгмийн хөгжилтэй тахалдан малын үлдэр сажирж өндөр өн хөрч байгаа өнөөдөр малын маймачинд энэ өвхөн зоосонд дургүй ёстой тэнэг хүн байна. Хүнээ сайн тугал төмөн төхөр хүрнэ. Таны тугал хагас нь бас хөрхгүй гэж хэлэгдэж ч үзлээ. Гэхдээ би энэ үн хүрхгүй малаараа үр зээллэггүй тавхан хөөхдөө суралцуулж төгс сайхан айл өрөх болон төгөл төр амьдарсаар ирлээ. Нандингэж хайрлаж тэжээснийх нь ашиг шимэн надад шингэлээ гэж би бодож явтдаг. 2022 онд миний үхрийн тоо толгой нь хамгийн оргилын 450 толгойд хүрсэн. 180 нь улаан үхэр байсан. Сүүлээр нь нутгийн даацын баримжаа шаардлага ёсоор ихэнх нь худалдлаа. Өнөө дахиад нутгийн үхрийн үлдрийг хамхаалтаа гэж сонсдож байна. Хүмүүс ч нутгийн үхрийн мах итгэн арвдж худалдан авья гэсэн сөрөг ирчэл байна. Манай хүлэн байр хотын араачуд элбэс хорооны хөтлөгч найруулагч А. Гонгоржав 2010 оны үеэр Монгол улсын халах сомонд хүрэхэд нэгэн өвгөн танай бархын хандхан улаан үхрийн удам манайханд маш олон байна. Улсын үлдрийн сайн үрийн алтан медаль олсон. Хүлэн байр сомын улаан хүзүүд хонин улсын дэсийн хоноо алтан медаль олсон шүү гэж ярсныг А. Гонгоржав надад ярьж өглөө. Манай шинэ барах зүнхшүүнэ түүхэнд 1928 оныг улаатын жил гэж хэлдэг. Тэр жил гөлхөх зай сомнай бөмб болон мэрс халах сомын нутагт хоёр монгол гэр босгож гөлхөх хүшүүнэ үж зай илаж сомнай айлуудыг малтай нь халахад нүүлгэхээр зүтгэж байсан гэдгийг. Тэд хоёр айлуудыг халах колын баруунтай нүүлгэн буулгаж байхад үж сомын нэг хэсэг зон бид нүүхгүй дугар жанчны нутгаас салахгүй гэсэнд халахад нүүхөр болсон хүмүүс нь тэгвэл бид үж сомны тамхыг аваад нүүнэ гэж үж сомныхт их зөрөлдөн болсон байлаа. Тэр үес үж сомын идшин хорлоо занг нас өндөр болсон тул хүү хонгор идшин болон даши зангд тамхаа өгч тэд хоёрыг шөнөөр морьтой нутагтаа хариулав. Тэгээд тамхын авч чадсангүй тэр олон зон хүнтэй малтайгаа халах уруу нүн явжээ. улаан үхэрчээ, энэ удаа халахад дагалдан хүрчээ. Нутаг буцах гэсэн хүмүүсийг халахын хилийн цэргүүд та нар манай нутагт зодон хийж учир гаргалаа гэж бүгдийг хорж өдр шөнөгүй харуул манатай цагдан сахижээ. Нүүдлийн хүмүүс хоригдоод нилэгд хоног батлав. Энэ дотор миний нах цав Өлзий Баатар явж байсан. Хүмүүс Баатар Занг гэж дууддаг. Тэгэд нэг өдөр Баатар Занг хүмүүст та нар энэ шөнтө бүр нууцаар нь надыг хамаарх хэрэггүй гэв. Оройн Баатар Занг харуулын гурван цэрэгт архи мах гарган хамт найрлалдаж харуулын цэргүүдийг согттол архиулахад унтуулжээ. Энэ хооронд нүүдлийн хүмүүс чимэн гаргалгүй эдлэл хэрэгсэл ачаалж хонмолоо бүгдийн нийлүүлж шүнжин явж халах голыг гатлаад нутг өрөөга явжээ. Үлдсэн Баатар Занг харгалтай хул морой эмэлдэж хүмүүсийн араас давхуулан явжээ. Нөхшүүн унтсан гурван цэрэг өглөөгөр босоод үдсэн чинь Баатар Занг болон нөхө олон нүүдлийн хүмүүс алинч байхгүй зөвхөн зангийн авгаа хөхтөн гэртэ хоцорсон байлээ. Ганц айлаар юу хийх вдэ? Халах цэргүүд хамаархаа больж тавьж явуулсан гинэ. Энэ тухай ээж минь намайг бах байхад бид нутагтаа харж ирээд нийлэт хонцсны дараа нах цаавч нь сая гэртэ харж ирлээ. Хаач байхад ирж байгаа нь энд болтов гэж ярьж байсан юм байна. Нутаг өрөөхөө бутсан олон зон нүүдлэлд гарсан нүүдлэн нөхөд толгойгоо чиглэлээ. Нүүдлийн ард хоц

гарсан Баатар Занга бид яалтай билээ. Тэргэлд гарсан нүүдэл нь тэгт тариатаа чиглэлээ. Түүний ард хоцорсон Баатар Занга бид яалтай билээ. Өхөр тэрхэн нүүдэл минь өндөр хуваагаад чиглэлээ. Өөрийн ганц гэрээрээ хоцорсон Баатар Занга бид яалтай билээ гэж Баатар Занга мөрөөдөн дуулсаар нутагтаа хурч ирлээ гэж өвгцүүл ярьдаг. Дуунд дурдгдсан эдгээр нутг нь Дундад Монгол хоёр улсын хилийн заагийн зүүнтэй одоогийн Баянгүн гацааны нутагдэр байна. Өндөр Хуа гэдэг газар нь өнөөгийн Баатар Зангийн өөрийн халын тагтаг Обоо Өндөр Хуа болно. Одоо Сахрат халын Мөнтийн нутагт байна. Тэгт гэдэг газар нь одоо Хурлаат халын Тэмцгийн хүү Дүгүрч ав сурчиж амьдарч байна. Тариат гэдэг газар нь одоо Хорчит халын Дуламж ав сурчин амьдарч байна. Баатар Занг гурван охин нэг хүүтэй. Эх охин нь Дари миний мөм Дарима болно. Хоёр дахь охин нь Халбан Адьяхын эхнэр Боль. Гурав дахь охин нь Сахрад Янсангийн эхнэр Мажиг. Цорын ганц нэг хүү Идэм Жав гэж шин барах зүүн хөшөөнө хушуу дарах байсан. Цөлөглөгдөхөс өмнөх түүхийг ажиглавал барах цүүд хэд удааны нүүдэл дунд хандхан улаан үхэр улаан хүзүүд хоньо халахад авч хөрч тэр үхэр хонь нь дабуулыг үнэр амтаараа нэр гарч эмэн дурдсан улсын сайн үлдэрийн малын алтан медаль олсон нь тэр байжээ. Улаан үхэр нутгийн хүнзон өвс ус бэлчээрийн удрал хувьсал хичнэн байсан ч удам судар нь тасраагүй ул ба түүх нь мартагдаггүй. Урт утаан уламжилагдаж, улмаар бадран хөгжиж, өржин дэлгэрэх ёстой гэж би өргөлж боддог. Зэрэг сүстэй идэм өвхөн. 1968 онд Баянгүн Өвөрбүлэг хоёр байрхад нийлээд Баянгүн байрхадаар нэрэгдэв. Тэр үед Баянгүн байрхад Мангирт харган ус, дүүрэгч, лэнз, гурван авгайн дов, Дээд олом, дунд олом, доод олом, шүтөн довоор бордоо хадаж, яндан үхэр бируугаа бордож, бэлчээр шилжиж, нүүдэллэм малжиж байсан. 1969 оны үл манайх Сэнгэгийн хинтэй Мангиртын хоолын ард баригадын хадсан бордоо хурааж, яндан одуугаа бордож өвлжив. Мангирт хоолын өмнө цахад савн сүрэн Хөглмагийнхан өргөлж өвлждэг байсан. Мангиртаас барунш Арабжа Понцог өвгнэх, Цагсана өвгнэх, Идэм өвгнэх дөрвөн гэр мал бордож өвлжж байв. Понцгийн хүүхэн Сумьяжов, Идмийн хүүхэн Нямажов баахан байсан. Хоёр хүүхэд бируугаа бордож байхдаа Арабжа Нямжовын хүүхэн Эрхэм гэдэг залуухан бүсгүйтэй наатахад хоёулаа хамсаад бас түүний дийлхгүй. Эрхэм нь энэ хоёрын дээлийн захаар цас чихэд орхиод явчихдаг байлаа гэдэг. Тэгэхэд харахан усанд баригадын төв сургуульд олон айл өвлждэг байсан. Тэр үед айл бүхэн бүр нарсан төлөө буюу мүчир авч өвлийн түлшээ хийдэг байлаа. Мангиртын өмнө их нарсан дотор хоёр хүн төврөөд гар хүрхгүй хатаад өгчихсэн бүдүүн нарсан мод байдаг. Энэ модыг унгааж яваад түлш хийвэл нэг айл өвлийн хүйтнийг дулаахан өнгөрөөчихнө. Төв дөр өвлжиж байгаа олон хүмүүс, Мангиртд өвлжиж байгаа айлын хүмүүс бүр түлш хийхсэн наатай очиж үзв. Би ч гэсэн бас Сэнгэ ахтай очиж үзсэн. Аврах хөрөөгөр унгаая гэхэд хөрөөнө бариул модны хоёр талын төөхөртэй зайд багтгүй болохоор хөрөөд ч дийлхгүй. Энэ янзаар энэ модыг хэзээ яаж унгадаг юм гэж үтсэн хүн бүхэн зүрх халдан буцдаг байлаа. Тэгсэн чинь үжин халын идэм өвхөн сөхөр чавчиж энэ модыг унгааж өвлийн түлш хийв. Энэ өвхөн бол бая багтай их сахалтай өвгөн байсныг бид бүр мэднэ. Энэ бүдэн модны мөчрийн төлж нэг өвөл гүйцэв. Хавар их биеийн хагалж хавтас болгож хөдөр бүх аргалын задхай чингэлэг хэв.

тэрвхийн хориот настай залуучууд хүртэл зүрх алдаж зориг мухсан байтал идэм өвгөн сөхөр цавчиж унган үхэр тэрхэндээ хэсэглэн хэсэглэн тээж авчирсныг үзээд үнэхээр бишрэн гайхаж зориг байвал зорьсонтой хүрдэг гэснийг ойлгов. Эрхэм сонсогчдоо, ингээд энэ хөлжийн өвтрүүлэхээр Адуучин Будажавхан найруулсан зохиосон Адуу Будажав 2 хэмээх номын хэсэг хавуулгаас та бүхэнд энэ хөөрхлээ. Энэ хөлжийн өвтрүүлэг маань өвөр өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гаврэ, хянагч Уран Содог, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа баяртай солгоё. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гэх найрал уянгаар эхлэн цуурян тиж байна. Тус дуун бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

Заадлагад хүлэн баяр миний нутаг хэмэг эрэгтэй гочлол дуугар араачуд өлгөө ноо чимглэе. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулуу дуулдна.

Эрхэм сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дууг сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Сэ Баатрийн бүтээл Говоо дуулж байна.

Эрхэм сонсогчдоо. За ингээд алдарт хөгжимчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ял ахмах морин хуурын хөгжмөөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалд нь сонирхорой.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж уулгаж сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг танилцуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Нибаяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхи минь бараал сайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлгээр Гоушан Ни Баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Нансал Магийн дуусан сайхан даагх шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөдөнбор хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо та бүхний амрыг хүргэе. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Охор толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэх сүйлээ урьдчилан мэдэгдээ. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад ай дууны дуугараа, 7 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туужис, 8 цаг 30 минутад ай дууны цангун, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлдний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн бойрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт ай дууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад ай дууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлдний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад ай дууны дуугараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт ай дууны цангун нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн бойр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22

0: 2 цагт хүлэн барийн дуулалт нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгэлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирэх хүн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Мартин Яруу найрагч Балаврэ дуурмаг шүлэг дамлалтаас нь чинай бүрийн мэнгэх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин талжин дуулаа хүлэн аваа.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны

хор хөрхөн бүрмнээ, тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнээ, хатан гоёлтой дагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ, хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран бүтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагчи уран цод хэрүүгээ хянагчи бүрэн баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлдэё.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
3: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан зорлож байна. Сайхан намржиж байна уу? Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүнжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны дасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн ине өмсгөлхтөл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэд нөтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Тав хүн маань нөтрүүлгийн найрын уулгад анхаарлаа хандуун.
4: Сайн байна уу? А би бол Дулай. Өнөөдрийн миний яриаг сэдв бол зөвхөн ине өмсгөлхтөл бол хүүхэд өөрчлөгдөнө. За доор энэ үйлдэл ямар гурван талаас ярих гэж бодож байгаа. Нэг дугаарт нь бол ине өмсгөлхийн энэ аж тус, хоёр дугаарт нь хүүхдөө ине өмсгөлүүлэн, гурав дугаарт нь гэрийн ахмад ине өмсгөлөг энэ гурван талаар ярья. За нэг дугаарт ине өмсгөлхийн энэ аж тус. Ине өмсгөлөн бол гэрэлгөө халуун дотно ирүүлэнхий бол авчирч өгдөг. Ине өмсгөлөл бол энэ тэгийн бүх хүмүүсийн өнг тайван, амар амгалан, өлөксөл дотно байдлын бол хөлөн болдог. За тэгээ Монголын сайхан үгэнд бол чагаа нөгөө чавл чараа бол чараагаа нөгөө уулвал зарэ гэсэн ийм сайхан үг байдаг. Энэ бол яг л энэ өмсгөллийн энэ сайхан үр ашиг үрдөнгөө бол ярьсан байна. Үхлөн эйлгэлчхөө өмжүсэн таньхөө үндэж гээд та өөдөөс нь энэ өмсгөлөлтөл бол тэр үн ингээд амар амглан элексэд дотно байдлыг бол мэдэр тэлдэг. Тэгвэл үнэн сэтгэлийн энэ өмсгөлөл бол бостын энэ хүндий хийдэн байдлын тэр дарын алаг болгоог юм ришиттэй байдаг юм байна. Тэгвэл гэр бүлдөө ичиг өг үр өгөхөд хинч болог энэ өмсгөлжил байхад гэр бүл халуун дулаан баяр хөөр аз жаргалтай болдог. Энэ өмсгөлөл нь хүмүүсийн их хөөрхөн ясрэг юм төрөлтэй өгч хүмүүсийн харилцаагийн бол дотноо болгож ажил хийсэн бол амжилтад хүтэлдэг. Хэн хүнч уруу чирээсэн хүнтэй бол явж чи харилцаг дургүй. Яг л энэ жүгэй бол өрхөө бол батмалын дэлгэрж ангилын сайхан өнөр гарж байгаа чичиг хаар дээр чуглуулдаг шиг л та инэмсгэлийн сайхан чарэтэй байж л ятл өөдрөх сайхан өмсөд таны хөрөөлөлд морилын саатж таны хиймээр сэргэж ажил хийгээс амьдрал олон урагштай аз жаргалтай болдог. Инэмсгэлэл бол ийм агуу чинтэй зүйлс. Та нар үний бүйдэн дасгалж ил дадгалж ил чаддаг юм бол амьдрал бол гэрэлгээ халуун дот энэ өрччтэй маш сайхан болно. За дахиад инэмсгэлэн бол бидний бие сэтгэлд бол өрөвлөнхий бол авчирч өгдөг. Инэмсгэлхэд бидний нүрийн болчин бол хөдөлгөөнд оролцдог. Тэгвэл энэ хөдөлгөөн нь бол их тахинд бол ингээд баярын жексмэн тэхо чимөгий бол өгдөг. Тэгээд их тахаас бол хүний бүйн дотор бол энтропийн гэсэн юм нэр аж жаргалын хормоны бол бай болгож өгдөг. Тэгвэл энэ хормон нь бол хүний бүйн өвдөлтийн бол намтгадаг. Бас энэ байгалийн энэ өвчин намтгадагч хормон гэсэн юм нэртэй. За хормон бол одоо хятаар бол шууд Иесу гэж ингэж ярьж байгаа юм байна. Тэгвэл хүний бүйнд энэ хормон нь бол ингээд олон болоод ирэхээр бол хүний бүйн дархлаа бас маш сайжирдаг. За чосон даралт буурах жирэг тархины өвчин олох нуран баг болог. Тэгвэл одоо бие сэтгэлийн даралт болдог. Тэр муу муухай нэ хормоны шүрэл. Жишээлбэл одоо нэ кортизол гэж яа хэтаран болон пижилчон гэж яа. Тэгвэл допамин гэж яа одоо хэтаран допамин гэж яа. Тэгвэл адреналин гэсэн одоо хэтаран болон шиншан шенсу гэж ингэж яаж байгаа. Ийм хормоны одоо хүний биед бол сэтгэлийн даралтын үүдэг ийм хормоны шүрлүүдийг бол багсгадаг юм байна. Тэгээд хүн бол инэмсгэлс нэрэн бол урам сэтгэл сэргэж каникотиглийн байдлаас ам бол гарч чаддаг. За тэгвэл өвгөө төвчөд ийм зүрнөрөг өвчин ийш бас юм сэргэлэх зэрэг одоо инэмсгэлэх бол одоо бүх хүний биед энэ олон талд бол бие сэтгэл бол сайн сайхны бол авчирдаг юм байна. Тэгвэл Өмнөд ундаас нэг судалгааны үр дүнгийн танилцуулахэд 2010 онд Америкийн Уинстон гэсэн нэг сургуульдэр бол судалгаатад судалгаа хийсэн байна. Тэгээ н ямар судалгаа хийхдээ гэхэд бол сургууль төгсөх нь хамтын сүдэрдөр энэ өмсгөлсөн чарайтай хүн болоод энэ өмсгөлсөнгүү эдгээр хүмүүсүүдийн бол ингэж судалж өссөн байж байгаа. Тэгэхээр судалгааны дүнд бол маш тайхамшигтай юм дүн гарсан. Тэгээд бүгд энэ сургууль төгсөх хамтын сүдэрдөр баг сургууль, дунд сургууль, дээд дунд, их сургууль гэдэг ингэж хамтын сүдэрдөр бүр инээсэн хүмүүсүүд болон инээсэнгүү хүмүүсүүдээс бол төгсөлтөөд бол 7 нас өндөр ингэж насалсан байна. За энэ өмсгөлийн бол хүний биеийн энэ өрүүл чахлагд бол маш тусдтай. За энэ насыг хитэн ингэж урт хэтгааж өгдөг. Тэгвэл өрүүл жирийн энэ өвчин өнгөхөөс бол сэргийлж өгдөг. Биеийн дархлааг бол ингэж сайжруулдаг. Тэгвэл дахиад бол хүмсэдэл бол энэ халуун дотноо гэрэлгээ өрч хүч энийг ингэж оргуулж өгдөг юм байна. Тэгэхээр одоо биднээс ингэж энэ өмсгөлж ил байя. За хоёр дахь нь тэгвэл энэ хүүхдүүдийнхээ хитэн тэгвэл энэ өмсгөлүүлээ. Тэгвэл хүүхд бол инэхтэн бол ингээд худлаар бол энэ өмсгөлж чаддаггүй. Хүүхд инэж ийна гэдэг бол хүүхдүүд ингээд айц зэрэгэлтэй, маш баяртай, сэтгэл ханамттай байх үед бол ингээд энэ өмсгөлдөг юм байна. Тэгвэл хэрвээ ингээд нэг хүүхд 10 насдлаа бол нэг 10 түмүүдаа ингээд энэ өмсгөлүүлж чадчих яагүй. Дараа одоо нэг үед нэг 30 удаа ингээд энэ өмсгөлүүлж чадчих яагүй. Таны хүүхд бол 10 насдлаа бол 10 түмүүдааны бол ад зэрэгэлтэй, баяртай, сэтгэл ханамттай ийм сайхан цаг хугацааг бол өнгөрүүлсэн байна гэсэн үг юм байна. За тэгвэл таны хүүхд бол одоо маш гэгэлэг, баяр баясгалантай, өдөрхөг, хайр өнөрлөлтэй, харилцаа сайхан, тэр маш сайхан хүүхд бол шүнжигт юм байна. Тэгвэл одоо яг л энэ хүүхдийг бол өдөрт нэг 30 удаа ингээд инээмсэглүүлдэг их юм байна. Тэгэхээр энд бол ингээд эрчиг эрхийн хайр болон хүүхдүүдийн инээмсэглэлийн бол түлхүр гэж ингэж үжиж байгаа юм байна. Тэгвэл доор талд бол ингээд энэ эрчигхийн хайрын тухайтай ингээд 5 талаас ярив. Тэгэд эдгээр жигээд ингээд эчүүгчүүд хийжэл ятлаа бол хүүхдүүд бол ингээд маш сайхан инээмсэглэл юм байна. За нэг дугаард хүүхдээгээ бол өргүүлж болон бүй махбодийн хөрөлчөөтэй бай. Дарын одоо төврэх, үнсэд таалах, гар холбох, толгойгийн илэгчэрэг нь бүйн хөрөлчөөтэй байх бол хүүхэд бол маш энэ ад зэрэгэлтэй сайхан санагдаж бол тоорхноо бол инээмсэглэж эхэлдэг. Тэгвэл хэн нэг хүнтэй бүй махбодийн хөрөлчөө гарч ийна гэдэг бол тэр хүний бүйнд бол энэ окситоцин гэсний энэ бас нэг ад зэрэглийн хормон байдаг юм байна. Энэ хормон бол тэр хүний биед бол бай болдөг юм байна. За тэгвэл энэ хормон ингэж хүний биед бай болсноор хүн бол нийгмийн харилцаа, хүний хоорондын харилцааг бол маш сайхан ингэж өйдөө жоохтой сайхан харилцаж чаддаг. Тэгээ уурих сайхан үйлдэлүүдийг бол хийж чаддаг ийм хүүхд болж хүмжигддэг юм байна. За хоёр дугаартай бол энэ хүүхдтэйгээ бол чуг байх. Тэрэг дан хамтаа нэмдрийг хамтаа наадыг тоглох, хамтаа хоол идэх мүү, алхах мүү, хамтаа одоо буй угаах мүү, ном үжих мүү, кино үжих мүү гэж одоо олон ингэж хүүхдээгээр ингээд хамтаа байж ялгаагийн цагийг урт байлгаж ихтэл хүүхэд бол маш сайхан инээмсэглэлтэй юм байна. Тэгвэл хүүхдийн яг чиглэл ганцаардык бол маш аянгөртэй жийлс байж байгаа. Аав үетэйгээр энэ хамт чугтаан тоглож ихэд бол урам сэтгэлэг болон жоон хэвар үндэслэж тэгээд нэг кэв тог төртэй өөрийн биедөө ихтэлтэй эдис багтай ийм хөөхд болж хүмжигдэн. За аав өжөөсөн үс салаад өгөө мөнийг ангардуул үстэг гэдэг юм уу? Эсвэл амьдрийн нөхчлөөсөн болоод өргүүлж аав өтэйгээ бол чухтан байж хэдэггүй бол хөөгдүүд бол санаа сэтгэл маш тог төргөө. Тэгээд олон сайхны инээмсэглэх зах шиг нэг юм бол алдна. Гэтэл бол энэ нэг дугаар зурган дотор бол өөж нь ингээд айго гажига хүүхний тэгээд арай унтик гэсэн мэт яа за ээж сайхан амраарэ гэсэндээ ээж нь ингэж бол айгаа нугаж яадаг сайхан амраарэ гэж ярьчихсан байж гээ. Гэвч бол доор талд байж байгаа бол ээж нь ингэж за миний хүүхэн сайхан амраарэ гэдэг ингэж хүүхдийнхөө ингэж толгойгийн ингэж илгэж яраа юм байна. За хоёр дугаар зурган дээр бол ээж маш их яарч байгаа юм байна. Тэгээд хүүхдийн төрөглөрэй гэж ингэж бол шал шаардаж байгаа. Гэтэл доор талын зурган дээр бол ээжийн сайхан ингээ гараа нөгөөдлөө хөөхтэйгээр ингээ гараа холбоод алхтэн зэрэг ингээд бол хөөхт бол ингээ инээмсэглээд ихэж байгаа. За тэгвэл 3 дугаар зурган дээр бол хөөгдүүд ингээ ээжийн тэнд маш яруу байж байгаа. Хөөгдүүд ганцаараа ингээ тоглоом тоглож ингээ сууж байна. Гэтэл тэнд бол ингээ баялангүй сайхан зураг нүүр царайнаа эргэл байхгүй. Тэгээ ойж нь ингээд дэрэгтэй нэрээ за хамтаан тоглохүүлэхдэр бол хөгдөд бол маш сайхан урам жарг хөгжиж бол тэгээд сайхан баярлж эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өө заа хөгдөдтэйгээ хамтаан чухтаа нь ингээд ямар өнгийн наадмын жилдүүдээр ингээд наадад тоглохэд өө заав ин оролцоо бэктэл ингээд хөгдөд бол маш сайхан урамтай баяртай тэгээд бол энэ юмс хэлсэн сайхан нүр чарайтай болдог байна. Тийм сайхан аз жаргалтай цаг хугацаагийг бол өнгөрүүлдэг юм байна. За 3 дугаар тийм магтаж урамшүлэг. Тэгвэл хүүхэд том үн хүнч гэсэнгөө өөр босод хүнэмд өөр босод хүн бол хөлөөн зөвшөөрөгдөг ийм сэтгэл зүйнэг хэрэгчтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдээ ингээд хийж ийсэн ажлыг цаг тухайд нь ингээд магтаасай чааж гэж өргөжүүлж байхдаа бол хүүхэд маш сайхан урамшиж ингээд баялангүй инээсэн сайхан чарайтай болдөг юм байна. Тэгвэл манглийн сайханд урмын хугла хасан уучийн хуглаа гэсэн юм үг байдаг. Энэ нь бол яг л хүүхдүүдийн ингэж магтаж урамшуулж ингэж байхтай хүүхдүүд маш баяр баясгүй юм тэгвэлж тэгээд тэр зүгтөө нь бол төмүүлж яг л өө заавынхаа махсын шиг тийм хүүхд болохоор бол чармайдаг. За магтаж урамшуулж яригдсан хүүхд бол латин сайхан хинэ өмсгөлх юм байна. Тэгвэл бас энэ магтаж урамшуулгатай бол магтах үгийн далдын жимлэг үгий бол 90 сайхан гэсэн ийм сургаалууг бас байдаг юм байна. Тэгвэл магтах сай чатан бол өнгөнд харин зөхөө нь ингээд оо миний хүү маш мондөг байна шүү гэсэн тийм ингээд хэтгэн үгээр ингээд магтхийн оронд хүүхдийнхөө хийдэл ядлын ярч тэгвэл оролцоо хандгийг нь ингээд үжиж яад магтаж яривчүрэг. За миний хүүхд бол маш ажилий бол ханимгээ сайхан хийсэн байна. Энд ингэж маш чармайлтын сайхан хийсэн байна гэж ингэж явж хантэлгүүдийг ингэж магтаж яргжүүлж ингэж ягтл хүүхд дараагийн үйл ажилгүүдийг яг яаж хийж яв гэсэн энэ ухааны бол эргэж мэд урамшдаг юм байна. За дөрөв дугаартай бол өө заавас бас хүлчингүй энэ хүлээж сураг. Эцэг эхийн юм яруу сандралгуугаар хүүхдөөн бол хүлээж сураг бол маш хүүхдийн нөлөөлдөг юм байна. Тэгвэл та хөөхдөө нэг ингэ шаахын өмсгөл нэг оролдож ихтэн цаахын ингээд нэг хүлчингүй байгаад нэг цаг өгж байх. Тэгвэл замын хажууд ингээд нэг хорхигийн олж ижээд хөөхд ингээд маш сонирхолгүйгээр ингээд хараад ингээд цаахын зогсхид бол ингээд та цаахын цаг өгж байх. Энэ хөөхдийн хөсөн өмнө нь бол ингээд хүлчингүй байж чаддаггүй. Тэгээ хөөхдүүдийн нэг хийдэг ажлуудыг ингээд оролж хийгээд хөөхдөд тэрний дундаас хүрлжиж оролдож тэгээд нэг юм ингээд сурж мэдэх эрхийг юм болон гэж болоо завддаг ичиг өх бол олон байдаг юм байна. Хүлчингүй байдгийг хүлээж чаддаггүй. Тэгээд ийм өрхөө нь алдаад ингээд хөөхт бол маш гэндэг. Тэгээд баярлж инэмсгэл чадхгүй болдөг юм байна. Замын хажуудхийн царийн ингээд 10 секунд дээр ингээд үжиж болоод ингээд цаашаа нээж болдгийг байтлаа тэн тэр чагийн өсөнгөө гасан болоод тий. Хөөхтүүд ингээд хагас өдрөөр ингээд урамгүй болсон. Тийм байдлаар гарсан хөөхтүүд бас их олон харагдж байсан. Тэр талд бол өөж бол ингээд дэлгүрт орж хөдөлгөө юм хийх гэж бол маш их яарч байгаа юм байна. Тэгээ хөөхтүүд тэр царийн үжиэд бол хүүхэлдэгийн царийн үед энэ нэг хараад авъя гэсэн тийм нэг сэтгэхгүй тий. Тэгээ заахан хүлээж эхэлт бол өөж нь ингээ хүлээж өгдөггүй. Тэрснээс нь хүүхдийн ингээд яг одоо урам хугарч айлдаг мүү. Тэгээ баг хүүхдүүд бол одоо ингээд гажиг бөмбөрөөдч гэдэг ингээд мүү. Тэгээ маш ингээд жовдөг, шанилдаг байж байна. Гэвч ингээд оо тэгээд хүүхдийнхөө өгөр нь ингээд заахан ингээд нэг хэдэн минутын цаг гаргаад өгтөл хүүхд тэрий хараад л маш урамтай болоод хэн байж байгаа тэр ажлын үсүүдгийг хийхэд болов маш урамтай. Өөртэйгээ ингээд өмнө тухай ярьдаг гэдэг юм уу. Олон сайхан яриа зоог төлгөөж ингээд маш баяр баясгүй юм тей. Тэр сайхан энэ өмсгөлийн царай бол тодорч гарч ирдэг юм байна. Тэгэхээр өчигчүүр болгосод хүүхдүүдэн бол хүлчингүй байж тэгээд бас цаг өгч хүлээл сурсан байх хэрэгтэй юм байна. За тав дугаартай бол энэ амар амгалан өсөн байж байгаа орчин тэрний бол боёор болж өгөх. Тэгвэл хүүхд одоо энэ амар амгалан байхтаа мөс энэ өмсгөл чадх юм байна шүү дээ. Тэгээ ээж өмөж байхт бол одоо яаяч гэсэн одоо энэ өмсгөл чаддаггүй. Тэгээс энэ эцэг эхчүүд бол гэр бүлдээ болоо одоо хөрүүлж уурган байхгүй. Тийм халуун дулаан гэр бүлийн энэ орчин тэрний бол хүүхдэд байгуулж. За өндөр дуунаар ингээ хасгирж орилж ярддаггүй. Нүүр царай барайлгадаггүй. Тэгээ одоо гэр бүлдээ ийм сайхан амар амгалан орчин тэрэн. Тэгвэл гадаа

0: тогл надад югтаанч гэсэн одоо хүүхдийг энэ харж халамжилж ийм сайхан амар тайван амглан гэсэн энэ орчин тэрний бол бай боргож өгөх хэрэгтэй юм байна. Тэгжэл энэ амар амглын байдлаар бол хүүхдийг сайхан инэмсгэлж чаддаг. Хүмүүс бүр сайхан баярлж инээсэн тийм сайхан амар амглан орчин тэрэн байж байгаа гадна байж байгаа. Тэгтээд бол тэнд хүүхдүүд бол өсөр тоглож ингэж маш амглан тайвангаар ингэж инэмсгэл сайхан наад тоглож байгаа. Тэгтэл бол доор талын журагд бол өөжигөө наалдаад ингэж тавихуу хим хүнтэй ингэж уулзиж явах тань бол хүүхдүүд бол маш ээж өмөөд сандарч үэж бачимдэж инжиэтэг юм байна. Тэгээс хүүхдүүдэн хэр бүлдэнж каднч гэсэн ингээд нэг амрын амглан орчин тэрний бай болгож өгөхгүй бол хүүхдүүдийн нэг өдөрт 30 инэмсгэлэг инэмсгэлийн сайхан чарайтай байхыг бол энэ сайхан бай болгож өгдөг юм байна орчин тэрний. За тэгвэл 3 дугаарт энэ грин ахмад инэмсгэлэг. За тэгвэл өчигчүүд өөртөө бол инэмсгэл сурах хэрэгтэй юм байна. Хүүхд бол энэ иний хамгийн амархан бол дуурай сурдаг юм байна. Тэгвэл өчиг өгчөр бол хөөгдөд юм бол амтгийн багш байж байгаа. Мөртөө насан туршийн багш. Тэгэхээр грин ахмад инэмсгэлжил яг тэгэл хөөгд онга дараа таны бол ингээд инэмсгэлөө сурах юм байж байгаа. За энд бол ингээд хоёр талаас яри. Нэг дугаарт юм бол өчиг өгчөр бол хөөгдүүдийн бол зөвөр тэнсэн байх хэрэгтэй. Тэгэл бол ингээд хөөгдүүдийг нь бол зөвөр тэнж хөөгдүүдийг нь ингээд хараад инэмсгэл сайхан чадх юм байна. За тийм ээ өчиг өгчөөр ингээд хүүхдтэй болж яа гэдэг бол бүрч ингээд амьдрал бол баяр баясгалан те инөөмсгөлийн тэр амьдрал бол танд хүрч ирсэн гэдгийг бол та өөрөө нь ойлгох хэрэгтэй юм байна. Хүүхдэд бол ингээд яг эрхэт шиг хүүхдийн тэр хөөрхөн царай үг үйлээ хараад ингээд та ингээд та инөөмсгөлхөө байхын аргагүй юм байгаа юм шүү. Тэгэхээр хүүхдтэй болж яа гэдэг бол та ингэж өөрөө нь инөөмсгэлэг тийм сайхан аль завшаантай болж яа гэсэн үг байж байгаа юм байна. Тэгвэл энэ хүүхдүүдийнхөө өөрмөч онцолог танай яг өөрийн хүүхдийнхөө онцолгийг бол ингэж ээлгэж тэгээ зүгээр яг бэж байгаа тэр юм зар нь хүлээж авах бол грин ахмад болох гэж бас энэ инөөмсгэлтэй энэ сайхан амтрын өнгөрүүлэх нэг чухал яг л байж байгаа. Тэгвэл таны хүүхд ингэж өөр хүүхдээс бас маш элэ төгжин байж магадгүй. Эсвэл ингээд маш удаанлаг байж магадгүй. Гэхдээ тэрий бол зарим өө зав өчигчүүд бол энэ хөлөө зав дийлдэггүй. Миний хүүхдүүд маш элэ байдаг юм байнгээд хүүхдийн заахын элэргүүл ингээд маш ингэж уурж бат химдэж төвчлэн бас одоо жоддөг мө ийм байдлаар авдаг. Тэгвэл яхад хүүхдүүдний ингээд маш нэг жилдэр удаанлаг байдаг юм бол өөр босод хүүхдүүдтэй харьцуулаад маний хүүхд энэ талдаа бол маш удаанлаг байдаг, маш бадуу байдаг гэж ингэж хүүхдгийгөө бол зүгээр бол хүлээ зав дийлдэггүй байдаг. Тэгснээсээ бол өөрөө нь уурж, уцаарлж, тэг инөөмсгэлийн сайхан байдлыг бол гэр бүл бол байхгүй болдог. Гэтэл таны хүүхд бол алейдаг юм байна гэдэг бол таны хүүхдийн тарих толгойн маш сэргий, юм сэтгэж бодох нь бол маш төргөн хүл таар ингэж маш төргөнөөр ингэж хөдөл барьж байна гэдэг бол тарихны хөгжил бол маш сайн байна гэсэн үг байж байгаа. Та тэр ингэж ойлгох дийлхөө гэж. Тэгвэл таны хүүхд маш удаанлаг байна гэдэг бол таны хүүхд лавгүй нөгөө тал дээр бол өөр хүүхдүүдээс бол тэр сайн жий бэж магадгүй. Өнөө талдаа нь хөлчөөж гэсэн нөгөө талдаа бол хүнөөс онц хертэн тэр сайхан жий бэж магадгүй. Та тэрийг олж хардаггүй зөвхөн ингээд та өөрийн нүхтэйг нь ингээд удаалаг гэдэг юм хөлчхөө талын олж хараад ингээд уурж бачимдаад байдаг юм бол амтрал яг л тэр ингээд уур бачимдаг тэр байдлаар үргэлжлүүлээд яваад байдаг юм байна. Тэгэхээр та хүүхдийг өөрмийн анчаалгийн ингээд зүгээр эвлгэд тэнж ухасны сэрэндөр таны хүүхд ингээд маш өөр босдоос ончхээ маш хөөрхөн инээдэнч гэсэн ингээд бол өөр босдоос ингээд танд халуун сайхан санагдэж та өөрөө маш сайхан инэмсгэлж хэт юм байна.
1: Өрхөн сонсогчдоо цагийн хараагаас энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөх болж байна. Бид дараагийн нөтрүүлэгтэн замгамж үргэн бүтгэн төхөрөх болно. Тухайн цагт нь нэгэн сарай нөтрүүлгийг бүтгэж найруулсан анхлан анхны хинэгт камера хинэгт өрнсод ерөнхий хинэгт

Гүлэнбархтын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач юу ярьж байна. Одоо цаг хүрээ мэд өнөвтрүүлээ. Гүлэнбархтын цаг хүрээний төвчөөс энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг хүрээний байдал ямар болох тухай уурчилсан мэд. Өнөөглөөс өнөөшин болтол ихэнхэн давааны зүүн хот хэсэг баруун хэсгийн зүүн хот хэсэг баруун цас холилдсон орж ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэгт баг баруунтай босоод газар орондоо үүсэж байна тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 4-5 салхи баруун хойноос салхилж ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгт 4-5 салхи баруун өмнөөс салхилж ихэнхэн давааны баруун хэсэгт 3-4 салхи баруун хойноос салхилж босоод газар орондоо 3-4 салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол ихэнхэн давааны хойд хэсэг зүүн хойд хэсэг баруун хэсгийн зүүн хойд биеэр баг баруунт босоод газар орондоо тунгалаг байсна үүсчинэ. Ихэнхэн давааны өмнө хэсэг зүүн өмнө хэсэг баруун хэсэгт 5-6 салхи баруун хойноос салхилж босоод газар орондоо 4-5 салхи баруун хойноос салхилнэ. Хайлар оронд үүсэж байсан баг баруунт 3-4 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Алтан эмээл болгосонд үүсэж байсан баг баруунт 4-5 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Амгалан болгосонд үүсэж байсан баг баруунт 3-4 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсэж байсан баг баруунт 3-4 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Баян тухай болгосонд үүсэж байсан баг баруунт 3-4 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Манжуур хотонд үүсшинэ 4-5 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Ягш хотонд үүсэж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лавдаалын балгасанд үүсэж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Гэгэн гол хотонд үүсэж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 16 градус. Аргал болгосонд үүлшиж байсан баруун цас холилдсон орно 2-3 салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 13 градус. Жадангал хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Наачи болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ 3-4 салхи баруун өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг дод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 18 градус. Хайлар оронд үүсэж

0: зөрчих өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг архиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэм зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толгой.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өвх хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гөхшиг өндөрч, ерөөлөөр учирсан эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан өдөр хүлэн зогсож байна. Удамбар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол бүхний ерөнхийлсэн арааж үүдэн ардын дүүний дараа нэвтрүүлэх үүдэгээ тавхан тодорхойлж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар юм.

Шин цагаан галуу байна. Зүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чиндүү, шин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Залгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргана.

Гудамбар хотын хам зууд дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу гэнэ. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Задгаад та бүхний сонголт дөрвөн настай халуун.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн урд хожид 3 удаа ярилцах урлаг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар аж ахуйлын төлөөлөгч 2 төлөөлөгч 1 гишүүн үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх норгийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уялдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амийн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулах дурддаг. Дүүх үйлэн яраг нарин хянамгаа сонсож олонтай саналаа солилцов тэр заахтаа. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурал бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хуралдах нэг удааны чухал хурал болно. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрох дугуйлангийн хин олонний санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, боттын чанарыг үнэн хүч хангахаах хэрэгтэй гэв. Дүүх үйлэн чухалчлагтай. Бүх хотоор Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яраа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, өөртөө засах орны намын хорийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулж, 6 хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үүргэлж идэв хөдөө ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий цан судалт хийж, өнөөх хатхан бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болгох хэрэгтэй. Олнороо тус тусын давулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин, хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтгаж байгаад, элзүүлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодит ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомын Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
3: Манай хорооны мэд сурвалжлагч Хүлэнбэр хотын соёл зуулчил Аражуу Дэлбэс Товчооноос ойлгосноор энэ жилийн улсын байрын амралтын хугацаанд намрын улирлын ихэнгэн даваа соёл зуулчлалын нэр тэмдгийн татаг хүчнийг үргэлжлэн бадруулж бүх сарааны намрын үзмж сонирхох халуун өргөнөл гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоор улсын дотоодын зуулчлах сдэг нийт 158 чиг 53 төмөн хүн удаа хүлэн авч адил хугацааныхаас 111 чиг 95-аар нэмэгдв. Өнг ялгарсан ой шихуй цөвөр тунгалах голын урсгал ардын зан заншлын 8 зөвхөрсөн 6 чигсдийн анхаарлыг татв. Өөрөө тэрэг жолоодох өнгө засмал замын өнг ялгарсан уулын дундур сүлжилдэж гэрэл зургийн бахтад өл үзмжин оронд хүрч намрын үзмжин гэрэл зураг татаж судлан суралцах ардын зан үйлийн ойлгоход оролцсон 6 чигсд хойн хойноос хүрэлцэн иржээ. Худамбар хотын намрын улирлын шилдэг сайн соёл зуулчдын их байлгаараа залуу зугаач ихсдийн хөрөөдлийг олсон байна. Хэрэглэг бичлэн ойлгох талаар манай хотын олон нэшид эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг үргэлжлэн шинтэж, ил газрын ихэн зөрөөчлсөн соёл зуулчдын бүтээгдэхүүнийг нарийн бай хийж, зугаач ихсдэд намрын улирлын хүлэн байрыг ойлгуулжээ. Гөгөнгол хотынхан ардын зан үйлийг ойлгох амь ахуйн судлан суралцах өрүүлжил сувдлалт өөрөө төрөг жолоодж намрын үзмж сонирхох дөрвөн их намрын удирдлын голлогч бүтээгдэхүүний системийг байгуулж нүгүзмжин орон нэг онцлогтой бүх хорон бүсээрээ холбоолон хөдлөлцөж харилцсан нөхөрлөг байршлыг бүрдүүлв. Олгуяаны Бухчин аймгийн үзмжин орныхын охторгын ажиглалт, ойшхуйн гэрэл зураг татах цаа бүгдэжээх, бутсын бус соёлын өвийн судлан суралцах ардын зан үйлийн бутад үзмжин тогтолтыг дэсдэвшүүлв. Хуучин барах хошуу

0: Улаанбаарын тал нутаг мэрэгэл голын үзмжийн орноор гол болгож 10 өдрийн хугацаатын тал нутгийн соёлын нар өрнөвлөв. Буцсан бос соёлын үеийн цагаан идэнийг амтлаг үндэстний дуу бичгийн үзүүлгийн тогтолтоос улсаан хайрлах дууг дуулах гэрэл зурх татах уран бичлэг уран зурган өмгөтгөл хоёр талын боожтой өвсийн КТВ хүртэл 10 талбай голстовт ажиллагаа нь намрын өнг нүүдэл манчлын буцсан бос соёлын өв ба улс гэрийн хайр сэтгэлгийг тойрвж тал нутгийн үзмжийн өвдөгч цуглаан болсон байна. Өргөнөө хотынхан иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг зэргээр шилдэгжүүлж, морин даваа балгасын тойргийн илж ханга хоолойн тор зам харилцааны төхөөрөмжийг өөрчилж, үзмжийн орны айлын 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зуга чигсэд морин даваа улсын ойшхуйн цэцэрлэгийн зуучлалын бачхан галтрэгэнд сууж, ойшхуйгаар өнгөрөв. Өөрөө тэрэг жодоодж хүмүүс хилийн хамгаалтын засмал замаар өнгөрж, гэрэл зургийн багтад намрын уутартлын зург татв. Хөдөө тосхноор жимстүүж голын хүндийгээр зугаачин Бугчин аймгийг сурвалжилж олон янзын зугаачтлаар адил бос зугаач хэсдэн явж суу хүслийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл зуулчлалын загтадгүүрийг улам нэгалахын журамжуулахын төлөө бүх хотын аль газрын хэн хойн хойноос зочид татах хам арга авч нэг талаар загтадгүүрийн журамжиллыг гатах нь нөгөө талаар ардд дүгэн үзүүлэх үйлчлэгээ гатахж зуулчлагсдыг санаа амар зугаачлуулав. Гөвөн гол хотынхан олон цалаа мөчөр хамтран хоног буудлын үн ханшийн тухай булзан ярилцаж сануулгах хурал хийж, эзэгнэгчдийн санаачлагын бичиг болон төрөөсөн машин дэргийн сэрэмжин захидлыг нийтэлж, үнэн читгэмжтэйгээр эзэгнэнхийг хөтлөн жолооддог. Тусгай цэгчлэн засаг ажлын дугуйлан байгуулж, үзмжин орон эдэж сууж хонч хөвтөх, бараа худалдан авах талуурын бүхний хамрын далдуур сурвалжилж, жагсаан байцаахыг үргэлжлүүлв. Соёл зуулчлалын гадраа ажилтан бүх хүчнээр 1-р фронтод гүнзгэрч, үзмжин орон сүлжээний халамшил газар болон голлогтын замын хэсгийг сахиж, анчтад жолоодлог хангаж, бачин байдлыг аргацсан хавсран тэтгэх ажлыг үргэлжлүүлв. Өргөнө хотынхан үүдэн билээд хасаж эхэлтрүүлэх соёл зугаачлалын хэрэглээний төмдөг зэрэг ардд ашиг хүртэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, зөмдөг зугаач хэсдэд саатгүй нөвтрөх замын нөнгөгч бүх орон бүсөөрөө бодол баглаагаа хос чиглэлээр илэх 24 цагийн бодол баглаа хадгалах үйлчлэгээ хангаж, зочдын буудлын ардын суучин бодол, соёлын үүдэлт болон зугаачн наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлв. Ил тод тоо баримтын ард бүх хотын соёл зуулчлалын ажил эрхлэгч, үзмжин орны хамаарагч болон загтэлгүүрийн ханил хамралтын ажилтны чармайлах байхаар барахгүй, нэгч зугаач хэсдийн үлдээсэн магтаал ба зөвшөөрөл болно. Намрын удирдлын их ангин даваа соёл зуулчлалын төрөл дөмдөг үргэлжлэн нэр алдаршихыг дагалдан, Хүлэнбойрын соёл зуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үргэлжлэн байлгаж, ажилсын систем тасралтгүй төгөлдөрж, ажил төрлийн засалт өдөр ирэхүйе журамжиж, сэтгэлийг дулаацуулах гүйлчлэгээ хөвгийн бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзмж алгуурхнаар өндөрлөж, өвлийн цасад орны өнг үзмж болцоо ёсороо хурж ирэх ойртлоо. Хүлэнбойр нэгэнтэй бэлхэн болж, 8 зохиусын зугаач хэсдийг өвлийн уларалд дахинта мөц цасны болжоогоор хүрлцэн ирэхийг чин сэтгэлээс урьж байна.
1: Манай хорооны мэд хөдөлмөр хүчин болон хүн хэрэглэх нэгчийн зөрчлийг эх үүслээс нь арилгаж, хөдөлмөрчдийн хууль ёсны эрх ашигыг бүтэмжтэй батлахын тулд 2023 оноос эхлэн Хүлэнбойр хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалданыг хүндлэнгээс таслах хориогоор төрүүлүүлэн бүх хотын анхдагч хөдөлмөрийн хүндлэнгээс таслах чин сайн дурчуудын эгнэг байгуулав. 3 жилийн турш сайн дурчууд аж ахуйлалд хүрч олон түмнийг сурвалжлан өргөн олон хөдөлмөрчин шинээр ажил олсон хүмүүсэд хандуулан хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх бодит хэрэгцээд сайн дурын ухуулаг тайлбарлалтыг олонтоо өрнүүлв. Аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх хууль сайжийн зөвлөгчийн ажлыг сайтар хийхин хамт бас хөдөлмөрчдийн эрх ашигын дотн хамгаалагч болж, үнэн бодтын ажил гараа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгч хоёр талын хуулиар засах сэргийлэлтийн шугамыг найхтас сүлжиж байна. Ажил дунд тус хорон хариу урдныхаа аж ахуйлалд захиалгын хэлбэрийн хууль түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангав. Аж ахуйлууд ажилчин хэрэглэх бодит байдалтайгаа уялдуулан хөдөлмөрийн гэрээ тогтоох ажилчин хэрэглэх жолоодлого нэгчийн дүрм тогтоолыг тогтоох зэрэг уулгыг сонгож, сайн дурчууд хэрэгцээ ёсоор аж ахуйлалд хүрч аж ахуйлалд хууль түгээмэлжүүлэх төслийг байдалд нь тохируулан тогтоон өгч, нэг аж ахуйлыг нэг төрийн бодлогоор оновчтойгоор хавсран татдахыг бийлүүлв. Хууль сайжийн ёрийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх үйлчилгээг хэлбэрийн төдий болгохоос зайлс хийхийн тулд тус хорой бас урт хугацааны бүтэмжтэй үйлчилгээг зогцуулах тогтчийг онцгойлон байгуулав. Сайн дурчууд нэг бүр нэг бүлэг аж ахуйлалтай цэг тогтон харилцаж

0: бол цаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаалгын ажиллагааг улирал бүрд адахтаа нэг удаа өрднүүлжээ. Үүний хамт бас хотын ажилчны ерөнхий эвлэл, шүүх хороо зэрэг олон салаа мөчрдөй холбоолон эйдүүлэх хүндлэнгээс таслах, заргалдах ажлын замыг нэвтрүүлвэ. Тус буян үүрэг чадвартаа тушиглан хөдөлмөрийн маргалдааныг урьдчилан сэргийлэх нийлмэл цогцыг байгуулжээ. Хотын хөдөлмөр ажилтны явдлын маргалдааныг хүндлэнгээс таслах хориогоор гол болгон заргын бус эйдүүлгийн хуваар төвд үйлчилгээний хөвчөг зэрэгээр уртдгаажээ. Баг явдал аж ахуйлаас гарахгүй, их явдал хүндлэнгээс таслах хориогоос гарахгүй байхыг баялуулв. Энэ жилийн хавар урхан салхины ажиллагаа болзоо ёсороо хүрч ирэв. Тусгай ажилтан өлсөх цуглааны ахуй талбайд хөдөлмөрчд ер нь сайн дурчуудын яаралтай байдлыг олж хардаг. 2026 оны урхан салхины ажилгын хугацаанд сайн дурчууд ажилтан өлсөх цуглааны тухайн талбарт 100 гарын хувь ухуулах материал тарааж, асуудал авлалтыг 20 гарын удаа тайлбарлав. Өнөөдөр дараах дээд сургууль төгссөн сурагчдын хаврын удирдлын тусгай ажилтан элсэх цуглаанд бас хөдөлмөрийн эрх ашигын хамгаалалттайг тусгайлан найруулан хөвлүүлж, хэргийн жишээгээр хуульцаажийн зүйл зорилсыг төгсөх сурагчдын үзэж ойлгох, хэрэгжилж болох эрх ашигыг хамгаалж зөвлөр болгосон байна. 2023 оны 5 дугаар сард хүндлэнгээс таслахчийн сайн дурчуудын эгнэг байгуулснаас нааш тус хорийн хууль төгөөмжүүлэх тусгай сэдвүүд ажиллахыг нийт 33 талбар өргнүүлжээ. 53 аж ахуйлалтыг харилцаж ухуулах материалыг 100,000 хувь тараажээ. Ухуулгыг малчин тариачин хүлсэн ажилтан, аж ахуйлын хамааралтын ажилтан, дээд сургууль төгсөсдийн дундах хүртэл өргөдгөөсөн байна. Сайн дурын хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмжүүлэх ажлын үргэлжлэн архивыг дагалдан цөөнбус аж ахуйлал санаачилгаас ажилчин хэрэглэх аюул төгшөрийг асуул авлаж, хөдөлмөрийн маргалдааны хэргийн дараа шийдвэрлж байснаас хэргийн өмнө урьдчилан сэргийлэх тээшээ ховруулахыг бийлүүлв. Хуульцаажийн ерөнхий мэдлэгийг түгээмжүүлэх урьдч ухуулгын ажлаар дамжин далд байгаа хөдөлмөрчин болон хүн хэрэглэх нэгжийн зөрчлийг хүндлэнгээс таслах хэрэг болж ховрохоос өмнө дараа нь ятхан шийдвэрлэж, аж ахуйлын заргад холбогдох дараасыг хөнгөрүүлснээр баггүй бас хөдөлмөрчний эрх хамгаалах өөрийн үртгийг бууруулж, аж ахуйлын хөгжилд болон хөдөлмөрчний эрх ашигын батлагын хос амжилтыг баялуулв.
1: Манай хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол хүлэн байрын хайлрын олон улсын эсвэлийн буудлын жилийн анчтын хэмжээ 300 төмөнхөн дагдавж, нодны хос 44 өдөр өөрчлөн 300 төмөнхөн дагдавсан хэмжээнд хүрсэн байна. 1-р сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 6-ны өдөр болтол тус нисэхлийн буудлын төврийн нисэхлийн нисэж буухийн нийт 23037 удаа буудлагч анчтын ирд очиг хэмжээг 300 чиг 4 төмөн хунтаа биелүүлж, бараа шуудны оруулж гаргах хэмжээг 4343 чиг 7 тонн биелүүлж, тус тус адил хугацааныхаас 108 чиг 3, 110 чиг 8, 106 чиг даваар нэмэгдэн нисэхлийн буудлаас гарах анчтын суудлын ашхламжийн норм 183 чиг өрөвд хүрч адил хугацааныхаас 1 чиг 400-ийн хуваар нэмэгдэжээ. Айлын шугамыг нэмэгдүүлэх бол суур болон энэ жилийн зуны амралтын зөөбөрт хүлэн байр хотын зам харилцаа зөөврийн төвчөө хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудлалтай хамтран агаар айлын компанитын идэвхтийн нөвтрөлцөн зохицуулж 64 зорбос агаар айлын шугамыг нэмж 46 хотод нэвтрүүлэн, хайлраас Бээжин хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Хөхөөд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 13 ээлж, Шанхайд хүрэхэд өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, 10 гарай голдлоготын хотод өдөр бүр дундчаар 2 ээлжс төгш айлын шугамыг нэвтрүүлжээ. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмж 67 чиг 5 төмөн хүн удаад хүрч айлын нөвтрснээс нааших хамгийн өндөр төмтөгдлийг шинтэхв. 9-р сард тус нисэхлийн буудал хайлар Шанхай, хайлар Гонжу, хайлар Бухт, хайлараас Хөхөөтийг дайрн Чүмчин хүрэх зэрэг 15 зорбос агаар айлын шугамын шинээр нөөж анчтын саатгүй айлхий бүх хүчнөрөө батлав. 9-р сарын ганц сарын анчтыг оруулж гаргасан хэмжээ 41 төмөн тон хүн удаад авч 9-р сарын хамгийн өндөр төмтөгдлийг дахинтаа шинтэхв. 8-р сараас нааш тус нисэхлийн буудлын гэргийн дундч суудлын ашхламжийн норм нь 100-ийн эрэг давсан хэрэг бүтэмжээр бүх улсын 60 хүчрэх нисэхлийн буудлалд олон удаа төрүүлж, 8-р сард нисэхлийн буудлаас гарсан суудлын ашхламжийн норм 122 чиг нэгэд хүрч адил хугацааныхаас 2 чиг 200-ийн хуваар дээшилжээ. Дараачийн алхамд Хүлэн Бойрын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын Хүлэн Бойр хотын зам харилцаа зөөврийн азтай хоолыг үргэлжлэн амжиж бүх хотын соёл зулчдлын ажиулсан чанар сайтай үгжилт болон орон бүсийн аж ахуйн арилжааны явалцсад нэн хүчтэй тулгардал хангана.
0: Манай хорооны мэд Төрөхөн Өвөр Монголын энергийн бүлгэлийн жалан айлын 100 түмэн киловатын салхин хүчний нөөцийн төрөл зүйл бүх багтамжаар торт нийлүүлэн цахилгаан гаргахыг боловлж ашиглалтанд оруулан эзэгнэх шатанд жинхэнэ шилжин орж орон нутгийн шинэ энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэс дэвшэхэд бат бэх бохирдлгүй хөдөлгөх энерги нэмэрлсэн байна. Ойлгосноор Тус төрөл зүйл нь хойд тойргийн 70 түмэн киловатт, өмнө тойргийн 30 түмэн киловаттын 2-ийг хэсэг хувааж, 2025 оны 4 сард жинхэнэ барилга эхлүүлж, жалан алхуутын олон шан балгас зээл гудамжийг хамрав. Бүх улсын их хэмжээний худалдаанд хэрэглэх хуурай дээрх хөвчөгөр хамгийн их холимог суврагын салхин хүчний захилгааны төрөл зүйл болсны хувьд болд бетоны холимог суврагын бүтцийг хэрэглэж, Дан суурь салхины машин нь 38 хэсгийн урьдчилан үйлдсэн бетоны хэсгээр бүрлдэж, суврагын дүнсийн ерөнхий өндөр нь 140 метр байж. Хамгийн өндөрт дан хэсгийн үлгэмбэл хүнд нь 60 тонныг давж, өндөр хүйтэн салхины хурдц их орон бүсийн хэт том хөлбөрийн салхин хүчний машин тунгийн төхөөрөмж болон барилгын мэрэгжлийн чухлыг шавлалтыг биелүүлв. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа жил бүр дунджаар баримчаат нөрсийг бага 46.9 түмэн тон арвилж нөөцрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бага 112 түмэн тон багсгаж Хүлэн Бойр орны бохирдлгүй энергийн хангалгын бат тулгуур болох болно. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын явцад бүтээн байгуулалтад оролцсон өргөн олон кадр ажилтан ажилчин Монгол морины зориг санааг ихэр батруулж ажлын хугацаага Завдан атгаж, бүх явцад амар төвшний хорой шугамыг чанга сахиж, дүүжилж ухсарх ажилгааны дүрм хажуугийн өртөг харгалзан хамгаалах, хоёр хүний харж эзэмдэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, тухайн талбарт тойрон байцаах болон харан давтамжаар хянан эзэмдхийг харилцан уйлдуулах арга маягийн авч байгаад, аюул төвшөр ихтийн ажлыг битүү цагиргаар хамааран эзэмдэж, зун суур салхины машиныг дүүжилэн ухсарахад амар төвшний эндлгүй байхыг байлуулан, элзүүлийн зангилгын бүтээн байгуулалтын зангилгын чигийг тогтсон хугацаанд найдварж болов.
1: Манай хорооны мэд Ягш хот өндөр үргэргийн хүйтэн газард байрлж өдөр цуны тулааны зөрөө их харуугүй хугацаа охор хүйтэн хариу байн дахин үсэж тухайн газрын шар бүрцхэн төрөл зүйлийн шинчлэлт ба тарачтын ордгийн нөмөгдлийг нэн үе хязгаарлаж байна. Энэ жилээс нааш тус хот хурмал дулааны бүс өмөрш шилжих өөр амьсгалын хандштай уйлдуулан төрөл зүйлийн бүрэгсэд бих шилбэрлэж шар бурцаг тарих орныг өмөрш шилжүүлэн туршилтыг идэвхтэй өргнүүлж доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүчих машинар хураахад тохиромжтой хэдэрт боловсрох шар бурцгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож хүйтэн газарт тарих бүрэгсэд бих шилбэрлэн үйлдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж ам будааны амар төвчний хорой шугамыг бат сахиж Ягш хотын хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын ахиулаг төв нь үйлдвэрийн шигшин сонгох, нягтчиг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах, тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, хийх 33, хийх 35 зэрэг үйлдвэрийн үржилэн агч ба гаралтын илэрдлийг үргэлжлэн ханан хэмжиж, тус газар орны тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан тариан газарт үндэслүүлж шар бурцгийн хонгорцог боловсрсан байдлын тухайн газарт нь байцаан үзэж тариалангийн мэргэжлийн тоо баримтын зүйл дараалан цуглуулан тэмдэглэж хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгож Өвний хамтай тарималын том өрх хоршоожлын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан тариан газарт очиулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж үйлдвэрийн зүрэг шууд харьцуулж сайн үйлдвэр болон иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягш хот зүй зохистой нягт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурцхийн иж бүрдүүлэн тарих мэрэгжлийн зэрэгээр хэрэгжүүлж сайн тариа сайн үйлдвэр сайн машин зэрэг аргыг давхцуулах үйлдэлээ батруулж дараачин алхамд шар бурцхийн үйлдвэрийн тариан газрын мэдрэлийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг мөрөншүүлж жишээ үзүүлэх талбайг тогтуунаар үргэтгэн өрийн үйлсэд төшиглэн ам будааны амар төвчний суурийг бэхжүүлж тариалан үйлдвэрлэлийн яз чанарыг дэмжлүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч байхгүй бай. Анхны хянагч сансар, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр. Нэвтрүүлсэн нь хүсэл зул мэрэгжилтэн жүдэн.
1: Нэг гэргийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Ирхэн хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн барийн дуулын нэвтрүүлэг тань эцгийн үнэртэй шороо гих төрсөн нутгийн Магдалуйн гар Аюуингийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шаан сонирхно уу?

Эрхэм сонсогч та. Саяхан сонирхсан эцгийн нэртэй шороогх дууган шүлгийг нэ баяр айлгыг түмэн зохож наран чимэх дуулжээ. Залгаад бахтлын өргөх, найрын дуурайг хөрмөнгө хөвжөөнд талбарыг зурглан

ихэн сонсогчдоо. За ингээд урт насны дуулан өргөх санаа дэрэхгүй нас гэх залуу насны эрэх зүйлийн ихшгэлээр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхно.

Эрхэм бүлэг сонсогч та. Хулан барийн дуулын нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сасар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

манай хорон юм те. Энэ жилээс нааш Ягш хотын хэн хотын чадамжийн агуулгад хууныг дэслэвшүүлэх ба триалон хөдөө тасхны одоогчлалтыг зэрэгэр чухалчлах бүтээн байгуулалтын жигдлийг тогтоож, олон төмний ардын амьдралын бүтээн хэрэгцээ шаардлагын тойронд хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн данс хөхмөлийг дэвшүүлэхийг алхам хуваан эхүүлж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг шилдэгж болон хотын ерөнхийлсэн даах чадвар ба хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн чанар чансаах тасралтгүй дэвшүүлв. Ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг залгаагаар найдваржуулан үр бүтэмж олохыг дагалдан, хот хөдөөний дүрс байдал үргэлжлэн сайжирж, өргөн олон түмэн өдр тутмын амьдрал явж суух сэлүүцлийн дундаа орчин цоохот тохиромжтой хотын бүтээн байгуулалтын үр бүтэмжийн зол жаргалын дүрэгдэл ба хүртэмжийн дүрэгдлийг мэдэрж байна. Ягш хотын хэн урдаараа дутуудлаа нүхүрлэж, дараах нь яс чанараа дөшдүүлэх бүтээн байгуулалтын сэтгчийг ямагтай баримталж, чиглэл чанартай бомд шовтолж, оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн буурай гогцоог бүх хүчнээр нүхүрлөв. 8498 төмөн төгөлгийн ерөнхий булаарулсан борооны усны хоолой тарын 2 дугаар хугацааны инженерингийн ашиглалтад оруулж, шинээр байгуулсан 17 км хоолой тар нь хотын тойргийн 18 гол замыг бүрхүүлж, хуучин хоолой тарын төгжрөн өвдөрсөн борооны улиралд ус залхад хүчиртэй байсан түүхийн бүрэгсэдвийг бүтэмжтэн шийдвэрлэв. Замын тарыг өөрчлөн дөшлүүлэх талаар олон төмний анхаарч байгаа мөнд хөөргийн замыг хатууруулан сэлбэн засах инженерингийн урагштай дуусгаж, хөөргийн нүүр жич залгалтсан замын хөсгийн өнкөл донкол байх асуудлыг тойлбортой шийдвэрлэж, төгсөж шулуун зам дээр өргөн тойрны суугаал ардад явж суух нөхцөлийг сайжруулж, үүний зэрэгт хотын олон нийтийн орон зайны чанар чансааг үргэлжлэн найрлагжуулан дэвшүүлж, хотын тойргийн ил зам шугам голлохтын олон нийтийн зангилгын цагт ногоорлолтыг сайдруулхив. Бэйн тамрын сэлүүчлийн талбайны үзэгчдийн тайлсыг сэлбэн засах, тор бөмбөгийн талбарыг дэвшүүлэн өөрчлөх зэрэг ард дүгэн үзүүлэх инженерингийн өрөдгөд барилга дуусган ашиглалтад оруулж, хотын сэлүүчлийн иж бүрдүүлэх чадамжийг улам нэгалахын төгөлдөрж өглөв. Өнөөдрийн Ягш хотод хотын ардын гэрийн үүдэнд сайн сайхан сэлүүчлийн орон зай, хотын орчин суухад тохиромжтой олон төмний амьдралын таатай байдал үргэлжлэн дэвшилж байна. Хотын орчин суухад тохиромжтой бүтээн байгуулалтын чанар сайтай үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлж, хөдөө тасхны хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг зэрэгээр хувирулан дэвшүүлэхийг бэхжүүлж, Мөвьян Балгасын Жуушаан хоршоочлын 8 дугаар номерт тосхны замыг хатууруулах төрөл зүйлийг байгуулан тэрэг нөвтрүүлж, хөдөө тосхны зам айлын үүдэнд шууд нөвтрж, өнгөрсөнд цөлмөг үдэр тос чороод өгдөж, боронтой үдэр шавар болцог явхад бүрх хуучин байдлаасаа тойлбортой салж, хөдөө тосхны олон түмний явж суух зам болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эд бутсын төврийн хамгийн сүүлч 1 км-ийг шулуутгав. Мянган дөмөн дүүргийн бүл оруулалттай Нуанчуан тосхны сав газрыг ерөнхийдлэн засах яс чанарыг дэвшүүлэн рашхи нэмэгдүүлэх төрөл зүйл илэттэй өрөвдөмж олж, системтэй цэгчлийн засгаар дамжин өөрмөч үзмчтэй аймаг ахын үзмчийн хонхлыг бүрдүүлж, онцлог тавэрлгийн будагт зурган нарин намбай байж, горхон усн тунгалаг байж, хөдөө тосхны аймаг ахуй болон хүмсийн орчин суух орчин тойрны чанарын өсөлтийг бэйлүүлв. Ард амьдралын төрөл зүйлүүдийг буттай найдваржуулан чадвар олгож, газар болгонд хот хөдөөний үзмжийн шинээр дэвшүүлж, ардд амьдралын суур өнгийг тасралтгүй бэхжүүлж, зол жаргалын өнгийг зузаатгаж, хот хөдөөний суугаал ардын зол жаргалын төрөлд хүртэмжийн дүрэгдлийг өдр өрхөө нэмэгдүүлв. Дараачийн алхамт Ягш хотынхан хот хөдөөг нэг цогцчлуулан чанар сайтай хөгжүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтийн төлөвлөн айхулж, хүмүүсийн орчин суух орчин нөхцөлийг байнгжуулан шилдэгжүүлж, иж бүрдүүлэх чадамжийг төгөлдөржүүлэн, ардын амьдралын дутуудлыг нөхөрлөж, орчин суухад тохиромжтой хот хөдөөний нэрийн хуудсыг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, бүх орон бүсээрээ хамтар байгуулах, бүх орон бүсээрээ хамтар гоё цайхан ардын амьдралын зол жаргалын шин хуудсыг чармайн жургална. Манай хорооны мэдээ. Хотын явдлын ус татруулах суур төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, төв хот тойргийн үерийн хугацаанд ус хурах, ус татруулахд сааттай байх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, хотын үер устлыг зэрэгдэх чадвар болон нарилгажуулан засах төвчнийг дэвшлүүлэхийн төлөө энэ жилээс нааш өргөнөө хотынхын төв хот тойргийн борооны усны хоолой тарыг шинээр байгуулах инженерингийг эхлүүлж, одоохонд тус инженерингийг яг өмг журамтайгаар ахиулж бий. Ойлгосноор Төв хот тойргийн борооны усны хоолой тарын инженерингийн төрөл зүйл бол өргөнөө хотын ус залах системийг төгөлдөржүүлж, хотын алс хэдийн хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх голдохтой ардын амьдралын үндсэн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл байж, ерөнхий бол оруулалт нь 6,000 төмөн төгрөг болно. Инженерингд голдуу борооны усны хоолой тарыг
Хоёр том 7009 метр шинээр байгуулж борооны усыг хураан цуглуулах амсар 756, ус татруулахыг байцаага худаг 847 жич өл төрлийн дагалт төхөөрөмжийг ижбэрдүүлэн бүтээн байгуулжээ. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7-р сард эхлүүлж бүтээн байгуулалтын үйлдлийн хугацаа нь 2026 оноос 2028 он болно. Төрөл зүйлийн ажлыг эхлүүлэн бүтээн байгуулснаас нааш шинжлэх ухаанчаар төлөвлөх Онд дөрн барилга барих яс чанарыг батлан хурдчиг дөөшлүүлэх зарчмыг чанга журмалж барилга барих баримжаа барилгын яс чанар болон барилга барихын амар төвчдийн чанга зэмдэж эл шатны бүтээн байгуулалтын үүргийг өмг журмтын айхгуулв. Одоохон нэгэнт төм 5381 метрийн хоолой тоорыг өвсөж 466 байцаалтын гудаг 502 ус хураах хутгийг байгуулж бараг 2000 төмөн төвөрхийн бүл орлуулалтыг бийлүүлж голлогтын гол болох барилга

дахин үүргийн хагас гарааг биелүүлсэн байна. Төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлсний дараа саадгүй бөгөөд өндөр бүтэмжтэй байршлаар бүрэн төгөлдөр бүх царааны борооны усыг гадагшлуулах хоорой торыг бүтэмжтэй байгуулж, хотын борооны усыг цуглуулах, залж жолоодох, гадагшлуулах ба тохируулан хадгалах чадварыг ихэр дөшлүүлж, хот тойргийн ус хурж устдаг асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж, хотын үерийг сэргийлж гамшиг багсгах уян хатан чанар илтдэй чангаруулна. Үүний хамт тус инженерингийн хотын чадамжийг улам нэгалахын төгөлдржүүлэн хүмүүсийн орчин сух орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн хотын нарилгажуулан засаг хэр төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлж чанар сайтай өвчлөлтөд бат бөх хотын явдлын суур төгөөрөмжийн батлахыг бий болгох болно. Шинэ бараг баран хошууны хам зуучлалын төвийн сурвалжлагч Солонгооны мэдээлснээр Айрын өдөр шинэ бараг баран хошууны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх тэрэг Хөрлөн сумны Саруул гацаанд хүрч малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулаг ба үйлчлэгээ хангах шинжилгээ ухааны ойлгогдхон хэрэглээний мэрэгжлийн малчин түмэнд хүрэгжээ. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчуудаас нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт, шинжилгээ ухаанчаар тижээн үржүүлэх, мал жигүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх, гамшигийг сэргийлж гамшигийг багсгах, цахилгаан холбооны сүлжээний мөхөлтөөс сэргийлэх зэрэг голлогтой агуулгын тойронд ухуулан тайлбарлалт хийж, малчин түмэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг эль зүйлийн ухуулгын материалыг 100 гаруй хувтраажээ. Тус удааны шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын малч их орны олон түмэн гацаантаа хэрэглээний шинжилгээ ухааны мэдлэгээс суралцаж гэрийн үүдэнд шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь Саруул гацааны малчдын шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг байлгажулж малчдын шинжилгээ ухааныг суралцах, шинжилгээ ухааныг ойлгох, шинжилгээ ухааны хэрэглэх ухамсарыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулах хийхээр дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийн үнэнхүү малж их орнд хүргэж малж их орны олон түмний шинжилгээ ухаанч танилтын хэр төвчнийг дэвшлүүлэхэд хүчин нөмрлж бүх нийгмөрөө шинжилгээ ухааны эрхэмлэх шинжилгээ ухааны суралцах шилдэг сан өөр амьсгалыг үүдэжээ. Шинэ бараг баран хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Солонгоо Жоврифан Ёмигний мэдээлснээр Ойрын өдөр шинэ бараг баран хошуу хэлийн бомбтод улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхчүүлэх дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлох голцтой ажиллагаа өрнөөлөв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лянвэн Жингэс бүгд найрамдах дунд тард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлт төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтын үндэстний хамтын зохицуулалтын ухамсарыг бат сухчлахыг хөтлөн жолоодж эрд үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бат сохчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газраар тойрон үзэж, Өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцж, бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам нгалахын гүнзгэрүүлв. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэнд хүсэл.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлийн сонирхай ирэх юм бол сонсогчдоо. Эн дугаараар та бүхэндээ Марчин Яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамалтнаас нь чинай бүрминийх шинэ уран бүтээлээ өргөн сонирхтуулъя. Тусдаа алдартай дуучин талжин дуулаа хүлээн авах сонирхтоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханийн заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны

Тормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой тагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханин заяа бүрмнэ. Бэлэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран бүтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуунууд төрүүлэг уянгран жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Уранцод, Хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийзэлдэе.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэ сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туудис нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туудисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Лин Жошоо бид цагаан тааруулъя. Гэж Гуаншан үе өвөр цагаан гаргахад Жошоо. Оо. Гэж сочиж авсан нь өвөр цагаан гараглаа. За. Орчлуурын чангал цагаан тааруулъя. Гэж Гуаншан үе дээр дугаар хэлээд. Гэжэд сүндүлийн 12 цагийн цагаат хөдлөхгүй байгаад л байж болохгүй шүү дээ. Наад ядал Чингангшан ууланжиг маргашиг чиглэж бол тааран гэхэд. Охой, токкон жуйта. Та жаахан хүлээж гэвэ. Лин Юньчу Гуаншан үедээ цагаан тааруулаад цаашанд нь эхнэрийнхэн чихэнд хэдэн өгшивнэвэ. Сүмсүб хоригносон өнөг цаасан болтын юмыг авч ширэндэр авчид таваад цааш асар ургаан буулаа. Гуаншан үе учир уханын олж атсан шиг Лин Юньчугийн дугуй ширтэж байтлаа.